0: Лгонч тагар жадлан судалж магдлан төрөл хуван арга бодлыг хэрэгжүүлэн ахиулж чигчлэн сайжруулсан өрөв түмжээр хөгжилтийг ахиулж ард амьдралд өнөөхөн ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Жамбайчин бас аймгийн жагтал сурвалжлын төвчөнд хүрч жагтал сурвалжил хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авч хүсэл шаардгийн нарийн хэмгээ сонсны дараа чухалчлагтан холбогдлохыг гажар орон болон салаан мөчрийн шийдвэрлэх төслийг судалж дараачийн ханил тавихыг чангаруулан асуудыг үнэн бодтоор шийдвэрлэхийг ахуулж үнэн бодтой ажлын үр дүмжээр ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнсэж өн байчин судалтад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ. Зуны уларлын соёл жуулчлалын хэрэгцээ үргэлжлэн нэмэгдхийн дагалдан шилийн голын тал нутгийн онцлогд малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүний сүлжээ гаднах ба сүлжээний дээрх борлуулах сайжирсан байна. Шилийн хотын мүүрэн, найваава, онц гаралтын дэлгүүрт анхыгаас ирсэн жуулчлагч Хүүжин Ийн гэр бүлийнхэнтэйгээ тал нутгийн онц гаралт сонгон авч байлаа. Хүүжин Ийн сурвалжлагчд энтхийн үжимж маш гоё, хүүхдүүд тун баяртай наацсан. Өнөөдөр буцах замаараа тал нутгийн онц гаралт худалдан авч хараад найз нартайгаа хуваалцсан гэлээ. Зуны амралтаас нааш цагаан идээн үхэр хонин махны бэлэн хоол, монгол хоол, түргэн хоол нь жуулчлагсдын сонгон авах халамжил төрөл болсон байна. Манай аймгийн эл худалдаа дэлгүүрийн энэхүү хэрэглэгэний хэрэгцээтэй зохицуулж бүтээгдэхүүний төрөлжүйлийг үргэлжлэн баялагжуулжээ. Шилийн гол аймгийн мүүрэн, найваава, ажвилдвар арилжааны хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Левбин сурвалжлах хүлээхтэн одоо манайх Шилийн хотод нийт 14 дэлгүүртэй өдөр бүр тэгштгээд 100 гаруй жуулчлах сэдэв хүлээн авч байна. Борлуулах сайн үед бид өдөрт бараг нэг түмэн төгөргийн бараа бүтээгд хүн борлуулж байна гэлээ. Онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс гадна үндэсний элементийн уусгасан шилийн голын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь ч жуулчлах сэдийн хүрээллий олжээ. Шилийн хотын Умрад хилийн бэлэг соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн хариуцлагатан Жанжин Лун сурвалжлагчид цөөн бос жуулчлах сэд харьсны дараа сүлжээн дээр захаалан дахин худалдан авч байна. Энэ нь манай шилийн голын орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн олонд мэдрэгдэж байгааг харуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж зах дэлгүүрийн хөгжилтөд бат бэх суур тавьсан байна. Бүртгэлийн үндсэлбэл одоохон болтол манай аймаг малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүн эдшүүлэн боловсруулах 27 ажаах байлалд шилийн гол хоны нэталж эдшүүлэх эрхий олгож 8 ажаах байл нь ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж нийт 3 том 2000 хоны худалдан авч эдшүүлв. Эрх олгосон ажаах байл нь малжаах үрхтэй 157 түмэн махны хоны худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож оны төлөвлөгөөн 115-аар бийлүүлэн 6661 малжаах үрхэд ашиг хүртэжээ. Шилийн гол хоньны гол гаралтын орныг зааглан тогтоох ажлыг бийлүүлж 483 том 4900 шилдэг хоньны ирэлтийг тогтвортой хангаж дийлэх болсон байна. Шилийн гол цагаан идээний эрх олгосон гол цогч 100.5 байж 1348 тонн цагаан идээ үйлдвэрлж борлуулгын хэмжээ нь 9327 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд дараа 6-аас 7 сард манай аймгийн худалдаа дэлгүүр электрон худалдаа идэвхтэй газар зэргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээ 1 дуншуур 1800 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 100.3-аар нэмэгджээ. Дараагийн алхамд манай аймаг хоньны ирэлтийн батлах яс чанарын хамааран эзэмдэх малчин ба аж ахуйлын ашиг тусын холбоо тогтож журамжуулан эрх олгох нэртэ төрөл тэмдгийн эзэгнэн борлуулах 5 гих голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж хянан хамаар хариуцлагыг бодтойжуулан ашиг тусын холбоод тогтчийг төлдөржүүлж идэв хамдааны хүрээ царандах нэр төрөл тэмдэгтийн эрх олголтын өргөтгөн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төрөл тэмдэгт ба аж ахуйлын биеэн даасан нэрт төрөл тэмдэгтийн хамжилтсан хөгжүүлэхийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр аймгийн намын хорооны ухуулаг хэлтэс Шилийн гол аймгийн хоёр шин ажлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жишүүжүүлэг хулан тайлбарлах ажлаг өрнүүлж намын шинийн үүдэх онолыг шин ажил олголтын хэлбэр байдлын хөлмөрөчдөд ухуулсан байна. Ухуулын тайлбарлах тухайн талбайд аймгийн намын хурууны намын сургуулийн үндэсний онол болон соёл жанжалуудах

0: Хэлтсийн профессор Эрдэнэ Баяраас Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлс санааны чухал их ачлуудл шинжилгээ ухаанч уулгадгун онлих боловсрол зэрэг гурван талын тойронд шисч хамтай мөртөн гүнжгэ бодтойтой ойрцсон тусгай сэдв тайлбарж хийжээ. Тус удааны хулан тайлбарлах ажилгын түргэн хүргэгч нийгмийн чухам байгууллалт гэж нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн ажилтнад зэрэг хүмүүст хандуулан намын дуух үндсэн шатны өмнө Франтд дамжуулж олонийг онн суралцах донд итгэл жаргон батгаж хүчин чадлаа нэвтрүүлэхийг жолооджээ.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 20

0: Аргол сэдв болгож, эрэх тэгш, уусалчих, хамтаар идэлэг ойлгохгүй баримтлан, үнэн бодтой үлгэрээр зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, биеэн дааж, өөрийгөө хүчрэгжүүлэх, оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Өвөр Монголын өр танжасаа хорны зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр, хөвчээгээр хамгийн их зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш цуглаан болно. Нэнч Өвөр Монголын зэмдэгчүүдийн хүчрэгчээр хүчлэн чармайх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх, зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин байж бүх нийгмээрэн зэмдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх, халамжлах, хавсрах, амьдлаг үйлдэлэг болсон байна. Тус хугацааны биеийн тамирын уралдаанд өрсөлдөөн туралдаан, олон төмөч уралдаан, онцгой олимпик зэрэг 3 уралдааны төрөл хуваан нийт 26 их төрөл 400 бөгөөд 1 бага төрлийг тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотоос 1000 бөгөөд 38 тамирчин, 274 хянагч, жич 363 ажилтан оролцсон байна. Силийн гол аймгийн тамирчин Ямбу сурвалжлагчид гол талбайн гал бамбарчнаар оролцсон дон тун дуугдалж байна. Үүний хамтаа тамирчны ховор би 100 м, 200 м, 400 м-ийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаанд оролцож, сайн хэр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Уралдаан нь 8 сарын 27-ны өдөр болтол үргэлжилж ирэх хэдэн өдөр манай аймгийн тамирчин хүнд хөнгөн биеийн тамир, сур харбалт, хүндийн өргөх уралдаан зэрэг 16 уралдааны төрөлд оролцож, тал нутгийн хөвгүүд охтын хүч зоригийг гүйцэд харуулах болно.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 24-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Өвөр Монголын өр танжсан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдаан тайвшруулсан төвс хамжилтад өндөрлжээ. Бухарны 12 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 313 унаач 326 уралдааны морь нийт 5 төрлийн уралдаанд оролцсон байна. 30 газрын алсын морины уралдааны нэгч 38 метр жич, төвнөөс доошог дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны энксаны морь төрүүлж, 30 газрын алсын морины уралдааны нэгч 38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны эрдний морь төрүүлжээ. 19-2 газрын хүчин чадал уралдааны нэгч 38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд Ордос хотын төлөөлөгчдийн анги манлайлан 19-2 газрын хүчин чадал уралдаанаа нэгч 38 метр жич, төвнөөс доошог дугайлангийн уралдаанд Шулуунхөө цаан хөшөөний төлөөлөгчдийн анги тэргүүлсэн байна. Өвөр Монголын өр танжсан хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдаанаа Намнагийн уралдаан, Мориндоос хадаг шүрэх уралдаан 6400 метрийн уламжлалт Жорон морины уралдаан ид хөвгтөө явагдаж, Хуршурын өрсөлдөөнөөр Авуу хөшөөний Үнмөт Намнагийн уралдаан тэргүүлж, Хөвөцөр хөшөөний Адиа Мориндоос хадаг шүрэх уралдаанд мандайлан, Түндэ хотын Төвшнээ хэрмэр 6400 метрийн уламжлалт Жорон морины уралдаан тэргүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын өр танжасан хорны 2 дугаар хугацааны ардын явдлын ажил төрлийн ур мэрэгжлийн чадварын уралдааны насчлын асрамжийн уралдааны төрөл жич 4 дугаар хугацааны насчлын асрамжийн асрах ур мэрэгжлийн чадварын уралдаан Шилий хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 48 насчлын асрагч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдаанд онлын мэдээлгийн уралдаан ба бодит үйлдэлгийн уралдаан тохируулж, голдуу насны асрах ажлын голдлого ба хүчир асуудалтай нэгт уйлдуулан асрагчдын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрал ба бодит үйлдэлгийн чадварыг бүх талаар шалгасан байна. Уралдаанд оролцогч Үхай хотын асрагч Хоо Юй сурвалжлагчид би тус удааны уралдаанд суурилан өдлөө буралцуудаан нэн сайтар үйлчилж, тэдний өдлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд батлах хангана гэлээ. Уралдаан нь шин цаг үеийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний чанар сайтын хөгжилтийн шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, баримжаатсан ерөнхийлсэн хянан шалгалтаар дамжуулан, ажил төрлийн ур мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгон, насчлын асрагчийн нийтлэг жишээчийг бий болгож, бүх орны насчлын асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэхэд чадвартны батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны тал нутгийн дугай унах ба хэрлэн гүйх уралдаан Шилий хотод явагджээ. Уралдаанд дугай унах ба хэрлэн гүйхт дур бахтай 200 гаруй хүн оролцож тасвар төвч харин шалгасан байна. Тус удааны уралдаанд 22 км-ийн хэрлэн гүйх уралдаан ба 52 км-ийн дугай унах уралдааныг тохируулж, уралдааны чаган чүм 4 цаг болно. Жан дагуу идэ умдааны хангалгийн чиг олныг тохируулж, эмчилгээний дугаалан тойрон

0: хамгаалж тамирчдын амар түвшнийг бүх талаар баталсан байна. Тус удааны уралдаан буян тамир ам ахуй тараалан туслахаар гол шугам болгож, Шилеотын өмнө төргийн тараалан туслах чуглаан маамын нэр алдаршилыг нэмэгдүүлсэн мөртөө Шилеотын соёл буян тамир жуулчлалыг уусалчин хөгжүүлэхэд шин арга замыг хайнс өгчилжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүх чангах хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл. Шингээх Чаруун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэн тунгалаг, ихэнх хэсэг газар хооронд бага бороо орно, зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээр дахчинг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэ тунгалаг, ихэнх хэсэг газар хооронд бага бороо орно, зарим хэсэг газар аян цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 13 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын ая. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цоохор гэдэг сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгуугийн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэнхүү хосууна босоотой сумна цагаануур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: байрныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох арааж уугийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралж иж
1: ууга үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Ирхэн хүнд сонсогчдоо та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Нэвтрүүлгээ хүлээн сонсно. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан агуу их жирог санаа бадруулан маш олон шин түүх онцлогтой агуу их тэмцлийг хийсүгэн. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан дайны агуу их хилэлтүүд Дундад улсын ард түмэн бос зогсоод дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндрэлсэн тунхаг бичиг мөн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандал зүг урагшилсан чухал хөшөө тэмдэг мөн. Тэр нь Дундад улс ба дэлхий дахинд ч юм чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбогдолтой юм. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн түрэм хилэгчдийн боронхой чиргэн бомбтод бүхүлэн шин Дундад улсыг өлгий дотор нь баймлагсан гордлогийг бут хэрэгжээ. Дүүн өдрөг ирэхээс өмнө ганцхан өдрөгдөж унагнагчээр үүнээс аваад эзрэхөг төрөмхийтэн дахин зэвсэгт хүчнээр шин Дундад улсад халдах жорог санаагүй болж шин Дундад улс үнэнхүү Лавдуун Баттай тогтмож шатсан байна. Энэ дайнаар Дундад улсын төвшин тайван амар тогтууныг тэмчин олж Дундад улсын ард түмний харгас хүчнээс үл сүрдэх бол төмөр мэт сүс жоргийг гүйчэд хэлүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн ойр үеэс наших хүн болгонд дардлагдаж бусдыг чараачилсан 100 жилийн ичүүр гутамшгийг төлөвлөртэй арилгаж Дорнот Азийн өвчтөнг мадгайг төлөвлөртэй хаяад Дундад улсын ард түмэн үнэхүү баярын магнай тэмжээ. Энэ дайнаар Дундад улсын ард түмний цогц үлд бадарч Дундад улсын ард түмний түмэн олдороо сэтгэл нэгдэх эрс хатуу зан суртлыг гүйчэд идрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн түрэг хилэгчдийг ээлж бүх дэлхийг тоонсолгон Аз тэг болгон олон улсын хэрэг явагддаг. Шин Дундад улсын чухал байр суурийг тавьж шин Дундад улсын том улс болох байр суурийг илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дэлхий дахнараа Дундад улсыг гайхамшиг болж Дундад улсын ард түмний дэлхийн инк таймгийн хамгаалах эрс бат жоргийг гүйчэд идэвхжээ. Энэ дайнаар дамжин ардын цэрэг анги дайны дунд дайн хийхээ суралцаж дайдах тутам эрэлхэг байдах тутам баатарлаг болж цэргийн явдлын чухал туршлагатай болж дан ганц цэргийн төрлөөсөө олон цэргийн төрөл ба цэргийн мэрэгдийн төрлийн нийлмэл цэрэг анги болох хувиралтыг илүүлж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлтыг туйлын их арих болов. Энэ дайнаар ардын цэрэг ангийн дайчин хүчин дэлхий дахныг дуусалгуж жоргтой байлдаж заавд ял хатуу чанга сүс жоргийг бичиж идэвхжээ. Энэ дайнаар дамжин дэлхийн 2-р их дайн дууссаны дараа Аз тивх чаашлуул дэлхийн байлдах болсны байршлыг дүнсгий шүүж бүх дэлхийн дарлагдаж байгаа үндэстэн ба ард түмний үндэстний тусгаар тогтмол ба ард түмний чөлөөлтийг тэмцэн олох шүдрэг ёсны визэл твэлийн их жоргжуул болж Дэлхийн инк тайван болон хүн төрөлхтний давшилтын үйлсийг хүчтэй ахиулсан байна. Тэр нь ямарваа нэгэн улс, ямарваа нэгэн цэрэг анги хэдий хүчрэхэд их байсан ч хэрвээ дэлхийн хөгжилтийн өрсөлдөлийн эсэргүүцэлтэй тал зогсож хүчрэхтэн эртэж өөхөд дардан сүрч явн сүргүү ашиж төрөмхийлэн өргөтгөөд давтай хад мөргөөдө толгоогоо хагаж чусаа өрсөх юм гэдгийг

тэр дээр эртөнцийн хүмүүст хэлж өгөв. Энэ дайнаар шүдрэг ёстовтой хүчрэхлийг ядан инг тайван хөгжилтүүд хоригдлогдчихгүй түүхэн урсгал мөн гэдгийг дахантай хэрчилжээ. Америкийн эсэргүүчин садангасыг тусалсан сүр дагыжтай танд эртхэг баатардаг дунд дулсын ардын сайн дурын цэрэг ямагт эх орон ба ард түмний ашиг тусыг аливаагаас эрхэм дээд байрны тулж эх орон ба үндэстний нэр хүндийн тулд ам бие хайхуурлын хүлцэг эх орон чүжгийн зург санаа эртхэг баатарлаг эрс хатуу үхэд сэкхийг үл хайхуурэг ховсголт баатарлаг үздийн зург санаа хүчир бүрэгслээс айхгүй ямагт омог төгөлдөр байх

Америкийн төлөө тэмчих интернетлийн жориг санааг бадруулан Америкийн эсрэгүүчин Солонгосыг тусалсан агуйг жориг санааг бий болгосон байна. Америкийн эсрэгүүчин Солонгосыг тусалсан агуйг жориг санаа цаг хугацаа орон цаг дагуу явж тутам шинжиж байна. Үүнийг эрхэвч үн бүрт уламжилж үеийн үед бадруулах хэрэгтэй. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид чум харгас тогшноос үл сүрдэг хүчрхлийг эсрхүүчих үндэсний амог жоргон ирчлэх хэрэгтэй. 70 жилийн өмнө эзэрхэг төрөмхийн дайны галыг шин дундад улсын үүдэнд хүртэл тэмдэжээ. Төрөмхийлэгчид хандахтаа тэдний датсан арга хэлбэрээр тэдэнтэй хилцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын ард түмэн сайн мэддэг. Энэ нь дараа дайнаар дайныг зэвсгэр зэвсгийг зогсоох, ялалтаар инг тайвныг олох, хүндэтгэлийг олох явдал болно. Дундад улсын ард түмэн хэрэг датахгүй, гэвч бас хэрэгөө сайхгүй, ямарваа хүчир бэрэгшил ба аюул түгшүүрийн өмнө хөл чичирж нуруу бүхийхгүй, дундын үндэстэн бол сүрдэшгүй, дарагдашгүй юм. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид чум түмэн олнороо сэтгэл нэгтсэн, дуурвал дуу нэгтэй, духтарвал хүч нэгтэй байдаг үндэстний хүчнийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Америкийн эсрэгүүчин Солонгосыг тусалсан дайнд дундад улсын ард түмэн эх оронч үзлийн төгийн ураглалдаар харгас дайсныг хамтаар хорсож сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж дэлхий дахинд дундад улсын ард түмний агуйг хүчин чадлыг бичлэн харуулж одоо дундад улсын ард түмэн жохон байгуулчаад хагдаж бодошгүй болдоо. Алтхад хөрвөл сүйд болно гэдгийг хэлүүлжээ. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид чум хүчсэлхийг үл хайхурах, үхлийг сөрөн урагшлах үндэсний амог жоргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Солонгосын дайны талбарт сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид хүчрхэхийг бөгөөд харгас гэрчхий дайсны өмнө хатуу шүрэн байлдааны орчин нөхцөлд халуун аймаа өргөдүүлэн бүлээн чулсаа урсгаж болдог зэвсэглэл ааныч босоо жорог сайтай сүс жоргороо болдог зэвсэглэл сайтайч босоо жорог ааны дайсны гэлж тэнгэр газрыг донслогож жүтгэр сахуусныг уйруулам сүрс явхлантай туулсыг бичилсэн юм. Сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид дарын утаа сум мөндөр дундуур эрэлхийлэн дайрж уйларсан дэлгчилтийн өмнө бэхэлтэн бат сахаж үүдэг чэжээрэн буугийн амыг бүгдэн бэй чогччороо шат болгож дарын багдаах тэврэн дэлгчиг хонко атхан дайсны дунд дайран орж өлсөж даархан тэсвэрдэн ухурлгүй байлдаж гал тэмэр ситалгаж байсан ч хөдлөшгүй байж охторгуйд ас тулан аван үзэлчиж зоригтай байлжээ. Тэдний дундаас Янхэнсэ, Хуанжи Гуан, Хөвшоу Юнжирэг, Гучхари Түм Баатар, Гавиатан болж, 6000 шихам Гавиат хамт нийтэд чулууран гарчээ. Баатарчууд, их улс маань ард бий, их орон ард түмнийхөө инг тайвнгийн төлөө бид нэг алхамч ухарч болохгүй гэж хэлжээ. Иймэрхүү амг жоргон өшөөтөн дайсныг жичрүүлж, тэнгэр газрыг уйруулав. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид чум төв ясыг сахуун шинийг үүдэх, эрдхийдэн урагшлах, үндэсний оюун ухаанаа хөгжөөх хэрэгтэй. Жоригтойгоор шиний үүдэгчид авшиж, чадамхаагаар үүдэн бүтээгч хийдэг. Сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид харийн дайны талбар, юс буруу дайсны өмнө чи жоккороо жох, би жоккороо жохон, чи атмын бөмгөө хай, би гарнаатан шитнэгэх, дайлдааных баримтлан, уян хатан хөдөлгөөгт байлдах бодлох, байлдах аргыг бүрэн гүйж тэргэлв. Ил талын төгшөөр ба шилгалт, ил зүйлийн харс цаат ба даралтын өмнө дундад улсын ард түмэн ерөн уул тааруул зам нээж, ус тохойлдуул хөөрөг тавьж, мэрэгэн бодлог эрэлхийг жоргоо илрүүлэн, жоригтойгоор замны урагшилж, үхэн тэмчиж байгаад зам гаргасан юм. Америкийн эсрэгүүчин Солонгосыг тусалсан дайн ялалт олсон жир гарын жигүүн турш дундад улсын ухаант намын Батчинг удардлаг доор дундад улсад урд дөмөн байгаагүй лотих түүхэн хавралт гарч дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж дундадын үндэстэн бос жогссон баяцнаасаа хүчрэгдсэн агуйг үсрэлтийг ухтан авчирчээ. Өнөөдөр бид яг хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уул зур дээр жогсож чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх үйлс удалгүй амжилт тодох гэж байгаа бөгөөд нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүйн гэгэн сарвал байна. Урагшилтын зам тийм ялган урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийн эсрэгүүчин Солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрэгшээлтэй өнгөрөлт ба агуулын хэлтийг бат чийхэн жоргтойгоор тэмчил хийж, чадамхаагаар тэмчил хийж, хүчтэйг мэдэж байгаад хүчлэн тэмүүлж, эрс шуурхаагаар урагшилж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын агуулын хүйсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуулын хэлтийг бат сахиж, агуулын хүйсийг ахуулахд
Эрхөвч дундад улсын Японд намын удирдлагыг баримтлж, намаа Нэмбата Чанга хүчин чадалтай болгон давтан болов.

хэрэгтэй. Дундад улсын ухаант нам шиг үндэсний сэргэн мандалд ард түмний зол жиргэлийн төлөө чөс сурсан абан өрөвдүүлхээс бочгүй чөвшөрч би чармын тэмчиж төг түмэн олон түмнийг бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж тасралтгүй илэтчүг өргөшөлтөө өөр ямарч нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийн эсрэгүүчэн солонгосыг тусалсан дайны агуугийн хялалт дахин гэрчлэв. Бид тулгуурж оролдоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэйдлж өөрийн бийтэн хувьсгал хийх жорог санаагаар намын байгуутын агуугийн шинэ хэмжээндүүдийг бүх талаар ахуулж намын улс төрийн удирдлаг хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэг юм бол намын давтай ямагтай дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай, хамгийн бат чанг түшиг тулгуур болгож чадна. Агуугийн хэлтийг бат чэйдлж, агуугийн хүйсээ ахуулахд эрхөвш ард түмнөр гол болохгүй баримтлж, альваа бүхэн ард түмний төлөө байж, альваа бүхэнд ард түмнийг түшиглэх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүдсэн. Дундад улсын ухаант намын хүчин чадал, ардын чирэг ангийн хүчин чадлын хөөд суурь нь ард түмэнд бий. Бид бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримтлж, ард түмэнд ашиг тус олгож, ард түмний төлөө хариуцлагаа гүйцэтгэж, ард түмний төлөө хариуцлагаа үргэлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжилээр ямагт хориглохгүй тэмцлийн халдтан болгож, нам болон ард олны хоорондох салж болохгүй харьцааг ямагт баримтлах хэрэгтэй. Бид ямагт ард түмний зогсолтыг баримтлж, ард түмний дээдлтгэл юм бол давтай хандсан зүгтэн ялагдашгүй хүчрхэг их хүчин чадлыг хөгжөөж, давтай дундадын үндэсний агуугийн сэргэн мандалтын гайхамшигт хөөцөг тасралтгүй бичгэлж чадна. Агуугийн хэлтийг бат чэйдлж, агуугийн хүйсээ ахуулахд эрхөвш аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ахуулгыг баримтлж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй божгаруулах хэрэгтэй. Хочрунгүй бол жохогдно, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчрхэгжүүлж чадна. Шинэ дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрцөлийг биелүүлж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан хөгжилтийн гайхамшигтыг өгдөг. Одоохонд манай улс шинэ хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шинэ дохоос шинэ шалгалтын өмнө бид 5-ыг 1 жогччүүлэг ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөө ахуулж 4 бүх талын байлдах бодлогийн байрлуултыг жогччүүлгээр ахуулж шинэ хөгжилтийн ойлголтыг эрс гойгшгүй тойшруулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах юм бол давтай нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжвэж, нэн амар төвшин хөгжилтийг бийлүүлж дэлхийн дахны байхш алдуулам нэн их байхшиг тасралтгүй бүтэж чадна. Агуугийн хэлтийг бат чэйдлж, агуугийн хүйсийг ахуулахд эрхөвш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн олгогчлтыг төрөлөө ахуулж ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн түрүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчрхэг их цэрэг ангиг хүчрхэг их эх үүдэс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхэмш хөгжилт ба амар төвшин, улсаан баяжуулах ба цэргэн хүчрхэгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн намын цэргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг туйшлуулж, шинэ цаг үеийн цэргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туйшлуулан ардын цэрэг ангидах намын харьчлашгүй удирдлагыг эрс гойвшгүй баримтлж, улс төрээр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, шинтэн ухаан мэрэгдлээр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор цэргийн засгийг баримтлж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах, байлдах бодлогын чадвараа бүх талаар дэмжлүүлж, шинэ цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангатган, намын шинэ цаг үеийн цэргэн хүчрхэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдгэл юм бол давтай дундын үндэстний агуугийн сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бат чанг байлдах бодлогын тулгуур хамгаалж чадна. Агуугийн хэлтийг бат чэйдлж, агуугийн хүйсийг ахуулахд эрхөвшө дэлхийн инг тайван болон шударга ёсыг хамгаалж хүн төрөл гэдний хов заяаны хамтын чөвчийг байгуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Дундын үндэстэн ерөөс хөрштэйгээ дотно, сахартайгаа нөхөрсөг байх ойлголтыг баримтласаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс инг тайван хөгжилт төв болж, шударга ёс, арчлал, эрх чөлөө өрхмөдөх бүх хүн төрөл гэдний хамтын үртгийг бат сахиж, хамтаар зөвлөж, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх хүмүүрчлийн засалтын үзэлтийг баримтлж, инг тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтарч хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс гойвшгүй зам нь
Инг тайван хөгжилтийн замаар замлхий баримтлж, ил улсын ард түмэнтэй хамтар хүн төрөлхийдний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахыг хүртэл юм бол давтай хүн төрөлхийдний инг тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ирээдүйг ухтаа авч чадна. Дэлхийн ертөнцийн ил улсын ард түмний дэлхийн ертөнц юм уу? Дэлхийн даханд тулгарч байгаа хүчирхэг ба шалгалтыг ил улсын ард түмөө харилцан хавсран хамтаар туулж гар холбогдсон арга зах чухалтай юм. Инг тайван хөгжилт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэхгүй сая хүний ертөнцийн төв юм. Одоохны дэлхийн ертөнцид ямарваа ганц талт үзэл, хамгаалаг үзэл, хэтрүүлгийн амьчир үзэл ч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямарваа хихаг, битүүмжлэг, даралт үзүүлэх төлөвшөрлийн арга маяг ч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямарваа хийдгээр хийх юм бүхнийг бие гэмэн сахсуурах ажлыг, ямарваа эзэрхэглэх, эзэрхэлэн харшилах, эзэрхэлэн дарлах ажлыг ч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас ичэстэн мохортын замд орхон жайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр ирсэн юм. Дундад улсын цэрэг ангууд ямагт дэлхийн инг тайвангийн хамгаалагч бат чанга хүч юм уу? Дундад улс хижээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэх үзэл ба хүчрэхлийн улс төрийг эрсэсрүүлж бид улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад хогрол учрахыг яасан ч хайхуркуугаар харж суухгүй. Ямарваа хүн, ямарваа хүчний их улсын дахин утаг дэвсгэрт халдлага ба хавчуулт явуулахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гардвал юм бол дундх улсын ард түмэн давтай өөдөөс нь хүчтэй жохол зүгт юм. 70 жилийн өмнөх Америкийн эрчүүчин Солонгосыг тусалсан Агуиф дайныг эрхчүүлж маш олон шин түүхэн онцлог бүхий Агуиф тэмцэл хийж Дундын үндэсний Агуиф сэргэн мандалтын гэгээн сарууд ирээдүйд бараалгүй яа. Бид хязгаарлшгүй Батчанг, хязгаарлшгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж Америкийн эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан Агуиф жорог санааг батруулан сүр жавхлантай бөгөөд амок жорог төгөлдрөөр нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аяллыг жорог. Дундын үндэсний Агуиф сэргэн мандалтын Дундад улсын зүудий биелүүлэхийн тулд үргэлжлэн эрдэлхийлэн урагшилж хай. Тэмчил хийхийг төшөглөн ирээдүгийг тэмчин олсонгүй. Жорогтойгоор тэмчил хийхүүд манай намын ил тодо зан сүртлэг мөн. Манай нам тэмчил хийхэд төшөглөн өдөөгөд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмчил хийхэд төшөглөн ирээдүгийг тэмчин олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журам тотогчлсон улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулах шин аялыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх хүчир төгшүүр ба шалгалт өнгөрснөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Далуу кадрчуд ухамсараасаа тэмчлийн давталтаан чангатгаж, тэмчлийн дунд тэмчил хийхээ сурч, тэмчлийн дунд усан байжид дээшлэн, жоргтойгоор тэмчил хийдэг бөгөөд чадамхаагаар тэмчил хийдэг баатар болохоор чирмэ хэрэгтэй. Тэмчлийн жоргоон баттгаж, нүгрэшгүй, өчөлтгүй урагшлах хэрэгтэй. Жаахан нүгрэл бүдрэлт учир мөгч жүргэшэн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрэгшил тулгар мөгч урам хугарч хойш сууж хаж яаж ч болохгүй. Чадамхайгаар тэмчил хийж, тэмчлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дэвшүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чандрыг олж харан, ховролтыг оновчтойгоор таних ба ховролтыг шинтлүү ухаанчаар аргачаа. Санаачлагаасаа ховрхийг эрхэлж, төрүүн дохойдыг нэвт ажиглан ашигтай тал зүүх, дөгж хортой талаас жайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын өхөл төлөвлөгөө чангатхан, их байдал их талыг эжимдэн, гол зөрчил ба зөртлийн гол талыг хатгаж, хүн төнгөн бачин малгуурыг илгэн, шинтлэн ухаанчаар хүчнээ тохируулж, тэмчлийн санаачлаг дэрхийг бат эжимдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгүйгөө чангатхан, аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир хоёр явдлын өнгөрүүлэл, нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг жийтлэн мэдхтэй чадамхай байж, тэмчил хийх жинхэнэ чадвар, жинхэнэ эрдэмийг эзэмших хэрэгтэй. Агуиих тэмчил хийх эрд жорог ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлээд, хариучлагыг эрс үүргэлж, агуиих тэмчил хийх эрд жорог ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жорог сул бөгөөс ой ухаан толдмай, уг итгэмжгүй бөгөөс үйл хэрэг саармай. Манай нам дотоодын самуурл харийн түрмхэллийн дунд мэдгэж, хал зовлонгийн дунд өссөн байжиж, хүчрийг туулан бэлхийг давах дунд гэж гарч, хүчрхэг дайснаас сүртхгүй, аюул түгшүүрээс айхгүй, жоргтойгоор тэмцэл хийж, жоргтойгоор ялалт олох, омог жорог ба зан сүртлийг давтан бод өсрүүлсэн юм.
түүхийн хүнд үүргийг үүрлэхийн тулд нам ба ард түмний үйлсийн тулд дайсан хичнээн хүчрэхэд их зам хичнээн бэрх бартаатай шалгалт хичнээн хүндэл хэцүү байсан ч нам ерөөс огт жүргшээлгүй огт ухралгүй өрөвдөл сүйтгэлгээс айхгүй нугрш би тэмцээр ирв. Хувьсгалт дайны он жилүүдэд нам үндэсний тусгаар тогтнол ард түмний чөлөөлтийг

Хитэн ба Пётр Йосиф эсрэгүүчд туугийн өндөр мандуулан их ховсголын өрнөлтийг бий болгосноос аваад чусдаг хэтлэгийн дунд босон зогсож зэвсэгт тэмчил эвлүүлэн хийж газар тарааны ховсгол өрнөлсөн хүртэл үндэстний их журмын төлөө Йофны эсрэгүүчд үндэстний нэгдмэл фронт байгуулгын ахуйдан гадаадын дайсныг хамтаа эсрэгүүцнээс аваад Гуймандангийн дэрсэлгүүчдийн дотоодын дайн

төсөлдөлд гаргасан юм. Шинэ дундад ус байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах улсын дотоод хадаадын хүн төрөлхтний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг бодлоготой бөгөөд хүн хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай намчин маш чанга үүрэгдэл хариуцдаг ба юугаа их өсөс жоргоор түүхэд сонголт хийж эрс тэмчил өрнөдөн ард түмний бодолдоо хүчрийг сөрөн урагшиж эрс тэмчиж давдун тогтуунаар харагцааж тасалтгүй ялалт олж дундагийн үндэсний бос цогссон байцнаасаа хүчрэгдсэн агуу өсөлтийн хугацаа авчруу тухайн жилд дэлхий дээрх ажавхан бодот хүчнээр хамгийн их цэргийн хүчнээр хамгийн хүчрэг Америкийн эзэрхэг түрэн хэдний зөвсөлтөд сүрдүүл ба өдөөдгийн өмнө цэрэг гарган солонгост орж дайн хийх хэсэг тухай Моцад дүн нөхөр энэ үлд түүний нэг насандаа хамгаас хүчтэж баймаа гаргасан шийдвэрт бодлогийн нэг мөнгөж хэлсэн билээ. Намын төв хороо болон Моцад дүн нөхөр зүүн өдрөг ирэхээс өмнө ганцхан өдрөгдөж унгах байлдаг бодлогийн холын харч улсын дотоод нийцээ чохогдхоос айхгүй бид дахиад бүтээн байгуулна гэх эрс жорог ба сүр хүчнээр Америкийн эсэргүүчин солонгосыг туслах улс гэрээ хамгаалах түүхэч нартай шийдвэрт бодлого гаргаж төрөмхийлэгчдийн боронхой чиргэн бомбтод бүхтүүлэх аюул түгшүүрээс зайж шин дундад улс амар төвчдийн хамгаалал дээр 180-аад оны сүүлч 90-аад оны эхээр зүүн Европод шүрэн хувьсалт гарч зөвлөлт холбоот улсын эхуант нам дайснаас бууж зөвлөлт холбоот улс задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд очтой нуграл бүдрэлт учирсан бөгөөд манай улсдач 1989 оны хавар зуны үйлчлүүрийн хүнд очтой улс төрийн юм гарчээ. Манай нам ард түмнийг чанга түшигдэн эрс бат жорог ба түүхэн үүргэл дээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад нам ба улсын мандаж мөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөө өрн дахны улсуудын залхаал үзүүлэг хэмээх даралтыг тулж Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын зөв айлын чиглэл ба өөрчлөлтөд хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийн батлаг Дэн Шопин нөхөр Дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхийд даханд ямагт орших болно гэв. Хэрвээ Дундад улсын ухаант намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамтай байгуулч тэрх удааны домино ясам тай маягийн хувирлын дунд нурж эсвэл бусад ашилтханаас болж ядагдсан байвал нийгэм журмын бийлэг мөн урт хугацаагаар түнэр харамгүй дунд эргэцэж дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг агчиж жайлж би тасалгадж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм. Түүхийн хөгжилтөгөл үргэлжлэлт чанар ба шатаж үрч чанарын нэгтлэн мөн нэг цагийн үеийн нэг цаг үеийн түүхэн хариутлаг ба үүрэгтэй нэг үеийн хүмүүс нь нэг үеийн хүмүүсийн түүхэн үүрэгэл ба хариутлагтай байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх бүл нэгэн удааны хатуу бэрэг бөгөөд агуу их нийгмийн хувьсгал мөн ил зүйлийн дайсагнагч хүчин лавтай бидний дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтай биелүүлэхийг ялган урагштай байхгүй юм гэдгийг бид сэргээр таньж олов. Энэ үндэс суурлан би бүх намд эрхэвш маш олон шин түүхэн онцлог бүхий агуу их тэмцлийг хийх хэрэгтэй. Эрхөвш нэн хатуужилтай нэн ширгаагүй чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхөвш ил зүйлийн хүндийн аюул түгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж үнэнхүү сэргийлэн арилж хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилд бид түгшүүр шалгалтыг аргацаах байлдах бодлогийн санаачлах чандрыг эжимдэж намын төр барь байр суурь улсын төрийн үлгийн тогтун байдлыг сүрдүүлэх улсын голдох хашиг тусыг хөгжүүлэх ард түмний үндсэн ашиг тусыг хөгжүүлэх дундгийн үндэсний сэргэн мандалтын агчийг удаашруулж цаашлуул тасалдуулж мэдэх хүнд их түгшүүр шалгалтад чиглүүлэн эрс шуурхай арга хэмжээ авч эрс тэмчил хийж урт хугацааны турш шийдвэрлэгдсэн боловч шийдвэрлэдэггүй байсан маш олон бэрхшээлийг шийдвэрлэн өнгөрсөндө хийхсэн боловч хийцэтсэнгүй маш олон их явдлыг төчөө. Энэ хөнгөрөлтийг бид бүхэн гэрээ өнгөрсөн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт үүнийг бичэд байгаа. Манай нам тэмчилд төшөлдөн түүхийн үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэмчид тэмчилд төшөлдөн ирээдүйн тэмцээн олон шинэ аян замд бидэнд дотгорох түгшүүр шалгалт явагдтун бодлоготой болж цаашдуд төсөөлхгүй бэрэг догшин салах шүрүүн давлгаанд учрах болно. Манд тулгарч байгаа ил зүйлийн тэмчилгүүд охор хугацааны биш харин урт хугацааны юм. 2 дугаар зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх бүх явцд таалагдах болно. Хүнд их аюул түгшүүр, хүнд их эсэргүүцэлтэй өмнө ер нь амар жимэр амьдрахыг бодоод тэмчил хийх санаагүй байх нь боттойд нэрч бүгөө.
Яс чөтөр хөвч орж, жүргшээх гэнд. Мөрхөн ямар ч утгаас болохгүй юм. Байлтгүй төр чадамхай хүн болгоос өөр юугаа ялагдчихгүй байранд байлгаж, дайсны эмчийг алддаггүй болоо. Ганцаг санаачилгаасаа өгтөн байдаж, эрс тэмчил хийвэл сая амьдрах зам гарах замтай болж, сая нэр хүндийг олж хөгчөж чадна, зайлан хойш ухарж, эвсэж найр тавьбал зөвхөн ялагдал ба доромжилд учирж мөклийн замд ордог. Бид эрхөвш шин агуйг тэмчлийн түүхэн онцлогийг эжимшиж, тэмчлийн жорог санааг бадруулж, тэмчлийн чиглэлийг эжимдэн, тэмчлийн санаачлагт эрхийг эжимдэж, тэмчлийн эрч жоргоон баттган, тэмчлийн жим ясыг эжимшиж, тэмчлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн, хүндийг шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, хүндийн аюул төвшөөрөх

0: ялан давж шин цаг үеийн агуулгыг тэмцлийн шинэ илтгий тасралтгүй тэмцээ олох хэрэгтэй. 5. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжлийг нэгдлтэй төлөвлөе. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлогтой ажлыг сайжруулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайжруулах нь ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэнд руугаа шууд холбогдож, аж ахуйн нийгмийн их талын тогтун байгууллагаа шууд холбогдож байх бөгөөд бас манай улсын гадаад нийлэлтэд руугаа холбогдож байдаг. Бид итгэл жоргоон баттгаж, хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах, шинэлэг ухаанчаар сэргийлэн засах, нарийн онцтойгоор арг бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажлаа өнөөхөө сайтар хийж, цаг хүчтэй уралдан, өвчин тахалтай үзэлж, хэдхийн дархан дэлгэрэх хандчийг эрс хоргож, хэдхийн сэргийлэн хязгаарлаж, хоригдлын дарга тань цаавал ирэлт олох хэрэгтэй. Одоохонд хэдхийн сэргийлэн хязгаарлах талаар доорх ажлуудыг болдлоготой сайтар хадгалах хэрэгтэй. 1-р. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлагыг хангах нь хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад бүх улсаараа нэг хөлөг шитрэм байхыг баримтлах хэрэгтэй. Энэ шатны намын хороо ба засгийн хордоо эрхвш намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлог, нэгдэлтэй жогчлог, нэгдэлтэй тогтвортыг эрс давж, зориг чааж ялдах хэрэгтэй. Одоохонд ил газар орон, ил садаа хүчин намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулдаг төслүүдийн найдварч үйлч байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байх боловч бас зарим буурай бохчоо ба анхаар хүчтэй асуудал оршиж байна. Эрхвшээ шалгуудан дутуудлаа нөхөрлөн гүм сүгийг залуулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах нь зөвхөн энэ өнгийн эрүүл хамгааллын асуудал биш, харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм. Ил зүйлийн ажил нь чум хижгийн сэргийлэн хязгаарлах хоригдлын дарга дайны илэрт болоход дэмжлэг хамгаалах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдал тасралтгүй хөвөрч, ил зүйлийн ажилд бас шинэ байдал, шинэ асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нягт мөрдөж, цаг тухайд нь задлан шинжиж, дараа түргөө хөдөлж чум ил зүйлийн ажлыг өрс чангаар эрчимлөг хүчтэй бөгөөд өчүүхэн чалхаарлгүй сайжруулах хэрэгтэй. Ил газар орон, ил садаа мөчөөр сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээ автан, тус газар орон, тус бүрэмийнхаа сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээг бодох хэл хөмөртөн, голдлоготой газар орон ба бүх улсын сэргийлэн хязгаарлах ажилд учруулах нөлөө бас бодох хэл хөмөртэй. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын улгаас мэдрүүлтэй. Энэх номын залгамжийг дараагийн мэдрүүлгээр бүтээн сонсгоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж мэдрүүлж ирсэн байсан бүрхэн Хинагч Адмас Хэрүүхийн хэрэгч бүрэлдэг.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

та сайн бацгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний цаг мөндөө өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдон Жижиг байна. За өнөөдөр гаргийн 3 болж байна. Гэт сонсогч та бүхэнөө аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та урж байна гэт та бүхэн бидэнтэй хамтаагаарэ. За нэг чагийг хэдүүлээ хамт та сайхан аятай тугтай аятай тагаан хамт сайхан өнгөрүүлчихэе.

орж ирж байгаа сонсогчд та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Эрхи дарма өсгөж байгаас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн маань бас бүтэн нэг цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэ. За мөн боломжтой хүмүүс баруун өнчхөнгөө дээр талын төр өнчхийн суман тэмдгээ дараад чааш нь найжинт хорих холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэ. Манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэ гэж та бүхэндээ найдаж байна.

Чи яаж өдрөөс эхлээд одоо нутга нутгаар бороо орсон байхаа. Бүр сайхан борооны чимээ сонсохдоо хүмүүс гоё байна аа. Бороо орж гин. За өнөөдөр бас үргэлжилж гин гэсэн газар байна. Танайхнахаар бороо хор сайхан төгсгөн буусноо, бороо хор орсноо.

За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд та бүхэн өнөөдөр дуу шахалын сонсож болно. Өөрсдийнхөө одоо хэнэ дуусан ямар дуух сонсё гэж бодож явал сэтгэгдэл хэсгээд бас бичээд ирүүлж болно. Аль дуух сонсё гэж. За бас манай шууд утас 8224927 8221-5255 энэ утсан дээр холбогдоод бас дуугаан шахалж болно. За нэг нөхцөлтэй байгаа Улсын дотоодынхоо дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манайхан тэгээд дуугаан чахалаа сонсож байна. За тэгээд чахалах эхэлсэн байна. Өнөөдөр одоо чахалга орж ирэхээс өмнө урдаар дууч нарсын дулсан ерөөл сэргээсэн баяр гэж. Ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ дуугийг сонсъё.

За нарсын толсон ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ сах уран бүтээлийн хамт та сонслоо сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дууч хаалан сонсож болон шууд жаглоны мэнд дууч хаалж болно гэж энэ дууч хаалж болон шуу яг дууч хаалан сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань ямар дууч хаалсан бэлээ жаа байжаа дарааллаар нь явуулъя. Дарааллаар нь сайхан 90-тэй гэдэг сонсогч маань Совтон Борон гэсэн Совтон Боронтай сэтгэл гэсэн дуу сонсгий гэсэн байна тийм ээ. За тэгвэл жалгаад оюун билгийн дулсан Совтон Боронтай сэтгэл гэж чирэн тогтхын шүлэг алтан мөргөдийн айтай энэ хүүд хамтдаа сонсч хоё.

сонсогчдийн оюун билгийнд олсон Совтон Бронте сэтгэл гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууж халуун сонсож байна. Чи аюу гэж нөө манайхан нутгчин урлагийн одоо би өстө нүдэн бүлтэртэл энэ хоёр бүлтгэр нүдэн бүлтэртэл харлаа. Миний тэр энэ дэр гарч ирээгүй байна. Ямар дуу сонсноо гэсэн үсгчэн гарч ирээгүй байна шүү. Би одоо дахин дахин үжээд жоо одоо эрхий дарам дарсан гэсэн нэг мэдгэдэл иржээ. Урлагийн өөр үсгүүл гарч ирээгүй байна. Харин хамгийн дээр талд нь Совдон Баронтой сэтгэлгэд 80-тайхан чихалаг гарч ирсэн байна. За жалгаад өгсөн байна. Оюун билгийн дуу аман харийн хорон гэж Монголын дуу байхаа. Монголын дуу жахалах боломж байхгүй манайхаа. Хинэ дуу юм бэ? Хэлж өгч болно уу л гэж ин яарч ин дуу тавьж байгаа үед бүтнөөр нь сонсгох юм а. Тэгээд дууныхаа дараа хүмүүсийн асуултад хариулт өгнө. Манайхан бити яараарэ. Энэ чинь хов хүний хов хүнийг төлөөлөөд хийжигээ. Хов хүний манай өнөө TikTok-тай адилхан хов хүний юу биш шүү. Шууд нөтрүүлэг биш шүү. Тийм болохоор дууныхаа дараа та нарын асуултаа харж байгаа хариулт өгч гэнэ. Бити яараарэ. За жалгаад ямар дуу гсэн бэлээ? Совтон Баронте сэтгэлэн дуулчлаа. Аа дуулчлаа гэж би дуулцсан шиг байна уу? Сайхан дуулсан баа гэдэг. Аа хурцаа. Худлаа ярьсан байна. Хурцаа Совтон Баронте сэтгэл дуу сонсъё гэсэн. Харин 80-тай сүмэн харийн дуулсан салхин шивнэ гэж. Чаа салхан шивнэ дууган сонсъё. Чаа долгионы шүлэг наснагийн айтай салхан шивнэ дуу.

За салхан шивнэ гэж сүмэн ухаар сүхэгийн дуулсан салхан шивнэ дуух сонслоо. Нутагчин урлаг би сая бас нэг удаа нэрийг битсэн гайх чинь. Тэгэд бусад үсгүүд чинь гарна, яга дууны нэр чинь гардаггүй юм бол. Манайх олж үдж гин үү? Мөөгий байна уу? Манай орчуулагч мөөгий. Урлаг ямар дуу сонссон юм? Аюу сонсно гэсэн юм бол. Нэрийн олж үдж гин хүн байсаар над руу бичээ явуулах. Урлагийн жахалсан дуу сонин шүү. Би бас гайх чинь. Дууных нь нэр нь яга миний энэ дэлэрдэггүй юм бол. Тэгтээ өөр үсэг бичиг нь гарч байгаа юм аа. За юун далай гэсэн сонсогч байхаа тийм ээ. Би байна, би олж утсангүй гэжин. Урлагаа тоглоод байгаа юм уу гэдэг. Би цусгч чан гараагүй байна шүү. Чи өөр ямар үсгээр битсэн бэл гэдэг.

Дуучин оюун билгийн дуулсан Баян Чахар миний нутаг гэж одоо бас дээр үе дуулгаж ирсэн сайхан хуучин дууны нэг болсон байна. Энэ уран бүтээлийг сонсгоч хажихаалгаар сонслоо. За манайхаа бити яарж агараа. Юу дараалалар нь сонсхиа. Дараалалар нь сонсхи. Дээрээс нэхлээд явж шүү. Яг чахалсан дараалалар нь явж гин. Тэгээ танай чахалсан ээлж болохоор эрэнгу танай дуугдамжуулнаа. Би үсэнд амар яарж шүү. Өрвөх дэрвэхэрэл чармиж гин. Баяд гараал чармигаад. Дээрээс эхлээд дараалалар нь сайхан дамжуулж байна. За залгаад үжимчин нутаг гэсэн дуух сонсё гэсэн байна. Дуучин отхон тайгийн дуулсан үжимчин нутаг гэж бас одоо хүн ардынхаа дунд ардын дуушиг сайхан төгөж дэлгэрсэн энэ сах уран бүтээлийг сонсё.

За, Үжимчин нутаг гэдэг хин сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Энэ сайхан дуугийг дуулахад сонсоход үнэхээр Үжимчнээ тэр уудам, тал нутаг, тийм ээ тэр сайхан байгаль нүдэнд харагдчих шиг сайхан байна шүү. Сэтгэл уужраа сайхан болчлаа. За, залгаад манай сонсогч маань хэрлэн жоохон яарсан шиг байсан тийм ээ. Гомдоогүй бич. За, залгаад хэрлнийхээ чахаалгаар сэрмүүхэн хангай нутаг. Сэрмүүхэн хангай. За, энэ дуу сонсъё. Сүчний дуус.

Часчны дуусан сэрмөөхөн хангаад уу хамт та сонслоо. Сонсогчдын хаалгыг дамжуулж байна. Сонсогч та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууны чахал үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Дуугаан чахалж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За залгаад манай хас тэмдэгтэй нэг сонсогч байдаг тийм ээ. Хас тэмдэгтэй. Хас тэмдэгтэй маань чахалсан оюун билгийн хайраар мөнхрөх миний үлгий. За энэ дуу хамт та сонсъё.

хайраар мөнхрөх миний үлгий сонсож хаач халахарын дуух сонслоо. Манайхан ч сэтгэл хөдлөсөд өстэй ботортол бич чинэ. Би хараад хараа дээр дор нь оруулал баахан уншлаа. Юу ч хэсэн байлаа. Ингээд уншаад дуусахаар дээр талынх нь бас жарамдаа мартгаад байх. Аа, миний нэр хэрлэн бишээ. Би гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Энд дэр нөө дутуу гарч ирнэ. Тэнгүүд нь хэрлэн гэж гарч ирнэ. Тэгэд ингээд бүтэн нарийн бүрд дойж ороод танай тэр нэрийн хуудсыг үжвэл гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Хэрлэн гэж. Гэхдээ аваа сайхан нэр өгсөн байна. Өчигдрийн манай Уранхай Хулан гэсэн хүнд бол Урхан гэсэн нэр өгсөн. Тэгэд нөгөөх Уранхай Хулан чинь нэрхтэй хүн. Тэгсэн би Урхан гэ өмгтэй нэр өгсөн. Тэгэд намайг бүр чанарын ялгалыг өөрчилж эхлэв шүү гинэжс. Би тэгэд нэг цаг нөвтрүүлэг сонсны дараа Урхан байна гэж мушхнаа гарчихгүй юу гэсэн. Тэгсэн чи бүр хэрлэн гэсэн нэр өгчихсөн явж яах гэсэн ба. Жайман хари эх орон Монголын дууд сонсох боломж ухаа хүслээр гэж уншвал таарч гинөө бас ондоо нэрэгдсэнгүй ба хүслээр гэсэн сонсогч маань тэгсэн чи хэлж гинээ тэрийн сонсож болохгүй бол тэгвэл нөгөө шүйхүүгийн дуугийг сонсъё гэж байна. Би шууд шүйхүүгийн дуугийг гарган шүү сонсъё гэвэл бас гарган шүү байгаа шүү

нохойн битүү дуурай бүр байгаа шүү. За, залгаад хэнэж чахалга байла. Аа, урлагаа, урлагийн сүлийн үсгийг олж харсан. Сод чингэлийн дулсан. Аа, аргагүй санах тохорвоо гэсэн байсан тийм ээ. Энэ үсэг бол гарч ирсэн байх шүү. Аргагүй санах тохор, аргагүй санахдах нутаг гэж. Аргагүй санах тохорвоо байхаа. Насан багшийн уран бүтээл.

Тэгээд наадам дээр очиж наадмыг очиж шууд нэвтрүүлэх хийн үздээ гэж ин амжихгүй амжихгүй албаныхаа ажлыг амжихгүй байх туу. Наадмыг шууд нэвтрүүлэх хийдэг нь бас ховндан байж байгаа. Бид нар ч өөр өөрийн ажлын хуваарлалтай шүү. За Сочингийн толсон аргагүй санах тохор ба тухсан сий. Нутгчин урлагийн гавцлаар

За сонсогчид та бүхэн шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 3 болохоор манай дууны чахалах үргэлжилж байна гэд нөтрүүлэгт орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирээд дууган чахалж байгаа. За дармын тогоос өсгчээгөө, за сэтгэлд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг биччихээ, урам дэм өгчээгөө сонсогчид та бүхэнд үнэхээр баярлалаа. За хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж чинь гэж үүрээ хийх ёстой ажил шүү. Хөтлөгч маань хамгийн хөөрхөн гэж нь вау баярлалаа. За энэ хөтлөгч ямар нэртэй юм бэ гэж нь. За Сувдан Чичиг гэсэн нэртэй. Сувдан Чичиг намайг хэдлээд аваарэ. Дээр удаа нэг хүн нараа гэсэн шүү. Тэгээ би сүр гомдсон шүү. Одлаа одлаа тоглосон юм. За жалгаад юу гэсэн бөлөө алтан жул гэсэн дуугийн сонсё гэсэн. Алтан жул гэхээр дандаа Монголын дуучид дуулсан. За өөр Монголоос бол Жинлүн гэсэн дуучин дуулсан байна. Тэгээ Жинлүнгийн дуулсан алтан жул дуу хамтдаа сонсё. Та нар бүжиглэн шүү. Хажуу хажууд ч хүн байвал бас тэгээд жалж малаад ураад сайхан бүжигэнд ураад бүжиглээрээ. Яг бүжиг бүжиглэхэд үнэхээр тохиромжтой дуу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дуу бол бас дээр үеийн дуу. Тэгээд жалуучууд, идэрчууд, хөгшид настад гэсэнгүү одоо аялж чаддаг дууны нэг нь бас алтан жул гэсэн дуу мөнөөс мөн шүү дээ. Тэгээд хамт тань сайхан хуучин дуугийг бас сэргчүүлэн сонсож сэтгэлээ баясгая.

Сонсогчдаа алтан жол дуух хамтдаа сонслоо. Энэ дуу бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуу л да. Хүн болгон бараг аялч чадна. Манайхан бол дагаа дуулсан байхаа. Бүжгэлжээгүй хүн арим байна. Улаагч бүжгэлсэн байна. Мөөгийн өөр ирэхгүй босч бүжгэлсэн байна. Гэхдээ мөөгийн энэ жоохон хоёр ирэхтэй хүн бүжгэлсэн байна уу? Өөр хүн бүжгэлсэн байна уу? Сайнаа бүжгэлсэн байна. Сэрэн долом гэсэн сонсогч манас бүжгэлсэн байна. За таны урж бүжгэлж болох уу гэж нь бололгүй яах вэ? Урлах бүжгэлсэн байна. За дуугаантайгаа бүжгэлэх ёстой шуугна. Гэхдээ жорог явуулсан хүмүүс гэсэн сэтгэл дотроо бүжгэлсэн байхаа гэж бодчихээн. Энэ мөгий яагаад нэг гүүгэр мага яасан бэ? Гүүгэр маа сонсъё гэдэг ч. Гүүгэр маа сонсъё л гэдэг ээ надаа. Яхсан бэ чи? За залгаа ямар дуу сонсно гэлээ? Дөрвөн настай хайлгун гэж нэг сонсогч маань шахалга өгсөн шиг байсан юм да. Чагийж авдаад шахдрын дуулсан дөрвөн настай хайлгуныг сонсчихъя.

байшаа. Дөрвөн настай халуун гэдэг дуу чи урт байдгийн байна шүү. Манай нэг найз дөрвөн настай халууныг 4 минут уулчлаа гэ бид нар дандаа шоолдог байсан. Одоосаа хэмэж чинь дөрвөн настай халууныч үнэхээр 4 минут уулддаг юм байна.

За бас нэг сонсогч маань Могойтын богдуулыг сонсё гэсэн. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр дамжуулж амжихгүй боллоо, уучлаарай гэд дараа гаргийн 3-ны нөтрүүлэгт Могойтын богдуул дуугийг тандаа сонсгоё.

Манай найз бас дутуу дуулсан юм байна шүү дээ. Бид нэр нэг дуу 4 минут дуулчлаа гэд баахан шаалдах бас. Тэгээ мөгөрд хүнэ дуу, алтан уулын дуу. Алтан уулын дуунаас сонсч инжина. Орцсын улаан мөчрийн дуунаас сонсч инжин. Тэгээ орцсын улаан мөчрийн дуунаас би сонсох дуртай. Ягаад гэхээр тэд нарын дуулж байгаа жишээ нь ардын дуу ч юм уу, дуунууд уган дуулгач эсвэл дуул та. Аа тэгтээ хөгжмийн найруулга нь амар гоё. Хөгжмийн найруулга нь үнэхээр сайхан. Тэм болохоор би ч гэсэн сонсох дуртай.

Чаа 4 настай халуунх 5 минут болох чинь. Чаа ингээд өнөөдөр сонсогчдийнхаа чахалхийг 7 хийг дамжуулаад дуусгасаа. Бас ганц 2 хоног хийг чагийн хараагаас болоод дамжуулж амжаага. Та бүхнээс уучлал хүсэж байна. Хүлчил хүсэж байна. Энэ дууны үлдсэн хэсгийн дараа гаргасан сэгч нь хоёу сонсоход дуусгасан шүү. Одоо дараа гарга битээ 4 настай халууны үлдсэн хэсгийн сонсё гэж нөхөд байда. Би тэгээ юу гэж сонсох юм бэ? За аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Хамт олдсон та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Нийтдээ 2860 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэнд чин сэтгэлээс баярлсан шүү. Дармын та 4600 хүрсэн байна. Чаан дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөөс сувдчих хянах чалмас ерхий хянах бүрэнт. Маргааш 8 биш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 26-нд Билгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 14-нд гаргийн 3-н урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Дамбайчин Силиотод гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж хань жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авсан.
1: Силийн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга сайжирсан.
0: Манаймагийн Шижинбингийн намын байгууллалтын үйлс санааны жишээжүүлэг хулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ны өдөр урт анхны хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэтэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчан Шилиотод гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж хань жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авав. Тэр шоколадтан ард тундр гол уулах хөгжилтийн үжил санааг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэгжүүлж олон түмний дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжирлын асуудлыг үргэлжлэн чиглэн засч ард эмдэрлийн хүрээндэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засгийн өнөөхөө сайдруулах гэж өргө олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жиргал төрөгдөл, амарлт хүчний төрөгдлийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Дамбайчин энэ тэргүүнд аймгийн эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээний төвд хүрч эмчилгээний батлагын ерөнхийлсэн үндлэн тогтоох шис замын үжилгийг тухайн газарт нь байчаан гүжиж эмчилгээний батлагын сур мөнэ хамааралтын тойм асуудлыг чиглэн зассан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр шухалчлагтан эмчилгээний батлагын сур мөнэ ханд хамааралтын үйлдэл чадахыг тасралтгүй дээшлүүлж ажил явдлын өмнөх, ажил явдлын дундах ба ажил явдлын дараах харилцан нөхцөлчих оюунчийн ханд хамааралтын шис замыг бүрэн шулан төвлөрдж үйлж худал хурамгаар онцлон эмнэх тогтоолоос зөрчин сэтгэл хураах хинжиж эмчилгээний багж хэрэгслийн борлуулгын үр дүн нэмэгдлийн гайлын баримтыг худлаар жохоогч хэрэг

Эд хөрөнгийн шийдвэрлэлт бэлмүүний орлого зарлага зэрэг жангилгийн гохчоох чангаан чиглэн засгийн нэгдэлтэд тулгуурлан сайдвар атгаж, нарилга онцтойгоор жадлан судалж магадлан төрөл хуван арга бодлыг хэрэгжүүлэн ахиулж, чиглэн сайжруулсан

Ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс гадна үндэсний элементийн уусгасан шилийн голын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь ч жуулчлах садын хүрээллийг олжээ. Шилийн хотын Умрад хилийн бэлэг соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн хариуцлагатан Жангжин Лун сурвалжлагчид. Цөөн бус жуулчлагсад харьсны дараа сүлжээн дээр захаалан дахин худалдан авч байна. Энэ нь манай шилийн голын орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн олонд мэдрэгдэж байгааг харуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, зах дэлгүүрийн хөгжилтөд бат бэх суур тавьсан байна.

8 аж ахуйл нь ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлэн сэргээж нийт 3 том 2000 хоны худалдан авч эдшүүлв. Эрх олгосон аж ахуйл нь малжа хөрхтэй 157 төмөн махны хоны худалдан авах цахиалгын гэрээ тогтож. Оны төлөвлөгөөн 100-ийн

болон тогтоох ажлыг биелүүлж 483 төм 4900 шилдэг хоньны ирэлтийг тогтвортой хангаж дийлэх болсон байна. 1348 тонн цагаан идэ үйлдвэрлж борлуулгын хэмжээ нь 9327 төм төгрөгт хүрчээ. Өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд дараа 6-аас 7 сард манай аймгийн худалдаа дэлгүүр электрон худалдаа идэв амдааны газар зэргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээ 1 дуншуур 1800 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 100-400 бөгөөд 3-аар нэмэгджээ. Дараагийн алхамд манай аймаг хоньны ирэлтийн батлах ясчнарын хамааран эзэмдэх

дугаар хугацааны эзэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жижээ. Онцгой Олимпикийн биеийн тамирын цуглаан 70 тамирчин уралдаанд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь түгээмэл хайр хамтын аяллаар гол сэдв болгож, эрэх тэгш, уусалцах, хамтаар идэлэг ойлгохтгоны баримтлан, үнэн бодтой үлгэрээр зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө итгэх, биеэн дааж, өөрийгөө хүчрэгжүүлэх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлжээ. Өвөр Монголын өр Танжаса хорны зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой Олимпикийн биеийн тамирын цуглаан бол Өвөр Монголын баримжаагаар хамгийн өндөр, хөвчээгээр хамгийн их зэмдэгчүүдийн ерөнхийлсэн чанартай биеийн тамирын өвдөгш цуглаан болно. Нэнч Өвөр Монголын зэмдэгчүүдийн хүчрэгчээр хүчлэн чармайх оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлэх, зэмдэгчүүдийн биеийн тамирын хөгжилтийг ахиулах чухал тавчин байж, бүх нийгмээрэн зэмдэгчүүдийн ойлгох, хүндэтгэх

0: урам мэрэгжлийн чадварын уралдааны, насчлын асрамжийн уралдааны төрөл жич. 4-р хугацааны насчлын асрамжийн асрах урам мэрэгжлийн чадварын уралдаан Шилээ хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 48 насчлын асрагч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдаанд онлын мэдээллийн уралдаан ба бодит үйлдэлгийн уралдаан тохируулж, голдуу насны асрах ажлын голдлого ба хүчир асуудалтай нэгт уйлдуулан асрагчдын тусгай мэрэгжлийн хөв боловсрал ба бодит үйлдэлгийн чадварыг бүх талаар шалгасан байна. Уралдаанд оролцогч Үхай хотын асрагч Хоюй сурвалжлагчэд би тус удааны уралдаанд суурилан өдлөө буралцуудаан нэн сайтар үйлчилж тэдний өдлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд батлан хангана гэлээ. Уралдаан нь шин цаг үеийн насчлын асрамжийн үйлчилгээний чанар сайтын хөгжилтийн шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж баримжаатсан ерөнхийлсэн хинэн шалгалтаар дамжуулан ажил төрлийн ур мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгон насчлын асрагчийн нийтлэг жишээчийг бий болгож бүх орны насчлын асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэхэд чадвартны батлах хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны талнуудхийн дугаа унах ба хэрлэн гүйх уралдаан Шилээ хотод явагчээ. Уралдаанд дугаа унах ба хэрлэн гүйхт дурвахт 200 гаруй хүн оролцож төсвөр төвчөөрөө шалгасан байна. Тус удааны уралдаанд 22 км-ийн хэрлэн гүйх уралдаан ба 52 км-ийн дугаа унах уралдааныг тохируулж уралдааны чаган чум 4 цав болно. Жандагуу идэ умдааны хангалгийн чиг олныг тохируулж эмчилгээний дугаалын тойрон хамгаалж тамирчдын амар төвшнийг бүх талаар баталсан байна. Тус удааны уралдаан буян тамир ам ахуй тараалан туслахаар гол шугам болгож Шилээ хотын өмнө төргийн тараалан туслах чуглаан маймын нэр алдар шилийн нэмэгдүүлсэн мөртөн Шилээ хотын соёл буян тамир жуулчлалыг уусалчин хөгжүүлэхэд шин арга замыг хайнс өгчилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл. Шингээх Чаруун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын арайжууд хэлбэс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд хүрч тоглоод нам төрийн удирдлаг Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын Бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо би тамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч хой. Саяг бор.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Таван хөшөө мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхнийхээ амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн

0: жолшууд нэвтрүүлгийнхээ шинэ гэлжийн дугаард анхаарлаа хандуулж байгаа. Эрхэм сонсогч үжигч та бүхэндэн сайхан мэндийг хүргэн жолгож байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нараа байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгэн хүлэн үжиж сонсож байгаа та бүхэн манай өнөөдрийн уулгад анхаарлаа хандуулно гэж та бүхнийг урьж байна. За ингээд миний дэргэд байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгийн онч орсон жочин хуульч аян болно. Ингээд урдаар жочныгоо та бүхэнтэйгээ уулзуулж.
1: Сайн байна уу? Аян байна.
0: За тэгээд өнөөдөр бол одоо нэг хөтлөгч нэг хуульч тийм ээ. Бид хоёр бол одоо нэвтрүүлгээ явагдуулж та олондоо бас хуулийн мэдлэг төгөөх болно. Тэгвэл өнөөдрийн гол уулаг юу байх гээд настайчууд яаж одоо мөхөллөөс чалж өөрийн эрх ашхаа хамгаалах вэ гэдэг энэ сэдвийн тайланд ярьна гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Бид нь бол энэ боттой хэргийн жишээ болоод сонгог сэдвээр дамжаад настайчууд иймэрхүү мөхөллөө ажиллагаад тулгарх үсэд яаж гэрсүүлэх юм эсвэл одоо яг иймэрхүү мөхөллөө ажиллагаад тулгарч зэгсээр яаж хуулаар өөрийн эрх ашхаа очоо хамгаална уу? Энэ тухай очоод тайлбарч хий.
0: Тийм байна. За асуулт хариултын хэлбэрээр бас сэдв гаргах болохоор тав хүн маань бас сэдвээ хариулж оролцоорой тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл ер нь одоо аяны хувьд тийм ээ энгийн өдөр тутмын ажил дундаа ариун нэг настайчуудын хамаатай юм нэг одоо жарга жаалдаа юм уу эрх ашхаа хамгаалах юм уу энэ талын одоо бас учир явдлуудыг бас тасалж тийм ээ оролцож байгаа байлгүй дээ энэ тухайга бас дөвмхөн яриад өгнө үү
1: бидний өнөөдрийн гол сэдв бол настайчууд хэрхэн мөхөллөөс сэргийлээд хэрхэн хуулаар өөрийн эрх ашхаа хамгаална үндэ настайчуудын эрх ашхаа хамгаална үчигд нэг хуулийн асуудал үндэ үүний ард талтай илэрж байгаа бол өнөх нийгэм хэрхэн настайчууд хандаж гэн. Эсвэл одоо нэг настайчуудын шаардлага хэрэгжигийг өрхө ээлгэж байгаа. Иймэрхүү нийгмийн асуудал болж хөрж болно гэж би боддог. Тэр надаа эргэн хүмүүс бол одоо настайчууд жишээлбэл ийм нэг бүтээгдэхүүн авсаар аа ямар тэнэг вэ? Ягаад ийм юм авж юм бэ? Өнийг хүртэл итгэнө гэж хэлнэ. Гэхдээ бид нь өндөө одооны нийгэмд өрх мөхлийн арга авчил бол явх тутмаан бодлантай чаашлаа явх тутмаан төгөлдөрж гинэ гэж хэлж болно. Залуучууд ч гэсэн мөхлөгж хүн эрвэн. Иймээс энэ дотор одоо настайчуудын би ягаад нийгмийн асуудал гэж хэлсэн да. Учир нь одоо бидний хамаагүй байгууллагын тав төрхөлийн үнэлэхэд ирвэл настайчуудын юмрхүү сэтгэл санааны шаардлага маш чухалдж гинэ гэж сүлжээн дээр бол хэлдэг.
0: Ер нь нэг хүний нийгэм нийт юм уу, гэр бүлийн юм уу тийм ээ. Одоо танил найз нарын нэг халамж, тусламж, хайрыг бол их хүлээнэ л гэсэн үг тийм ээ. Хүсэж хүлээж байна гэсэн үг тийм ээ.
1: Иймээс өнөөдөр бидний сэдв тайлхын дагуу иймэрхүү нийгмийн асуудлаас хэрхэн шийдвэрлэх болно гэж бодол хийж болно.
0: Бидний өнөөдрийн энийг үлдсэн 10 хэдэн сэдв дотор байгаа жишээнүүд ер нь одоо бидний дэрхэд буюу тийм ээ. Бас танил найзуудын нэг хажуудаас үүсч мэдэх магад тийм байх. Тэгэхээр одоо эдгээр асуудлыг бид бас яаж жоохон зүгээр тань нуу, яаж жоохон шийдвэрлэх нуу энэ талаар бид нь одоо сэдвэн хариулахын гаан дагууд та нартайгаа мэдлэг оволчий.
1: За.
0: Тэгвэл нэгдүгээр сэдв өгье тийм ээ. Нэгдүгээр сэдвд бол ингэж энэ одоо сэдвэ ихэж харуулнаа. Нэгдүгээр сэдвд бол нэг худалдаачин насанд бол ингэж хэлсэн гинэ. Миний одоо энэ хөдөлж байгаа энэ эрүүлжилийн бодсон бол жусан даралт өндөр өвчнийг бол үндснээс нь арилгаж дийлнэ. Уусны дараа бол дахиж өөр юм уух хэрэггүй гэж хэлж гин. Тэгвэл одоо энэ тухай доорх хэлгийн зөвн альвэ гэж асууж байна. За энэ болохоор хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно. Өөрөөр хэлбэл одоо ламмау гэж тусгай тэмдэг байж тэн. Энэ бол басхад юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгн тийм ээ. За би энэ бол настан сайн дураасаа худалдан авбал асуудал үүгэж байна. За сэйн бол зарим хүн идээд дустай байвал бас сурталчилж болно гэж байна. Дин бол эрүүлжиллийн идээнээр эмийг орлуулж болохгүй бас өвчин засахыг сурталчилан ухаагуулж болохгүй гэж байна. Тэгвэл энэ дөрвөн хариултын аль нь зөв бэ гэж асууж байна. Эе хариулт.

0: энэ хариултаа King Kong дагууд бас тишээтэй ярий тийм үү?
1: Тийм. Энэ дотор бид н хамгаас нэг үнцөө хаахтхны ялгах хэрэгтэй. Дараа бидний өрвөлжлийн бодис гэдэг бол өм бишээ. Тэгвэл бидний нэгдүгээр хариултан дээр юу гэж хэлчихэ? Хөхмаа

0: жоохон насыхтас маань жоохон зөрүүдлэн хөөхтэй одоо жоохон эрхэлж ийх юм уу тонрохч ийх юм уу тэгээд бас жоохон зөрүүдлээд байдаг иймэрхүү настай ч бол бас таарч тохиолддог байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед бол яасан ч хөөхтэй бол одоо ингэж энэ талар бол
1: ярилж ойлголч хэрэгтэй юм.
0: Тий. Эмчийн хараанд очиж эмчээр ингэж үжүүлэх энэ бол маш чухал.
1: Тий.
0: За тийм болохоор 1-р сэдвийн хариулт бол ганцхан хөөх мал

0: бүх юм өнгөрөө дамнаа. Чөл одоо ямар ч жоос мөнгө авахгүйгээр дахаа өндөө хөргөх нь бол хуйлж хажиж өрчихгүй. Дээрээс нь бидний дараа нэг юм бол тусгай мөрөгчлөлтийн жохон байгуулж хуулийн тайлбарч хийсэн. Энэ ч гэсэн одоо хуйлж хажиж өрчихгүй. Чөл одоо дараа нь дахиад дарж ирэхэд өрөө нэг бүтээгдэхүүний хөдөн төмөн жоосоор хөдөлднө. Бидний ганчхан үнэтэйгээс бодоод өнийг мөхөлжэй гэж бас хэлж болохгүй. Учир нь хуйлж хааж үнэнхүү үжиж байгаа юм. Энэ ямар арга өвтлөөр очиод настэчүүдийн өнөх жонсын очиод АЦ-ийг жишээлбэл мөхөлсөн ажиллагаа байна уу яггүй юу? Энэ бол хэлж ин улсаас тогтоосон үйлдэлгүй. Чүл одоо улсын ямар байгууламжаас тогтоосон харгалцсан бичиг материал байна уу яггүй асуух хэрэгтэй тийм шүү.
1: Яг зөв.
0: Дээрээс нь бас хэлж ин энэ тусгай ажилласан мөргөжилтэн гэж байна. Одоо ямар мөргөжилтний судалгаачны чүл одоо үнэнхүү ийм хүн байна уу? Үнэхүү одоо иймэрхүү алдартай юу? Чимэртэн бидний одоо энэ доор хэлж их бас байна. Жирмал хэлнэ өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн өдрөө одоо ахгүй бол сүүлж ирээ завшаангүй болчихно. Чүл одоо үндэ өнгөж өтгөх дөрвөлөө бидний нэгдүгээр хариулт, хоёрдугаар хариулт бол таарахгүй харин гуравдугаарх нь таарна. Гуравдугаар бол юу гэж хэлэх юм? Худалдаачин ба бүтээгдэхүүнээ сурагч анги хана харуулж баримтын нөхөн авах хэрэгтэй. Худлах хуурмаг ухаагуулгын олж мэдвэл чаалдаж болно гэж хэлж байна. Чүл одоо жаалдаж болно. Бидний нөвтрүүлгийн дасаг дотор насчууд ирэн байна. Миний өчхөр зэрэг жаалдаа хөөжсөн баг маш чөөхөн, том чөөхөн. Та өөрөө зэрэг жаалдаа хөөжиж үү?
1: Үгүй.
0: Тийм ба.
1: Олон хүн бол хүний ярихыг сонсон ч гэсэн тийм би өөрөө ч гэсэн одоо жарим

0: энэ бол 3 өдөр гэж юм. За би энэ бол 7 өдөр син хагас сар 15 өдөр. Д энэ бол буцааж болохгүй гэж хэлж байна. За тэгсээр ABCD-ийн аль нь таны өчгөрж өгвэ?
1: За 3 өдөр, 7 өдөр, 15 өдөр эсвэл яг буцааж болохгүй юм.
0: Болно уусгүй юу?
1: Тийм. Үний бас нэг бодол хийх хэрэгтэй тийм. За тяншаан, тяншаанаас бол хоёр дахь хариулт, хоёр дахь хариулт.
0: Чангийн хасаа тийм үү? Хоёр гэж юм. Сематрин гэж энэ тиймэр надад юу хийсэн ч хөрхий амаргүй шта гэж энэ таслах хөрхий амаргүй гэж байна. Төмөн дэлгэр бол 7 өдөр гэж энэ гэрлээ 7 өдөр баясангүй 2 өдөр. Гүшин гэдэг штэ сүлжээн дээрээ сорвоо юм ап бол 7 өдөр дотор жирмэн бол бачааж болно гэдэг. Жишээ бол ховцоо нар юм уу
1: тийм ээ
0: тагоо шинах ч юм уу одоо энгийн амьдралын хэрэгслийн дээр авахд. Тэгвэл энэ дээр ярьж байгаа бол чийлвэл одоо чи нөгөө настайчул бол гэртээ суугаад бас гар утс үзээд нүд ядрах юм олжчихгүй бол телевизэн үзээс сууж
1: хаяр.
0: Гэхдээ телевиз дээр бол олонхийн мөн тэгээд одоо энэ нэг 30 минутын дотор эний хөдөлтөн эдийн үнээр хөдөлтөн гэдэг нөгөө 60 явчих.
1: Тийм одоо авахгүй л одоо үн хэвэрлээ.
0: Уулын
1: 5 минут
0: байна.

хилэгдэж байгаа болохоор энэ хатгаламжаа дараа доор нь энэ шилжүүлээ гэж. Өндөө өнс өдөө ярхаасаа юм хөн хүн чимар жоосон шилжүүлнэ. Бидэн бүр бас тий сэжиглэх хэрэгтэй. Чаашлаа гэн жоосон шилжүүлэхгүй байж болно. Аа, Бернард шилжүүлэхгүй жүл өн эрвэн бол э хариултыг зонгож дараа. Төрд дараад нь данс шилжүүлэх нь жогсооч нэг нэгтиг буюу алганы арга чамаар хэн хэрэг харгалнуулаа гэж. Энэ болж өндөө өнс өдөр дамжаад бол одоо мөхлөгч

аж үйлдвэр болон чимээ жангилтын яамны ерөнхий инженер Ван Вэймин хэлэгдэн үйлдэн бүтээх үйлсийн голдлогтой аж үйлсийн хэлхээг чанарлаг хөгжүүлэх ажиллах чухал их мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэг жил ба их хөвчөний бэлтгэлд хөрөмжийн шинчлэх инженеринг гүнжгэх хэрэгжүүлж шинэ хуучин хөдөлгөх хүчнийг тогтуунаар сэлгэж хувируулахыг түргэтгэн аж үйлсийн хэлхээ хангалт

0: Авструуд нисэж, далайд шумбан хүн төрөлхийд нь тулгарж байгаа олон жилийн физикийн эрс тас орчин нөхцөлийг дааж гарахыг хүсэж байна гэжээ.
1: Энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтол манай улсын хиймэл оюун интерсүлч коло дуудлах их тоо баримт чирэг шинэ үеийн чамай жангийн мэрэгжлийн чар хүрээнд их хүчнтэй үүдэн бүтээх тусгай ашигын хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 116-аас их 5 ижилэн тэргүүний мэрэгжлийн чар хүрээнд их тусгай ашигын тоо хэмжээ түргэн нэмэгдсэн.

0: Шинийг бий болгохын дараа үүдэлтэй шинжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг тасралтгүй эрчимжүүлэх явдал болно. Одоо манай улсын өндөр үн өртөгтэй үүдэн бүтээхэд тусгай ашигын дотор байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжиж байгаа зүйлсийн тусгай ашигын харьцуулалтын чуна талын ажиллан жишж байхаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд энэ харьцуулт цаашд нэмэгдэж шинээр хөгжиж байгаа зүйлсийн чанар чансаа дээшлүүлэн хүрээ хөвчгийг нь өргөтгөх ба ирээдүйн аж үйлсийг байрлуулахад үүдэлт шинжилтийн нэн хүчтэй тулгуурлах үйлдэл үзүүлэх болно гэж. Энэ жилэс нааш хэдийгээр гадаад орчин төв бодлонтой ховролт ихтэй байж улсын дотоодын аж ахуйн эргэлтэд чөөн бус өрсөлдөөн тулгарч байгаа боловч манай улс ямагт чанарлахаар хөгжүүлэх чиглэлийг гойвшгүй баримтлан үүдэлтэй шинжилэлтээр шинэ хөдөлгөгч хүчин шинэ давуулах хэрэг бий болгосноор аж ахуйн хөдөлгөгч хүчин шинчлэгдэн бүтчин улам шилдэгдсэн хөгжилтийн байдал илэрсэн байна. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөөр ерөнхий аж ахуйн мэрэгжилтэн фүүлийн хүй хэлэхдээ дараа шатанд хөгжилтийн шинэ үжилтийг бүрэн гүйцэд жүвэн өвчтэй бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шинэ байршлыг шалгадан байгуулж өөртлөлт нээлтийг үргэлжлэн гүнж хэрүүлэн шинэ хуучин хөдөлгөгч хүчнээ солигдлыг түргэтгэж үйллийг сурч тохируулахад зохицуулах эрчмийн чангатхан дотоодын хэрэгцээ шаардлагыг эрчимтэй өргөтгөж хангалгыг шилдэгжүүлэн ардын аж амьдралыг үнэнхүү батлан сайжруулж хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг чангатгаж нийгмийн амжилтлын хүчнийг бодруулан аж ахуйн шин байдалтайгаар шилдэг сан хөгжлийг үргэлжлэн ахиулах болно гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 24-р удааны хурал 25-ны үдийн өмнө Бээжинд анх дахь удааны бүгд хурал хийжээ. Хорон дарга Жолоджи хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Цүмбини хийсэн өм эмнэлгийн баталгааны хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлтэй үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн эрхлэгч гишүүн Шин Чунингийн тус тус хийсэн таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Хөдөө аж ахуйн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Нууяны батлан хамгаалалтын дайчилалтын хуулийн төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Юэн Шухунгийн хийсэн хуульчийн хуульд засвар оруулах төслийг хянан зөвлөсөн дүнгийн тухай мэдүүлэлт. Үндсэн хуул ба хууль чаазын комиссийн дэд эрхлэгч гишүүн Ван Хун Шангийн хийсэн аж ахуйн дампуурлын хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Вэн Шухунгийн хийсэн банкин үйлсийг хянж хамаарах хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлт. Цүмбини хийсэн усны хуульд засвар оруулах төслийг зассан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна.
0: Товороо жүгэн мэдээ. Улс төрийн зөвлөгөөний 14-р хугацааны бүх улсын хорооны банкин хорооны 18-р удааны хурал 25-ны үеийн өмнө Бээжинд эхэлж ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлж бүх ардыг хамтаар чинэлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулахтай уялдуулан зөвдөн ярилцсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкин хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ванхүүнийн эхлэх хуралд оролцсон. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн урилгаар хуралд оролцож мэдүүлэлт хийсэн байна. Хөлифэн илэрхийлэхдээ ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн нэмэгдүүлэх бүх ардыг хамтаар чинэлэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулах тухай ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухал өгүүлэлтийн жоргоснаг гүнжгий сурлчин туушлуулж намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын байрлуулалт ба 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчийг бүх талаар найдваржуулж ардын амьдралыг сайжруулан ажлын бодит шаардлагыг зөв боновчтой эзэмдэж ажил олголтын чанарлах бөгөөд бүрэн гүйцэд байхыг ахиулах орлогын хувьорлолтын дүрмийг төгөлдржүүлэх бүх нийгмийн баталгааны системийг бүрэн шүүлэх орон суучийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах олон нийтийн үндсэн үйлчлэгэнд таньчвартай байхыг тогтуунаар ахиулах зэрэг талаар уялдуулан ардын амьдралтай холбогдсон голдлоготой ажил үүргийг үнэнхүү сайтар атгаж найдварж болох хэрэгтэй гэж.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Энэтхэгийн улсын аюулгүйн байдлын зөвлөгч Дундад Энэтхэгийн хилийн асуудлын тухай Энэтхэгийн талын тусгай төлөөлөгч Дуваалттай уулзсан.

0: болсон байлаа. Ханжин илэрхийлэгтэн өнгөрсөн 2 жил тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Модитай Казан Тянжинд хоёртаа уулзж Дундад Энэтхэгийн харилцааны хөгжилтийн талаар чухал зүйлүүдэд санал нэгдэн хоёр улсын харилцааг жолоод нь дагуулж сэргэн сайжрах замд буцаасан юм. Дундад Энэтхэг хоёр улс нь хөрс чиргэлтэй хөгжиж байгаа том улс ба шинээр хөгжин мандсан аж ахуйн чухал цогц болсны хувьд байлд худалгийн өндөрч ба холын харчаар хоёр улсын харилцаанд хандан шийдвэрлж хоёр улсын удирдах хүмүүсийн танилт нэгдсэн чухал зүйлийг хамтар сайтар найдваржуулан байлд худалгийн итгэл чиг нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааны нөөц хүчнэн уудалж олон талд зөвч уулга нэгтрүүлж санал зөрөлдөөнөн тогтой хамааран эжимдэж Дундад Энэтхэгийн харилцааг ахиулж үргэлжилэн тогтон хөгжүүлбэл жохно гэжээ.
1: Төвөрөө жоги мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүчийн шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх бишээ. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж, ойшгийн бүрхэч 146-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удрад нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь Хөхмөрний ам ахыг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ийм шиг ам ахын хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энэ тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гарамыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан хорин том илүү бохор усны хоолыг жасан чагчилсан. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мозолсолсон ам аххыг нөхөрлөг тогтч байгуулж, мөрөнэ дээд дод урсгал, зүүн барун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс арамхийг чаажлах ажиллагаа илэрхээ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жагс арамхийг чаажлахаас өмнөхөөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийг баярлуулан байгуулж хийн болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн баялаг бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл хугацаанаас 139.5 таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэр ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мочотынхан хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж

0: хугацаа гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үг юм мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагтан ам бутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжлэх ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрдэ түшиглэн ам бутаны хангалгийн амар төвчнөө батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буутын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буутын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Можин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Чажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан чаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшөнтэй холбогдож байдаг юм. Бид чаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун маш хүн явна багч амьд будас зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг урмын ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжмдэн амьд будсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн эхэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай жууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжилгээ ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг можин дэсэс дэш үүдэлт шинжилгээ

0: амжилтын тавцанг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жуммин хэлэгдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингэс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөө төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далд давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайхай голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жоча Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшхөлгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхан солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тусгана яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгийг баталхан тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагны мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Найрсаг Сарвал.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу эмчээ. Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварлсан уушгины өрөвсөлд нь нэрвчсэн биш үү дээ?
2: Аа үгүй эсвэл да. Бая халуурагч нь удаа тедэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушхны өрөвсөлд нэр өгсөн нь чоринган чилдрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондод очиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэр өгсөн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаанаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоновчтой оншлоход тулстай шүү.
3: Гэвч өмөлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнө вирусэд нэг хэлбархан халдварлагчих шүү.
2: Бас харин тийм юм аа. Өмнөд хүн олон штэ хөвчнө халдвар авах эрсдэл бас үнэ өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжгэлж байвал штэ амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Ингэвэл одоо бусдад халдаа нь халдварт хэд хийвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сайн хичээх хэрэгтэй шүү.
3: За тэгвэл өмч танд их баярлалаа. Баяртай.
2: Аа зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
4: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонг ялан давь. Өмөлгөд буян байцаалгах үед буян илэрлээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйг жолгож байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ярьсан Иран дэлхийн ертөнцийг сэтгэлдээ багтааж хүн төрөлхтний 90-ийн ховж яах бодлогын бүх намын нөхдөд итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчийн байгуулалтыг эрхэвш үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ чухал шаардлагад түүхийн жин ёсын тухай гүнжиг ойлголт чаг үеийн их хамтшийн тухай гүн ажиглалт агуулгадж дундад улсын өвхөнтнөм хүн төрөлхтний ирээдүйг санаашрын бодлого хэлж ард түмнээ жол жаргалыг сэтгэлдээ тэлсэн уутан багтаамж болон үүр харуулчлагыг харуулна. Дэлхийн найрамдал хөгжилтийг ахуулах нэн үцгэлэн цахан дэлхийн ертөнцийг байгуулахад хүчрэг их жив энерги хангасан байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагта дундад улсын өвхөнтнөм бол дундад улсын ард түмнээ жол жаргалын төлөө тэмчиж дундадын үндэснээ сэргэн мандлыг баялуулахын тулд тэмцэж байгаа нам мөн. Хүн төрөлхтний давшлын тулд дэлхийн их уусалчлалын тулд тэмцэж байгаа нам мөн гэжээ. Жоо бүгд 5 жилийн чөхөршгүй тэмцлийн явцад манай нам ямхт түүхийн жив талд жогсож хүн төрөлхтний боловсны давшлын талд жогсож мохосгүй тэмцлэрэн дэлхийн хөгжилтийн хандшва баярчлыг гүнжгий хөврүүлэн дэлхийн түүхийн явцыг гүнжгий нулгуулсан. Өнөөдөр намаас ард түмнийх удардан дагуулж дундад улсын маягийн одоохчлолтыг ахуулан хүн төрөлхтний боловсны шин хөв маягийг бий болгож хөгжиж байгаа улс орны одоохчлох зам шугамыг өргөтгсөн билээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг дундад улсын ард түм болон дэлхийн ард түмнээ хамтын ба үндсэн ашиг тусад анхаарлаа тавьж ямар янзын дэлхийн ертөнцийг байгуулах дэлхийн ертөнцийг яаж байгуулах зэрэг хүн төрөлхтний ирээдүйн ховж яатай холбогдсон чухал их асуудлыг гүнжгий бодлого хэлж хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чохт зэрэг чухал чухал үжилтийг дурдан ил улсын ард түмнээ нийтмийн хүсэлмөрүүдлийг дагаж дэлхийн боловсны давшлалтын чиглэлийг жааж байгаа нь манай намын хүн төрөлхтний хөгжил давшлалтын тулд нэг ховь нэмэр үжүүлэх түүхэн ухамсар болон үүр харуулчлагыг гүйцэд харуулсан. Бодтой үйлдэлгийн явцад хүн төрөлхтний ховж яана хамтын жогчийг байгуулах нь үжилт санаачлаг байснасаа шинжилгээ ухаанч систем тогтч болон хөгжиж сайн сайхан хүсэлмөрөдл байснасаа баялаг үйлдэлг болж дундад улсын санаачлаг байснасаа олон улсын хамтын танилт болж одоо дэлхийн нийтэд улмаас улам өргөн дэлгэрээр ойлгогдож хүлээн мэдрэгдэж чухал их бэлэг тэмдгийн ачаалгуудтай олон нийтийн бүтгэгдэхүүн болсон. Бид хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чухчин байгуулалтын ахуулан хүн төрөлхтний чухал их асуудлыг шийдвэрлэхэд дундад улсын оюун ухаан, дундад улсын төсөл, дундад улсын хүчин чадлыг өргөсөн байдаг. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улс дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хов нэмрээ оруулагч, олон улсын эмхтгэлмийн хамгаалагч болж нийтэмд мэдрэгдэж байна. Өнөөдөр бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэхүү чухал яриаг суралчин туушлуулах тухай Өвөр Монголын Аражуу телевизхороны сонир мэдээний Ахмад шүүмжлэгчээр ажиллаж байсан Өлжи Сантай ярилцах болно.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонир мэдээний үнэн үлгэр Төв Аражуугийн мэдээ бүрдэл.
2: Өгсөн санаа нь дундад улсын хүндтэн байгуулагдсан жоо бүгөөд 5 жилийн ойх бэлгэлэх их хурл дээр ерөнхий шүүжийн бүх намын нөхдөд хандаж итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж эрхэвш хүн төрөлхтний ховж яана хамтын чохчийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой шаардлага дурдсан юм байна. Таан чухал шаардлагыг яаж ойлгодог вэ?
4: Энэ шаардлагыг бол одоо намын төв арааны ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг 7 сарын нөхөд болсон дундад улсын

нам байгуулагдсан жоого 5 жилийн ойгийн бүлгэрх хуралдаар Ираных нь шин цаг үе шин айлын замдах өргөн олон намын ашгуудын үр хариуцлагын ярих тал бол өнөө бүр 4 дугаар жоролцолгож ярьсан байж. Энэ хүн төрөлхтний амтын жогч яв хамсар гэдэг энэ юм бол хамаг анх удаа бол 2013 онд бол чинээр төрчихжээ. Тухайн үед бол намын төвөрөөний ерөнхийлөгч шийдэм яг бол одоо нь 2013 оны 3 сарын 23-ны өдөр Москвагийн олон улсын харилцааны эдгээр сургалт яриа тавьхтаа юм бол энэ хүн төрөлхтний хамтын жогч яв хамсарыг боёолох гэдэг энэ нь бол амгада дэлхийд хандвал болж. За энэ нь урт дээр хэдэн жил нь бас

0: хаан гадар бичгээр бүр хавьд шияны хамтын чогч гэд дурдаад бол шинэ хараасаас бол хүн төрөлхийн хамтын ашиг тусыг өрс төгчсөн юм байна.
1: Тийм ээ.
0: Монгол 2012 оны 11 сард болсон нь дундад улсын хамт намын 18 дууданы бүх улсын төлөөлөгтийн хурл дээр бүр хүн төрөлхийн хамтын чогчтын ухамсыг тодорхой дурджээ. Гэвчлээ одоогөр манай олонхи байдлаар уулаа ана 2013 онд Ши Жинпинг нөхөр бол дэлхийд хандуулан дурсан энерги бол эхэлт болгож дурж байна. Аны гол уулгыг болуулаа урт удаан найрамдал Монгол одоо нийгмийн амар төвшин хамтын чичгэн нөхжилт Монгол чөлөөтэй явж чин уудан багтаамттай байх Монгол одоо чивэр туулаг гой сайхан гол дэдл хэм мөрчгд хандуулсан уулга Монгол аныг бол дэлхийн ийм дэлхийнхээ бүтээн байгуулах гэж мэдээд таван талд хорог байдаг. Энийг бас таван дэлхийн харалт гэж дүгнжилж хэлдэг юм байна. Манай боттой адгааны төвчөнд бас одоо бүх хүмүүрчийн хөвдөлтийн дурдлага, бүх хүмүүрчийн амар төвчний дурдлага, бүх хүмүүрчийн боловтны дурдлага, манай бүх дэлхийн тандуулсан урвих дурдлага байдаг. Өнөөдөр дундад улсын хамтдан байгуулагдсан чагаас аваад болоод гадаадын дүрмхэлийг эсэргүүцэх, улс орноо чөлөөлөх Монгол улс орноо бүтээн байгуулах, улс орноо хүчрэгжүүлэх, ард түмнээ баян тансаг амьдрал өдлүүлэх, эдгэсний хэрэгмэндтэй боловлуулах зэрэг одоо өөрийн улс орнодоо бол аль алаад хийсэн ч та өнөр бархав уу юм таклаа дэлхийн хөгжилд давшилтаж одоо өөрийн санаандаа авч бүхэн төрлийн хөгжилд давшилтал өөрийн уюу хаан өөрийн хүчин чадлаа бол гэж бусаар ирсэн. Монгол одоо маас мэд харуулаа Олдолд одоо төвлөнд хурдсан байрамдлаар зэвшчих оршиг 5 жарчин одоо болтлуулсан дэлхийн улс орны чанд бол чухалч жарчин болж байна. Монгол 3 дугаар эртний улсуудтай үлхэмдэх Монгол дэлхийн хөдөлмөрч ардны чөлөөлөх мөтийн олон ярмын дурддаг гаргахны хамт өөрийн боттой хаалганы дамбар дуушлуулсан байж байна.
1: Тийм ээ.
0: Оно давлуулу яхам дахгэлэ, одоо яхам дахгэлэ хүн төрхөдний хамтын ухамсаргасан энэ юмэл дурсан. Энэ бол яхам дахгэлэ манай энэ бүх хүн төрхөдний бүх дэлхийд хандуулсан одоо нэг үжил ухамсыг хүрээ өвчнээ энэ нэг ажилын одоо нэг гүнжгэрл нэг давшилт нэг шин нэг төвшин юм болно гэж хүлээж байна. Тэгэхээр нэсвэл бид надад юу юм бод болно. Энэ бол дунд улсын хамтдан бол ихий бодож холын сэтгэн мөн жорохтой хариуцлага үйлдэг нэгэн төрийн нам болох юм дэлхийн хамт хэлж өгч. Энэ мөн дунд улсын хамтдан бол дэлхийн хамт дэд хөө өөрийн үдэл талдаан тасарддаггүй өргөжин гүнжээр хэлж харуулж байна. Нэсвэл бол хүн төрлөгийн хамтын чухамч яв хамтрагддаг дунд улсын хамтдамын шин түүхэн ах шиг түүхэн нөхцөлд орсон нэг ойлголт болох бөгөөд дэлхийн дахны хөгжил давшид одоо жан бүрийн жааж яах ийм нэг үйлдэлтэй.
1: Тэгвэл ерөнхий шүүчийн шижим хэмс ярьсан байна. Намаас удартсан нийгэм журамт дундад улсуудаа дэлхийн найрамдлын байгуулагч, дэлхийн хөгжилтөд хувь нэмэр оруулагч тэгвэл олон улсын эмх тэнглэмийн хамгаалагч болж нийтэн мэдрэгдсэн байна гэж хэлсэн юм байна. Та нэх өгүүлэлтийг яаж ойлгож байна?
0: Миний сайн санаа бол ярангуй юм байж байна. Энэ бол яхан дахгэлээ манай дундад улсын төрийн нам. Дундад улсын хамт нам бол яхан дахгэлээ бүх дэлхийн өн тайван хөгжил давшил энэ талд бол нэ одоо их хэмжээний төтгөл гаргасаар ирсэн бас мөн одоо өнийг бодлого хэлж одоо мөн өс хурдаран үргэлжлэн чармайхаар одоо жоргойлтгож байгаа явдал шүү дээ. Мөн одоо дөрөв мөн одоо бүх дэлхийн 80 дугшор хүн амтай. 80 дугшорыг хатаа давч. Энэ нь бол одоо 2 жугари улс орн тарган сурч байна. Энэ улсууд нь бүр өөрөөр хашаад тосттэй ааж ах нийгмийн хөгжилтэй ахиулах хатуу шаардлагатай. Гэвч дэлхийн мөрчгийн хувьд бол маш хязгаартай. Тэг мөрдөө тархалт нь бат хөшгүй. Жарим газар нөх баялаг байхгүй. Жарим газар нь өлөх баялаг нэлээд төвлөрсөн. Жишээлбэл одоо энэ чулуун тусаар авч хэлвэл Өмнөд Америк, Монгол, Арабын хойг, Монголын хамдаг гэхэл Ортын Шивриагийн хэсэг. Энэ газраар үлд орж байна. Гэвч жарим газард бол нэг чулуун тус юм бат их чөөхөн.
1: Их чөөн тийм
0: болдоггүй. Гөхмөтийн ийм боттой байдал их олон байж байна. Гэхдээ нөгөө нь олон уурхай хайлг бол одоо энэ тархалтанд ямар төгш басна.

0: Дэлхийн бүрчгээ их баялаг болоод аяг тал бол дундардаг их баялаг, ундардаг их баялаг гэж хуваадаг. Аны дотор бол дундардаг их баялаг нь жоохлхээд нь ярангуу аваад баршгүй уудлаа дуусчгүй их баялаг байдаг. Чонлон хамжигтай баялагын нүхтэндор тасралтгүй нөмгөж байгаа хунамын хэрэгцээ шаардлага улс орон болоод нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад одоо энэ маш их хатуустай болж байна. Аны одоо бүх хүн төрөлхтний өмнө тавьж байна. Аны өнөө бидний хүн төрөлхтний хөгжилтийн батлаг гагч Дэлхийн мөрч гэдэг төвч тухай нь одоо яг тотом тодорхой байж байна. Энэ бол одоо гадар охторгүйд юу мал гараава талбал ангаргад очин гэж үжиж байна. Чармайж байна. Бас сар мөрч гэдэг очин гэж байна. Энэ үеийг харуулж байна. Тэнтэх баялагийн одоо хүн төрөлхтний оршинд амьдрахад хөгжил дарслтад одоо ашиглах юм нэг жилийн одоо оролцоо болно шүү дээ. Аа анаа уулын хамдаг гэлээ анаа хүн төрөлхөд нэгэнтэй одоо чадвартай мэдлэгтэй ийм хэрэмжтэй усууд нэгэнтэй сансрын гүнөд одоо хараган суугаа энэ ийм болж байгаа нь харагдж байна. Өөчлөл одоо олонхийн байдлаар орвол мөрөгжил бүл мөнгний хэрэг гараас бол одоо нэг үл өннө хэдэн хөрөнгө тийм эсвэл хоёр ус юм энэ үл хэдийг хоо Аа нэг бид нэн баттай юмс мэдж байна. Ан 1977 онд Америкийн ана NASA-г хэлж байж та Америкийн агаар сансрын аяллаа гэж. Ан айлах нэг номер тулаад айлах 20 номертийн ана сансарт хараас гарсан. Энэ нь одоо яхамдаг гэлээ энэ дотор болооны нэг номерт нь бол хамгийн хурд нь секунд төр 17.2 км. Ан айл нэг секунд нь дүүдэр юмхийн жуур бол 17.2 км. Энэ бол маны одоо нэ эвэ дараа та жүлүүл юм маш хурд.
1: Тийм ээ.
0: Чиний огторгүй орон жагаа таваа тань үл их удаа.
1: Аа.
0: Тэгвэрэ жила айла сэ хаур жихам даклэ дар 8-ийн хөөрж. Анасан цааш мас яхам дали орт үл гэж байна. Энэ бол нэг гэрлийн жил өргөн. Эний гаталтал бас хэдий жил орхом даклэ том жил ор.
1: Аа.
0: Амал одоо дөрвчийг 2-6 гэрлийн жилийн гадна байдаг энэ хурш од гэж явах байда. Тэн төртлөл бол яхам даклэ 7-4 дэмжил хэрэгсэ гэж. Монгол 2010 онд харвсан пак нарны хайгур гэдэг юм нэг нарын хайдаг юм урд. Энэ бол одоо яхам даклэ хурчин нэмэгдээд секунд хурд 69.2 км болсон. Энэ урдтаар одоо бид н хурш чиргэлд энэ хурш од дор хөрөх үед л хөдөж хэрэгсэх юм даклэ. Аа. Бас том гарж ирэх хэрэгсэ. Ангазамрууныг айл тэрхсэх нь шатаалаг юм уу? Хүний эм насны уртын хэмжээ юм уу? Энэ очих хүний өдөр тутмын хөргөлгөө байж таа. Чи ид жоохойда. Энэ хамгийн наачхын нэг юмуудыг бодох надад үзвэл бид нүн одоогийн нөхцөл байдлаар бол өөр одон мөмөрч нөх хүн бол тийм боломжгүй.
1: Тийм аа.
0: Одоо одоорны хаттууд бол одоо хүндний хамдаклаа дэлхийн мөрчтэй адил гаргод байна, тэнд нь гаргод байна. Тэгэнтэй багус тийм гаргод илрүүлсэн байж байна. Өвч хөлийн хамдаклаа тэр нь бол нөхөр маны хурш аднаас хол. Тэнд хөдөл бол маны энэ одоогийн мөрөгжил үлгэргүй. Онгоцон бол одооны байдалд орвол бидэнд дэлхийн мөрчгөн андагна, өх хойлгын гамт хэрхэлнэ, хамжил цагаан нэмэгдүүлнэ. Өнгөж гадуул бол яхамтагаа хэрэлдэн хөрлчөж хэрэлдэн нэг нэг нь хасарж ягаад мөрөгдлөө төвшлөө. Энэ хамгийн сайн сайн ирээдүйг болох нь олноор олон олон бүтэнтэй.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг цусан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн өнжилгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилтаа гарах сугаа гэсэн чухал нийтлэлийг нэвтрүүлж өргөе. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

хэрхэн мөндөтэй сонсогчд бүхэн намд засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчилж хүмүүжилийг орнуулах бол намын төв хорооноос нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтийн бүх талаас бодол хийлэн гаргасан чухал байрлуулалт болох юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг ахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын уугаа үйлсийг бүх талаар ахиулахад хүчтэй батлагаа хангахад чухал их алс хэтийн ачаа холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчилж хүмүүжилийг сайтар орнуулхад Си Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болохыг баримталж намын 20 дугаар их хурл болон 20 дугаар хугацааны төв хорооны удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг гүнжгэ туушлуулж 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг бүх талаар туушлуулж намаан бүх талаар чангаж асахыг чөхөршүүгээ ахиулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх шинэлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж бодтой хийхээр ерөнхий шаардлага болгож суралцах байчаах сайжруулахыг нэг чогчжуулан ахиулахар гардач болгож ээл шатны намын жохон байгууллалт болон намын гишүүн катарчуудын үннээс жовиг эрэж үннийг баримтлан бодтойг эрхэмлэж ард түмний төлөө ажлын амжилт бүтэмж гарган бодтой хийж ажлын бүтэмж гаргаж намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс хүчтэй туушлуулан найдваржуулж хөгжилтийн шинэ үжилтийг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж хөгжилтийн шинэ байршлыг шалбдан байгуулж чанарлаг хөгжилтийг хүчлэн ахиулахыг хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Суралчлаг хүмүүжилийг сайтар өрнүүлэхэд гол сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлэх дүгм авсархан бөгөөд боттойг эрхэмлэхийг баримталж бүлэг удаа хуваахгүй шатууй хуваахгүй байж суралчж судлан ярилцах асуудлаан байчаан дэлгэх чигчлэн жасаж сайжруулах дурм тогтоол тогтоох үүдэ нээж хүмүүжүүлэх зэрэг ажлын тохируулалтыг нарийн хянамга найдваржуулах хэрэгтэй. Гүнжгэ суралчин нэвтэртэл ойлгож намын гишүүн катарчуудыг жохон байгуулж засгийн ажлын бүтэмжийн жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал өгүүлэлтийг гүнжгэ суралчулж улс ардын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгыг гүнжгэ суралчулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тус гажир орон тус салаам өчөр тус чар хүрээний тухай чухал яриа болон чухал жаврын жориг санааг гүнжгэ суралчулж нийтийн төлөө нам байгуулах ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх онол үжилтийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг товойлгож хошуу шана гажрын дэсээс дээших удирдах баг болон түүний бүрэлдэхүүн шаардан байчаах байчаан судлах олон түмний тусгалыг ойлгох зэрэг арга замаар дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтийн талаар оршиж байгаа асуудлаан гүнжгэ байчаан ирж намч чанарын талаас

0: Өрөөгөн ирж, үндэс шалтгаанаан байчаан хэв боловсорлон чангатгах хэрэгтэй. Төвийн тойрон байчаалтын чагчлан сайжруулалт, төвийн 8 журвас тогтоолын жоригсанааг гүнжгэ туушлуулах суралчлаг хүмүүжлийн чагчлан сайжруулалт, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найруулан жохоож хэрэгжүүлэх, амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтын шаардан байчаалтын чагчлан сайжруулалт зэрэгтэй уялдуулахыг баримталж, байчаахын дагуу чагчлан сайжруулж, барин хэрэгжүүлж барин сайжруулж, Тобайм асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан жасаж, чагчлан сайжруулж найдваржуулахыг үргэлжилэн ахиулах хэрэгтэй. Энэ жил бүл дундад улсын өв хамтнам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой мөн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Эл шатна намын хороо намын удирдах дугайлан суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэхийг чухал улс төрийн үүрэг болгож, Намын хороо намын удирдах дугайлангийн гол хариуцлагат нөхөр нэгдүгээр хариуцлагатнаа хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж төрөл хуваан жолоотхон чангатгаж нарийн юм бай жохон байгуулан хэрэгжүүлж бодот үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бид нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нягтран бүлхэмдэж суралчлаг хүмүүжлийг өрнүүлэхээр аж тохиол болгож Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг улам нэг алхам бий болгон үйлдэлжүүлж, чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг чармайн баялуулж, хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтыг үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийн шин хууцыг хамтаар бичгэлье.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцийн дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубаражуугийн

Төмнө төшиг нам минь Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнэд баруун хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучдаас дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндээ ард түмний төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой хийж ажлын амжилт гаргасагүй гэсэн чухал нийтлэлийг сонсгоо.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамтай хянахч, хөвчөн хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Туба радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулна.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хараанэ Монгол Арайжуу.
5: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
6: Архам сонсогчдоо сайн байцгаана уу? Санын мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 26 гаригийн 3 тохиож байна. Эн цагт та бүхэнд мөн сүүлийн үеийн мэдээлэлээ сонсгоно. 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай орон одоочлсон аж үйлсийн шишмийг түргэн байгуулж байгаа. Манай орны газар зүйн илэрхийлэлт хамгаалалтын бүтээгтүүн 14 нэмэгдсэн. Өвөр Монголын номын сангийн оюунч уншилгын тойрог ашиглалтад орсон зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. За ингээд зурчлаар цагурын мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээ авсан сорой.
4: Цагаар
6: Өвөр Монголын Ууртан засаг орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөрт ямар болох тухай урьдчилсан байдэ. 26-ны 8 цагаас 27-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр үйлчиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугуурд жүргэсгэн баг бороо орно. Энэ үед Алсайгийн зүүн өмнө бие, Хөх хотын зүүн өмнө бие, Улаан цавын баруун өмнө бие, Дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар нь их бороо орно. Бас төрзуур дуу сахалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мундр орж их салхи салхилна. Баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн хойд хэсэгт баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа зүүнээс 7 дэс бол салхилна. 27-ны 8 цагаас 28-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэгт үйлчиж баг бороо юм уу? Жирвсгэн баг бороо орно. Энэнд Алсайгийн зүүн өмнө бие, Ордсын баруун өмнө бие, зүүн хойд бие, Хөх хотын өмнө бие, улаан цавийн баруун өмнө байд дум зэргийн бороонтой хэсэг газруудаар них бороо орж бас түр зуур дуу цай халахантай ширүүн бороо орох юм өмнөдөр орж их салхи салхилна. Дум баруун биеийн хойд хэсэг зүүн биеийн баруун хэсэгт өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа баруунаас түр зуур 6 дэс бол салхилна. 28-8 цагаас 29-8 цаг болтол манай орны баруун биеийн баруун өмнө хэсэг, дунд биеийн баруун өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэг, зүүн биеийн баруун хэсэг, хойд хэсэгт үйлчиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу тэнгэр дугарч баг бороо орно. Энэнд шилэн голын зүүн хойд биеийн хөлөн барийн баруун биед дундаас их бороо орж, хөлөн барийн баруун хойд биед аадар бороонтой бас тур зур дуу цай халгаантай ширүүн бороо орох юм өмнөдөр орж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн хойд хэсэг зүүн биеийн баруун хэсэгт баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс түр зуур 8 дэс бол салхилна. 26-8 цагаас 27-8 цаг болтол хотуудын цаг уурын байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод үйлчин 23-аас 17 градус. Баян хотод баг бороо орно 23-аас 17 градус. Өв хайд баг бороо орно 28-аас 19 градус. Линхэд үйлчин 27-аас 17 градус. Бухтад үйлчин 26-аас 17 градус. Хиабагт тойрогт баг бороо орно 24-аас 15 градус. Жинэнд баг бороо орно 19-аас 14 градус. Ари хотод баг бороо орно 29-аас 16 градус. Шилийн хотод тунгалгаас үйлчин 26-аас 12 градус. Суншан тунгалаг 27-аас 13 градус. Хорчин тунгалаг 26-аас 13 градус. Улаан хотод тунгалаг 25-аас 14 градус. Хайлард баг бороо орно 20-аас 9 градус. Манжуурд баг бороо орно 20-аас 6 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол үйлчин зүүнээс 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа зүүн өмнөөс уул салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 23 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 17 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол баг бороо орно. Баруун өмнөөс 1-2 дэсэн салхитай. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 24 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 16 градус байна. За мэдээ сонсхий 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд манай орон одоочлсон аж үйлсийн шийдтмийн байгуултыг төрөгдөж байна. Бүх орны цагаан эд боловсруулах үйлс одоочлсон төрөл тэмдэгтсэн хөгжилтийн замд оржээ. Улсын цагаан эдний шинжилх ухааны мэрэгжлийн хийний үүдэг төвөөс гений ялдас сүн хүчлийн пактарийн голлох мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэн ийли бүлгэлл мөнгний бүлгэлэн ширхэг өвснөөс аяг сүү хүртлэх бүх аж үйлсийн хэлхээг тулгуурлж цагаан идэгээрэ бүх улсын зах дэлгүүрийн 160-ыг эзэлж байна. Бүх орны 6200 гаруй төмөм өндөр баримжаа таран газрын уналтыг тогтворжуулан амбутааны уналтыг 840 дуншуур жингээс давуулжээ. Бүх орны мал аж ахуй тариалангийн аж үйлс нь оюунч малчлалын талбай ба тариалангийн талбай сайн үйлдвэр бажуулах нарилаг ачуулан боловсруулахыг зэрэгээр ахиулж малын ашигшим тариалангийн бүтээгтүүний өнгөрсний түүхий материалаар борлуулж байснаасаа нарилаг боловсруулан ДТС-ийн төрөл тэмдэгт бүтээгтүүн болгон борлуулж шилэн голын цагаан идэ тэнгэрийн хэшигт бордох улаан хаадын огшим зэрэг бүс нутгийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийг дэлхийд алдаршуулж байна. Одоохон бүх орны тоног үйлдэл барилгын материал зэрэг уламжлалт аж үйлсч зэрэгээр дэс дэвшиж олон ашд аж үйлсийг хамжилцуулах тийш хөгжиж байна. Хоёр улсын эдшин хоньны аж үйлсийн мэрэгжлийн шашт өвөр Монголын тариалангийн их сургууль зэрэг

дэвшүүлжээ. Хуралд бас жишмэг эсээр амьтны үйлдвэр боожуулахад үйлчлэх шинийн үүдэх холбоог байгуулсан. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөөхөн бүх улсын 58 бүтээгтүүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Уунд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгтүүн сонгогдсон байна. Тус удаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүнд морин даваагийн шар борцог, морин даваагийн шар үзэм, морин даваагийн хар малинго, морин даваагийн навчин тамхи, хөлөн барийн шилэмтгийн үр, гурван голын адуу, гурван голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохон баамэ, итшин хонь, бордохон нарамхар, баян нурын бордохон чоны хармаг, баян нурын бордохон цагаан гоё, баян нурын хоёр бог дуулын ноолурын яма, бордохон хатан голын мөрөг загас бий. Манай орон ойрын жилд орон нутгийн сайхан бүтээгтүүнийг баримжааж уулах, төрөл тэмдэгжүүлэх, ажиллагчлуулах тийшдээс дэвшүүлж, сайн бүтээгтүүн үнд хүрэхгүй хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, бүс нутгийн ах байлгийн дагуулгыг аж ахуйн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгон хувирулж байна. Одоохон болтол бүх орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдэг 12 аймаг хотод төгөж, ерөнхий тоон 300-д хүрч, 1000 гаруй аж ахуй тусгай тэмдэгтийн зөвшөөрөл олгожээ. 2025 онд манай орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдгийн үйлдвэрлэлийн өртөг 153 туншрыг давж 10 том шахмын хүний орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Хөх хотын 20 гэр шинд байгуулж байгаа Өвөр Монголын Чирмэй та шинжил ухаан мэрэгжлийн компани цагаан идэг нарилаг боловсруулах төслийн 1-р хугацааны байрлалыг 2027 оны 4-р сарын 1-ний өдөр ашиглалтад оруулахар байна. Тос төслөн сүүн талах ба дээдэд эссийн цагаан идэг нарилаг боловсруулахар голдуулан орон нутгийн цагаан идэний үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлтхэн өртгийг нэмэгдүүлэхэд үйлчлэх болно. 1-р хугацааны байрлал нь ашиглалтад орсны дараа өдөр дундчаар 200 тонн түүхий сүгийг боловсруулан 30 тонн бүтээгтүүн үйлдвэрлэнэ. Тос төслийн 2-р хугацааны бүтээн байгуулалтад 3 том хавтгай дөрвөлжин метрийн сүүн талхын оюун чөмрөгжиж, шарсны нундаг, уургийн нундаг зэрэг нарилаг боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар төлөвлөж, шин соргог сүгээр ДТС-ийн бүтээгтүүн боловсруулах талын дутуудлыг нөхөрлөх болно. Одоохон төслийн гол үйлдвэрийн тасгийн A тойргийн гол цогцын төлөв нэгэнтэй бүрдэж, B, C, D, E тойргийг зэрэгээр байгуулж байна. Тос төсөл ашиглалтад орвол бус нутгийн сүүн талхын үйлдвэрлэл ба ДТС-ийн цагаан идэг нарилаг боловсруулах чадрыг илт дэвшүүлж, орон нутгийн тэжээврийн үйлс бараг үйлдэгэ ба ажил олголтын зохицсонгүй хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж, цагаан идэний аж үйлсийн хөгжилтийг ахуулах шинэ хүчин болно.

хөдөө үргэлжилж байна. Манай орон Хөхөөт буухтаа Улаанхаад гурван газрын шуудны түргэн үргэлтийн харилцан нөхөрлөж хамжилтсан ажиллагааг ахиулж бүх орны өндөр бүтэмжтэй бараа гүйлгэний торба бус нутгийн зохицонгүй хөгжилтийн байршлыг шилдэгжүүлж байна. Уртан засаг орны шуудны явдлын хамаарлын төвчөө бүх орны шуудны явдлын түргэн үргэлтийн ажил төрлийн сэр төхөөрөмжийн байгууллалт, үйлчилгээний шийтгмийн байгууллалт зэрэг талын дутууд бол чиглүүлэн шуудны явдлын түргэн үргэлтийн зангилгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Өнөө жил улсын шуудны түргэн үргэлтийн зангилгийн орны бүтээн байгуулалтад манай орны Хөхөөт, Буухт, Улаанхаад гурван хот тус бүр улсын шуудны түргэн үргэлтийн зангилгийн бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх төслийг тогтоосон байна. Хөхөөт Умарч нээлтгэх зангилгийн үйлдэл дамбадруулж хил дамжуулж хөргөх суурь төхөөрөмж ба Дундад Монгол, Орос гурван улсын хил дамжуулж хөргөх үйлчилгээний шийтмийг төлөвлөрүүлж байна. Улаанхаад хот голдуу Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тухайлсан ажлын өрийн өртгийг байгуулж бууруулан Яс чанарын сайжруулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийн тойронд бус нутгийн зохицонгүй хөгжилтийг ахиулж байна. Богтоод хүрээлэн торгийн чадамж ба байрлуулалтыг шилдэгжүүлж Хөхөөтийн бус нутгийн чанартай олон улсын шуудны түргэн үргэлтийн зангилгийн чигтээ хамжилтсан ажиллаж байна. Хоёрмийн 23-аас эхлэн жил бүрийн 5 дугаар сараас 10 дугаар сар болтол Өвөр Монголын цөөн тод үндэстний олон түмэнч соёл тамирын хөдөлгөөний төвд гарагийн өдр болгон нэг талбай мариун уралдаан явагдаж байна. 2026 оны Дундад улсын Хурдан морины хувь хуримдуулах уралдаанжич Өвөр Монголын Хөхөөтийн Хурдан морины жорчлын уралдаанд цавир цусны адууны уралдаан ба Монгол морины шандас шалгах уралдаан тохируулж 1000 метрийн ойр замын уралдаан, 2000 метрийн уралдаан, хол замд шандас шалгах уралдаан гэд олон дугайлангаар явагдуулж байна. 2026 Дундад улсын Хурдан морины хувь хуримдуулах уралдаанжич Өвөр Монголын Хөхөөтийн Хурдан морины жоршлын уралдаан нь 18 өдөр явагдана. Одоохон болтол 12 өдрийн уралдааны дуусчихжээ. Гаргийн сүлчийн морины уралдаан нь цэвэр цусны адууны бүх улсын хувь хуримдуулах уралдаан, Монгол морины нутгийн онцлогт уралдаанаар эл газрын морины багтадад ярилцсан солилцох тусгай тавцсан хангасан тэтгэгүү морин уралдаанаар эргэн тойрны үзмжийн орон, ардын сууч, хөдөө аж ахуйн бүтээгтүуний борлуулгыг дайчилж, уралдаан, жуулчлал хэрэглээг уусалцуулсан эзгэнэлтийн байдлыг бий болгожээ. Уралдааны хугацаанд эргэн тойрны идэв өмдөн хоног буудал, соёл жуулчлалын бүтээгтүуний борлуулга зэрэг хэрэглээ илт нэмэгдэж, тамирын уралдааны аж ахуйг дайчилж үйлдлийг үргэлжлэн бадаржээ. Ермийн 26 онд манай орон сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн тусгай бэл мөнгийг 6545 төмдөрг нэгдэлтэй тохируулсан байна. Тус бэл мөнгөөр сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн хөгжүүлэлтийн найрлага онцтой дэмжиж, улсын дэсийн хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн өдөр тутмын ажиллагаа ба боловсролыг батлан, уртан засаг орны дэсийн энгийн хөл бөмбөгийн уралдаан эрхлэхэд дэмжигч зэрэгцээ, улсын дэсийн сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн онцлог сургуулийн эмэгтэй хөл бөмбөгийн төрөл зүйн хөгжилтийг ахиулж, бүх орны сургуулийн хөл бөмбөгийн банкцсан тусгайцсан хөгжилтөд бэл мөнгөний суяр тавьж байна. Манай орон эдийн засгийн баталгааны шийдтэн төжгөл сургуулийн хөл бөмбөгийн хөгжилтийг лавдуу ахиулж байна. Баримжаат талуур газрын бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, тусгай дасгалжуулах чөмөөжүүлэн, олон дэсийн хөл бөмбөгийн уралдааны эмэгч оронтой орнуулж, залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн бэлтгэл чадвартны залгамж эгнээг төлөвлөржүүлжээ. Банкын боловсролжиж, айл шатны уралдааныг орнуулж, бүх орны залуучууд багцуудын бие махбодын хөв чанар, бүлхэн нийтийн хамжилцах ухамсар хийгээд, уралдааны төвшний зэрэгдэм дэвшлүүлж, сургуулийн хүрээний хөл бөмбөгийн тамираар хүн хүмүүжүүлэх, ёс сурт хоноор хүн хүмүүжүүлэх юм шинэ өртгийг улам товойлгож байна. Өвөр Монголын Номын сангийн оюунч уншилтгийн тойрог ойрд ашиглалтад орж, бүх орны оюунч номын сангийн шишдмийн байгууллалтын шинэ үр бүтээлийг харуулжээ. Оюунч уншилтгийн тойргийн суудлын нэг бүрд цөм AI оюунч ширээний тохиромж тохируулсан байна. Ширээн дээрх өндөр тодцод оюунч ширвэлтийн дуран дур нь OCR ширвэлт зургах сүдрээр үг үсэг орчуулах юм уу, үнэмлэл ширвэж данслаг зэрэг чадамжтай мөртөө цаасан материалыг нэг даравчаар электрон текст болгож чаддаг учраас суралцах материалыг эмхэлхэд нэг бүтэмжтэй болгожээ. Таний зэрэгэр номын сангийн том завгур хийгээд номын сангийн оюуны хөмөрг нь оюунч уншилгын тойрог төшгөлөн унших цадад нэг нарилаг онцтой үйлчлэг болсон байна.
Уншигчид ширээн дээрээс номын сангийн хатгалал, ном зэлэг дүрмийн тайлбарч, номын сангийн ажиллагааны мэдээ занг зэргийг олж болно. Оюунч уншилгын тойрогт бас суралцлага туслах опт хэрэгсэл тохируулж, дуусаагүй ажлынх сануулмж, оюунч цаг, ном уншсан тэмдэглэл, төлөвлөгийн хүснэгт уус уух сануулмж зэргийг хамарсан байна. Оюунч уншилгын тойрогт бас манай орны үндэсний соёлын эх байлдаг Монгол хэлний эртний ном судар, эл төрлийн соёл мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдаж байгаа онцлогт эх байлдгийг залган оруулж, оюунч хайлт, олон завгарт илрүүлдээр үндэсний соёл хийгээд сургуулж бичгийн эх байлгийн нэг дүгэм төдөр унших цодод эдлүүлж, соёлын үеийг уламжлан залгамжлахад тусалж байна. Хоёр минг 18 онд Дундад Монгол хоёр улсын хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүний гадаад гаргалтын саадгүй зам навтарснаас 2026 оны 8-р сарын 24-ний өдөр болтол Ариан бомбын хяналт хамаартаар гадаадад гаргасан жимс ногоо 100 түмэн тооны давж арилжааны өртгөн 20 дуншуур төргийг давсан байна. Энэ үнд цагаан ногоо, цэцэгт ногоо зэрэг 20 гарай зүйлийн ичин ногоо юм уу, алмар, тарбас, банана зэрэг 10 гарай зүйлийн жимс бий. Наймдугаар сарын 24-ний өдөр болтол Ариан хотын Төмөр замын бомбоор нийт 2,600 элчийн Дундад Европын жашааны галтраг нэвтэрсэн байна. Одоохонд Ариан хотын Төмөр замын бомбоор аялж байгаа Дундад Европын жашааны галтрагны зам 76 зурвас болж, Герман, Полонд зэрэг 10 гарай улсын 70 гарай зангилдгийн өртөө чигт нэвтэрч, улсын дотоодын Дундад Европын жашааны галтрагны анхны өртөөний олон хотыг холбожээ. Төрөхөн уртан засах орны хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны тэнхим Бээжин хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн баталгааны төвчөөс эрхэлсэн Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны гэр ахуйн үйлчилгээний ажилтны ажилд гарахаас өмнөх боловсрол Бээжин хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 104 малчин дараачин 10 өдрийн боловсролд оролцож шалгалтад хэр тэнцний дараа Бээжинд үлдэж ажиллах болно. Одоохонд уртан засах орны сургууль мөдлийн тэнхэм мөнгөн гүйлгээ эдийн явдлын хамааралд дуу хөгжин бүжиг мэдээ зангийн мэрэгжил гээд олон хүрээ хамарсан насан туршдын сургууль мөдлийн багшийн хөмөргийн шалуудан байгуулж 700 гараа чадвартныг нөөцлсөн байна. Ойрд Баянур хот, Хөлөмбөр, Улаан Цав гурван хотын дум зэргийн шүүхороо бүс нутаг алсаасан хууль цаажийн хамгаалалтын хамтын танилттай болж, Хөлөн Нур, Улаан Сугай, Даагийн Нуурын аймаг хоо орчин тойрны хамгаалтын хууль цаажийн хамжилтанаас санаачлахын бичгийг хамтран нийтэлжээ. Ачаа аймгийн эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл болон аймгийн хятад ММЛ-ийн хамаарлын төвчөний хамтран эрхэлсэн Хятад Монгол ММЛ-ийн соёлыг ухуулах ажиллагаа Баян хотод явагдаж, бүх аймгийн 15 эмчилгээний байгууламж ба нялх хүүхдийн асрах хүмүүжүүлэх 7 байгууламжийн тусгай мэртлийн бүлгэм Хятад Монгол ММЛ-ийн онцлогт үйлчлэг хангасан байна. Гуравдугаар хугацааны Дундад Монгол Оросын олон улсын залуучууд багцуудын өсөн бөмбөгийн уралдаан уралдаа 8-р сарын 25-ны өдөр Хөх хотын тамирын төвд эхэллээ. Уралдаан нь 4 өдөр үргэлжилэн Дундад Монгол Орос 3 улсын 260 гаруй залуучууд багцууд уралдаанд оролцож байна. Ойрд Ордос хотын Үүшин хошууны улаан мөчр зохион бүтээж морин хурын найрал хөгжмийн бүлгэмтэй хамтран тоглосон номин уян гэсэн холбоонд 14-р хугацааны Дундад улсын дуурлагын мандарва шагналд нэр дурдгаджээ. Дундад улсын дуурлагын мандарва шагнал бол Дундад улсын утга урлагийнхны холбоо Дундад улсын дуурлагчдын нийгэмлэгээс голдон эрхэлж байгаа бүх улсын дуурлагын тусгай мэргэлийн хамгийн дэд шагнал болох юм.

0: Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан үзгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярласан.
1: Талмартаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшээлэн.
2: Алин их сургуулжи чанх хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилах болно.
1: Мянга түмэн муу ой шугаатай байсан ч гал тэмдэс сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
2: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч Алин аюул бол ойшгүй хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ойшгүй амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн.

Энэхи гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршөрөнд унхаас гэжээ. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтээл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндлэг.

0: Малия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах жив арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай жив ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн жив хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: тийм байна. Хамаг түр хазаараар эхэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо та бол сур эдлэлд голдуу юу юу хийдэг байна уу?
1: Одоо сур эдлэлд бол би одоо голдуу бол мөн хазаар ногтой шүдэр одоо юм юм бол одоо бүр томборноор нь хийна. Тэгэл одоо тэгэд жирэм мөнтөр гүрнэ одоо бүр одоо эдлж байгаа бүр бүхний бүгдийг

0: Тийм, сүнд мөлийн онцлог бол дөрвөлжин бүрхтэй. Захар мөл бол одоо тийм нэг гоцгор бүрхтэй. Дүжирч мөл бол өмнө бүргэн нарын хойд бүргэн өргөн. Одоо байрны мөл бол одоо өмнө бүргэн үжимч мөлсөн жаах өргөш юм. Үжимч мөлхтэй бас тусдаг шиг суудлихтэй тиймэрхүү шиг байдаг. Газар газрын адилгүй.
1: Газар газрын мөлийн онцлог нь бас өөр хоорондоо жөрөөтэй юм байна.
0: Бүрж өрнө одоо.
1: Тэгэхээр
0: хазарын хувьд ярвал одоо манай сүндийн бол одоо мөнгө хазараар болоод одоо сүнд бол бараг 5 толтой галхан мөнгө хазар гол харгална. Захар газар юм уу одоо тэр байрн гарвал одоо юм уу одоо гадагшаа би үдээд байвал гэн захарынх бол одоо толон мөнгө хазар их зарна. Энд дэр бол ялгаа нь энд дэр их гардаг. Уян татаа өчөр мартын үр бол захар хүнээ захраас хүн ирдэй бол толон мөнгө азартай сүмдийн хүн ирдэй бол галхан мөнгө азар ийм хөнтлөг байдаг
1: аа тийм бай. Тэгвэл одоо бусад эдлэл хэрэгслийн хавьд бол бас одоо сүмдийн онцлогтой морины эдлэл хэрэгслүүд бас онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал юу юу байна уу?
0: Онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал одоо манай сүмдийн бол одоо мэдээ хазар юм бол одоо бас нэг тэр гол одоо шагдаас гэж хэлнэ үдээс гэж хэлнэ тэрэн дээрээ бас онцгой нь ондоо байдаг манай нарилаг хийхтэй одоо тэгэл өмнөг энтер тэй бол бүдүүлдэг шиг хийчих нь сайхан номхомор өдөлжөөмөр нарилаг шагдаастай тиймэрхүү хазар юм бол голдуу харгалдаг манай энэ тэр
1: хазарын шаглаас гэж бол одоо яг юуг нь хэлж байна вэ?
0: Одоо тэр бол оноо үдээсгээ тайлбар болно. Энэ бол 100-аас дээш ангад марны хамгийн хас одоо сагалдрагнаас юу юм нэг ойн шүү дээ одоо. Ногоон сорсоор одоо ангад одоо нэгэн арс, ногоон сорс гэдэг нэгэн арс байна. Одоо нэгэн бол одоо шагж ойно. Чөвөрхөн сайхан суулгаж одоо энэ дэр л ярина одоо.
1: Тийм байна. Шүтэр нохтой дашуурын хавьд бас ярвал
0: дашуур бол одоо үндсэндээ тэр бас актер говьч 100 орны дашуур бол баахан бөгжтэй баахан салаартай гүрмэл нь арван байдаг. Манай ишэн бол одоо тэр энэ одоо яахгүй жагсан нуруу жангад нэг гэдэг одоо сайхан тэр нэг нуруулаад яадаг сүлж бидэг тийм нэг байна. Тэгэхээр ороогоо татдаг нэг байна. Ташуур бол одоо манай ийш юм бол голдуу. Жихснуруулаад ороогоо татсан. Тийм нэг дөгмт нэг нь жихснуруу татах нь жахан. Бас одоо нарилаг хийнэ. Тийм л онцлог байдаг.
1: Тийм сүндрүү бол голдуу одоо тийм богино ташуур барьдгүй, энгийн ташуур барьдгүй.
0: Тэр айдлгоо одоо тэр хүн хүнийх зохицуулгаар болно. Жирмэн бол одоо ташуур барьна. Жихсан нуруу зангдсан урсгал ташуур барьж одоо жороо морь дотор одоо хөдөлгөөд дотор гүйлгдэх одоо ийм морь гэл усуудаа одоо чөгж хэрэглэнэ. Зарим нь бол голтой нь бол баг үндсэндээ богинохон ташуур барьна. Манай энэ одоо ургаан морины ташуур гэж үүднэг дөрвөн хуруу хэвтэй тийм нэг богинохон сомон ташуурыг одоо хэрэглэдэг голтой. Энд дээр нь онцлог нь бол тэгэж гардаг. Сурын хийчээ одоо явц зүгүүд бас арим байна. Өөрөх шири борлуулах хатар дээр бол арим аж байдаг манай.
1: Одоо та бүл өөрөө сур эдлэл хийдэг. Тэгвэл энэ сураа одоо яг өөрөө шүүж боловсруулдаг уу бас бодлогын авч хийдэг юм уу?
0: Би бол худааг бүр авдаггүй. Би бол одоо өөрөө эдлэл боловсруулдаг хаваараа. Ангад одоо ичних өхрийг яана, эргээд айлын өхрийг шири бүр худааж авна. Тэгээд одоо үсэн гуснаа утга хараада сайхан гус өндрөлтгаар сайхан гусаа. Эргээд одоо нэг ангид зурсаж зурсаж бараад бас хамгийн түрүүнд арсыг чинь бас одоо хуулахтаа бас өхрийнхээ нялсан арсыг хуулахтаа бас чөвөрхөн сайхан хуулах шүү. Тэгээд одоо доктор нь шар мах гэж одоо мах дагуулахгүй сайхан яагаад мах дагдгаа сүлд нь арсан дэлгээ тэрнийхээ махыг бас аван хадмат нэг юм аа манай энэ тулд газар газар хэллэг ондон байх магадгүй. Тэгээд одоо хадмалж бараад одоо сайхан төгшин болоод одоо их уучудаан бол манай одоо ерөнх хэрэгддэг гэрээх янзан гэшин янзан гэвэл хотны хэрэг гэж босдог байсан. Одоо бол цаг сайхан юм өгдөг.

0: тэг бүтэн гоос осны гоос шиг одоо тэм бүтэн бүтэн сайхан гоосн төр тавьчих аа. Одоо дурсын авчихна. Өсөлж бараад бол одоо өөрийнхөө хоригцоогоор одоо юун зарахыг хамаагтай бол одоо зүснэ. Зүсэж бартахад бол одоо ингээд бол одоо хуйтуу усанд бол одоо бүгдийг хийнэ ингээд бол 2-3 хоног бүр ингээд шүүсэн авна ингээд одоо нэг хоногт маргаатан шовтраад улаан шуусан гар. Эргээд улаан шуусан гарахгүй бүр цагаан болоод орж ирсээр одоо сая нэг аваад одоо манай энэ төр миний хийдгнүүд сүудэр гадар өлгөнө өвлөд. Сүудэр гадар өлгчход бол одоо холдогоод одоо малин уудна. Ингээд хаврын бороо царснаас өмнө бол хураа давна нэг. Энэ бол сахин тус өөрөө босгочин сахин өөрөөдөө сахин батхан шуугаан сурч юм басна. Мөлөө сан гатаад одоо сайхан батхан. Жаата эргээд нэг аваачаад уцаад усан нан дэвтэнэ дулаан оруулаад одоо сайхан наарлах халахын үед бол одоо усан нан дэвтэнэ манай бол одоо түүхээс юм одоо ингээд энэ цагаагаад байж та хүчтэй цагаа одоо нэг бутлгаад цагааг нь бутлгаад хөргөөд ингээд нэг урт сурны нэг сохрох гэдэг жоохон атга цагаан даус юм уу одоо том хочер юм уу сайхан хочер энэ хийнэ одоо ингээд бол одоо нэг итэлнэ энэ нь бол уурнууд манайх нэв цөөхөн явж их том бол баг хийгээд 21 хоног дараа бол гаргаж авдаг 21 хоног дараа гаргаж яваад бол одоо өөрийнхөө хоригцоонд чи цагаанаар нь хэрэглэнэ үү өөрөө будаг ороо хэрэглэнэ үү будаг нь одоо юу вэ одоо манай тогоо болон яннгийнхаа хоогоор будна гэжээд одоо бүгдийг будаа цахан ягаад уурдан болон гэдээ манай чинь монгол гэртэй байла ингээд хуучин шар эсгээ гэж уцуурын монгол гэрийнхэн үлдсэн туссан одоо тасарсан юм эсгээгээр боогоод бол 24 цаг юм уу 12 цаг ч юм уу хамгийн багт бод тавина бод тавиад бодлого нь аваа суух юм эргээ сүудэр газар нэг ойлгоно сүудэр газар ойлгоод одоо ч сайхан бараг гацхын зэрэгтэй мэлэнэг сайхан хүчит гатаахгүй одоо нэг нохолж болмаар одоо элдэн гэж хэлнэ манай энэ бол одоо энэ дээр одоо энэ сураан босч аваад одоо сур өддөг одоо ингээ 3 мод босгоо чолоо дүүдлээд одоо ингээд модоор нь дарна одоо сурудаа бүгдийг хилгээд одоо ингээд одоо энэ чинь овол нэг хамгийн багадаа 2500-аас 3000 гатга нэг үхлийн сур явуулт 2 хуваа 1 хуваа одоо ингээд ингээд бол одоо дараад одоо аваа чийггүй болоод орж ирэхээ үед бол боцож шууд нь дасан хайлуулаад бүгдийн сайхан дасгална дасгаад басна 1000 дарна досын шингээтэр за ингээдтер одоо энэ сурч нь бол одоо ёстой өөрийн бүсэдэл шиг маягтай сайхан болж орж ирнэ одоо одоо энийг чинь боцож сайхан тагшлаад чаграгандаа тагшилж аваад одоо ингээ оогийн аавн оогийн аваад одоо чи өөрийнхөө одоо шүдэр хийнү хазаа хийнү өмөд хийнү доор өөрийнхөө юунд да зөгчүүлж байгаа хэрэгэлдэг аа юм өрхөл явцтай яардаг би одоо ер нь бараг 10 20 наснаас эхлээд одоо жир гартраа одоо бүр энийг явчараа л явж байгаа
1: тийм байна тэгвэл одоо та өөрөө сур эдэл их мөртөө энэ өөрийнхөө эдэлдэг хэрэгэлдэг сураан бас бүр одоо өөрөө идэлж байгаа юм байна.
0: Бүгдийг нь өөрөө хэддэг наа бүр.
1: Тэгвэл таасаа ярьлаа тэр одоо сураан будахтаа энэ тогооны хөөгөр будна. Тогооны хөөгөр будахтаа бол одоо яг хөө чигээр нь ингээд суран дээр нь дүрхдэг байна уу? Гэвэл бас ингээд шүлэн тостойгоо холчхоо даваачаа дүрхдэг байна уу?
0: Үгүй тэр эдэнээс нь гаргаад бол шууд хөөгөөний хийгээд готгоно. Одоо ингээд боо сайхан гутгаж гутгаа сайхан бүгд зураг аа зэрэгэж байгаа хамаад тавьчихдаг юм аа. Бодог бол баг арилдаггүй одоо тэгэл тэр сурам бартраа юм баг онгон баг алддаг.
1: Та нэг жилд баг одоо яг өөрөө хэрэглэхгүй баг хэдэн үхрийн арсийг ингэж идэлж авдаг уу?
0: Би бол уул нь бол одоо ажин уул одоо миний энэ ажигдчих одоо бас ингэж бол

0: хараа хийж өгдөг. Ингээд одоо энд энд одоо амьд хачаар явах нарам бол одоо би ерөнхийдөө бол 10 хүнээс дээш яваа захиадад одоо хийгээ. За одоо компьютер хүүхээр нэ амьд хийх нь одоо танаар амьд хийх нь танаас сурдал зүгээр гэж хэлнэ. Яг би ер нь хүний сураар хийж хүн хийж өгдөггүй. На сурна очир гарсаар бас миний нүүр ус муухай. Төвөрийн нүүрээ бас арилна.
1: Чанарыг батал яг өөрийнхөө одоо бизнесийн сураараа л хүмүүст хийж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм, бид дэлгүүрийн сурын төрөв бүр авдаг ба.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг жилдээ бас маш олон одоо энэ сур эдлэлээ хийж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо манайсын насгадагчийн юмш дөрөвд нь заримд нь бол орхи зоссоор хийдэг, зарим нь бол орхи өөрийн хүмүүстэд бол байхгүй одоо яг хоота одоо тэгээд ийг өгөн шүү дээ одоо өгөхгүй гэдэг юм чадна гэдэг юм өргөд тэгээд суугаад насан барна одоо юм. Тэгээд суудлаа бий болоо одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг эмэйлийг хийж гарах гэдэг бол одоо хэдийн өдрийн цаг хэрэглэн үү?
0: Нэг эмэйл бол одоо яг хэрэглэх гэнэ бол

0: Ястай арай юм хүүхэд чуухдго. Марийн айдлт бол одоо бас гой сайхан айдлч гэна манай сум техник бол одоо ёстой. Захаасаар үн тэр худаа гэж н одоогоос нэг жахан эрлэлмөр унсан залуучууд хүүхдүүд н азар надаа хийхээс манайхны бол тийм айдлын айдлах дургүй. Дандаа өөрхөн ёстой үндсэн суран айдлах манай сумчууд бол гол нэг л айдлдаг.
1: Яг уламжлал сураа эдлээ. Бас одоо хүртэл ер нийгэм сайхан хэрэгжилж явж байгаа юм байна.
0: За энэ бол нийгэм баг гэж ястаа нийгэм баг гэж. Болдож аван одоо хийлгэж аван одоо ингэж ядч гээд. Манай зам өргөнд дэлгүүрээ сураа эдлэн бол уламжлал эдгэн бол сайхан хэлж байна.
1: Тэгвэл та одоо энэ морины эдл хэрэглээс бусад бас ямар сураа эдл хийдэг вэ?
0: Одоо энэ морины эдл хэрэглээс одоо бусдад ч онцгой юм бас хийхгүй одоо ч бодо нэг Бокчоосын задгны босолт юм уу одоо тийм тийм юм одоо хүний захаалт одоо тиймэрхүү юм ийм үл байна. За чигтэр одоо манай марчин хүний нэг ташиур гэж хэлдэг зарим шийдвэр гэж хэлдэг одоо тийм тийм юм ийм бол одоо сурны хайлт дугаар одоо ингээ хийчихэн одоо нэг үр хийчихэн. За чигтэр мороо итгэ тэр нэг татлаг эргэлдэг орно шогшог гэдээ бас тэрийг бас хийж болно. Одоо ингээд тэрнээ баг цогн явагдаж байна одоо ачаал.
1: Тэгвэл та одоо аль онд байна сур эдлэл ийм бодсон бас хоёрын өвгийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 30-уд төсөнд бол 13 оноос эхэлсэн. Аймгийн төсөнд бол 16 оноо 3 сард оржээ. Орны төсөлд 2016 оны 10 сард оржээ. Гэж энэ 3 төстөн бол ингээд явж байгаа юм яа. Одоо тэр үргэлжлэн одоо хийж байгаа. Юус нэг хэдэн шавтай.
1: Тэгвэл одоо шав хүмүүжүүлсэн талаар ярил бас хэдэн шавыг хүмүүжүүлчихэд байна уу?
0: Миний бас нэг цоон бус ус нэг 89 байна одоо.
1: Бүр гарын шав уу?
0: Бүр гарын шав одоо зарим нь бол бүр одоо өөрөн бүр ёстой юу юуг нь хийж таачна миний хний шав бол баг үндсэндээ бар хийчихэн. Одоо энэ дотор цөөхөн одоо шинэ шавууд нь одоо багсах тагаад оролцож байна. Үндсэндээ миний 8 шав бол одоо жиөр одоо надаас идүү хийхээр тогтоо хийхгүй гар холны сайн залуучуудад бас сайн хийнэ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны шав нар чинь бүр л хөдөөнөө малаа малж гин үү бас одоо энэ сур эдлэл энэ тусгай дэлгүүр энтер ажиллаулж байна уу?
0: Манай энэ дэлгүүр мэдгүүр ажиллаж байгаа байхгүй. Одоо бүр одоо одоо нэг малан малтрын дагуу одоо ингээд надад шаваарад одоо ингээд хийж байна.
1: Тийм байна. Бүр захад өөний малчд юм байна.
0: Малчд бүр малчд одоо.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв. Дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Баатар сүхийн гарын шав. Сүнүцүн хошууны баян нуур балгасны улаануур гацааны малчин зөрөгт сурвалжлах үлэхтэй. За та энэ баатар сүх өвлөгчөөс одоо энэ сур эдлэл хийхийг хэзээс эхэлж одоо дагаж сурч юу? Хэдийн удаан сурсан уу?
3: Яг сурсан нь бодож байна. 7-8 жил бүр болсон.
1: Тэгвэл та одоо өөрөө бол одоо энэ сур эдлэлээ үргэлж хийж гин үү?
3: Энэ юм ойр хавь босдод ирээд хийдгүүд нь өөснөө ямар унд тоо өснөй хийдэг. За дотоод авторна. Хадаас өөр хийдгэнэд.
1: Ойр хавийнхаа усуд одоо гойвол бүр хийгээд өгчих юм байна.
3: Тийм.
1: Тэгвэл та бол одоо яг хөдөөнөө малаа малжаа сууж байгаа тийм ба?
3: Тийм. Баатрийнхэн цолоо даваараа хийн штт.
1: Тэгвэл танай тийшэн бас одоо морь малын бол их сайн эдэлдэг хүн болгол бүр морь унтдаг.
3: Унна, баргаараа унна. Хадн хөдн морь хөдн залуучууд морь уйддаг болохоо тэднээс ч өөрснөө сорив цаглахгүй яагаад хадаас өдр хэлүүлнэ. Өмнөөс сурсан одоо тийм хөд сурны эдлийн баргын хийнэ.
1: Сурны эдэл баргын хийж байгаа юм байна.
3: Тийм.
1: Бас холоос ус одоо захиалга энтрээр хийн үү?
3: Холоос хийнэ хийх нь. Тэрм би урд нь ба. Бараа үтэнтнээс нь хоёр хазар хийдгүүс мөнгө хазар та сурна. Хазар та сурлаад гэхэд шахалт ирнэ. Тэр хүн мөнгө актер огсоор одоо цаг юм хийж өгч штт.
1: Одоо email хазараас эхлээд одоо чөтөр дашуур өртлөө одоо бүгдийг хийнэ ба.

0: Тийм. Яг тусгай бүр хийгээд суудчаагүй байхгүй. Одоо зөвхөн адлын чөлөөгөөр л хийж шүү.
1: Та бас дахиад өөрөө сав энтер дагуулж гинөө танаас сурыг гэж ирдэг хүн энтер байна уу?
0: Яг одоохон юм байхгүй. Одоо хөдөн залуучууд хийх санаа бол байна. Одоо өөснөө бас тоглоод амгуй цаг. Манай хөдөөний өвчтө одоо тогтмол тийм төлөө гаргах бийлгүй. Хаанчаа нэг үдийн юм уу нэг үдийн өмнө нь засгийгээд ирээд хамжаа хийдэг болох бол байна.
1: Ирээд хамжаа хийхин дагуу бас тэгээд одоо үзэж хараад сураад авна.
0: Аа тийш тэгтээ.
1: Аа тийм байна.
0: Яг манайстай өнөө өхий өдөр өдөр хийгээ суудаг хүн байхгүй. Чихнээр яг бүхэл өдрөө хийгээ суудаг хүн гэж байхгүй. Манайс өөрсдөө хэдүүлээ нийлцээр бол нэг өдрөө нэг өдрийн төлөө гаргаад хийсэн бол тийм ээ. Одоо өөрснөө яг хийх нь одоо тод өөрснөөхөө юмны голтой хийчихсэн юм бүр. Одоо ойрноос одоо цагаад хаа хэвэн дадлууд өдрөө хатаад хийдгүүд нь одоо хадаас нь хоёр хатаад хийдгүүлж байгаа.
1: Тэгвэл зилтэн бараг хэдий хийчих нь уу?
0: Аа айтлаг бай. Зилтэн жирэм жил сайн ээ жирэм жил одоо сайн уу? Жирэм жил өөрсдөө хатаад хийдрээд хэрхэн илүү бараа хоттой бол манайхан дасаарчхан цагдаа хийдгүү юм аа.
1: Бараа
0: ортой жилүүд. Яа, өнөөхөн нараа дослоод, дослоод нөтөхгүй, өнөө залуу толсон. Тэр үл найсаар нь дасах юм хэлээд идэв юм аа гэсэн. Тэгвэл та одоо өөрөө сураа
1: эдлэл хийдэг. Сураа бол бүр өөрөө эдчилж гинөө.

0: тангад зүүн хотын аймаг болоодоор одоо манай хэдэн гол аймгийн айл хулуудаа бүр байна.
1: Тийм байна. Таны мэдүүд их хол явсан байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсд бүр захаалж хийдэг гэдэг юм байна.
0: Хийдэг нь. Миний мөч одоо манай хэдэн гол аймгийн нэгтгэсэн бус төрөл бас нэг чад тосоог үед одоо тэр нь одоо байдгийн тавтарган гэдэг юм уу тэнд бас нэг аваад тавьсан та.
1: Үзүүлдэг тө.
0: Аа том нэгтгэсэн бус бодвол үжилтийн газар байдгийн юм сүн дэмэгэд миний гараас бас манай соёлд нас тусаа миний юм аваад ирсэн юм.
1: Нэг жил бүр хэтиг хийдэг.
0: Ая, амтнууд одоо ч гэсэн цоохонд нэг юм амьд бас нэг 10 гар их юм. Жаргалтай бас 20 амьд яг хүрнэ. 20 амьд хүрнэ. Одоо ортод. Ийм хазарыг бол одоо хайлхи арга байхгүй одоо шүү дээ. 10 20 ор гарч байна. 3 4 гарч байна. Одоо гэхээр бол жилдээ бас нэг наадахтай нэг жилдээ хазар. Я бас так чертал тэр шүтэр одоо иймэрхүү ногт могтой нэг бас 100 гараар гараад байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бол одоо хөдөөнөө малаа малжиж байгаа тийм ба?
0: Малаа малж гинэ. Одоо би мал малж одоо нойрын жид бас бай барах та одоо тэгээд аа миний шавнер хийчихээс одоо одоо энэ 2 жил бол бүр нэр болсон. Одоо өөрөө хийх гэдэг заа чил өгч юм.
1: Аа.
0: Ойчаа мотсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо жилдээ ийм арван одоо сур эдлэг хийх юм байна. Бараг л өдөр өдөр шиггүй бүр л энэ сур эдлэрээ л оролдсон уу?
0: Ахаа, ажлынхаа дагаа бол одоо би бүр хийнэ. Одоо өдөр хийж байна. Одоо үуч орой бас жоохон хийдгийн. Одоо бас ойр дан нүд бас жоохон барахтай. Одоо миний шавнар уу жоохон хийнэ.
1: Тэгвэл одоо таны захиалга энэ төр олон болох үедүүд одоо шавнар чинь бас одоо таны захад ирж хамжиж хийнэ үү?
0: Хамжиж ивэ шүү дээ. Чөхөл би дийлэхгүй яа.
1: Аа.
0: Хүнийх хажаа гуд одоо хайцаа аван одоо нөхөс нь өдрөөс ном нь гаргаж өгнө гэж чармайн уу таа.
1: Тийм байна.
0: Тийм их шиг аа манай би бол мадам марчхэд дагу би гошоо анахаана гэтэмс одоо өвлөгч болсон аа одоо ингээд одоо гошоондахаа хотгонд орно ч мадам марчна хажуугар нь сураан орно одоо ийм хүл байна одоо миний ажиж бол одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө сурэдлийн орны дэсийн бодсон бас соёлын үе одоо өглөө уламжлалт болсны хавьд тэгвэл одоо энэ сайхан уламжлалаа бас гадуур ахтуудаа өглөө уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн төсөв төлөвлөгдөв байна уу?
0: Миний энэ бол одоо өөрийн бодол нь бол одоо би нэг юм бол бас нэг дөрөнгөө зах зээл нүх жоохон өөрөө дийлхгүй яадаг дөрмөр хүүхдүүдээр шавнараан дагуулад гээд захцуудууд нь бас жоохон ойртуул гэсэн бодлоо одоо их байна. Захцуудтай жоохон ойртуул бас нийгэмд бас зүгээрийн биш нэг гошин нахаа юунд бас нэг хов номороо бас чадлахаа хэрэг нэг гэсэн одоо ийм нэг зориг бол их байдаг. Бас энэ бас хурд жолоог бол байна да.
1: Хурдлаагаар одоо шавнараан дагуулад л энэ хүслийнхэн төлөө бас л чармайд ажиллаж байгаа юм байна.
0: Одоо гэдэг бас нэг өдөр бас хурчих магадгүй юм гэж бодож байна таас.
1: Өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэнд настан тандаа маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жаргал буй махдын эрүүл хэргийн хүсн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Манай Шилэнгол аймгийн араач орооны сурвалжлагчдаа сурвалжсан танд ч манай адилхан хариу мэнд барья. Өдөр сүнтэр амжилттай зөгнө ёроё.
1: За баярлалаа. Хүндэс сонсогчдоо манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Хонгорзуулаг, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Зохонх цэмэ хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
1: Алтан очир үнэндээ их согтсон байв. Тэгэд чайдан хүйтэн мах гүшгэлхийн дагуудаан дотор байна. Жад өч өдөр сүнч бол нэг сайхан жавшаан байсан юм дээ. Эдгээр хүмүүс ажиггүй байгааг үзүүлээ. Муу баг жигмэд хар тамхинд шудан нодов толгойлжээ. Жавсар алдчихал чараа боллоо да. Тэр хэрэнэ час унахад хөдөлсөн болээ. Өнөөөр л болоход часанд дарагдаад мөр уулья байхачгүй болцсон биш юм уу дээ. Аш, юмн аман дээр хэрэгт хүрдгүй муу холгаш тээ. Энэ муу хүн гэж ер нь сайн хийдэл хийдгүй юм ээ гэж бодон харамслаа. Алтан очир харьснаа маргааш нь бөөжин нойр өсөөрхийн муухай чараалан яаман дээр хүрсэн бөгөөд алтан очирт жолгон төрсөн арх ууж байгаад хөдөн хорчоон аль арын гүйчэд согтолсон. Аль арын гүйчэд согтоогүйг асуувал алтан очир нэг учир болсны мэдчээд хүй яв гэхлээр бөөжин нойр дорой чараалж хаяа. Тэрсэн амьтай ангирт хулгай орчиход нэг бүлэг юмгүй болчлоо шүү. Чоож анис яасан ч гүйгүй жихлээрэ бүйнд энэ төлхүүртэй дотор хүн хийсэл айстай. Тэгэд л асууж байх нь энэ штэ гэхлээр алтан очир. Хүй юу юу алдачихв тэгээд үгүй таа чинь. Ер нь намайг сэжиглж явах биш ба. Гэхдээ бөөжин нойр ба гар толгоогоо жирэгдэн сацсараа. Аа явгүй гүй гүй гүй яасан яасан. Би тэгс сэжиглсэн юм бол танаас асуухчгүй. Яа дотор хүн авсан л маягтай. Чухавшуу бараа гэж далд шиг тавьж байсан юм аа. Сайхан олоод авчиж нэгийн ч үлдээсэнгүй чивэр автсан мөртөнө. Чоож анис жаахан ч эвдэрсэнгүйгээр үжигүлээ. Тэгээд би энэ сургийн хол гарах санаагүй хүн шүү дээ. Бичээш таныг очиж байчааж өвчгүй юу? Чухам яасан хэрвээ? Гэхлээр нь алтан очирын дотор торт гэж. Оо, муу баг жигмэд. Хаашил сайн хулгач юм байна дээ. Жавсрын алдсангөө хөдөлцсөн байш уу? Жаволлоо. Ухай. Хулгай хийвч хушуу нутгийн төлөө ингэж нэг хулгай хийж байвал бас болчихно штт. Энэ хэлэх сонсхолоороо тэр ярн энэ ярин хаан дан ганч хар тамхин явуулцсан юм байна дээ. Чи өөрөө яваа штэ. Нэгийн мэдгээд хоёрын мэддэггүй гэдэг чинь ээ. Тэр хулгай жичгийг ан хар тамхинд оруулж тавбал. Тэр ичиг чинь хар тамхи чинь хулгайлахгүй яах юм дөө. Одоо энэ яра жаахан сулрж гэнэ үгүй юу? Энэ бас жаахан сочхоохгүй бас болохгүй гэж бодсон алтан очир. За. Танад очих очихгүй бүр адилхан. Би ч байдлын мэдчилээ. Чи бараг сайх хар яман хулгайд өгдсөн байх уу шүү. Тэгээд хэдий юм байв? Их юм уу? Багасг юм бол мөн тэгээ сэмэр орхоос та. Тэр юм худалдаж байна гэж мэдсээр чи ялдаа нь орох штэ. Гэхлээр бөөжин нойрыг толгой гэгчий тохсон дээр нь тохсоорлаа. Түүнээм би бас мэддэг дөө. Баг сагвал би ч хайчих юм аа. Хөөй, хэдэн мянган лан юм байна шүү. Гэсэнд алтан очир их л соцсон чараа гарчээ. Хөөй, чи үүнэн хэнд бол хэнд эхэлж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь толгоо унах ял байна шүү.

гэвэл бөөжин нойроо толгой дохож. Тэгсэн дэнд би чамд хэлжгүй юу. Аяа, таны энэ газар усч бол хатуу байна шүү гэж суларсан юм хэллээ. Алтан очир үг дагуулж. Айд, хятын бичиг дээр тэгж хэлсэн юм байналаа. Их самууд хотоос жайлжээ, баг самууд тосхоос жайлна гэж сүүрхийн мэрэгэн үг байха царай байналаа. Чи дими утсунгүй болохлоор нь нэр дими гараагүй байна шүү. Нэр гарсаар л явдал болох шүү. Манай энд дээрэм гэж нэг өжин ээшчгүй, нүүр нүдчгүй жирлэг юм байдаг юм. Ха ха, юу юу байна гэж сонссоор л хэдүүл нийлж гэнтхэн ирчгээд байдаг юмыг ахуйлж аваад л булсан мөнгөн гарга гэж хөржин толгой улайлгаж байгаад л хайрдаг штэ. Түүнэ чан хэн төсөлчдөг билээ гэвэл бэйжин нойроо тэр үгэнд нь айчхаж. Яг тийм байна, тийм байна. Аш, тэгэхлээр бичиж та арга хийж байгаад миний энэ нэг нь хулгай хэргийг далдуур шиг чоолчгүй юу? Би ёстой бэнэн алдаж байна шүү гэж уайлан хай дугарчээ. Алтан очир тоотроно. Оттай, хохон чигээс. Санаа муут яван хатаж, сайрсан баваага наранд хатан гэдгээрээ. Чи чин хүнийг мөлжих гэхлээр ямар байна гэж бодсон болов чи аман дээр нь. Жа, би анчилж байдэ. Гэе чи их нэр сур гаргалаа гэсээр л буян

чаарсан гуурсаараа татхан байчхаж ховндан тоотой болцсон байлаа. Хаад хөдөм мянганлан тамхитай болцсон хүнч одоо ч нэг гамнах ариулхан байчхаж ихөө гэж бодсон алтан очир гэж хуурай ханаалгавал энэ ханаалгад соцсон өрөм хоёул хөлдөггүй юм хөлн уулга алдан босч ирээд

гамжилжж даарт мор шарвыг өгчийн үлгэрийг өмнө гаргаж байгааг харсан алтан очрын чараа төрөө удаагийн ирсний бодвол сөрхий баргар болжээ. Баг жингмэдийн ширвэн харчаад аад таа ч одоо баяжсан байна штэ. Хоёр хоёр тохоогоор шарвч хотоггүй юмтай болцсон хүн бада. Жажа сандарч яарха юм байхгүй. Сайн гэгчнийг хантал уугаад авдаа гэтснэн өрөнгөр уруун харж чи тэгэд айгаа туулд юм уу? Хордон нэгсэн мах чанчих. Өрөө ижин чин нэгсэн идэж уугаад авбол тэгэд явах юм ба гэж хэрдэг дуурсанд баг чингийн нүд ийшэн тийшэн нэг гөлрөн гүцнэ. Хой. Та дээшэн сата гэж уулгадан ярилаа. Алтан очир баг жимдийг хөрдөх харснаа. Чи надтай дээш сатыг чөлөөг нь өгөх юм байна уу? Жа, хордон. Би чамд нэг будаа идэх чөлөө өгчхий. Хамаг сүлийн удаа гринкэн будаагийн нэг идэж үжилдэ. Дахаа чи варг эминкэн чансан будаа идэд ийл нүүгүй хэм мэдэхв. Гэхтэн баг жигмэд одоо нэг тайвширжээ. Нүд нь бас л ийшэн тийшэн нэг гүлрэн гэтсэнэн өрөнгөр уруугаа нь харжээ. Хөөй чи! Хүнд хурдун чаа аяглаа гэчээд гарах гэлээ. Алтан очир түүнийг нэг гараараа хасчгаад. Жа! Чамд одоо гардаг ирэх байхгүй шүү. Гэвэл баг жигмэд үг дагаж ханжнахан ирмэг дээр суучглаа. Хөө! Энэ ч бол үнээр хандасчих чиэ. А чигчгүй байдаг гэгчнэ. Тэгч юм ба тэгчнэ удаа яам шангаар орж бүгсийн жодохлаар ханчаан жууж байгаа тесэд гардаг хүн. Миний энэ хрийн тэлэслэгд чачавчгүй байх нь буруучгүй дээ. Жа тэгвч гэнгүй чи. Нэстэх хүн байхад байрдах хүн бас байлгүй яах вэ? Пэж өнөөдөр чамайг нэг чадчих байж гэж бодсон алтан очир тэр хүл нүчгнээр ирж гутлаан шургуулаад чаа ялхаж байгаа эмийг муухай нүдээр гэдийн харжээ. Жа чи тэгээд чаа ялган гэхэрэггүй. Али амттай юм ан чанж эрдэн идүүлээ. Мэдвүү хөдөн мянганлан тамих хулгай хийчээд эрчин одоо амтай харж ирэн гэж бодож байна уу? Төмөнлан мөнгөний наатай чаатай үүн хөрхөх хар тамих байна шүү. Танд хортой хэлэлчээд салан гэж бодвол буруудчжээ. Одоо толгойтой хэлэлчих чаг болсон штэ. Жа хурдан. Юм чин. Би тулдаан танд будаа идэхин чөлөө өгч байна. Өрлгийн жамд чатхлан чөтгөр явах биш гэж бодсон юм а. Үгүй ч бол да. Жа жа. Хурдан хурдан. Уургаа уутнаас чинь юм уутлсан хүнөөс одоо бараг яам хурч байх уу? Чи бас сайхан чадна. Часаар мөрөөн даруулчаад тэдий ариун юмыг уургаа дандаарчаад одоо ч миний юм боллоо. 5-10 жил татаад хөрөх гэж бодлоова гэж жанан хэлвэл баг жигмэд уургаа гэсэн үгийг сонсонгууд нүд нь үлмэдэг сочискныг сайхан харсан алтан очир дотор нь. Юу яасан чи хулгай хийсэн юм ан далдруулах нэг уургаа байх уу гэж бодсон минь. Таарлаа шавда. Жа. Одоо ингээд нэхэлчээ салку байжээ. Үүнд өөр юм бодох чөлөө өгч болохгүй дээ гэж бодоод

0: Ага жимэгдийн шүрүүн харж юм. Жа, чи тэгээд суугаад байхаар юу байна? Авч явах юм аа дөхөрх юм биш юм уу? Хүн жил дэвсгэр ховчос хунараа сайн журжаан аваа. Гэвчэ шин юм харна хэрэг байхгүй шүү. Идэх уух хүнэс тараагаа сайн юм аваа. 10 хоног идэхэр хэртий юм хөрчхөө. Хэтэрвэл арвлах нь хөө. Дээшээ доошоо мөдүүлээд ертэл мөн төрлөөда. Гэж хэлвэлээ. Сайх ажиггүй байсан баг жигмэдийн чарай живх ирсэн бөгөөд өмнө нэгэнт айгаад хатанг болцгож нүдэнд нулмас чагараглан уруулан чичиргэнжээ өмнөд нэхэн шорхоног чичирж мэлийгэд жохсчихлаа. Алтан очир тогшин чарай гарчээ. Жа жа жа. Нэгэнт ийм болцсон хойно мэлийгэд ямар хэрэг байна чи? Чи тэгэд эрийг нэг сайн идүүлэхгүй гэж боддог бол би одоо дарыг дагуулад явъя. Хүн танд жаахан чөлөө өхлөөр чин гэж хэлтэл эмэн вэйлэн тавирчхаж алтан учрын өмнө сөгдсөөр би чи чао мэнэ. Та мэнэ. Тэрнэ амин л асарчих доо. Энэ хүн мууч. Надам бол түшиг. Түшиг дулгуур байна шүү. Би чинь нэг чадлаггүй юм хүн ээ. Энэ хот. Питер. Армачлама. Олон хүүхд. Яалт чарай байна дөө
1: гэж их дуугаар ойлхалаар алтан очир. Гуулийг урсахдаа хуул байна шүү. Энэ хүн өөрөө хийцний би яаж амин асархавтай гэсэнд өмн.
0: Танд яасан ч нэг арга ухаан байлгүй дөө. Танаас зүгээр энэ хүний аваачаад тэр хулгай хийдэг хоёр гарын чадахгүй чи. Хүнээ бороовлаад надад мал эргүүлээд ирүүч хаа вэ? Аман хөдлөөд мандам бараач болох юм бада
1: гэж вайлан гойлаа. Алтан очир үүндэн жаахан жөөлөрсөн шиг янж гарчээ. Жа, бид бас хөлөлчиж үүжий дээ. Гэе энэ хүн чинь хулгай хийсэн сайхан тушаамал байна шүү. Гэхд эхнэр нь алтан очирын эргэлгтэй байгааг үжээд улам жөөлөрж.
0: Ашто. Гарт баригдчаа сайхан тушаахгүй хүн хаа байх юм дөө? Энэ тушаахгүй л би орондон сайхан тушаач. Корона ча хар тамхи гэхлээр авчирсан, авчирсан. Дими их хөдлөсөнгөө дарж байна. Манчин толгойн хэр нэг хэсгийг авчираад чанад авсан юм. Хөдсөн чуглаатай муу хурд толгоны үнсэндор булж явах уу гэж бархран тушаач.
1: Ингэтл баг жингэд толгоон дүүжлээд чарайн харлаа адл явчихлаа. Өмнө эрийг харснаа.
0: Хөөй чи чинь сайхан хилчгүй дээ. Чи тэрний яаж авчирсан юм а?
1: Гэвэл эрен дуугай байж яснаа. Танаас арих уугаад бүр унтчихсан байлээ. Би чоожийн нөгөөд хар тамхийн сумалд хуваас савлаад 3 унагаар ачаад ирсэн юм аа. Яг час унж байгаа болохоор би мөрөө дими их буруулсан чгүй. Гэхдээ алтан очир. Ухаа. Ингээд хэлчихвэл бас яах вэ? Нутгийн хүн байна, манус бас амин асрыг гэж бодлоо доо. Тэгэд чи чим бас дахиад хулгай хийх юм уу? Гэвэл өмнө амжиж.
0: Угүй, угүй, угүй.
1: Одоо гэлээ сэтэрхийж үс сүмэрхи удас авахгүй шүү. Эн одоо хулгай хийчихвэл би байна. Би зүгээр энэ шийтгэе. Яг агуулгүй гэж би зүгээр баталчихъя. Хөөе. Уг чи чи өөрөө хэлэхгүй дөө. Яггүй гэж хэлээ. Хурдан хэлэхгүй.
0: Гэвэл баг чимэд эмигэм бас дахиад алтан очрыг харцмаана. За. Энэс хойш гэлээ яггүй. Гэж хэлээ.
1: Аа, да чи ч бол тэгж хэлдэг юм аа. Хэлж байгаад л хуучин хнээ чин хөдөлгчтэй. Гэе үг өрт сайн. Чи одоо жаахан юм хавчууллаа гэвэл шинэ хуучин дансын нэгээр тоочж толгой тэй чин хэлэлчнэ. За тэгээ танаас ялд орохгүй гэж бодвол одоо миний үгийг сонсоо. Танаас тэгээ тэр ам хурдаг тоогоо нь өөрчих. Энэ жилийн үүчнээ толгой шир байна ба да. Түүнээ бүхнийг ав гэж алтан очрыг хэлэхэд эм өр хоёулаан гайхаж эмнэ.
0: Хой.
1: Тэгэд яах ма гэхдээ алтан очр тэр өмийн муухай харж тэр хулгай хийсэн хар тамхиан төлөггүй юм уу? Хар тамхитайгаан бандайгаад баригдчихвэл айн байд юм уу тануустаа? Хүхөө үл хөдөөд юу хийж гал түлээ гэж хэлэх юм гэхлээр нь өөр өмө хоёул одоосын ухаарч үлээ. Муу бага жингэд сөрхий юм байжээ. Нүүсн айлын туур дээр нууч амтай жуур бажааж хулгай хийснээ савладаг байжээ. Тэгэд тэр хэдэн мянганлан хар тамхийг бараг нэг үдийн хон төлөж устгаагаад нэг ам хурдаг тоо хэрэгс гарсан бөгөөд хонжоор нь гэвэл үүчнэ толгой ширийг бүр хуйхалж аваад ирсэн байлаа. Тэр хар тамхи түлж хооронд баг жимэгд бодон бодон алтан очрын нэгхэн дэлдлэг датсан дан харамсан бөгөөд тэди ярван сайхан юмаа түлсэн дан сэтгэл өвдсөн боловч ерөн яаж чадаагүй лээ. Баг жингмэд бөөжин нарвыг үгүй хийчихвэлээ. Бөөжин нарвын бөөжингээс ачиж ирсэн мөнгө баг жингмэд баларт гал тавихаар дуусчээ. Бөөжин нарвын маймаа эргэж дийлэхгүй болчихжээ. Тэгээд л бодом бодон энэ газарт хөл тогтоход бэрхэн мэдэн харамсжээ. Баячхийн санаа төрөгдөж төрөгдөөд бат бичиг дээр жөөлсөн гэсэн үг бичсэн нь бодом баярлаж. Чаач оман батмахын бурхан жавсарлаж хэрэг явдал эргэлэг уруулгатай бүтсэн юм байна. Жөөлсөн ямыг бучаадаг бада гэж бодоод яам шангдар ирлээ. Сэрэн дорж амбан бөөжин нойрмын үжээд саахан инээмсэглэж. Ча анд дүү дээшэн суута. Ча тэгэд яв. Сай хэрэгчин анир сураг байна. Гэхлээрэн бөөжин нойрв өрчийсэн дээр өрчийжээ. Ужуурта. Бөөжинд нэг лисэн гэсэн сайн хулгач байсан юм гинэ. Танай энтхийн хулгайч тэр лисэнас чин суугдгүй харин ахалмар том хулгайч юм аа. Жаан дах минь. Бигэл байдган алдаж балин дахлаа хураачлаа. Маймаа эргэх юмчгүй болцоо. Танай энэ газарт одоо бас жаахан сууваа гэвэл бас ямар лаха, ямар хулгайдаа нөгтөдөг юм ч мэлээд. Би хэд бодож бодоод.
0: Байчхыг л бодчихла.
1: Эн урд эрт нэгэн чагаас хойшээ. Манай маймай хүн нэг бол чирэг. Дээр мий зэгшэд. Бас нэг нь болоо. Чи мэднэ үү? Хулгай чи зэгшин шүү. Чаад. Би энэ газар хүл тогтож дийлэх маяггүй. Тэгэхлээр энэ зүгээр танай бэлчээр нутгий буцааж бөөжиндэн явж амар маймайгаан хийе гэж бодож байна. Гэсэнд сэрин дорж түүний өвгөнд бүлтийчиж. Хөөй. Тэгэд яах юм гэвэ? Чи явчихаж амар байлуу дээ. Тэгээ сайх мөнгө яах маа гэсэн байлаа. Бөөжин нойров ингэж хэлэх гэх чи мэдэж байсан хүн болохоор ажигчгүй чарайлан. Мөнгө гэхлээр тоотай магадтай мөнгө байна шүү гэсэнд сэрэн дорж амбан. Хөөй, тоотай мөнгө гэх чи бие мэдэж байна шүү дээ. Гэхлээр чи энэ хушуна алдарсан шинжийн үжин ба да. Чамад тэр тоотай мөнгөний өгчиг тэнх байх янж байна уу? Гэвэл бөөжин нойров. Хош, юу гэсэн үг юм а? Хөлөг хагжруч хадаас нь мянган лан гэдэг ба да. Нэг хушуу байнш. Яаж алдаруч тэр жаахан мөнгөн дэр байхгүй ба гэсэн байла.
0: Жохой.
1: Энэ мож өсөр маймайчин харин одоо өвгөн идэж хижээ. Энэ чигээ нь мохор хутхаар алах юм байнш. Гэж бодсон сэрэн дурж амбанай чарайж өвхөрж. За. Бэлэн мөнгө авна гэвэл энэ хэрэг бараг бүтэхгүй ба. Чи бидний анхнаа хэлэлцээ гэвэл газар байна шүү. Тэгэхлээр нэ чамд газар өгөхгүй шүү гэлээ. Аль сайн газраа сунгаж байгаад өгсөн штэ. Тэгээ чи суухгүй л одоо манд аргагүй гэсэнд тэр чарайн өнгийн үдсэн бөөжин нарвын бөөжин жанч арилан чарайна жив даажээ. За. Чи бидний өгч ялгаатай байна шүү. Тануус намд газраа лав лав худалдсан болоо чухам сайха хятын үгээрэ. 6 сарын мах үнэр орчууч минийх болчин би чаашаан гар дэлмэгчэн худалдамгч мөнгөн авчихж ус болчод. Тэгэхэд дээр нь тануус эн тэр гэж жээл яалаа гэж. Дахаад нэг хэдвэл тэр газарт чин хүн сууж болохоор газар мөн үү? Хоёр сүрхий чон үүрлэлсэн газар байна шүү. Та ч үжилээ ба да. Би ирсэн чагаасаа хойш тэр газарт санаа амар нэг аяга чай ууж болсон чгүй. Тэгэхлээр гэтэл сэрэн дорж амбан үг таслаж. Хай. Одоо чи тийм олон юм хэлээд ямар тус байна доо. Одоо нэгэнт ийм хэрэг болцсон. Чи тэр бөөжин энэ олон чоннуудын дунд амьдраад болсон хүн. Одоо гэхлээр болохгүй ч болгож богоны тулгана гэдэ болгодог хэрэг штэ. Юм гэдэг чинь аажим аажимдаа нь айж өгтөн урлаг дөө. Газар ч ахгүй мөнгө ч ахгүй гэдэг болоо. Тэр одоо амархаа. Би таны бөөжин болтол өдийн газарт чайтай өдшийн газарт бодаатай хүргэчи гэж хэллээ. Түүнээ энэ үгэнд бөөжин нойр хитнэр инэмсэгдэж. Эйт. Бөөжин хүртэл хөргөх хэрэггүй. Хол дахны амаржуулах жанжнай газарт л хөргөчгдээ. би тэндээс мөнгө нь олоод авчих юм аа гэж нүүр эргэсэнд сэрэн доржаан бан энэ үгэндэн шатаж анд ахтуу хоёул хөрүүл болчихж ивлээ. Сэрэн доржаан бан их буруудсан хүн байлаа. Нэг чагийн ууранд бөөжин нойровтай хөрөлдөөд эн жарга гадаан ойноо эдрэгд хөрчээ өөрийнх нь хэдэн мянганлан мөнгө шамсан хэрэгэн чоолчглаа. Энэ мэдсэн гадаан ойн сүрхий уурлаж үгүй эн чинэ юмд бас нэг хэр бар гэсэн юм бай яваа да. Хэд хэдэн мянганлангаар шамаад байдаг юм гэгч байд юм уу аа гэчээд мөнгө жилсэн баримтыг дэргэд бичээчээр суулсан алтан очирд өгчээ. Ма энэ тоог нийлүүл. Чухам хэдий мөнгө атсан юм байна гэвэл алтан очир тэр баримтыг үжиж үзсэн нэ. Аяа эн дээр гарч ирэхээр тоогүй байна дээ. Энэ бүр сөө амбанай мөнгө жилсэн баримт байна да. Тэхлэрэн сөө амбаныг мөнгө идчлээ гэж хэлэх аргагүй штэ. Гэхлэрэн даа ноён энэ үгэнд түсгөтл уурлаж. Хөй! Юу гэсэн үг юм чи? Тэр мөнгө шамасангүй бол тэдэн ариун мөнгө хаашаа орцсон гэж омогдохтон алтан очир номохрон. Ая тэрнийг би бас мэдхийн аргагүй. Гэхлээр сөө амбана жээлэд хаа жарцсан нь бүр сөө амбана хэрэгштэй. Би энэ дотроос тоо гаргаж дийлэхгүй байна гэсэн байлаа. Алтан очирын үгнээс даа ноёны ухаа гэнэт чорж. Тэгвэл бүр сэрэн дорж мөнгө жилтсэн баримт байна уу? Тэгвэлчээ энэ явдал хушуу яамтай хамаагүй хэрэг байна та. За тэгвэл энэ хэрэгэд мануус хамаарахгүй. Тануус жээлсэн хүн дуртай жээлүүлсэн хүн дуртай бол өөрсдөө хөлөлчөж ололцгоо гэхдээ сэрэн дорж амбанай дотор төс гэж өөрийн нэрхгүй өвдөг нугараад хой хоо Ноёнава. Ноёнава ингэж болохгүй ба. Би ял танай төлөө гүйж байгаад жарсан мөнгө ааштай. Та тэр үед ч бол зөвшөөрсөн штэ. Гэвэл даа ноёнаа сайхан ноётон модий төшч болдгүй ноён хүний итгэж болдгүй гэсэн жанг нь гарчээ. Аа хижээ. Гэвэл би хижээ чамд зөвшөөрсөн гэж хөгжүүрхлээ. Ноёнаа та чин жүтгсэн үхрийн жүрх рүү өсгөлж болохгүй ба да. Ноёнаавын даажир. Гэхдэл ноён үг таслан тас гэж. За. Чи тэгж элдэвлэх хэрэггүй. Өөр бас яаж жуухсанаа байна гэж нөөмсөн нөгөн хөдөлсөн бөгөөд ханч шигсрэн гарч явжээ. Буруу буруу, гурван буруу, бухаанаала дөрвөн буруу гэдгээр нэг буруудсан сэрэн доржид буруу гэж нь хойно хойноосон иржээ. Жайл хөхөж өссөн сэрэн доржээ. Нэг өгтөгтөө муугаар өгтөж юм болгоны өмнө сэндэгнэн гар дурдгаар тэр жандаа орогдож ёроргүй их мөнгөний өрөнд ороод бүлтүүчж билээ. Алтан очир үдийн чагаан уух гэж байтлаа баруун туслагч орж ирлээ. Энэ хүн энэ үед ямар хэрэгээр явж байгааг сайхан мэдсэн алтан очир охтон инээмсэглэжээ. За туслагч ав та дөөшэн саа та гэчээд цаа аяглан өгсөнд баруун туслагч цайгийн нэг оочин өмнөх ширээн дээр нь тавьчихаад
0: жаад хэрэггэх чинь ондоо ондоогоор эрэг үгье.
1: Тэр үйсэн чиний газар жээлдгийн ухааны би одоосаа жинкнэр онж байна штэ. Энэ лоуэр нойру мөнгөн авч дилгүй болоход дахаад газраа нь авъя гэхгүй ба. Гэвэл алтан очор гадаш харснаа сөмхөн шиг дуугар.
0: Нойру одоо тэгж чадхаас өнгөрсөн.
1: Даноын өнөөдөр сайх 96 гаргалаа шүү. Тэгэхлээр даноын одоо гүрдийсэн дээр гүрдийж даа суух гэж мөнгө жарснаа нь өхөөчэйж өвшөөрхгүй юм аа. Жөвшөөрчвөл даа зэрэгэн алдачихан тэр сайхан мэддэх үн. Тэгэхлээр нойру одоо мөнгө нь авах гэхээс биш. Газар гэлээ лав авахгүй штэ. Даа ноён гүрдий өгчвөл тэр өөр олон тайж харч ус. Алуут доордын толгой дээр гэлээ унахгүй штэ. Гэхлээр нь баруун туслагч эрүүгэн барьжээ.
0: Яг тийм байна.
1: Сэрэн дорж сэндгэнсэн хүн л өөрөө мэдэндээ. Өөрөө унсан хүүхэд ойлон хайгүй гэдэг юм аа. Одоо хохин болж дээ. Гэд баялаа. Жа, энэ хэрэг бас бодлоо.

одоо хохин болжтэй гэд баялаа. Жа, энэ хэрэг бас бодлоондох магадгүй юм аа. Тийм байна, тийм байна. Бас тэгвэл одоо яах юм гэж асуухт нь алтан очир дууган улам нам болгож. Би нэг бичиг бичичихи. Туслагч аав ухаан хийгээд сэрэн доржийн гарт оруулж дийлнү. Гэхдээ баруун туслагч толгойд охиж тэр чи ухаан байлгүй гэсэн байлаа. Муу хэрэг модон улаатай гэдгээр яам тамгын газар болсон үе маань сөрхий хурдан тарах гэжээ. Тархах тархахтаана дээрөн дээлти доорон сүүлти болон тархажээ. Хушуу нутгийн ихэл давна хайр хушууны хөнөөсчээ. Даагийн хушууны амбан гэгчин хэчнээн төмөнлан мөнгө шамчж гинэ гэж хэлэлцдэг болсон байжээ. Хэр баргийн юмыг бүр эй үйн олоод ирсэн сэрэн дорж амбан энэ удаал муугар шамарч ижээ. Эргүүлээд тойруулаад яаж бодов учээ. Энэ гохноос гарч дийлгүй шиг санагдана уурлах жавах хослж байна. Тэгээд нэг бодох таа. Бэл дууч хүн илүү 15 газар гүй үгэх чинь. Намайг хэлсэн үг болчихий дээ. Одоо илүү 15 газар орж огсгүй. Айн голтой хөглөлдөг боллоо шүү дээ. Ноён хүнээ дэрэгд бараадлч өгөх чинь бар чонын дэрэгд зогсон шиг. Нүд шилжгүй харж баймаа гэж хүнөөс хөглөлдөг нь үнэн болчлоо да. Жат. Би хичээм жалдаж багал зуураа нь агуулчлаа шүү. Батсан өвс баадаг руу хатхав өгөхчээр муу тэнэг ухныг ингэж хараа нөхөхчийг яг бодож олсонгүйгээр үжил. Би хаашл нүдгүй төрчихий гэж харамссан байлаа. Хажихт нь түлхэж хахат нь удар өгөхчээр сэрэн дорж ингэж өгтөд өхлөөр эрдэн шан бараг бөксөр инээчихжээ. Багуудад яамна үүдэн дээр жирэхд сөрхий хөйтнөр инэмсгэлцэн. Амбан авгаа яар байна уу? Тэнгэрч бол нэг хийтэн байна да. Хатан бэргэн сайхан халуун чагаан сүүлцэн. Таны хүлээж байналаа. Гэхлээр нь сэрэн дорж юу ч болчихдаггүй хат чин өнгөрсөн бөгөөд дотор нь. Чаахгүй. Энэ муу банти би нэгсэн хараалцсан юм аа. Энэ муу янхан амийн хүү энэ онон дээр нэмэр болсоорч намайг ял тулган алчхав гэж энэ хушуу өрнөөс халах юм байна шүү гэж сочин бодсон байлаа. Сэрэн доржиг өртөн ирвэл ханжин дээр өвхөстэй хонин час байсан бөгөөд дэлгэн үжихлээр нь хоолтой чон хонгилд гэдэг юм аа. Хоолгүй чон хоморгоонд гэдэг юм. Хонин сүүлч бол хортой болоо шүү. Хожимон бодхож хэрэглэлтэй болоо шүү. Гэсэн бичиг байлаа. Сэрэн дорж анхан нэг үжихд ухааны нологоо болооч дахин нэг уншаад л гинт ухаа чорж. Тийм байна. Чи яса. Энэ чихэн яваад өгч. Айлч газрын ус гээд хүнийг тэжээдэг юм гэн лээ. Танус хомргондон хоцортоо хоцор гэж бодоход нөөрсөн ухаа нөөмсөн чааша нөөржээ. Хамгийн анханд бөөжин

0: Нойрот жолгон төрүү хөдөн өдрийн чөтгөр чараган мартан сайхан инээчээд.
1: «Жа дүү минь,
0: ахыгаа хэн мэдгүйгээр бодоход чиглээ сайхан мэдэж явах шта. Би чинь нэг чагийн гэндэлд эднүүсээр яраргүй хийлэгчлээ. Жагүүчи санаа амар вэ? Би эрхүн болсон жуурдаа чиний мөнгийг л сохор жоос дутуулгүй хүүти литэ нөгчхөө. Жа, чи намайг 5 хоног хүлээж вэ. Гэхлээр нь энэ үгэнд нь бөөжин нойрвын чарай тэрийч гэж. А болно болно. 5 хоног ихэрч бол саяхан л байна гэж зөвшөөрсөн байлаа. Түүний дараатай эхнэр хүүхдээ дөрхөдөн явуулчаад мөнгө шүрийн жүйлээ даалан нэж бужаалаа. Хамаг сүулд нь хамаг хорн гарч оны хайна бүр хатантай жолгоод сөрхий жовсон чарай гарч. Чаа, би гэлээ дүүрчлээ. Энэ барай хоёулын хамаг сүулийн жолголт ба. Гэхдээ бүр хатанч түүний төлөө жовж. Одоо яах гэж байна? Тэдий их мөнгө яах ма? Гэхлээр нь сэрэн дарж толгоогоо сажиж. Аат, мөнгөний хэрэгцүүл гаагүй. Би хаа болтол жаргалдаж байгаад чи. Үнэн чагаанаа нь олддог хүнэ. Харин муу яра ирвэл давхар гэдгээр хоёулын хэргэл чорох магадгүй байна. За, тэгсэрч хуулийн бичгийг үжигчгүй. Миний толгойг л энэ мөрөн дээр тогтгүй штэ. Гэсэнд бүр хатан сэг гэтэл сочиж. Гүйлийн бада. Хөй, тэгвэл би ч гэ дүүрлээ байна шүү. Одоо ердөө яах ма? Гэдэ сандран хэлэхэд нь сэрэн доржээ. Түүнд ямар хэллэг байх юм? Энгийн ардын эмч бол яах вэ? Наатай хэлэлчвэл авсан эрэн 2 алгын тавиад өнгөрхөө. Чаатай хэлэлчвэл хулгайчээр хуйл эм хоёулыг 20-20 ташуур гуйд чаад хэдэн сар яаманд 60 хашраад л тавьчдаг хэрэгштэй. Гэхдээ чи гэгч нь алтны салаагийн ерөөл өгтөлд таарж чиний бүксэн дээр бээс нойноос ондоо. Хартлагад хүний байна.

чиний бөгснөөс тарихнаас ургасан джинстэй тайж нар бултайж өвөл таардаг ёстой баада. Чи чинэ жүүн гарын думдад хушвэнэ. Бээс ноёнэ хатна үлгэрээ сонслава. Тану шиг эмсүүдийг таван мороор тэлэгштэй. Гэхлээр нь энэ үгийг сонссон бэр хатна нүдэн сочиртан бүлтгэнэж нулмас чилэгэнсэр. Одоо яах ма? Гүй чи нэг арга гарах юм ба? Гэж тагларвал сэрэн дорж уруулаан жуужээ. Арга чуул байш та. Чиний жоригл мэдэндэ. Би гэхлээр явна. Явж байгаад хаа тулвал тэр штэ. Хор хойхрыг нь чаана хандаа тутаадаг бада. Би хонь үшээ. Гэхлээр чи өөрөө мэдэ, өөрөө мэд. Намай дагаад явуул би чамайг тэр муухны урд ширээс дээр амдруулчихна. Яадаг вэлүү, өнгөрчих вэлүү гэд жоргоон тогтоож дийлэхгүйвэл өөхөх гэх чинь өнөөдөр маргаашийн хэрэг болж байна шүү. Гэхлээр бэр хатан нэгсэн сагсалж ажээ, нэгсэн уйлж аваад жориг шуудж билээ. Ухаа хүний ондруулдаг гэхэд жэл хүний аминд ордог байж сэрэн дорж бас л чадацсан байлаа. Түүний жалаар бэр хатан дөрхөмлөх нэрээрээ яамнаас алсан бөгөөд дөрөвдөрх өдрөн болоход сая бэр хатны үгүйлж үймэн болсон бөгөөд тав дахь өдөр нь бэр хатан мөдөлд байдаг шүр мөнгөн бүгдийг аваад сэрэн дорчи дагаад оргоцныг мэдчихэлээ. Тэгээд хүл тавин хөөчилчгийн үед сэрэн дорж унаж гутлж явсан таван мороно бугтын амнаа хятадд худалдчаад дээшчгүй доошчгүй болжээ. Ээжийн жасгаас даагийн хушуу өрийн эжнээс бөөжин нойрв хоёулыг тал дээр тавьчихсан байлаа. Бөөжин нойрв мөнгөн алдсан хүн тэнгэр газрыг маажмаар болжээ. Даагийн хушууг жуурсандаа даа ноён өөр дээр байсан хүн болохоор алв өгсөн жааж ноён байр алдарна. Өчгийн чинь толгой гэж хэлээ. Чи мануси жуурснаатай. Манус хэнийг жуурхаа нь мэдгүй байж та. Би чамаас гэлээ нэг лан хоёр чин мөнгө авсангүй. Хэн чамаас авсан бол чи хэнээсэн авун ба гэж хараагаад хүүн гаргасан байлаа. Бэжин нойров хүүлгэн гарч ирсэн болов чи хилэн тайлаагүй болохоор эргэн эргэнээр харсаараа. Гэмгүй чи битгий яарч вэ? Чи энэ шавг дотроон бол ноён болохоос үшээ. Энэ шавгаас нь гарч бол чи нохоё. Олигтай нохой биш гэснээр мэдэж байлтай. Би бөөжинд жарахтаа гэж хөлийн явтал эсрэгсэн ирсэн эрдэн шан жаахан инээцнаана. Аа яхоо, энэ хүн одоо бөөжинд очиж жаргалах юм байна гэвэл эрдэн шан гар хуруу гожгонуулна. Жаргалнаа. Чин чагаан мөнгөн би чгээд хайчихгүй. Жарг алдахаар бодоход би энэ хушуна ноён дээш доошон хуулалж даа зэрэг худалдаж авсан. Хатад бэрээд нь бүтэн талаар дэлгэж хар чалавтайгаан толгой бүгсэн холирж байгаадаа тутаагаад явчдаг муухан хэргийн ар 57 өвөр

Ноён дахиж хүнээ нүрийн яаж үждэм байна? Би хэдэн төмөнлан мөнгөөр нь мөний юм нэг дүн хотолдоод авчий гэчээд сүг магад чаашаа явлаа. Өрдөншан энэ үгийн нэг ноо гэгдлгүй даа ноёнд туугаад хөрчиглээ. Даа ноёна их жовдөг учир мөн энэ дээрэн байжээ. Эхийг нь олонсон мүж өсөр маявайчин хоо. Хүнэ харай ингэж барих гэгчнэ гэж хорсон бодсон даа ноёна. Чаа, энэ мөнгөн алдаж нэгэнт галзуурцсан нохой.

0: гэр өрөө гүйхэн чангаржээ. Юм болгон дээр толгойн бултаг гэж байсан эрдэн шан даан ойнд ойртон сүмхэн дуугаараа.
1: Хой, одоо дээр арга байхгүй. Тэр амгийг дугаргаахгүй болцоор л гэхлээр нь даан ойн.
2: Хой,
1: тэр нэ амийн даруучи бүгсэн дуурах штэ гэсэн байлаа.
0: Тэгтэн эрдэн шангийн дуу улам намдаж.
1: Хая, ноён аава. Завсрын үжиж байгаад номтны жаачхад л айлынч дуурхаан байцах штэ. Гэвэл даа ноён сэг гэж. Хая, мэдгүй болвол айлынч дарагдчих штэ. Нэг л мэдлээ гэвэл айлынч бүр дуурчхаж хошуу даахгүй хэрэг болчих штоо. Урдаар хаашил зөөлнөөр эргчүүлэх нь дээр ба гэж датхалжлаа. Эрдэн шан он хайж ирсэн хүн байлаа. Энэ хүн хар багасан хамбуламын хараад шургуч хамбулам үүнд хятад монгол бичиг бүр сургасан болохоор энэ хүн эртний гурван улсын үлгэр шүйхүүгийн шастрыг бүр туулж түүнээс жайлим өхө жориг жүрг сурчээ дээшэн тэмчхийн ухааныг мэдсэн байла.
0: Жа, энэч бол нэг ойнда. Энэ өвгөн жовж байх дээр жоволонгийн тасалчуул итгэл хүндийн олж эрхэж ирэг дэвшиж дийлнэ. Гэхдээ харгасаар орж тэр муу жүсэр маймаачны амийг өвгөнтэй холвоо тавьсаар л чи хаашаан болтгийн үжид. Хэрэг чаар бол сэрэн дорж тутааж болвол би ус тутааж болдуггүй юм. Тэр бөөжин энэ олон мухраас тэр намын хаанаас нь олох юм? Хошуу даах даахгүй надад ямар ч хамаа тийм гэж сийдсэн хүн байжээ. Гэхлээр гадаа ноён татхаалжчлаа.
1: Тэгвэл одоо яадын гэж эрдэн шин асуухлаараа гадаа ноён бодож бодсноо.
0: За, чи явж баруун туслагчийг дуудчихаа гэсэнд эрдэн шан дотор тэр муу баасаа түлхэж хүчрэхэн байцсан аргих шахсан өвгөн чамайг энэ жовлонгоос аварчих ба биш вэн шүү. Эс таар бол буруу талын кинами татаж байдаг ч магадгүй дээ гэж бодсон болооч дуудахаар явлаа.
1: Баруун туслагч ирэхлээр даа ноён.
0: Ай, сайх муу бөөжин найруу элдв элдв юм хэлтсэн явж байна гэж байна. Яавал түүнээ төвгөөс нэг салчих юм байна. Гэхлээр баруун туслагч бодож бодсноо. Ая, тэр ч бол мөнгө алдаад мөнгө ч мөнгө амч амгдсан хүн байна шүү. Тэхин ч буруугүй. Би бодхолоор алтан очир бичээчи түүнд жарчи. Тэр жалууд нэг анир байналаа. Гэхдээ даа ноён нэлээ дугуй байснаа.
1: Жалуу л байна та.
0: Эргэлг урвалган сул байх та. Харин хэргийн улан бодлоон тулаад хайчих биш ба. Гэхдээ баруун туслагч.
1: Ай, гуй байлгүй тоо. Хэргийн нааш хандуулж чадгүй ч юм уу гэхээс үшээ. Чаашлуулхач лав чаашлуулахгүй шигтэй гэсэн байлээ.
0: Энэ хийгэн олонсон муу өхтгөөвгөн алтан очруу туула тууж байна шүү харан. Тэр эчиг чин төлөг төлөг гэж дийлдэг юм.
1: Чиний нүдэнд би яагаад байдгүй юм?
0: Өөхчихвэл гавл уруучин шөөчхи бай гэж эрдэн шан хорсон ботсон байлаа.
1: Бичээч алтан очир хүрээд ирлээ. Даа ноён итгэл мутайнуудаар түүний харж байна.

0: За, ийм нэг учир байна. Чи явж тэр Бэйжин нарвтай хэрэлчээд ирээ. Тэгээд аргадаж, хоргодож байгаа түүний хэрэг жарг хэл амгүйгаараа энэ газараас явуулахын ухаан хийцлэгтэй. Гэсэнд алтан очир харин огт датхалжилгүйгээр "За" гэчэд ухран гарчглаа. Тэр ямар амар хэрэг юм уу? Чи "За" гэчэд гараад явцдаг эрэв байна шүү гэж Эрдэн Шан таажинтай бодлоо. Хожиртын газраараа час чоохорлон хайлсан нэг чайдны хөвөн дээрээ морьтой явсан алтан очир Бэйжин нойрвий хөөн гүйчлээ. Бэйжин нойрв одоо Яам Шангийн хүний үүжгийн тоогоор живүүчж байх хүн болохоороо сайх Бэйжин нойрв нь хөдөлж чадсангүй, харин алтан очир нь жаахан инээч гэж. "Хаяа, энэ тэнгэрч бол нугуурх маяггүй байна штэ" гэж энгийн хэлвэлээ. Бэйжин нойрв түүнээ унсан морь хуарлан хөлөржээ. Аимсгаан тогтож ядах бөгөөд алтан очирын сайхан царайг үжээд доотроо нь "Сайх муу даа" гэсэн юм нь бодом бодон айж харамсчхаад надтай дахиж хэлэлчхээр "Энэ бүчээчээр намыг хөөлгсөн магадгүй байнтай. Би Эрдэн Шанд туусхай сонсгосон юм аа. Тэр миний үгээ сайхан туугаад хүрсэн байлг. Одоо ийм чаг дээр улам жаахан айлахгүй болохгүй" гэж бодоод жирэгчин яваа алтан очирд Эрдэн Шанд хэлсэн үгэн хэлснээр баркгүй улам нэмжээ. "Ай, би гэхлээр танай даа ноёныг манус нэг угсаа байна гэж бодоод бас жахан нүүр хайж байна. Үгч бол би бас Бэйжин дэнчээ нүүр талаан бартсан хүн яа бишээ. Өжин ээшгүй хүн ч биш. Би чин арилжаа худалдаанаа хурлын гишгүн хүн шүү. Манай тэргүүлэгч гэгчин иргэн улсын засгийн газрын их ноёттай туулж сууж тулгаж уучхаадаг сайн ахтуу нэрэ. Намай их уурлуулчи болдиймүү тэрэ. Би тэргүүлэгчээр нь орж тэр ноёттай нэг үг хэлүүлэх юм болоо. Танай нэг муу жаахан хушуу байтхаа түүнээс ихэнч нэг имэрлэг даахгүй талхан товрог болчихгүй юм. Тэгэхлээр танай энэ даа ноён гөгчнэ хүнээ сайны мэдгүй юм байна штэ."
1: Сая та бүхэндөө цохонгц мөн хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хянагц Майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
2: Сэлийн голын Арачу телевиз хорооны Монгол Арачу ярьж байна.

0: дуу хөгжим. Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Эргэлжилэн 73 номерт уралцахч хайрхныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу амин хайртай шилийн гол

За баярлаа. Одоо залгаад 74 номерт дуучин оюун саруулыг урьж байна. Дуулах дуу алчуур.

За баярлаа. Одоо 73 номер төрөлцөгч хайрхны олсон говийн нийтлийн 83 чиг 198 74 номерт оролцогч оюун саруулын олсон говийн нийтлийн 88 чиг 326. За одоо 76 номерт оролцогч гэгэн танаа гүрж байна. Дуулахдуу цэнгэрлэн харагдах уул 77 номерт сүхэ бэлдээрэ.

За баярлалаа. 75 номерт оролцогч Сэндзэвийн улсын хавийг нийтлээ. Хамаагийн төштгөл хов 9956. За залгаад 77 номерт оролцогч Сөхөө. Дуулах туу Бөөжин лам

За одоо 76 номер дуучин гэгэн танагийн олсон хувийн нийтлийн 91.172 одоо залгаад 79 номер дуучин төмөн жиргалыг урж байна. Дуулах туу ганган хул.

За баярлалаа. 77 номерт оролцогч Сөхөөгийн хавийг нийтлээ. Хамгийн төвчлөл хов 91514 91514. За өргөлжлөн 80 номерт оролцогч Содсчин таныг тайсна өндөтгөн өрий. Дуулах дуу хар торгон ханжаар.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонслоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авц сонсцгоно. Өн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтө.

0: Ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээ жингийг дэлхийтэй холбох

0: агуу намын өнгөрөл түүхий суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Ирхэм хүнд сонсогчдоо та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье. Нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан агуулгыг жирог санаг бадруулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуулгыг тэмцлийг хийсүг. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан дайны агуулгыг хэлэлтвэл Дундад улсын ард түмэн бос зогсоод дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндрэлсэн тунхаг бичиг мөн Дундадын үндэсний агуулгыг зэргэн мандалд зүг урагшилсан чухал хөшөө тэмдэг мөн тэр нь Дундад улс ба дэлхийн дахинд чум чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбогдолтой юм. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн төрөмхилэгчдийн боронхой цэрэгэн бомбтод бүхүлэн шин Дундад улсыг өлгий дотор нь баймлах гэсэн гордлогийг бут хэрэгжээ. Зүүн өдрөг ирэхээс өмнө ганцхан өдрөгдөж унагнагчээр үүнээс аваад эзрэхэг төрөмхийтэн дахин зэвсэгт хүчнээр шин Дундад улсад ахалдах жорог санаагүй болж шин Дундад улс үнэнхүү давдуун батал тогтмож шатсан байна. Энэ дайнаар Дундад улсын төвшин тайван амар тогтууныг тэмчин олж Дундад улсын ард түмний харгас хүчнээс үл сүрдэх бол төмөр мэт сүс жоргийг гүйчэд хэлүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн ойр үеэс наших хүн болгонд тарчилдаж бусдыг чараачилсан 100 жилийн ичүүр гутамшгийг туйлууртай ашиглаж Дорнод Азийн өвчтөнг мадгайг туйлууртай хаяад Дундад улсын ард түмэн үнэнхүү баярын магнайд хэмжээ. Энэ дайнаар Дундад улсын ард түмний цогц үлд бадарч Дундад улсын ард түмний түмэн олдороо сэтгэл нэгдэх эрс хатуу зан суртлыг гүйчэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн төрөмхилэгчдийг ээлж бүх дэлхийг тоосолгон Аз тэг болгон олон улсын хэрэг явагддаг. Шин Дундад улсын чухал байр суурийг тавьж шин Дундад улсын том улс болох байр суурийг илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дэлхий дахнараа Дундад улсыг гайхамшиг болж Дундад улсын ард түмний дэлхийн инк тайнгийн хамгаалах эрс бат жоргийг гүйчэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин ардын цэрэг анг дайны дунд дайн хийхээ суралцаж дайдах тутам эрэлхэг байлдах тутам баатарлаг болж цэргийн явдлын чухал туршлагатай болж дан ганч цэргийн төрлөөсөө олон цэргийн төрөл ба цэргийн мэрэгдийн төрлийн нийлмэл цэрэг анг болох хувиралтыг илүүлж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоогчлтыг туйлын их харахгүй. Энэ дайнаар ардын цэрэг ангийн дайчин хүчин дэлхий дахныг дуусалгуулж жоргтой байлдаж заавд ил хатуу чанга сүс жоргийг бичиж илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин дэлхийн 2 дугаар эв дайн дууссаны дараа Аз тивх чаашлуул дэлхийн байлдах бодлогийн байршлыг дүнсгий шүүж бүх дэлхийн дарлагдаж байгаа үндэстэн ба ард түмний үндэстний тусгаар тогтмол ба ард түмний чөлөөлтийг тэмцэн олох шүдрэг ёсны визэс твэлийн их жоргжуул болж Дэлхийн инк тайван болон хүн төрөлхтний давшилтын үйлсийг хүчтэй ахиулсан байна. Тэр нь ямарваа нэгэн улс, ямарваа нэгэн цэрэг анг хэдий хүчрэхэд их байсан ч хэрвээ дэлхийн хөгжилтийн өрсөлдөлийн эсэргүүцэлд тал зогсож хүчрэхтэн эртэж өөхөй дардан сүрч явн сүргүү ашиж төрөмхийлэн өргөтгөөд давтай хад мөргөөдөд толгоогоо хагаж чусаа өрсөх юм гэдгийг төмөр мэт бодог тахиргээр эртүүчийн хүмүүст хэлж өгөв. Энэ дайнаар шүдрэг ёславтай хүчрэхлийг ядна инк тайван хөгжилтүүд хоригдлогдчихгүй түүхэн урсгал мөн гэдгийг дахантай хэрчилжээ. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан сүр дагыжтай дайнд эрэлхэг баатарлаг Дундад улсын ардын сайн дурын цэрэг ямагт их хорон ба ард түмний ашиг тусыг аливаагаас эрхэм дээд байранд тавьж их хорон ба үндэстний нэр хүндийн төлөө ам бие хайхуургүй хөдлөв. Их хорон чүчлийн жорог санаа эрэлхэг баатарлаг эрэс хатуу үхэд сэкхийг үл хайхуурга ховсголт баатарлаг үздийн жорог санаа хүчир бүрэгслээс айхгүй ямагт омог төгөлдөр байх ховсголт байсангүй үздийн жорог санаа их хорон ба ард түмнөөс даалгасан үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхийн төлөө аливаагаан харамгүй жоргулах ховсголт үнэнч шударга жорог санаа хүн төрөлхтний инк тайван болон шударга ёсны визийн төлөө тэмчих интернетлийн жорог санааг бадруулан Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан агуулгыг жорог санааг бий болгосон байна. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан агуулгыг жорог санаа цаг хугацаа орон цаг дагуу явг тутам шинжиж байна. Үүнийг эрхэвч үн мөрт уламжилж үеийн үед батруулах хэрэгтэй. цаг үе яаж хөөгдсөн ч бид чум харгас тогшноос үл сүрдэг хүчрхлийг эсрхүүчих үндэстний амг жоргон ирчлэг хэрэгтэй. 70 жилийн өмнө эзэрхэг төрөмхийн дайны галыг шин дундад улсын үүдэнд хүртэл тэмдэжээ. Төрөмхийлэгчд хандахтаа тэдний датсан арга хэлбэрээр тэдэнтэй хилцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын арга туман сайн мэддэг. Энэ нь дараа дайнаар дайныг зэвсгэр зэвсгийг зогсоох, ялалтаар инг тайвныг олох

алдахад хүрвэл сүйд болно гэдгийг хэлжээ. Цаггүй яаж хөгжсөн ч бид ч юм хүцлэгийгөө тайхурах, үхлийг сөрөн урагшлах, үндэсний амгаж оргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Солгогцын дайны талбарт сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид хүчрхэг хийх бөгөөд харвас гэрчгийг дайсны өмнө хатуу шүрэн байлдааны орчин нөхцөлд халуун аймаа өргөдүүлэн бүлээн чулсан урсгаж болд зэвсэглэл ааныч босоо жорог сайтай сүс жоргороо болд зэвсэглэл сайтайч босоо жорог ааны дайсны гэлж тэнгэр газрыг донслогож жүтгэр сахуусныг уйруулам сүрс явхлантай туулсыг бичгэлсэн юм. Сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид дарын утаа сум мөндөр дундуур эрсхийн дайрч уйларсан дэлгчлэгийн өмнө бэхэлтэн бат сахаж үүдэг чэжээрэн буугийн амын бүгдөн бэй чогччороон шат болгож дарын багдаахыг тэмрэн дэлгчэг хонгоо атхан дайсны дунд дайрын орж өлсэж даархан тэсвэрдэн ухурлгүй байлдаж гал тэмөр сэтгэлж байсан ч хөдлөшгүй байж охторгуйд ас тудан аван үзэлчиж зоригтай байлжээ. Тэдний дундаас Янхэнс, Хуанжигуан, Дөвшоу Юнжирэг, Гучхари Түмэн Баатар, Гавиатан болж 6000 шихам Гавиат хамт нийтэд чулуурн гарчээ. Баатарчууд их улс маань ард бий, их орон ард түмнийхөө инг тавингийн төлөө бид нэг алхамч ухарч болохгүй гэж хэлжээ. Иймэрхүү амг жоргон өшөөлтөн дайсныг жичрүүлж тэнгэр газрыг уйруулав. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид ч юм төв ёсыг сахуун шинийг үүдэх эрсхийдэн урагшлах үндэсний оюун ухаанаа хөгжөөх хэрэгтэй. Жорогтойгоор шиний үүдэгч давшиж чадамхаагаар үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид харийн дайны талбар зүс буруу дайсны өмнө чи жоккороо жок, би жоккороо жохон, чи атмийн бөмгөө хай, би гарнатан шидмүүдэх дайлдааных баримтлан уян хатан хөдөлгөөгт байлдах бодлох байлдах аргыг бүрэн гүйж тэргэлв. Эл талын төгшөөр ба шилгалт ил зүйлийн харс саат ба даралтын өмнө дундад улсын ард түмэн ерөн уул тааруул зам нээж улс тохойлбол хөөрөг тавьж мэрэгэн бодлог эрэлхийг жоргоо илрүүлэн жорогтойгоор замны урагшилж үхэн тэмчиж байгаад зам гаргасан. Америкийн эсгүүчин солонгосыг тусалсан дай ялалт олсон жир барэжгийн турш дундад улсын ухант намын Батчинг удардлаг доор дундад улсад урд өмнө байгаагүй лотих түүхэн хавралт гарч дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж дундадын үндэстэн бос жогссон байцнаасаа хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирлжээ. Өнөөдөр бид яг хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уул зур дээр жогсож чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх үйлс өдлгүй амжилт олох гэж байгаа бөгөөд нийгэм журамтай одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүй гэгэн сарвал байна. Урагшилтын зам тийм ялган урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийн эсгүүчин солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрхшээлт өнгөрөлт ба агуу их ялтыг бат чийхэн жоргтойгоор тэмчил хийж чадамхайгоор тэмчил хийж хүчтэйг мэдэж байгаад хүчлэн тэмүүлж эрс чуурхаагаар урагшилж шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын агуу их үйлсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуу их ялтыг бат сахиж агуу их үйлсийг ахуулгад Ирхөвшөө дундад улсын ухаант намын удирдлыг баримтлж намаа нэм бат чанга хүчин чадалтай болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын ухаант нам шиг үндэстний сэргэн мандалд ард түмний зол жиргэлийн төлөө чөлс урсан абан өргөдүүлхөөс бочгүй чөксөрч бий чармын тэмчиж төг түмэн олон түмнийг бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж тасралтгүй ялтчг урагшилтай өөр ямарч нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийн эсрэгүүчийн солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт дахин гэрчлэв. Бид тулгуур зорилдоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэйдлж өөрийн биедээ ховсгол хийх жорог санаагаар намын байгуутын агуу их шинийн хэмжээг бүх талаар ахиулж намын улс төрийн удирдлаг хүчин үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин олон түмнийг жохон байгуулах хүчин нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэг юм бол намын лавтай ямагтай дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай хамгийн бат чанга түшиг тулгуур болгож чадна. Агуу их ялтыг бат шийдэлж агуу их үйлсээ ахуулхад эрхөвш ард түмнөөр гол болгохыг баримтлж альва бүхэн ард түмний төлөө байж альва бүхэнд ард түмнийг түшиглэх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүтсэн дундад улсын ухаант намын хүчин чадал ардын чирэг ангийн хүчин чадлын хөөд суурин ард түмэнд бий. Бид бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримтлж ард түмэнд ашиг тус олгож ард түмний төлөө хариуцлагаа гүйцэтгэж ард түмний төлөө хариуцлагаа үргэлж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжилэр ямагт ховшгүй тэмцлийн харалтаа болгож

Тэгэд бид ямагт ард түмний зогсолтыг баримтлж, ард түмний дээдлтгэл юм бол давтай хандсан зүгтэн ялагдашгүй хүчрхэг гих өчин чадлыг хөгжөөж, давтай дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гайхамшигт хөдөлгөөнийг тасралтгүй бичгэл чадна. Агуу их ярьтыг батж хэдлж, агуу их үйсээ ахуулгад эрхөвш аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ахуулгыг баримтлж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй болж гаруулах хэрэгтэй. Хочрунгүй бол жохогдно, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчрхжүү чадна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрцгийг биелүүлж, дэлхий дахны анхаарлыг татсан хөгжилтийн гар түлштийг өгдөг. Одоохонд манай улс шин хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шин дохоос шин шалгалтын өмнө бид тавыг нэг жогччүүлэх ерөнхий байрлуултыг нэгдэлтэй төлөвлөө ахуулж, 4 бүгд талын байрлах бодлогын байрлуултыг жогччүүлгээр ахуулж, шин хөгжилтийн ойлголтыг эрс гойгшгүй тойшруулан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах юм бол давтай нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв болж, нэн үргэлжвэж, нэн амар төвшин хөгжилтийг илүүлж, дэлхий дахны байгаль шалтгаан, нэн их гайхамшиг тасралтгүй үүдэж чадна. Агуу их ялтыг батж хэдлж, агуу их үйсээ ахуулахад эрхөвш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн олгогчлтыг төрөлөө ахуулж, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн түрүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчрхэг их цэрэг ангигүй бол хүчрхэг их улс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхөвш хөгжилт ба амар төвшин, улсаа баяжуулах ба цэргэн хүчрхэгжүүлэхийг нийтлэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын цэргэн хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг туйшлуулж, шин цаг үеийн цэргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туйшлуулан, ардын цэрэг ангидах намын харьчлалшгүй удирдлагыг эрс гойвшгүй баримталж, улс төрээр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, шинтлэн ухаан мэрэгдлээр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчрхэгжүүлэх, хууль ёсоор цэргийн засгийг баримталж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах байлдах бодлогын чадвараа бүх талаар дэмжлүүлж, шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангатган, намын шин цаг үеийн цэргэн хүчрхэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдгэл юм бол давтай дундын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэн бат чанга байлдах бодлогын тулгуур хамгаалж чадна. Агуу их ялтыг бат чадлж, агуу их үйлсийг ахуулахэд эрхөвш дэлхийн инг тайван болон шударга ёсыг хамгаалж, хүн төрөл гэдний ховь заяаны хамтын чөвчийг байгуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Дундын үндэстэн ерөөс хөрштэйгээ дотно, сахартайгаа нөхөрсөг байх ойлголтыг баримтласаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс инг тайван хөгжилт төв болж, шударга ёс, арчлал, эрх чөлөө өрхмөдөх бүх хүн төрөл гэдний хамтын үртгийг бат сахиж, хамтаар зөвлөж, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх хүмүүрчгийн засалтын үзэлтийг баримталж, инг тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтарч хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс гойвшгүй зам нь, инг тайван хөгжилтийн замаар замлхий баримталж, ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөл гэдний хов заяаны хамтын чөвчийг байгуулахыг ахуулдаг юм бол давтай хүн төрөл гэдний инг тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ирээдүйг ухтаа авчирч чадна. Дэлхийн ертөнцийн

бол сая хүний ертөнцийн төв юм уу? Одоохны дэлхийн ертөнцид ямар ба ганц талт үзэл, хамгаалалт үзэл, төлөвлөгөө амжилт үзэлч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хихах, битүүмжлэг, даралт үзүүлэх, төлөвшрлийн арга маягч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямар ба хийдгээр хийх, юм бүхнийг биегэмэн сахсуурах ажлыг, ямар ба эзэрхэглэх, эзэрхэлэн харшлах, эзэрхэлэн дарлах ажлыгч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас ичэстэн мохортлын замд орхон жайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр ирсэн юм. Дундад улсын цэрэг ангууд хямх дэлхийн инг тагуудын хамгаалах бат чанга хүч юм уу? Дундад улс хижээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэх үзэл ба хүчрхлийн улс төрийг эрсэсрүүлчин бид улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусад хохирол үчирхийг яасан ч хайхуркуугаар харц суухгүй. Ямар ба хүн, ямар ба хүчний эх улсын дахин утаг дэвсгэр халдлага ба хагчуул явуулгыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гартал юм бол дундах улсын ард түмэн давтай өөдөөс нь хүчтэй жохол зүгтэн юм. 70 жилийн өмнөх Америкийн эцэгчүүд Солонгосыг тусалсан агуйг дайныг эрхчүүлж маш олон шин түүхэн онцлог бүхий агуйг тэмцэл хийж дундын үндэсний агуйг сэргэн мандалтын гэгээ саруул ирээдүйд бараалгүй яв. Бид хижгаарлшгүй Батчанг, хижгаарлшгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэвтрэн бүлхэмдэж Америкийн эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуйг жорог санааг батруулан сүр жавхнантай бөгөөд амг жорог төгөлдрөөр нийгэм журамт одоогчлсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг жорог. Дундын үндэсний агуйг сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг биелүүлэхийн тулд үргэлжлэн эрхлэлэн урагшилж хай. Тэмчил хийхийг төшөглөн ирээдүгийг тэмчин олсонгүй. Жорогтойгоор тэмчил хийхүүд манай намын ив тодод зан суртал мөн. Манай нам тэмчил хийхэд төшөглөн өдөөгөд хурч ирсэн бөгөөд бас тэмчил хийхэд төшөглөн ирээдүгийг тэмчин олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журам тогтогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлогдууныг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх хүчир төгшүүр ба шалгалт өнгөрснөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Далуу кадрчуд ухамсараасаа тэмчлийн давталтаа чангатгаж, тэмчлийн дунд тэмчил хийхээ сурч, тэмчлийн дунд усан байжид дээшлэн, жорогтойгоор тэмчил хийдэг бөгөөд чадамхагаар тэмчил хийдэг баатар болохоор чармайх хэрэгтэй. Тэмчлийн жоргоон батгаж, нүгрэшгүй, өчөлтгүй урагшлах хэрэгтэй. Заахан нүгрэл бүдрэлт өчрмөгч жүргэшэн ухаад урагшлахгүй, хүчир бэрэгшил тулгармөгч, урам хугарч, хойр сууж хаж яачж болохгүй. Чадамхайгаар тэмчил хийж, тэмчлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дэвшүүлж, үзэгдлэр дамжин мөн чандрыг олж харан, ховролтыг оновчтойгоор таних ба, ховролтыг шинтлүү ухаанчаар аргачаа, санаачлагаасаа ховрхи эрхлэж, төрүүн дохойдыг нэвт ажиглан ашигтай тал зүүх, дөгж хортой талаас жайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын өхөл төлөвлөгөөн чангатхан, их байдлын их талыг гэжимдэн, гол жүрчил ба жүртлийн гол талыг атгаж, хүн төнгөн бачин малгуурын илгэн, шинтлэн ухаанчаар хүчнээн тохируулж, тэмчлийн санаачлаг дэрхийг бат хэжимдэх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйгөөн чангатхан, аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир хоёр явдлын өнгөрүүлэл, нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг жүйтлэн мэдэхтэй чадамхай байж, тэмчил хийх жинхэнэ чадвар, жинхэнэ эрдэмийг эзэмших хэрэгтэй. Агуйг тэмчил хийх эрд жорог ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлээ. Хариучлагыг эрс үүргэлж, агуйг тэмчил хийх эрд жорог ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жорог сул бөгөөс ой ухаан толдмай, уг итгэмжгүй бөгөөс үйл хэрэг саармай. Манай нам дотоодын самуурал харийн төрөмхөдлийн дунд мэдгэж, халт зовлонгийн дунд өссөн байж, хүчрийг туулан бэлхийг давах дунд болж гарч, хүчрхэг дайснаас сүртгүй, аюул түгшүүрээс айхгүй, жорогтойгоор тэмцэл хийж, жорогтойгоор ялалт олох, омог жорог ба зан сүртгийг давтан бодвсруулсан юм. Түүхийн хүнд үүргийг үүрлэхийн тулд нам ба ард түмний үйсийн тулд дайсан хичнээн хүчрхэг их, зам хичнээн бэрх бартаатай, шалгалт хичнээн хүнд хэцүү байсан ч, нам ерөөс огт жүргэшээлгүй, огт ухралгүй, өрөвдөл сүйтгэлгээс айхгүй, нуграшгүй тэмцээр ирв. Ховсголт дайны он жилүүдэд нам үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлтийг тэмчин олох түүхэд үүргийг эрэлхэг баатарлагаар үүлж, улсын дотоод гадаадын хүчрхэг дайсантай

хувьсгал түрэн хитэн ба Пётрий Осирис хүчтэй төгөөг өндөр мандуулан их хувьсгалын өргөнөлтийг бий болгосноос аваад чөсөлтөд хэтлэхийн дунд босон зогсож зэвсэгт тэмчид ивлүүлэн хийж газар тарааны хувьсгал өргөнөлсөн бүртээ үндэстний их журмын төлөө Йоханны эсрэгүүчиг үндэстний нэгдмэл хараат байгуулгын ахуйдан гадаадын дайсныг хамтаа эсрэгүүцнээс аваад Гуймандангийн дэрсэлгүүчдийн дотоод

сэтэл гаргасан юм. Шин дундад ус байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах үсийн дотоод хадаадын хүн төрөлхтний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг бодлоотой бөгөөд хүнд хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай намчин маш чанга үүргэдэл хариуцдаг ба нуугаа их сүс жоргоор түүхэд сонголт хийж эрс тэмчид өрнөдөн ард түмний бүдэлдэн хүчрийг сөрөн урагшиж эрс тэмчиж давдун тогтуунаар харагцааж тасалтгүй ялалт авч дундагийн үндэсний бос цогссон байцнаасаа хүчрэгдсэн агуу өсөлтийг ухтаа авчруу тухайн жилд дэлхий дээрх Ажиахан бодот хүчнээр хамгийн их, цэргийн хүчнээр хамгийн хүчрэх Америкийн эзэрхэг төрөлхтний зэвсэгтэй сүрдүүл ба өдөөдгийн өмнө цэрэг гарган Солонгост орж дай хийхээс өх тухай Моцэ дүн нөхөр энэ үл түүний нэг насандаа хамгаас хүчтэж баймаа гаргасан шийдвэрт бодлогийн нэг мөн гэж хэлсэн билээ. Намын төв хороо болон Моцэ дүн нөхөр зүүн нүдрэг ирэхээс өмнө ганцхан нүдрэгдэж унгах байлдаг бодлогийн холын харч улсын дотоод нийтэд чохогдохоос айхгүй бид дахиад бүтээн байгуулна гэх эрс жорог ба сүр хүчнээр Америкийн эсрэгүүчин Солонгосыг туслах улс гэрээ хамгаалах түүхэн чанартай шийдвэрт бодлого гаргаж төрөмхилэгчдийн боронхой чиргэн бомбтод бүхтүүлэх аюул түгшүүрээс зайж шин дундад улс амар төвчний хамгаалал дээр зууны 80-аад оны сүүч 90-аад оны эхэд зүүн Европод шүрөө хавсалт гарч зөвлөлт холбоот улсын их хамтнам дайснаас бууж зөвлөлт холбоот улс задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд очтой нүгрэл бүдрэлт учирсан бөгөөд манай улсдач 1989 оны хавар зууны үйлчлүүрийн хүнд очтой улс төрийн юм гарчээ. Манай нам ард түмнийг чанга түшигдэн эрс бат жорог ба түүхэн үүргэлдээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад нам ба улсын мандаж мөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөө өрн дахны улсуудын залхаал үзүүлэг хэмээх даралтыг тулж Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын зөв айлын чиглэл ба өөрчлөлтөд хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийг батлав. Дэн Шопин нөхөр Дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхийд даханд ямагт орших болно гэв. Хэрвээ Дундад улсын ухаант намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамтай байгуулч тэрх удааны домино ясан пай маягийн хувирлын дунд нурж эсвэл бусад шалтгаанаас болж ядагдсан байхад нийгэм журмын бийлэг мөн урт хугацаагаар түнэр харанхуй дунд эргэцэж дунддгийн үндэсний агуугийн сэргэн мандалтын агчч жайлж бий тасалгадж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм. Түүхийн хөгжилтгөл үргэлжлэлт чанар ба шатат үүрт

намын 18 дугаар их хурлаас нааш шин цаг үед бумдад улсын онцлог бүхий нийгэмж урлагийг баримтлан хөгжүүлэхэд нэгэн удааны хатуу бэрэг бөгөөд агуу их нийгмийн хувьсгал мөн элц үеийн дайсагнагч хүчин лавтай бидний дунддгийн үндэстний агуу их сэргэн мандалтай биелүүлэхийг ялган урагштай байхгүй юм гэдгийг бид сэргээр таньж олов. Энэ үндэ суурлан би бүх намд эрхэмш маш олон шин түүхэн онцлог бүхий агуу их тэмцлийг хийхэрэгтэй. Эрхэмш нэн хатуужилтай нэн ширгаагүй чармайлаг баргаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхэмш ээл зүйлийн хүндийн аюул төвшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж үнэнхүү сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилд бид төвшүүр шалгалтыг арга зах байлдах бодлогийн санаачлах чанарыг эжимдэж намын төр барь байр суурь улсын төрийн эрхийн тогтун байдлыг сүрдүүлэх улсын голдох ашиг тусыг хөгжүүлэх ард түмний үндсэн ашиг тусыг хөгжүүлэх дундгийн үндэсний сэргэн мандлын ахчийг удаашруулж цаашлуул тасалдуулж өнөдөх хүндийнхөө төгшүүр шалгалтад чиглүүлэн эрс суурхаа арга хэмжээ авч эрс тэмчил хийж урт хугацааны турш шийдвэрлэгдсэн боловч шийдвэрлэдэггүй байсан маш олон гэрэгсэлийг шийдвэрлэн өнгөрсөндө хийгдсэн боловч хийцэтсэнгүй маш олон их явдлыг бүтээжээ. Энэ хөнгөрөлтийг бид бүхэн биеэр өнгөрүүлсэн юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт үүнийг бичэд байгаа. Манай нам тэмчилд төшөлдөн түүхийг үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэнчит тэмчилд төшөлдөн ирээдүйн тэмцээн олно. Шинэ аян замд бидэнд өгөгдөлөөр төгшүүр шалгалт явах тутам бодлоготой болж цаашдуд төсөөлхүй бэрэг догшин салих шүрүүн давтгаанд учрах болно. Банд тулгарч байгаа ил зүйлийн тэмчилгүүд охор хугацааны биш харин урт хугацааны юм. 2-р зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх бүх явцд таалагдах болно. Хүндийн хаюул төгшүүр, хүндийн эсэргүүцэлд гэдэг юм нь ер нь амар жимэр амьдрахыг бодоод тэмчил хийх санаагүй байх нь боттойд нийцгүй юм. Яс ч өдрөх өвч олж, жүргшээх гэнд нэрхэн ямар ч тус болохгүй юм. Байлтгүй төрөх чадамхай хүн болгоос өөр юугаа ялагдчихгүй байранд байлгаж дайсны эмчийг алддаггүй болтой. Ганцаг санаачилгаасаа өгтөн байдаж эрс тэмчил хийвэл сая амьдрах зам гарах замтай болж сая нэр хүндийг олж хөгчөж чадна зайлан хойш ухарж эвсэж найр тавьбал зөвхөн ялагдал ба доромжилд учирж мөклийн замд ордог. Бид эрхэвш шин агуу их тэмчлийн түүхэн онцлогийг эзэмшиж тэмчлийн жорог санааг батруулж тэмчлийн чиглэлийг эзэмдэн тэмчлийн санаачлагт эрхийг эзэмдэж тэмчлийн эрт жоргоон баттган тэмчлийн жим ясыг эзэмшиж тэмчлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн хүндийн шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж хүндийн хаюул төвшөөрөө эсэргүүцэн хоргож хүндийн харс цаадыг ялан давж хүндийн зөрчлийг шийдвэрлэж урагшилтын зам дэх альва хүчир бэрэгшил харс цаадыг ялан давж шин цаг үеийн агуу их тэмчлийн шинэ илтгийг тасралтгүй тэмчин олох хэрэгтэй. 5. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжлийг нэгдэлтэй төлөвлөе. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлоготой ажлыг сайтрхих хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтрхих нь ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийн тухай шууд холбогдож аж ахуйн нийгмийн их талын тогтун байгууллагаа шууд холбогдож байх бөгөөд бас манай улсын гадаад нийлэлтэд угаа холбогдож байдаг. Бид итгэл жоргоон баттгаж хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах шинэлэг ухаанчаар сэргийлэн засах нарийн онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажлаа өнөөхөө сайтар хийж цаг мөчтөө уралдан өвчин тахалтай үзэлжиж хэдхэн дархан дэлгэрэх хандчиг эрс хоргож хэдхэн сэргийлэн хязгаарлаж хоригдлын дарга танд заавал эрдэлт олох хэрэгтэй. Одоохонд хэдхэн сэргийлэн хязгаарлах талаар доорх ажлуудыг голдлоготой сайтар хадгалах хэрэгтэй. 1-р хэдхэн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлыг чангах нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад бүх улсаараа нэг хүлэг шитар мэт байхыг баримтлах хэрэгтэй. Энэ шатны намын хороо ба засгийн хордон эрхэмш намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлог, нэгдэлтэй жогчлог, нэгдэлтэй тогтвортыг эрс давж зориг чаажиж дах хэрэгтэй. Одоохонд ил газар орон, ил садан хүчийн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулдаг төслүүдийн найдварч үйлч байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байх боловч бас зарим буурай гогцоо ба анхааруулттай асуудал оршиж байна. Эрхэмшээ шалгагдсан дутуудлаан бүрлэн гүм сүгийг залуулах хэрэгтэй. Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах нь зөвхөн эм өмгийн эрүүл хамгааллын асуудал биш, харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм. Ил зүйлийн ажил нь чүм хичгийн сэргийлэн хязгаарлах хоригдлын дарга дайны илэрч болоход дэмжлэг хамгаалах хэрэгтэй. Хичгийн сэргийлэн хязгаарлах байдал тасралтгүй хөвөрч, ил зүйлийн ажил дагаас шинэ байдал, шинэ асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нягт мөрдөж, цаг тухайд нь задлан шинжилж

гараал хүргэн хөдөлчөн элзүүдийн адгийг өрс чангаа эрчимдэг хүчтэй бөгөөд өчүүхэн чанд чалхаарлгүй сайдвар хэрэгтэй. Ил гажир орон ил садаан мөчөөр сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээ автан тус гажир орон тус бүрийн механ сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээ бодох хэл хамуртан голтлогтой гажир орон ба бүгөөсийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд учруулах нөлөө бас бодох хэл хэрэгтэй. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын улгаас нэвтрүүлдэг. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр бүтээн сонсгоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж ирсэн гэсэн хэрэгтэй. Энэ ч атмосферийн

0: Силингулын Аражуу Төлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн Улралын 2026 оны 8 сарын 26, Бэлгийн Улралын Улаанмөрөн жилийн 7 сарын 14, Гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
3: Энэ цагтан
2: Трамбайчин Силиотод гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төбөс уртлва ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханин жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авсан.
3: Силийн голын тал нутгийн онцлогт бүтээгдэхүүний борлуулга сайжирсан.
2: Манаймагийн Шижинбингийн намын байгууллалтын үйлс санааны жишээжүүлэг хулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Урт Ансийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчан Шилиотод гүнжгэрэн олон түмнээ дэрэгдэх төвбөс уртлва ялжирлын асуудлыг төлөрүүлэн чиглэн засаг ажлыг байчаан судалж ханин жолоодсон бөгөөд жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авав. Тэр шухуулчлагтан ард тундр гол уулах хөгжилтийн үжил санааг баримтлан засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэгжүүлж олон түмний дэрэгдэх төвбөс уртлва ялжирлын асуудлыг үргэлжлэн чиглэн засч ардын өмдөрлийн хүрээндэх жагтал сурвалжлын асуудлыг төвлөрүүлэн засгийн үнэнхүү сайдруулах гэж өргө олон түмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жиргал төрөгдөл, амарч хүчний төрөгдлийг тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Трамбайчин энэ тэргүүнд аймгийн эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээний төвд хүрч эмчилгээний батлагын ерөнхийлсэн үнэлэн тогтоох системийн үйлчлэгийг тухайн газарт нь байчаан гүжиж эмчилгээний батлагын сур мөнэ хамааралтын тойм асуудлыг чиглэн зассан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр шухуулчлагтан эмчилгээний батлагын сур мөнэ ханд хамааралтын үйлдэл чадахыг тасралтгүй дээшлүүлж ажил явдлын өмнөх, ажил явдлын дундах ба ажил явдлын дараах харилцан нөхцөлчих оюунчийн ханд хамааралтын системийг бүрэн шулуун төвлөрж үйлж худал хурмаар оншлон эмнэх, тогтоолоос зөрчин сэтгэл хураах хинжиж эмчилгээний багж хэрэгслийн борлуулгын өртөг нэмэгдлийн гайлын баримтыг худлаар жохоог зэрэг ажилгад чанг чухал өгч суур мөнгөний амар төвшин өндөр бүтөмжтэй ажиллахыг үнэнхүү батлан ард улны амнаас эрүүл мэндийг нэн сайдвар батлах хэрэгтэй гэжээ. Трамбайчин Силиотын булган сумны шартал гачаанд хүрч гачааны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралт хинжиж хөдөө тасгийн хамтын эд хөрөнгөний ханд хамааралтын тавчингийн хэрэглэлч зэрэг байдлыг нарийн ойлгов. Тэр шухуулчлагтан бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралтын эх тансыг тасралтгүй төвлөрж үйлж эд хөрөнгөний шийдвэрлэлт, бэл мөнгөний орлого зарлаг зэрэг жангилгийн гогцоох чанга анхаарч асуудлыг жагсаан байчааж чиглэн сайжруулахыг байнга чухал өрнүүлж суур тоо үндсэн байдал тодорхой мөртөө тоо баримт нь оновчтой байхыг биелүүлэн гачааны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, эх баялагын хамааралтыг журамжуулах, баримжаажуулах урт хугацааны бүтэмжтэй ажиллагааныг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй. Эл талын харилцагчдыг шат шатаар бодтойжуулан эл төрлийн том асуудлыг чиглэн засахын нэгдэлтэй төлөвлөн сайдруулж нарийн гончтойгоор жадлан судалж магадлан төрөл хуван арга бодлыг хэрэгжүүлэн ахиулж чиглэн сайжруулсан үр өвтөмжөөр хөгжилтийг ахиулж ардын амьдралд өнөөх ашиг хүртэх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд Жамбайчин бас аймгийн жагтал сурвалжлалын товчоонд хүрч жагтал сурвалжлал хийхээр ирсэн олон түмний хүлээн авч хүсэл шаардлагын нарийн хэмжээ сонсны дараа чухалчлагтан холбогдлохыг гажир орон болон салаа мөчрийн шийдвэрлэх төслийг судалж дараачийн ханалт тавихыг чангаруулан асуудыг үнэн бодтоор шийдвэрлэхийг ахиулж үнэн бодтой ажлын үр өвтөмжөөр ард түмэнд буян үйлдэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага дүнсэж гэн байчаан судалтад оролцов.
3: Манай хорооны мэдээ зуны уларлын соёл жуулчлалын хэрэгцээ үргэлжлэн нэмэгдхийг дагалдан Шилийн голын тал нутгийн онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний сүлжээ гаднах ба сүлжээ дээрх борлуулах сайжирсан байна. Шилийн хотын Мүүрэн, Найваава, Онц гаралтын дэлгүүрт анхыгаас ирсэн жуулчлагч Хүүжин Ийн гэр бүлийнхэнтэйгээ тал нутгийн онц гаралт сонгон авч байлаа. Хүүжингийн сурвалжлагчд эндхийн үжимж маш гоё, хүүхдүүд тун баяртай наацсан. Өнөөдөр буцах замаараа тал нутгийн онц гаралт худалдан авч хараад найз нартайгаа хуваалцсан гэлээ. Зуны амралтаас нааш цагаан идээн үхэр хонин махны бэлэн хоол, монгол хоол, түргэн хоол нь жуулчлагсдын сонгон авах халамжил төрөл болсон байна. Манай аймгийн эл худалдаа дэлгүүрний энэхүү хэрэглэгэний хэрэгцээтэй зохицуулж бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг үргэлжлэн баялагжуулжээ. Шилийн гол аймгийн мүүрэн Найваава аж үйлдвэр арилжааны хязгаарт компанийн дэд ерөнхий даамал Левбийн сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо манайх Шилийн хотод нийт 14 дэлгүүртэй өдөр бүр тэгштгээд 100 гарай жуулчлах сэдий хүлээ авч байна. Борлуулах сайн үед бид өдөрт бараг нэг түмэн төгөргийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулж байна гэлээ. Онцлогт малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс гадна үндэсний элементээ уусгасан Шилийн голын соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь ч жуулчлах сэдийн хүрээллий олжээ. Шилийн хотын Умраад хилийн бэлэг соёлын үүдэлтийн дэлгүүрийн хариуцлагатан Жангжин Лун сурвалжлагчид. Цөөн бус жуулчлагсад харьсны дараа сүлжээн дээр захаалан дахин худалдан авч байна. Энэ нь манай Шилийн голын орон нутгийн соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн олонд мэдрэгдэж байгааг харуулж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш манай аймаг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, зах

0: дах 27 ажаах байлалд шилийн гол хооны нэталж ичүүлэх эрхий олгож, 8 ажаах байлал нь ажлаа эхлүүлэн үйлдвэрлэлийн сэргээж нийт 3 том 2000 хон худалдан авч ичүүлв. Эрх олгсон ажаах байлал нь малжах өрхтэй 157 төмөн махны хоны худалдан авах захиалгын гэрээ тогтож, оны төлөвлөгөө 115-аар бийлүүлэн 6661 малжах өрхөд ашиг хүртэжээ. Шилийн гол хоньны гол гаралтын орныг зааглан тогтоох ажлыг бийлүүлж 483 том 4900 шилдэг хоньны ирэлтийн тогтвортой хангаж дийлэх болсон байна. Шилийн гол цагаан идэний эрх олгсон гол цогч 100.5 байж 1348 тонн цагаан идэ үйлдвэрлж борлуулгын хэмжээ нь 9327 төмөн төгрөгт хүрчээ. Өртөн жасаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хугацаанд дараа 6-аас 7 сард манай аймгийн худалдаа дэлгүүр электрон худалдаа идэв амдааны газар зэргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээ 1 доншуур 1800 төмөн төгрөгт хүрч адил хугацааныхаас 100.3-аар нэмэгджээ. Дараагийн алхамд манай аймаг хоньны ирэлтийн батлах яс чанарын хамааран эзэмдэх малчин ба ажаах байлын ашиг тусын холбоо тогтож, журамжуулан эрх олгох, нэртэ төрөл тэмдгийн эзэгнэн борлуулах 5 гих голдлогод анхаарлаа төвлөрүүлж, хянан хамаар хариуцлагын бодтойжуулан ашиг тусын холбоод тогтчийг төлдөржүүлж, идэв амдааны хүрээ цараандах нэр төрөл тэмдэгтийн эрх олголтын өргөтгөн, орон бүсийн нийтийн хэрэглэгэний нэртэ төрөл тэмдэгт ба ажаах байлын биеэн даасан нэртэ төрөл тэмдэгтийг хамжилтсан хөгжүүлэхийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр аймгийн намын хорооны ухуулах хилтэс Шилийн гол аймгийн 2 шин ажлын зөвлөлтэй хамтран Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны жишүүжүүлэг ухуулан тайлбарлах ажлаг өрнүүлж намын шинийн үүдэх онолыг шин ажил олголтын хэлбэр байдлын хөдөлмөрчдөд ухуулсан байна. Ухуулан тайлбарлах тухайн талбайд аймгийн намын хорооны намын сургуулийн үндэсний онол болон соёл жанжуулагдах хилтсийн профессор Эрдэн Баяраас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны чухал их ач холбогдол шинжилгээ ухаанч уулгодгон онолын хэв боловсрол зэрэг гурван талын тойронд шис чамтай мөртөн гүнжгэ бодтойтой ойрцсон тусгай сэдв тайлбарж хийжээ. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажилгын түргэн хүргэгч нийгмийн жохон байгууллалт жич нийтийн бос өмчлөлт аж ахуйн ажилтнад зэрэг хүмүүст хандуулан намын дуух үндсэн шатны өмнө франтд дамжуулж олныг онон суралцах дунд итгэл жоргон батгаж хүчин чадлаа нэгтрүүлэхийг жолооджээ.
0: Манай орооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жасах орны 7 дугаар хугацааны эзэмдэгчүүдийн биеийн тамирын цуглаан жич онцгой олимпикийн биеийн тамирын цуглаан буух тотод эхэлжээ. Манай аймагаас 70 тамирчин уралдаанд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслол нь түгээмэл хайр хамтын аяллаар гол сэдв болгож эрэх тэгш уусалцах хамтаар идэлэг ойлгохны баримтлан үнэн бодтой үлгэрээр зэмдэгчүүдийн өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө итгэх

0: барчнаар оролцсон дон тун дуугдалж байна. Үүний хамтаа тамирчны ховор би 100 метр, 200 метр, 400 метрийн хүнд хөнгөн биеийн тамирын уралдаанд оролцож, сайн хэр бүтэмж олохыг хүсэж байна гэлээ. Уралдаан нь 8 сарын 27-ны өдөр болтол үргэлжилж ирэх хэдэн өдөр манай аймгийн тамирчин хүнд хөнгөн биеийн тамир, сур харбалт, хүндийн өргөх уралдаан зэрэг 16 уралдааны төрөлд оролцож, тал нутгийн хөвгүүд охтын хүч зоригийг гүйцэд харуулах болно.
1: Манай хорооны мэд 8 сарын 24-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай явагдсан Өвөр Монголын Урт Танис хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдаан тайвшруулсан төвс хамжилтаа өндөрлжээ. Бухарны 12 аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн 313 унаач 326 уралдааны морь нийт 5 төрлийн уралдаанд оролцсон байна. 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жиж, төвнөөс доошог дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны инксэнэ морь төрүүлж, 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд сүнжин хошууны эрдэнэ морь төрүүлжээ. 19.2 газрын хүчин чадах уралдаанаа 1.38 метрээс дээшиг дугайлангийн уралдаанд Ордос хотын төлөөлөгчдөө анги манлайлан, 19.2 газрын хүчин чадах уралдаанаа 1.38 метр жиж, төвнөөс доошог дугайлангийн уралдаанд Шулуунхой цаан хөшөөний төлөөлөгчдөө анги тариулсан байна. Өвөр Монголын Урт Танис хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо дуралдаанаа Намнагийн уралдаан, Мориндээс хадаг шүрэх уралдаан 6400 метрийн уламжлалт Жорон морины уралдаан ид хөвгтөө явагдаж, Хуршурын өрсөлдөөнөөр Авах хошууны Үнмөт Намнагийн уралдаан тэргүүлж, Хөвөчөр хошууны Адиа Мориндээс хадаг шүрэх уралдаанд мандайлан, Түндэ хотын төвшнээ хэрмэр 6400 метрийн уламжлалт Жорон морины уралдаан тэргүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Өвөр Монголын Урт Танис хорны 2 дугаар хугацааны ардын явдлын ажил төрлийн ур мэрэгжлийн чадварын уралдааны насжилийн асрамжийн уралдааны төрөл жиж, 4 дугаар хугацааны насжилийн асрамжийн асрах ур мэрэгжлийн чадварын уралдаан Шилий хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 48 насжилийн асрагч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдаанд онлын мэдлэгийн уралдаан ба бодит үйлдэлгийн уралдаан тохируулж, голдуу насны асрах ажлын голдлого ба хүчир асуудалтай нэгт уйлдуулан асрагчдын тусгай мэрэгжлийн хэв боловсрал ба бодит үйлдэлгийн чадварыг бүх талаар шалгасан байна. Уралдаанд оролцогч Үхай хотын асрагч Хоюй сурвалжлагчид, би тус удааны уралдаанд суурилан өдлөө буралцуудаан нэн сайтар үйлчилж, тэдний өдлөө насан жол жаргалтай өнгөрүүлэхэд батлан хангана гэлээ. Уралдаан нь шин цаг үеийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний чанар сайтын хөгжилтийн шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, баримжаатсан ерөнхийлсэн хинэн шалгалтаар дамжуулан, ажил төрлийн ур мэрэгжлийн голлогч хүчний сонгон, насжилийн асрагчийн нийтлэг жишээчийг бий болгож, бүх орны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэхэд чадвартны батлаг хангах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны тал нутгийн дугай унах ба хэрлэн гүйх уралдаан Шилий хотод явагджээ. Уралдаанд дугай унах ба хэрлэн гүйхэд дур багтай 200 гаруй хүн оролцож, тасвар төвчөөрөө шалгасан байна. Тус удааны уралдаанд 22 км-ийн хэрлэн гүйх уралдаан ба 52 км-ийн дугай унах уралдааныг тохируулж, уралдааны чанга чум 4 цав болно. Жандагуу идэ умдааны хангалгийн чиг олныг тохируулж, эмчилгээний дугайлан тойрон хамгаалж, тамирчдын амар төвшнийг бүх талаар баталсан байна. Тус удааны уралдаан биеийн тамир, ам ахуй, тариалан туслахаар гол шугам болгож, Шилий хотын өмнө төргийн тариалан туслах чуглаа маамын нэр алдар шилийн нэмэгдүүлсэн мөртөн, Шилий хотын соёл биеийн тамир жуулчлалыг уусалчин хөгжүүлэхэд шин арга замыг хайнс өгчилжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүүгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл. Шингээх Чаруун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт.
1: Талнуутай байшгийн гал тэмдэг сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
0: Талнуутаг ой шугаан гал тэмдэг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
2: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж, өршрийн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, ачаа.

баярлан төсөл төлөвлөлтөй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчлэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ будаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэл хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад гжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өвх хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талнуутаг ойшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Сирийн арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврагч цоохор гэдэг сонсгоор бэлтгэв.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгайн дуулсан авраг цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц Ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Гашуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх ин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхнийхээ амрыг айлтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгийн торгон хараа тусгай дугаараар явагдаж өнгөрсөн настайчууд яаж мөхөллөөс жайлж өөрийн эр гашхан хамгаалах вэ гэдэг уулгийг сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар Жөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож хуульч хаажийн мэдлэг мэдчэн дэвшлүүлээрэй.
3: За ингээд Өвөр Монголын Аражио Төлөвс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэгч жоох шууд нэвтрүүлгийнхээ шинэ гэлцийн дугаард анхаарлаа хандуулж байгаа эрхэм сонсогч үжигч та бүхэндээ сайхан мэндийг хүргэн жолгож байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нараа байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээ хүлэн үжиж сонсож байгаа та бүхэн манай өнөөдрийн уулгад анхаарлаа хандуулно гэж та бүхнийг урьж байна. За ингээд миний дэргэд байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгийн онц орсон жочин хуульч Аян болно. Ингээд урдаар жочныгоо та бүхэнтэйгээ уулзуулж.
4: Сайн уу, сайн байна уу? Яин байна.
3: За, тэгээд өнөөдөр бол одоо нэг хөтлөгч, нэг хуульч тийм ээ. Бид хоёр бол одоо нэвтрүүлгээ явагдуулж та олондоо бас хуулийн мэдлэг төгөөх болно. Тэгвэл өнөөдрийн гол уулга юу вэ гэхээр настайчууд яаж одоо мөхөллөөс жайлж өөрийн эрх ашхаа хамгаалах вэ гэдэг

0: Бүтээн сэдвийн тойронд ярьна гэсэн тийм ээ.
1: Тийм. Бид нар энэ бүтээн хэргийн жишээ болоо сонгог сэдвээр дамжаад настэйчүүд иймэрхүү мөхөлд ажиллахад тулгар хүсвэд яаж гэрсүүлэх вэ? Эсвэл одоо яг иймэрхүү мөхөллийн ажиллагаад тулгарч зэгсээр яаж хуваалаар өөрийн өрийг ашхаа очоо хамгаална уу? Энэ тухай очоод тайлбар хий.
0: Тийм байна. За асуулт хариултын хэлбэрээр бас сэдв гаргахлах нь орон тав хүмүүс нь бас сэдвээ хариулж оролцоорой тийм ээ.
1: Тийм.
0: За тэгвэл ер нь одоо аяны хувьд тийм ээ энгийн өдр тутмын ажил дундаа ариун нэг настэйчүүдийн хамаатай юм нэг одоо жаргаж алдаа юм уу эрх ашиг хангалах юм уу энэ талын одоо бас учир явдлуудыг бас тасалж тийм ээ оролцож байгаа байлгүй дээ энэ тухайга бас дөөмхөн яриад өгнө.
1: Бидний өнөөдрийн гол сэдв бол настэйчүүд хэрхэн мөхөлдөөс сэргийлээд хэрхэн хуулаар өөрийн эрх ашиг хамгаална. Үндэ настэйчүүдийн эрх ашиг хамгаална үчигд нэг хуулийн асуудал. Үндэ үүний ар талдыг илэрж байгаа бол өнөх нийгэм хэрхэн настэйчүүд хандаж гэн. Эсвэл одоо нэг настэйчүүдийн шаардлага хэрэгцээг ээлгэж байгаа. Иймэрхүү нийгмийн асуудал болж хувирж байна гэж би боддог. Тэр надаа эргэн хүмүүс бол одоо настэйчүүд жишээлбэл ийм нэг бүтээгдэхүүн авсаад аа ямар тэнэг вэ? Ягаад ийм юм авж юм бэ? Өнийг хүртэл итгэнэ үү гэж хэлнэ. Гэхдээ бидэн өндөө одооны нийгэмд өрөх мөхлийн арга авчил бол явх тутмаа бодлантай чаашлаа явх тутмаа төгөлдөрж гинэ гэж хэлж болно. Залуучууд ч гэсэн мөхлөгж хүн эргэн. Иймээс энэ дотор одоо настэйчүүдийн би ягаад нийгмийн асуудал гэж хэлсэн да. Учир нь одоо бидний хамаа өхий байгууламжийн тав төрхөлийн үнцлэхэд өрвөл настэйчүүдийн иймэрхүү сэтгэл санааны шаардлага маш чухалдж гинэ гэж сүлжээн дээр бол хэлдэг.
0: Ер нь нэг хүний нийгэм нийт юм уу, гэр бүлийн юм уу тийм ээ. Одоо танил найз нарын нэг халамж, тусламж, хайрыг бол их хүлээнэ л гэсэн үг
1: тийм ээ.
0: Хүсэж хүлээж байна гэсэн үг тийм.
1: Иймээс өнөөдөр бидний сэдв тайлхын дагуут иймэрхүү нийгмийн асуудлаас хэрхэн шийдвэрлэх нь бас нэг бодол хийж болно.
0: Бидний өнөөдрийн энийг үлдсэн 10 хэдэн сэдв дотор байгаа жишээнүүд ер нь одоо бидний дэрхэд буюу тийм ээ. Бас танил найзуудын нэг хажууд бас үүсч мэдэх магад тийм байх. Тэгэхээр одоо эдгээр асуудлыг бид бас яаж жоохон зүгээр тань нуу, яаж жоохон шийдвэрлэх нуу энэ талаар бид нь одоо сэдвээ хариулахын ганц дагууд та нартайгаа мэдлэг
1: оволчий.
0: За. Тэгвэл нэгдүгээр сэдв үг тийм ээ. Нэгдүгээр сэдвд бол ингэж энэ одоо сэдвээ ихэж харуулнаа. Нэгдүгээр сэдвд бол нэг худалдаачин насанд бол ингэж хэлсэн гинэ. Миний одоо энэ хөдөлж байгаа энэ эрүүл жилийн бодсон бол жусан даралт өндөр өвчнийг бол үндснээс нь арилгаж дийлнэ. Уусны дараа бол дахиж өөр юм уух хэрэггүй гэж хэлж гин. Тэгвэл одоо энэ тухай доорх хэлгийн зөвн аль вэ гэж асууж байна. За энэ болохоор хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчих нь өөрөөр хэлбэл одоо ламмоо гэж тусгай тэмдэг байж тэ энэ бол басхад юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгөх юм тийм ээ. За би энэ бол настан сайн дураасаа хөдөлтөн авбал асуудал үүсэж гин. За син бол жирэм хүн идээд дустай байвал бас сурталчилж болно гэж байна. Дин бол эрүүл жилийн идээнээр эмийг орлуулж болохгүй бас өвчин засахыг сурталчилан ухаагуулж болохгүй гэж байна. Тэгвэл энэ дөрвөн хариултын аль нь зөв бэ гэж асууж байна. Эе хариултдах нь хөх малгайн тэмдэг гэдэг нь юу?
1: Миний өчигөр бидний нөвтрүүлийн дасаг дотор байгаа ийм олон нэ дотор лавтай хөх малгай юу гэдгийг бол мэднэ. Мэдэх хүн бол байна. Тэгвэл миний өндөөс тайлэмж ийнэ гэхэд үндэн тайлэмж их тийм чухал байхгүй. Учир нь хөх малгай гэдэг чинь өн одоо их хэлсэн шигээр дундаа тойрог чигэд одоо яг малгайны хөлвөртэй болохоор бидний бүр амын яран дээр хөх малгай гэдэг. Яг үндэн өнө хөх малгай гэдэг чинь дараа бидний өрвөлжлийн бодис. Элва өрвөлжлийн бодис бол жаавал бүр хөх малгайн тэмдэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл захталгуур дээр нэг ямар бараа өгдөг юм бол өөр юм байж гинэ. Би бол өрвөлжлийн бодис, өрвөлжлийн идэгэн. Тэгээ бидний боож юм би. Өнгөж хөлөө дөөрөө одоо та нар иймэрхүү хөх малгайгийн жураг төрсөй олж үтсэнгүү байхад өрвөл энэ бол жооныж уу чамайг мөхөлж гинэ. Бараа өгдөг түүний бол жооныж угаар авч болохгүй.
0: Мэдэг бол нэг гэж орж ирсэн байна. Видеодэр бол сонин жичиг булан бороос ярьж байна. Нэг гэж байна. Цавгийн хасаа, нэг гэрлээ нэг боошаа нэг. Мөнхөө бол дий гэж байна. Өөрөөр хэлбэл

0: бол сэдв бол үнэхээр нийгэм дээр бид нь бас гэр бүлийн хүмүүс хобби баяраа нийгэм нийтээрээ бүр сайн ойлгож сайн анхаарч ухаагуулах чухалтай юм нэг сэдв байж байгаа тийм ээ. Цаа тэгвэл нэ сонсогчид болоод үйдүү дугаарыг үжигчэд голдуу.
1: Дөрөвдүгээр хариултыг сонсгоо.
0: Нэг дөрөв. Нэг дээр бас сонгосон хүн байна. Тэгвэл бид нь энэ хариултаа окин кондагод бас тишээтэй ярий тийм ээ.
1: Тийм. Энэ дотор бид нь хамгаас нэг үнцэн ухаагт хүний ялгах хэрэгтэй. Дараа бидний өрвөлжлийн бодис гэдэг бол өм биш. Чүл бидний нэгдүгээр хариултан дээр юу гэж хэлчихэ? Хөхмаалгаагийн төмдөгтэй бол болчих нь гэж. Чүл би сайн тайлбарж ийж хөхмаалгаа гэдэг чи юу? Улсаас зөвшөөрөгдсөн өрүүлжлийн бодис. Гэхдээ бидний анхаарах хэрэгтэй юм да. Улсаас зөвшөөрөгдөж гэхдэг боловч тэр жоохон одоо бидний сэдвэн дээр гарсан өндөр далтын өвчний жас тийл нү, умаа өвчний жас тийл нү дийлэхгүй. Аа. Чүл хууль хаажин дээрээс үчгэд өрвөл өрүүлжлийн бодисын жаар сурталчилж хийх юм бол өвчний жас хэм юм уу, сөргийлэх юм уу, өнгөж бол сурталчилж болохгүй. Хөрвөө сурталчилхэд өрвөл одоо хамаахын хууль хаажин үнэлэхэд өрвөл 1-10 дахнаа төлөвөр мөнгөөр авах иймэрхүү боломж бол байдаг. Аа шийтгэл өгж болдог.
0: Бид хоёр бол одоо энэ сэдвийг гарах үед өндөн бас өмнө нь ярилцаж байгаад иймэрхүү үлгэр жишээ тохиолдсон байдал доор бас энэнийг анхааруул сэрэмжлүүлж сэдв гаргасан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ иймэрхүү жишээ бас гарч өнгөрсөн тийм үү?
1: Тийм. Хөхмалгийн төмдөг бол одоо өөр бас андуурах магадгүй ийм төмдөг бол ярим бай. Боттой дунд бас тийм үү? Бид нада өрүүлжлийн бодос авахта одоо нэг юу юм хэлсэн да заавал хөхмалгийн төмдөг байна уу байхгүй гэдэг нь. Гэхдээ бид нь хөхмалгийн төмдөг жоох үн мөн үү, худал мөн үү бидэн бас анхаарах хэрэгтэй. Учир нь жагтэлгүүр дээрх нь өрүүлжлийн бодсон дээр бол эрвэн дуурааж гах хөхмалгийн төмдөгтэй бол бүтээгдэхүүн гарч ирж байна. Аа чигэл одоо боттой эргэн жишээ дотор одоо жишээлбэл барлуулагч хэлдэг чи өнөх өрүүлжлийн бодсон хэсээр одоо чи орооноос авсан өмнө жогсооч гэж болно гэж. Тэ өнгөж жогсоосон дараа хамгийн сүүлд харсалтай эм насаа алдсан өмч хооронд орсон иймэрхүү боттой учир бол маш эрвэн. Тэ өмөртөө бидний амьдрал дондос үргэлжтэн гарч ирдэг. Иймээс бүгдөө хөдөө юм анхаарна. Өрүүлжлийн бодсон амнаа гэсэр хөхмалгийн хөдөл авах хэрэгтэй. Дээрээс хөхмалгийн төмдгийн үйлсэн дээрээс үн хөхмалгаа юу, хотлох хөхмалгаа юу үний бас тодорхойлох хэрэгтэй. Айл саалтын гэрэлдэй айлын гаджилын бодсон идэд бол одоо нэлээд сайн үр бүтэмжтэй гэж байна. Энэ бол бидний амьдрал донд үргэлж сайн гардаг. Жишээлбэл одоо би ямар нэг амттай юм яолж ирсэр нараа багшаа сайхан хэлж өгнө. Энэ амттай. Тэгвэл одоо жишээлбэл би өнөөдөр нэг өөр мэдэнэ ментор хийж өгч. Идэж барсан дараа дэрх сэргэг болцсон байдал. Яг өнөөдрийн шиг хөл амбаас одоо ингэж харахгүй.
0: Аа
1: жишээл одоо би нараа багшаа хэлжээ. Аа миний ментори эцэр дэрх сэргэг болохын дагуу хөлөөс хорч болно гэж. Тэгвэл одоо нараа багш миний байсан хөлсний дамжаад одоо бос дүн ингэ дамжуулах учир гарах магадгүй.
0: Ийм гэн шүү гэдэг
1: юм ба. Өгтөө бид аян хоолчин хийсэн энэ шүлттэй хоол ийм чадамжтай чаашлаад өм уухгүй гад ийм чадамжтай гэж хөлж болохгүй. Өрүүлжлийн бодосч гэсэн ав айлах.
0: За тийм хор ер нь энэ аманд орж байгаа ямиг бол яасан ч анхаарахгүй бол. Мөн ялангуяа та өөрийн биеийн өрүүл болох гэхийн тулд идэж ууж ина гэдэг юм бол заавал өмчийн зөвлөмж

0: Имэрхүү одоо жоохон нас явахтаас маань жоохон зөрүүдлэн хүүхдтэй одоо жоохон эрхэлж ийх юм уу, тонрох чих юм уу гэвэл яасан ч хүүхдтэй бол одоо ингэж энэ талар бол
1: ярилцаг ойлголч хэрэгтэй юм.
0: Тий. Эмчи хараанд очиж эмчээр ингэж үжүүлэх. Энэ бол маш чухал.
1: Тий.
0: За тийм болохоор нэгдүгээр сэдвийн хариулт бол ганцхан хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно гэсэн энэ бол
1: тарахгүй.
0: Тавтай тарахгүй. Ийм болохоор яг одоо би болоо сейл автай тарахгүй шүү дээ. Сайн дураасаа худалдаа бол асуудалгүй өгсөн учраас бүр байхгүй. Сейн бол зарим хүн идэ дустай бол сортолч болно. Тэр ямар дустайг нь хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Би хоёр бие биенээ худалсан ч байж магадгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр сэдвийн зөв хариулт нь бол Д хариулт тийм ээ.
1: Бидний нөхтрүүлийн үжих, аражуугийн үжих бол настэчүүд ярим магадгүй байхгүй. Настэчүүдийн орлоод бас нүг яригээ санаж. Учир нь настэ хүн болохоор тахад өрүүл хүн. Өөрөө энэ Джонс мунган жараад юу авах ч гэсэн бүр одоо өрөх чөлөө байна. Хууль цааш үүний хамгаалах арга автлан бол чи үүний авч болохгүй. Эсвэл чи үүний жаавал авах хэрэгтэй юм бишээ. Харин энэ худалдаачин болсон үед өнөх бараа бүтээгдэхүүн нь эсвэл бидний энэ өрүүлжлийн ботсон үнэн боттой чадамж нь бидний хөргөлөгчд эсвэл настэчүүдэд хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл бидний энэ нэгдүгээр сэдвээр дамжаад өндөө хоёр хуулийн хугацаагаар нэгэн бол одоо бидний настэчүүдийн бэ махмуд өрүүл мөндөө өрхөй бол хамгаалж. Хоёр дахь нь бол настэ өнөө өнөх байдлын мөндөө өрхөй бол хамгаалж.
0: Зайнгүүд бидний нэгдүгээр сэдвээр ингээ өнгөрүүлэн тийм ээ.
1: Тийм.
0: Хоёр дахь сэдвээр бол ингээ чи цаа худалдаачид настадад өн төлбөргүйгээр тахаа өндөө хөргөлээ гэж. За тэгэд тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж урьж ирээд тайлбарж хийлгэснийхэн дараа эдгээр настэчуудаан хэдэн түмэн төгөргийн эмчилгээний багч хэрэгсэл борлуулж худалдаж өгсөн байна. Ингээд улсаас тогтоосон, усаас нэгэнтэй зөвшөөрсөн үйлдэхүүн гэж хэлсэн боловч ямар ч баримт гэрч байхгүй. За эннийг шийдвэрлэх зүв арга нь юу вэ гэж байна? Эйн улсаар настадын насан сүдэр өндрөөс болж өр хүүхдэн зөвшөөрөхгүй бол тус арилжаанд аяндаа хүчингү болно гэж байна. За би энэ бол настан сайн дураасаа жоосон тушаачцээ худалдаачин хариуцах чухалгүй. Учир нь та өөрөө дуртай юм чинь. Миний имий та дуртай авцсан. Би танд алавдаж өгсөн биш гэд тэр хамаарахгүй ээж болно гэсэн үг юм байна. Би энэ. За сэйн бол худалдаачин ба бүтээгдэхүүний сурах зангийг хянан харгуулж үжиж баримтын нэхэн авах хэрэгтэй. Худал хурмаг ухаагуулга болохыг олж мэдвэл шууд жаалдаж болно гэж. За энэ гурван сонголт ABC гурван сонголтоос танай үчигээр аль нь зөв бэ гэж асууж байна. За шууд утсаараа оролцож болно. Ингээд видео дугаар дээр амс хариултаа өгөөрэй.
1: Сүүдвийн жангилган болоо хөдөн түмэн жоосны өмчилгөөний багаж хэрэгслийг борлуулж. Цэгмөртөө одоо дөөрөө хэлсэн бол улсаас тогтоосон үйлдэхүүн гэж. Тэгвэл ABC 1 2 3 одоо бүгдөөрөө 3 гэж сонгож байна.
0: Тийм байна. За чавгийн хасаа мэддэг эрхэмтүү 3 3 хавсгаалт 3 ундраа 3 улаан туяа 3 гэрлээ 3 байгаал 3 баясангүй 3 энэ хэм төвөндлгэр 3 бүр 3 гэж байна уу?
1: Тийм. Ингээд өчгөхөд өрөөл өндөө бидний нөтргөлөө үжиг өмсөн энэ хуулийн ухамсар бол маш өндөр. Аа, тэгвэл яг одоо бүхэл барингуудаа нэг олон өмсөд бол бидний нөтргөлийг адагшаа дамжуулж их юм байна. Тэгвэл одоо энэ хуулийн ухамсар айны имэрхүү настэжүүдэд дамжуулж өгвөл хамгийн сайн.
0: Яг тийм байна. Яг тийм байна. Бид нар чинь бас одоо гэртээ настэжүүдтэй тийм ээ. Тэгээд манай настэжүүд ч гэсэн багы ярамдаа жалуучудаас илүү сэрэмжтэй, танихгүй утас бүр тосгоо. Утас чинэггүй болчиход хаяа өөр хүнээ утсаар утас авахд яагаад ч гэсэн тосгоо. Уйчаатер дөнгөө толгохоор сайн басдаг. Тэгвэл ийм үжил ухамсартай байдаг настэжүүд бас жүндэн байна гэдэг болооч хаяа жирмэн бас хөрхи одоо үр хөвгт нь хол байдаг юм уу бас нэг дэндүү хүний итгэснээс болоод юм уу тийм ээ бас энэ хуурдагдах мэхлэгдэг юмрхүү бас аюул гараад байж
1: юм
0: аа за тэгээд хоёрдугаар сэдвийн зөв хариултаа хэлэхгүй
1: за чуулын доороос хэлж ийх юм байна. Энэ үжил одоо мөхөлсөн ажиллагаа болж байна гэж. Үндэн бид мас шууд ингэж хэлж болохгүй. Учир нь сэдвийн ихэнд бол хэлж энэ худалдаачид бол настэчүүдэд үн төлбөргүйгээр дахин өндө хөргөх юм уу? Одоо ямар ашиг өгөх юм уу? Өнгөрөөнд амнаа. Чуул одоо ямар ч жоос мөнгө авахгүйгээр дахин өндө хөргөх нь бол хууль цаажиж өрчгөө. Дээрээсээ бидний дараа нэг юм бол тусгай мөрөгчлөлтийн жохон байгуулж хуулийн тайлбар хийсэн. Өнч гэсэн одоо хууль цаажиж зөрчгүй. Чүлээд дараа нь дахиад дарж ирэхэд өрөөл нэг бүтээгдэхүүний хөдөн түмэн жоосоор худалдана. А бид нэг ганчхан үнэтэйгээс бодоод энэ мөхөлжэй гэж бас хэлж болохгүй. Учир нь хууль цааш үнэнхүү үжиж байгаа юм. Энэ ямар арга өвтлөөр очиод настэчүүдийн өнөх жоосын очиж АЦ жишээлбэл мөхөлсөн ажиллагаа байна уу яггүй юу? А энэ бол хэлж ин улсаас тогтоосон үйлдэхүүн. Чүл одоо улсын ямар байгууламжаас тогтоосон харгалцсан бичиг материал байна уу яггүй юу? Асуух хэрэгтэй тийм шүү.
0: Яг зөв.
1: А дээрээс нь бас хэлж ин энэ тусгайжилсан мөргөжилтэн гэж байна. Одоо ямар мөргөжилтний судалгаачны чүл одоо үнэхүү ийм хүн байна уу? Үнэхүү одоо иймэрхүү алдартай юу? Чүмөртөө бидний одоо энэ доор хэлж их бас байна. Жирэмэл хэлнэ өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн өдөр. Одоо ахгүй бол

0: түлж ирээ завшаангүй болчихно. Аа. Тэгвэл одоо үндэ өнгөж үтгэхэд дөрвөлөө бидний нэгдүгээр хариулт, хоёрдугаар хариулт бол таарахгүй, харин гуравдугаархан таарна. Гуравдугаар байл юу гэж хэлэх юм. Худалдаачин ба бүтээгдэхүүнээ сураг жангийн хана харуулж баримтын нөхөн авах хэрэгтэй. Худлах хуурм ухаагуулгын олж мэдвэл жаалдаж болно гэж хэлж байна. Аа. Тэгвэл одоо жаалдаж болно. Бидний нөвтрүүлгийн дасаг дотор насжиж ирэн байна. Миний өчгөр зэрэг жаалдаа хөөжсөн барах маш чөөхөн, том чөөхөн. Та өөрөө зэрэг жаалдаа хөөжиж үү?
1: Үгүй.
0: Тийм ба.
1: Олон хин бол хүний ярихыг сонссон ч гэсэн тийм би өөрөө ч гэсэн одоо жарим үед болчээ.
0: Аа.
1: Гэдэг тийм нэг одоо яах юм да болчээ. Өөрөө анхаарал гिचээвэл болчихно. Тэгжил бодхоос.
0: Ерөн бүр тийм аа одоо яах юм да одоо мемэж ин амар гоо одоо өнгөд болчихё гэж. Би энэ их сургуул байх тана би нэг ингээ мемба авчээ. Мемба авахлаа надад тэр мемба надад би тэгж өдөр сарын сайн өтсөнгөө. Үндэн одоо нүлэн нуур тогчаа гөөчихжээ. Чи гэртэ ярихлаа одоо тэр өсөж байгаа надаас их сургуулаа би бас хууль цаас сурсан гэнэ. Тэр хуулан дээр юу гэж хэлэх юм да? Хөрвөө иймэрхүү бүтээгдэхүүний идэх бүтээгдэхүүний алж авсан байхад дөрвөл хамгийн дордоо мянган жилсны төлбөр үн авч болно гэж хэлж байна. За чи би өнөг юм бариад өмөөдөө хэлжээ. Би одоо энэ жаалтгүй болохгүй. Учир нь би хоол сурчээ. Би өнгөрөөнд дамжаад өнөх худалдаач нэ өнөх ажиллагааг дүрмжүүлнэ гэж. Аа гэж клам миний өөж гэсэнгүй аав гэсэнгүй одоо болчээ. Яах юм да? Амаргүй одоо. Өнгөл одоо учир дуусах гэсэнгүй.
1: Тийм тийм тийм ярьт юм. Саяын Эрдэнэгийн ярьсан шиг одоо болжээ. Би чинь бараг сурлагын сэтгэлээ
0: ташаад
1: мэдлэгдээд тэгээ өнгөрсөн байна. Одоо мэдүүл болчих нь штэ. Кичээг л болчихно гэж
0: шээ тийм ээ. Имэс бидний сэдвийн хариулт бол С бол таарна. Гэвэл бидний үр хайчс бол сэдвээр дүндээ бид мас үргэлдэн нэг юу гэж хэлэх юм да. Нас дэчүүд бол амархан мөхлөгднө гэж та ингэ сонсчиж үү?
1: Сонсчихсан болохоор нь бас энэ талаар илүү хэлий гэж бодоод байна. Илүү нэвтрүүлэг бэлдээд байна
0: тийм ээ. Имэс бидний нэвтрүүлгийг бас гадагшаан үргэлдэн найзын тайрагтаа дамжуулж болно. Энэ дотор миний үчигээр ганцхан нас дэчүүд амархан мөхлөгднө гэж амархан дүгнэлт хийж болохгүй. Учир нь одоо эрвэн нас дэчүүдэд хандуулсан иймэрхүү борлуулаг гэнэ мөхлөлийн арга авчил гэнэ өөрөө өргөө ямар ябур байна.
1: Тийм ээ.
0: Аа, зөвмөртөө энэ дотор одоо мунхаар бол өнөх мөхлөлийн арга авчлаар залуучуудын очим мөхлөнөөсэй их сургууль төгсчихэд залуучуудын очим мөхлөнөө бас жоонсоол дийлэх магадгүй. Аа, тэгвэл бид нь хуульч хаачаас үчгэд өрвөл энэ дээр бас хэдэн ажилгээ нэрлэх хоо хэрэгтэй. Дараа иргэнэ мөхлөл байна, өрөөгийн мөхлөл байна. Тэгвэл энэ сэдвэнд өрвөл үе ходлог хуурмаар сурталчилсан байдал гарна аахгүй бүгдөө бас нэг болхилж болно.
1: Аа,
0: чүмөртөө бид нь бас нэг чөлөөл явах хэрэгтэй. Элва одоо худлаар сурталчилсан маш шууд мөхлөлийн ажиллагаа болж хавирхгүй. Аа, тэгвэл одоо бидний хэрвөө иргэнэ мөхлөлийн ажиллагаа байхад өрвөл бид надаа нөгий буцаагаад гурван дахнаар торгоох эсвэл одоо бидний зар сурталчилгын хулаар өгч хөтөрвөл нөгөөс 10 дахны төлбөр мөнгө өнгөж очиж авч болно. Аа.
1: Ча. Ийм болохоор хөрвөн таны өөрийн чинь эрэх ашиг халдлагад очирсан буюу тийм ээ та өөрөө хотдог урмаг ухаагуулгаас юм авсан байвал үнэхээр жаалдаж одоо бас
0: жаалдаж болно.
1: Тийм. Жаалдлагын ийм явцыг бол явж болно гэж шүү.
0: Тийм үү та одоо жаалдлыг хийхэд яг тутмаа амархан болж байна одоохон дөрвөлөө. Уулан бол жаалдахтаа одоо хоол мөтгөө үсэг мөтгөө болохгүй одоо тийм бишээ сүлжээнээр гараад бичгэм гаргаасаар бүр шууд ташаачих болно.
1: Яг өнөө манай одоо хойлч өнөөдөр нэвтрүүлгээрээнд ирж суугаад харин миний хажууд хөтлөгч биш хоол сууж байгаагийн бас нэг шалтгаан нь манай нэвтрүүлгийнхэн илүү чагийг хуульчтай өгье. Тэгээд энэ талын нэг мэдлэг мэд чи илүүхэн шиг та нартай төгөөж өгье. Тэгээд бид нар бас одоо тарих толгоогоо бас нэг шинээр ингэж тийм ээ нийгэмтэй жохжуулж өөртөө хөрвөө үнэхээр өөрийн чинь эрх ашиг халдлагад учрсан байдалд орвол яах юм да гэд хойшоо суугаад байх би шарын эрх ашаа хамгаалахаар урагшаа нэг алхам алхаж болно гэдгийг бас хэлж байгаа шүү.
0: Тийм. Төвний зугаар жаалд гэж хэлэхгүй өндөр сэдвүнд үрэл жаалдж болно тийм шүү. Эрхэн зүгээр хайж болохгүй тийм.
1: Тийм ингээд хоёрдугаар сэдвийн хариулт бол үнтэй хүрсэн байна тийм ээ. Си хариулт нь ч үг. За тэгвэл гуравдугаар сэдвүүдэд шилжэн үү?
0: За.
1: За гуравдугаар сэдв бас ингэж байна. Настан сүлжээ тэлэвсээр нэг илж нохолдог хэрэгсэл худалдан аваад хэрэгэлсэнгүй энэ таваар нь бүрэн бүтэн хууль цаажид тогтоосон онцгой жилийн таваардаж багтахгүй байжээ. Энгийн байдалд таварыг олж авсныхаа дараа хэдэн өдрийн дотор шалтгаангүйгээр буцааж болох вэ гэж асууж.
0: За хамгийн түрүүнд бид нэг асуулт бодъё. Буцааж болно уу болохгүй
1: юу? Болно болох. Болвол хэдэн өдөр вэ гэж асууж ин да. Энэ бол 3 өдөр гэж юм. За би энэ бол 7 өдөр, син хагсар 15 өдөр. Д нь бол буцааж болохгүй гэж хэлж байна. За тэгсээр ABCD-ийн аль нь таны өчгөрж өгвэ?
0: За 3 өдөр үү, 7 өдөр үү, 15 өдөр үү эсвэл буцааж болохгүй юм?
1: Болно болохгүй юу?
0: Тийм. Үний бас нэг бодол хэлэх хэрэгтэй тийм. За тэнжанаас бол хоёр дахь хариулт.
1: Чангийн хасаа тийм үү? 2 гэж юм. Симатер ингэж энэ тиймэр надаа юу хийсэн чи хөрхий амар гуйстаа гэж энэ бас л хөрхий амар гуй гэж байна. Төмөн дэлгэр бол 7 өдөр гэж энэ гэрлээ 7 өдөр баясангой 2 өдөр. Үнсээ ингэдэг штэ сүлжээн дээрээ сорвоо юм ап бол 7 өдөр дотор жирмэн бол бачааж болно гэдэг. Жишээл бол ховцон дэр юм уу
0: тийм ээ
1: тагаа шинах ч юм уу одоо энгийн амьдралын хэрэгслэн дээр авахд. Тэгвэл энэ дээр ярьж байгаа бол чийлвэл одоо чи нөгөө настайч бол гэртээ суугаад бас гар утс үжээд нүд ядрах юм ойлж өчгөө бол телевизэн үжээс сууж
0: хаяр.
1: Гэхдээ телевиз дээр бол олонхийн мөн тэгээд одоо энэ нэг 30 минутын дотор эний хөдөлтөн эдийн үнээр хөдөлтөн гэдэг нөгөө 60 явж
0: байгаа. Тийм одоо авахгүй л одоо үн хавирлаа.
1: Аа.
0: Уулын 500
1: жоос. Аа.
0: Тэн дэ надаа.
1: Уулын 500 жоос эсвэл одоо 200 жоос болсон. Амнаахгүй юу 300 төгрөг хямдарсан. За тэгэхээр одоогоор авлаа телевиз дээрээс аван гут өнөөх нь хүрээд ирдэг. Тэгвэл энэ ингээд авсан ямиг очиаж болно уу?
0: За.
1: За, энэ асуудал гарч ш. За, тэгвэл энэ төртөл манай сонсогчдын хариултууд бол бас их тодорхой.
0: Аа.
1: 7 өдөр тусцсан байш.
0: Тийм, тийм. Бүгдээрээ 7 гэж байна. 15 өдөр өшөө, 3 өдөр өшөө, 7 өдөр. Тэгвэл өндөө миний өчхөр нөхчил дээр нийцгэхэд өрвөлөө 7 өдрийг энэ нөхчилгөө бочаах дүрм дахтал ёол зарчуулж болно. Яагаад би танаас яагаад энэ хуульч яагаад энэ хуульч цаавал энэ сүлжээгээс бараа бүтгэдэг авах юм уу телевизээс бараа бүтгэдэг авах юм уу иймэрхүү 7 өдрийн цаг үгсийн да та бодол хэлж өг. Дэлгүүрээс ингэж бараа бүтгэдэг авна чил авте одоо 2 өдөр болсон дараа би өөний тоохгүй ла би буцаана гэсэн тэр зөвшөөрөхгүй магадгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс авах дөрвөл сүлжээ гэсэнгүй телевиз дээрээс авах дөрвөл олон кедон бүр бидний 7 өдрийн нөхчил гуугар ингэж боцсыг боцаах дүрмийн зарчуулдаг. Яагаад юм?
1: Миний бодохоор энэ бол яг өөрөө үжиж өөрөө яг одоо ингэж буяран хөрлжиж авсан биш болохно гэдэг юм уу? Өөрийн чинь санаанд нийчгүй ийм боломжтой бол тэр худалдаж байгаа худалдаачны талаас бол танд бол ийм нэг буцаах өрх юм уу боломжийн олгож танд бол бас нэг санаа амар ийм нэг манай дэлгүүрд ирэх ийм нэг орчин тойрны хангаж өгч
0: байгаа. Таарсан. Таарсан. Аа, таны ярьж их бүрэн даа. Үндэн яг
1: таны бодож өнгөрөөгүй шүү үндэн.
0: Тийм үү? Тэгвэл таны үндэ ярсны хураангуулхад өрвөлөө. Яагаад энэ даа? Учир нь би бол хөргөлөгчид тэр бол худалдаачин өнөх байдлаар бидний бүтээгдэхүүнээ ойлгох сураг жангуул одоо төв голч бишээ. А миний өчхөр өн бүтээгдэхүүний бол би зөвхөн одоо жихөрөө очиж сонсон нүдэрээ очиж үжин. Энэ бол ийм юм аа гэж. Гэхдээ бидний бүтээл дэлгүүр дээр очих яах юм. Төмтөрж болно, жарж бижиж болно. Часаа үнэртэж бас болно. Аа. Чи өнөх байдлаар одоо өний авсан дараа бидийнхээ буцаанаа болохгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс өчхөр бол чи зөвхөн гүтлэгч амнаас очиж өнөх бараа бүтээгдэхүүн хэр зэрэг сайн аа. Хэрвээ одоо энэ гүтлэгч нараа нараа багшид л юмхэл амдаа сайн байхад өрвөл бүр очиж авч хэв магадгүй. Имэс хуйлж хааж бол 7 өдрийн имэрхүүж авшаа гэж.
1: Аа
0: гэхдээ бид нэмээс анхаараа хэрэгтэй 7 өдрийн энэ нөхчил гуугаар буцаана гэдэг чи одоо бүгдөөрөө дураараа жарж ирнэ гэдэг юм тийм юм шээ. Жирэм юм бас энэ дөрмий жарж болохгүй жишээлбэл үе. Ана идгөнгөнөө. Аа хугацаанд толсон юм уу гэнэ.
1: Аа
0: жигүүр мартан жирэмдэн одоо энэ хуучин бараа. Оршо.
1: Аа
0: тийм юм уу дээс болохгүй.
1: Тийм байх тийм байх. Тэр хүртэл хүний имий дахиж буцаах үед та өмссөн байж болохгүй.
0: Тийм.
1: Хүнээ тэр дахиж хөдөлдох энэ хүү одоо тэ шаардлага юм өвцсөн байж болохгүй.
0: Тийм тийм. Жигмөртөө өмнө суугчаныг сүлжээн дээр сонир модон дээр гарч ирсэн нэг сургууль бол тамирын хөдөлгөөнд орж ингэнэ. Тэрний энэ гараа нь одоо говчс авсаар үнтэй биш үү та. Тэрний яг яг бидний 7 өдрийн нөхчөлгөөр бачаах дөрмийг зарчлаад энэ гараа бүр тэр газраас очиж авчих. Тэгэхэд одоо 2 өдөр өмссөн дараа 3-р өдөрт их сайхан бачаага өгч. Тэгэхэд энэ хөдөлгөөч юм сүлжээн дээр өгч энэ жоохон таарж гинөө таарж.
1: Тэр ч ястай болохгүй шүү. Өөрхий үнээр дээр хэлдэг шиг юу хийсэн ч амаргүй. Тэр хүн үндэн бол одоо яг энэ сүлжээ юм уу телевиз дээр нэг хөдөлж байгаа хүмүүсийн зарим нь бол одоо энэ нэг бүтээгдэхүүнээ хөдөлтхийн төлөө янзын болгоноор өсгөж давуулж талчилж байгаа байдал
0: байна. Тийм.
1: Тэгээд одоо энэ чинь гар утсны чаана байж байгаа энэ хүн жоохон энэ хүн мөн үү биш үү гэдгийг хүртэл мэдхгүй таньж таньж одоо дийлэхгүй ийм цаг үе болцсон байдлаар нэн танай аавна гэсэн тэр юм чинь жоохон энэ нэг мөн үү буюу.
0: Тийм.
1: Үжилсэн энэ юм танд явуулж үгүй юу тийм ээ?
0: Энэ
1: чинь бүр асуудал.
0: Тэгэхээр
1: 7 өдрийн дотор буцааж дийлэх имэрхүү үд утсын ав бол хамгийн батлагтай. Гэвч буцаад дийлэхгүй байдлаар бол та хашил бас дотроо тоотой байж сонголт хийхгүй болохгүй тийм ээ?
0: Тийм. Тэр бидний сэдвийн төв хариултан бол дараа 2 дугаар хариулт 7 өдрөө. Аа, тэгвэл энэ дэр бас нэг анхаарал яа. Настайчууд хэрвээ одоо энэ сүлжээ гэнэ телевиз дээрээс бараа бүтгдэг юм авчээ. Ганчхан борлуулагч одоо энэ бол одоо бидний 7 өдрийн нөхчилгүйгээр бачаах төрмий жарахгүй шүү гэж ингэж өсөөр хууль хааж өвшөөрөхгүй байна гэж ингэж бодож болохгүй шүү. Бид нэл харгалцсан, жоосон тушаасан гэрч ярилцсан төмдгөл бараа бүтгдэг нэ жургс өдөр өдгөр гэрчүүдэн чоглуулжсаар энэ бидний жахталгүрийн хэнэ хамаарлын байгууллагын давчаанд очиад хөрөнгөдөлсөр миний өч хөрөнгө очир бүрмсэн сайхан шийдвэрлэгдэн.
1: За. За, манайхдуд бүр ойлгосон байгаа бах, тийм ээ. Дөрөвдүгээр сэдвүүд орё. Дөрөвдүгээр сэдвүүд ингэж юм. Настан нэг утас тассан байна гэж. За нөгөө тал нь бол ингэж хэлж гинэ. Дотоодын хамгаалалт байгууллагын ажилтан байна. Таны одоо ял хийснээр бол сэжиглж байна. Хадгаламжийн жоосон та тэр дараад нь одоогороо амар төвчний дансаа өрхөд шилжүүлээрэй гэж шаардсан гэв. Инкнэр одоо насан сандарчихгүй мүү? Чи одоо юуны өмнө яавал таарна вэ гэж асууж байна да. A B C D дөрвөн сонголттой. A нь тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жоохсон. Нэг нэг тэг юм уу? Алавны арга замаар хянан харгуулж харгуулах арга хийнэ гэж байна. Би нь бол урдаар нэг хэсгийг шилжүүлж хилэс гэдгэн гэрчилнэ. С нь бол нөгөө этгээдийн шаардлагаар нууцыг хамгаалах хэрэгтэй. D нь бол банкин картын нууц номерыг нөгөө этгээдэд хилж лавлна.
0: Нэг мөргөө хариулахар чи урдаар нэг хэсгийг шилжүүлээд өнөө хөдлөе ачаа ээлгэнэ гэж. Хөрмөө одоо энэ жаасыг аваа чимээг болч бол одоо мөхлөгдөчихө гэдэг мэдчих гисэн үг. Хөрмөө жаасыг одоо бас ярьж ихэдэр бол одоо үн чагдаа магадгүй гэж бодсон магадгүй.
1: За сэчин гоос эхлээд нэг гэж юм. Цангуу сэчин гоо цавгийн хаса нэг гэж байна. Хавсгалтуу нэг гэж байна. Гэвч энэ донд нэг өөрийн чолмон сэгэд үсрээ гараа ирлээ.
0: Си дээр гэж нөгөө этгээдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Ундраа бол нэг гэж энэ од бол нэг гэж энэ жаа хавсгалт нэг гэрлээ нэг гэх мэтээр хариултууд ирж байна да. Хуульч айныг нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирээд бид нь бол өнөөдөр юу лээ гэж энэ настадын одоо нэг хойлосны ирэх ашиг хэрхэн хамгаалах вэ? Настадын одоо мөхлөлөөс одоо жайлах ямар шигэн арга авчлалыг одоо бид нэргэлүүлж авах вэ гэж энэ талаар бол зөвлөмж өгч байна, тийм
0: ээ. Тэр нь бидний өргөн тойронд олон нийгмийн настайчууд ингэж сүлжээнд дээрээс мөхлөгдөж ин утсаар мөхлөгдөж ин чөл одоо хөрвөө таны өргөн тойронд бас иймэрхүү амархан мөхлөгдөг настайчууд байна. Барин доор бидний нөхцөлөрийн дасхыг тэр настанд жүг шилжүүлж өгөө.
1: За миний дэргэд байж байгаа аян бол өөрөө бас зүүжимчин ошоогоор нутгтай залуу хуульч манай нөхдөд яонч орсон ч очин байгаа. За дөрөвдүгээр сэдвүүд зүгээр жоохон бидний яаж хандуулах.
0: За энэ сэдвийн жангалган бол юу хэлж ихэнэ. Тэгж бол өөр юм байж гэнэ. Би бол дататын хамгаалалт тавчааны ажилтан байна гэж. Чиний энэ ял хийснээр сэжиглэгдэж байгаа болохоор энэ хадгаламжаа дараа доор нь шил шилжүүлээ гэж. Өндөө энэ сэдвийн ярхаасаа юм хөн хүн чимар жоосон шилжүүлнэ. Бидэн бүр бас тий сэжиглэх хэрэгтэй. Чаашлаа гэн жоосон шилжүүлэхгүй байж болно. А бернар шилжүүлэхгүй жүл өн эрвэн бол э хариултыг сонгож дараа. Тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жогсооч нэг нэг тийг уу алууны арга замаар хэн хэр харгуулнаа гэж энэ болж өө. Үндэ өн сэдвэр дамжаад бол одоо мөхлөгч бол гурван талын сэтгчин байдлыг ашиглаж байна. Нэгдүгээр нь би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Муугаар хэлэхэд бол надад янхаа яриад би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Би бас нэг ээж авнаа. Би ч одоо ямар очир таарцсан. Аа.
1: Хүн ч адилхан. Тийм. Лавтай урдаар зочиж авна.
0: Учир нь бол өрх сүр.
1: Өрх сүр тийм. Нэг хүндтгэл штэ бас тийм үү. Учир нь бид чинь одоо нэг хойлын дотор байдаг, хойлыг журмалдаг одоо нэг хойлосны
0: өрхөд ард.
1: Өрхөд ард. Тэгэхээр бид одоо гинтхэн хойлоос зөртлөө гэдэг энэ учир хөрвөө бидний толгоон дээр ирчих юм бол пи яасы яагаад уу гэдэг ийм асуулт ирж штэ.
0: Гинтхэн одоо орчмхон яг сайхан иймэрхүү жоос шилжүүлсэн өнгөрлөлт байна. Тэгсэр тэр чиний энэ жоос шилжүүлсэн ботой учрыг яраа гаргаач гэдэрүүд одоо нэн өрх сүрд нь итгэж хэх магадгүй.
1: Ястэ тийм ээ. Тийм ээ.
0: Чүл нэгдүгээр нь бол өрх сүрийг жарж, хоёрдугаар нь бол юу? Чамаа ээлгэж байна. Чи бол одоо ял хийснээр сэжиглэгдэж байна гэж. Чүл гуравдугаар нь би нэгдүгээр нь бол өрх сүр, хоёрдугаар нь бол одоо чамаа ээлгэж байна. Чи бол өрөгийн өрх дээр хологч гэж. Аа гуравдугаар нь юу? Заавал бачим шаарлагтай. Чи өнөө одоо нэг өдөр хөлөнө, хоёр өдөр хөлөнө тийм болж байгаа байхгүй. Хоёр цагийн дотор чи бэрндор шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжүүлэхгүй бол жоос чинь байхгүй болгож таа. Хөрвөө насны иймэрхүү утсан дугаар дассаар ээж авах магадгүй тийм
1: шүү. Тэр өртөө хөндөж хэлж болохгүй.
0: Аа тийм хөл нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж байна. Сиги сонгосон юм байна. Нөгөө өтгөдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй. Та бол мөхлөгдөх юм байна шүү. Та сайн нөхдрүүдийн анхаар сансгүй болохгүй. Аа иймээс учир нь хүн ингэж ээж сандарнаа бачимдаж өгсөд хүний магадлаг чадвар бол доош нь өнгийн цагт үжиг өсөд чи одоо энэ хүн ингэж мөхлөгдөх болчоогүй гэж бодно. Гэхдээ яг ингэж яаруул сандруулсан дээр одоо чи яарсан дээр нууд номер бол хөдөө дий. Ингэж хөлөөд мөглөгдөж магадгүй. Аа, иймээс хамгийн амар төвшөө арган болоо дотоодын хамгаалалт авч байна гэсэн чи дараа хийчих. Учир нь үн дотоодын хамгаалалт авч байгаа бол говсон өмсөд чимээ өрж ирэх магадгүй. Тийм биш үү?
1: Тийм байна.
0: Эсвэл бид нөөрэн нэг нэг тэгжүүд явах хадааж болно. Аа, би ийм хэрэг дээр хологч үгүй юу? Асуусаар тэд нэр одоо хологч үгүй. Тэгвэл ямар ямар цагтаа хөжөө чимдийн хайрс бүрийн өрөө олооч.
1: За, тэгээд дөрөвдүгээр сэдвийн хариултыг бид хэлчихсэн үү?
0: За. Эе хариулт бол таарж байна. Тэрэ хөрвөө имэрхүү би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Эсвэл би бол ямар ямар хуульчаа. Эсвэл би бол ямар ямар байгуулгын өнөө. Тэгэх хэрэгс бүр хамаагүй. Би энэ хамгийн урдаар дар цайна. Дар цайсан дараа яхи. Үнэхүү нэг нэг тэгжүү готстаад энэ жохон мөхлөгцөн мөхлөгч юм уу? Хашил жимхэн чагтаа юм уу? Шууд очиод талнаа. Хөрвөө чагтааны дэндээс ийм очир байхгүй, ийм хүн байхгүй гэж хэлэрүү. Бид шосны хөрөг байхгүй.
2: Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгийг энэ төрөд өндөрлүүлээ. Дараачийн дугаард энэхүү уулгынхаа одоо жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань тухайн чагт нь хүлэн авч сонсоорой. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь Уяхан, шингээгч Ариун Чана, хянагч Малис, ерөнхий хянагч Бүрэнтө. Дараачийн дугаардаа баяртай ч болгий. Баяртай.

За шилэн гол хамж хотлуурынха видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Эрхий дарма өсгөж байгаа бас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн маань бас бүтэн нэг цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэ. За мөн боломжтой хүмүүс баруун өнчхөнгөө дээр талын төр өнчхийн суман тэмдгээ дараад чааш нь найжинт хорих холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэ. Манай нөтрүүлгийн чааш нь түгээгээд өгөөрэ гэж та бүхэнд найдаж байна.

Тэгээ шитрээс эхлээд одоо нутга нутгаар бороо орсон байхаа. Бүр сайхан борооны чимээ сонсохдоо хүмүүс гоё байна аа. Бороо орж байна. За өнөөдөр бас үргэлжилж ийн гэсэн газар байна. Танайхнахаар бороо хор сайхан төгсгөн буусноо, бороо хор орсноо.

За өнөөдөр сонсогчд маань одоо ямар дуу чахалын сонсъё гэж бодож байна. За чахалгийн дуугаар сайхан бодцоход за улсын дотоодын дуунууд шүү. Тэгээд хятад ус боё авьяагаар дор талд нь бичээд ирүүлж болно. Ямар дуу сонсъё гэж өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунуудаа нэрийн хинэд олсон ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлж болно шүү.

За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд та бүхэн өнөөдөр дууж халан сонсож болно. Өрсөлдөх одоо хинэ дуусан ямар дуу сонсё гэж бодож явал сэтгэгдэл хэсгээд бас бичээд ирүүлж болно. Аль дуу сонсё гэж. За бас манай шууд утас 8022497 8021 5255 энэ утсан дээр холбогдоод бас дуугаан чахалж болно. За нэг нөхцөлтэй байгаа улсын дотоодынхоо дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манайхан тэгээ дуугаан чахалан сонсож байна. За тэгээд чахалах эхэлсэн байна. Өнөөдөр одоо чахалга орж ирэхээс өмнө урдаар дуучин нарсын дулсан ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ дуугийг сонсъё.

Чи аян билгийн дуулсан Совтон Бронте сэтгэл гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууж халуун сонсож байна. Чи аюу гэж нөө манайхан нутгчин уралгийн одоо би өстэй нүдэн бүлтэртэл энэ хоёр бүлтэр нүдэн бүлтэртэл

гарч ирсэн байна. За, жалгаад өгсөн байна. Оюун билгийн дуу аман хайрын эх орон гэж Монголын дуу байхаа. Монголын дуу жахалах боломж байхгүй манайхаа. Эхний дуу юм бэ. Хэлж өгж болно уу гэж ин яарч ин дуу тавьж байгаа үед бүтнөөр нь сонсгох юм а. Тэгээд дууныхаа дараа хүмүүсийн асуултад хариулт өгнө. Манайхан бити яараарэ. Энэ чинь ховь хүний ховь хүнийг төлөөлөөд хийжээ. Ховь хүнээ манай өнөө TikTok-тай адилхан ховь хүний юу биш шүү. Шууд нэвтрүүлэг биш шүү. Тийм болохоор дууныхаа дараа та нарын асуултаа харж байгаа хариулт өгчихнө. Бити яараарэ. За, жалгаад ямар дуу гсэн блэ? Совтон баронтой сэтгэлэн дуулчлаа. А, дуулчлаа гэж би дуулцсан шиг байна уу? Сайхан дуулсан баа гэдэг. А, хурцаа. Худлаа ярьсан байна. Хурцаа Совтон баронтой сэтгэл дуу сонсъё гэсэн. Харин 80-тай сүмэн харийн дуулсан салхин шивнэ гэж. За, салхин шивнэ дууган сонсъё. Долгоны шүлэг наснагийн анхтай салхан шивнэ дөө.

За салхан шивнэ гэж сүмүүхаар сүхэгийн дуулсан салхан шивнэ дуу сонслоо. Нутагчин урлаг би сая бас нэг удаа нэрийг битсэн гайх чинь. Тэгэд бусад

хүч чинь гарна, яга дууны нэр чинь гардаггүй юм бол манайхан олж үрдэж гин мөөгий байна уу? Манай орчуулагч мөөгий урлаг ямар дуу сонссон юм, аюу сонсно гэсэн юм бол нэрийн олж үрдэж хүн байсаар над руу бичээ явуулах. Урлагийн жахалсан дуу сонин шүү, би бас гайх чинь. Дууныхан нэр нь яг миний энэ дэлгэрдэггүй юм бол гэхдээ өөр үсэг бичиг нь гарч байгаа юм аа. За аюун далай гэсэн сонсогч байхаа тийм ээ. Би байна, би олж үтсэнгүй гэчин. Урлага тоглоод байгаа юм уу гэдэг. Би цусгах чинь гараагүй байна шүү. Чи өөр ямар үсгээр бичсэн бэл гэдэг. За жалгаад аюун далай. Аюун бэлгийн дуулсан. Ямар тоглоо? За дээрээс нэхлэх дамжуулъя. Мэд санал гараад төвжөө болвол яа нүү. Эхнээс нэхлээд дарааллаар нь дамжуулъя. За үжимчин нутг гэж энэ үжимчин нутгаас дээшээр юу байх уу? Хөтлөгч инээвэл их хөөрхөн гэж. За дандаа инээж явжъя. Уян бэлгийн дулсан баян чахар гэсэн дуу. Баян чахар миний нутг гэсэн дуу байха тийм ээ. Уян бэлгийн дулсан. За энэ дуу сонсъё.

Дуучин оюун билгийн дуулсан Баян чахар миний нутаг гэж одоо бас дээр үе дуулгаж ирсэн сайхан хоочин дууны нэг болсон байна. Энэ уран бүтээлийг сонсгож байгаа жахаалгаар сонслоо. За манайха бити яарж байгаарэ. Юу дарааллаар нь сонсхиа. Дарааллаар нь сонсхи. Дээрээс нэхлээд явж шүү. Яг жахаалсан дарааллаар нь явж гин. Тэгээ танай жахаалсан ээлж болохоор ирэнгу танай дуу хамжуулна. Би үсэнд амар яарж шүү. Өрвих дэрвихэрэл чармиж гин. Байд гараал чармигаад. Дээрээс нэхлээд дарааллаар нь сайхан дамжуулж гин. За залгаад үжимчин нутаг гэсэн дуу сонсё гэсэн байна. Дуу чи отхон тайгийн дуулсан. Үжимчин нутаг гэж бас одоо хүн ардынхаа донд ардын дуушиг сайхан түгэж дэлгэрсэн энэ сах уран бүтээлийг сонсё.

За, Өжимчин нутаг гэдэг хин сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Энэ сайхан дуугийг дуулахад сонсоход үнэхээр Өжимчнээ тэр уудам, тал нутаг, тийм ээ тэр сайхан байгаль нүдэнд харагдчих шиг сайхан байж шүү. Сэтгэл уучраа сайхан болчлаа. За, залгаад манай сонсогч маань хэрлэн жоохон яарсан шиг байсан тийм ээ. Гомдоогүй бич. За, залгаад хэрлнийхээ жахаалгаар Сэрмүүхэн хангай нутаг. Сэрмүүхэн хангай. За, энэ дуу сонсъё. Сүчний дуус.

сочны дуусан сэрмөхөн хангадуу хамт та сонслоо. Сонсогчдынхаа чахаалгыг дамжуулж байна. Сонсогчдаа та бүхэн шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дууны чахаалг үргэлжилж байна. Видео дугаар дээр орж ирж

хайраар мөнхрөх миний үлгэ сонсогч хаач халахарын дуу сонслоо. Манайхан чи сэтгэл хэсэгт өстө ботортол бич гинэ. Би хараад хараад дээр доор нь оруулал баахан уншлаа. Юу ч гэсэн байла. Ийг уншаад дуусахаар дээр талын хин бас жарамда мартгаад байх. Аа, миний нэр хэрлэн бишээ. Би гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Энд дэр дутуу гарч ирнэ. Тэнгүүд нь хэрлэн гэж гарч ирнэ. Тэгэд ингээд бүтэн нэрийн бүрд дойж ороод танай тэр нэрийн хуудсыг үчвэл гэрэл тояа гэж нуучлаарэ. Хэрлэн гэж. Гэхдээ аваа сайхан нэр өгсөн байна. Өчигдрийн манай Уранхай Хулан гэсэн хүнд бол Урхан гэсэн нэр өгсөн. Тэгэд нөгөөх Уранхай Хулан чинь нэрхтэй хүн. Тэгсэн би Урхан гэ өмгтэй нэр өгсөн. Тэгэд намайг бүр чанарын ялгалыг өөрчилчихлээ шүү гинэжсэн. Би тэгэд нэг цаг нөвтрүүлэг сонсны дараа Урхан байна гэж мушгнаа гарчихгүй шүү гэсэн. Тэгсэн чи бүр хэрлэн гэсэн нэр өгчихсэн явж яах гэсэн ба. Займан хари эх орон Монголын дууд сонсох боломж ухаа хүслээр гэж оншуул таарч гинөө бас ондоо нөрөгдсөнгөө хүслээр гэсэн сонсогч маань тэгсэн чи хэлж гинэ а тэрийн сонсож болохгүй бол тэгвэл нөгөө шүйхүүгийн дуугийг сонсъё гэж байна. Би шууд шүйхүүгийн дуугийг гаргана шүү. Сонсъё гэвэл бас гаргана шүү. Бага шүү.

санахгүй санахд хорвоо гэсэн дуу юм байна. Тийм ээ. Мөгийг нь явуулсан энэ зургийг яах тахарч байна. Харах байх ликвиг нь зургийг явуулсан байна. Энэ одоо яах тахарч ш. За. Бас юу гэсэн байла? Алтан жуул гэсэн байна. Тийм ээ. Тэгээд наадам дээр очиж найдмиг очиж шууд нэвтрүүлэх хийн үздээ гэж ин амжихгүй амжихгүй албаныхаа ажлыг амжихгүй байх туу. Наадмиг шууд нэвтрүүлэх хийдэг нь бас ховндан байж байгаа. Бид нар ч өөр өөр ажлын хуваарлалтай шүү. За Сочинглийн дулсан аргагүй санах тохорва дуусан сий. Нутгчин урлагийн гавцлаар

Бүгэн гаргийн 3 болохоор манай дууны чахалах үргэлжилж байна гэд нөтрүүлэгдээ орж ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирээд дуугаан чахалж байгаа за дармын тогоос хчигөө за сэтгэлд бас сайхан сайхан зүйлүүдийг биччихээ урам дэм өгчээг сонсогч та бүхэнд үнэхээр баярлалаа. За хөтлөгч маань жүдэрлээ гэж байна. Гүй зүгээрээ хийх ёстой ажил шүү. Хөтлөгч маань хамгийн хөөрхөн гэж байна. Вау баярлалаа. За энэ хөтлөгч ямар нэртэй юм бэ гэж чинь. За Сувтан Чичиг гэсэн нэртэй. Сувтан Чичиг намайг хэдлээд аваарэ. Дээр удаан хүн нараа гэсэн шүү. Тэгээ би сүр гомдсон шүү. Одлаа одлаа тоглосон юм. За жалгаад юу гэсэн бөлөө алтан жул гэсэн дуугийн сонсё гэсэн. Алтан жул гэхээр дандаа Монголын дуучид дуулсан. За өөр Монголоос бол Жинлүн гэсэн дуучин дуулсан байна. Тэгээ Жинлүнгийн дуулсан. Алтан жул дуу хамтдаа сонсъё. Та нар бүжиглэн шүү. Хажуу хажууд чинь хүн байвал бас тэгээд жалж малаад ураад сайхан бүжигэнд ураад бүжиглээрээ. Яг бүжиг бүжиглэхэд үнэхээр тохиромжтой дуу гэж бодож байна. Гэхдээ энэ дуу бол бас дээр үеийн дуу. Тэгээд жалуучууд, идэрчууд, хөгшид настад гэсэнгүү одоо аялч чаддаг дууны нэг нь бас алтан жул гэсэн дуу. Мөнөөс мөн шүү дээ. Тэгээд хамтдаа сайхан хуучин дуугийг бас сэргчүүлэн сонсож сэтгэлээ баясгая.

чи алтан жол дуух хамтдаа сонслоо. Энэ дуу бас одоо хүмүүсийн сэтгэлд хоногсон сайхан дуу л да. Хүн болгон бараг аялч чадна. Манайхан бол дагаа дуулсан байхаа. Бүжгэл чигээ хүн арван байна. Улаагч бүжгэлсэн байна. Мөөгийн өөр ирэхгүй босч бүжгэлсэн байна. Гэхдээ мөөгийн жоохон хоёр ирэхтэй хүн бүжгэлсэн байна уу? Тэ өөр хүн бүжгэлсэн байна уу? Сайнаа бүжгэлсэн байна. Сэрэн долом гэсэн сонсогч манас бүжгэлсэн байна. За таны урж бүжгэлж болох уу гэж нь бололгүй яах вэ? Урлах бүжгэлсэн байна. За дуугаантайгаа бүжгэлэх ёстой шуугна. Гэхдээ зураг явуулсан хүмүүс ч гэсэн сэтгэл дотроо бүжгэлсэн байхаа гэж бодчихээн. Энэ мөгий яагаад нэг гүүгэр маа яасан юм бэ? Гүүгэр маа сонсъё гэдэг байдаг чинь. Гүүгэр маа сонсъё л гэдэг байна одоо. Яхсан юм бэ чи? За залгаа ямар дуу сонсно гэлээ. Дөрвөн настай хайлуун гэж нэг сонсогч маань шахалга өгсөн шиг байсан юм да. Чагийж авдаад шахдрын дуулсан дөрвөн настай хайлууныг сонсчихъя.

За 4 настай халуун гэдэг дуу чинь урт байдгийн байна шүү. Манай нэг найз 4 настай халууныг 4 минут уулчлаа гэж бид нар дандаа шоолдог байсан. Одоосаа хэмэж чинь 4 настай халууныч үнэхээр 4 минут уулддаг юм байна.

бас нэг сонсогч маань Могойтын богдуулыг сонсё гэсэн. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр дамжуулж амжихгүй боллоо, уучлаарай гэд дараа гаргийн 3-ны нөтрүүлэгт Могойтын богдуул дуугийг тандаа сонсгоё.

Манай найз бас дутуу дуулсан юм байна шүү дээ. Бид нэр нэг дуу 4 минут дуулчлаа гэдээ баахан шоолдог байсан. Тэгээ мөгөрд хүнэ дуу, алтан уулын дуу. Алтан уулын дуунаас сонсчин гинэ. Орцсын улаан мөчрийн дуунаас сонсчин гинэ. Тэгээ орцсын улаан мөчрийн дуунаас би сонсох дуртай. Ягаад гэхээр тэд нарын дуулж байгаа жишээ нь ардын дуу ч юм уу, дуунууд уган дуулгач эсвэл дуул та. Аа тэгтээ хөгжмийн найруулга нь амар гоё. Хөгжмийн найруулга нь үнэхээр сайхан. Тэм болохоор би ч гэсэн сонсох дуртай.

Жаа, 4 настай хэлэн их 5 минут тулах чинь. Жаа, ингээд өнөөдөр сонсогчдынхаа чахалхийг 7 хийгийн дамжуулаад дуусгасаа. Бас ганц 2 хүнээ хийх чагийн хараагаас болоод дамжуулж амжаагүй та бүхнээс уучлал хүсэж байна. Хүлчил хүсэж байна. Энэ дууны үлдсэн хэсгийн дараа гаргасан сэгч нь сонсоход дуусгасан шүү. Одоо дараа гарга битээ 4 настай хэлэн үлдсэн хэсгийн сонсгий гэж нөхөд байда. Би тэг юугаар сонсох юм бэ? За, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөх болж байна. Хамт олдсон тавхнд үнэхээр их баярлалаа. Нийтдээ 2860 хүн орж ирсэн байна. Тавхнд чин сэтгэлээс баярлсан шүү. Дармын та 4 түм 60,000 хүрсэн байна. За, энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдчих хянах чалмас ерхий хянахч бүрэнт маргааш 8 биш 9 цагта баяртай болчихъя. Баяртай сонсогчд минь.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу тэлгэсрооны Монгол аражуугийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ суур эдлэлийн бодсын бус хуйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнүд зүүн хошууны Баян Нуур Балгасны Улаан Нуур Гацааны Малчин Баатар Сүхийн суур эдлэлийн талаар сураан итчүүлэх явч ба Сүнүд эмэйл хазаар суур эдлэлийн онцлог хийгээд залуучуудаан заан сургаж байгаа талаар ярьсан адуу сайхан эдлдэг сүнүдсүүд гэсэн чингэлтэй нэвтрүүлгийг сонсохгор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За тэгвэл та одоо энэ сур эдлэл хийгээд хэдэн жилийн үрийг үзэж гинүү?
2: Би одоо сур эдлэл хийгээд бол 17 наснаас эхэлсэн юм. Одоо би 65 хүрч байна. Бас нэг 50 жил болчихжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яагаад сур эдлэлдээс бахтай болсон уу? Анх эхэлд сурахдаа?
2: Энэ бол одоо миний нэг дээдүүл, миний ээж бол одоо бас нэг нутаг уснаар нэртэй өмнөгч юм байсан юм аа. Одоо эрэгтэй хүнээс дутхгүй одоо тийм өмнөг ундах. Тэгээ миний ээж бол одоо сайхан сайхан юм уннаа одоо. Тэгээ би бас одоо хүү уснаар одоо хөтн бахтай эцэгээ сүулт одоо ээж юм өөрөө бас идэг болохнаар ингээд надад бас ингээд жоохон зааж өгөөд тэгээд бахтай болсон юм аа би.
1: Тийм байна. Ээжийнхээ нутагор
2: Дэхэн өдөгөн 10-аас эхэлсэн юм аа.
1: Хамаг анх эхэлж байна сур эдлэл хийхдээ. Тэгвэл одоо хамаг анх биеийн дааж хийсэн нь юу хийж юу? Ямар эдлэл хийсэн юм?
2: Хамаг анх бол одоо би биеийн дааж одоо хийсэн нь одоо хазаар хийжээ. Чи 10-аас нь шүдэр зангтай жотооч тиймэрхүү ажил хийжээ. Энийн хэдэн жил хийгээд одоо бас жоохоо шиг боллоо юм уу татаж гээд. Тэгэд нэмэл бас уулд нь оролцсон одоо. Хамгийн түрүү бол хазаараар эхэлсэн.
1: Тийм байна. Хамаг түрүү хазаараар эхэлсэн юм байна. Тэгвэл одоо та бол сур эдлэлд голдуу юу хийдэг байна уу?
2: Одоо сур эдлэлд бол би одоо голдуу бол мөн хазаар ногтой шүдэр одоо нэмэл юм бол одоо бүр томборнор нь хийнэ. Тэгэл одоо тэгэд жирэм өнтөр гүрнэ одоо бүр одоо эдлж байгаа бүр бүхний бүгдийг хийнэ одоо ташуур машуур одоо бүгдийг хийнэ одоо манай энэ юм болоо.
1: Тийм ээ тэгвэл одоо морины эдлэл хэрэгслээ бүгдийг хийдэг юм байна.
2: Морины хэрэгслээ бол одоо бүр алдалгүй хийнэ одоо би.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо бас хүн хүний хийсэн энэ морины эдлэл хэрэгсэл бас хоорондоо жоохон жүрөөтэй байдаг. Тэгвэл таны хийдэг одоо энэ сур эдлэлийн давийсан онцлог нь юу юм? Та бол одоо өөрийнхөө хийсэн юм дотор одоо миний хийсэн юмний онцлог нь ямар гэж боддог вэ? Шил одоо эмэйлийн хувьд ч юм уу, хазаарын хувьд?
2: Би бол одоо өөрийнхөө сур эдлэл их аюунд бол эмэйл юм бол одоо бас их бахархдаг аа. Одоо бас энэ том бол их давайдаг ваа гэж бодож одоо бас энэхэн тал дээр бол бас нэг юм бас буян бас яг үнэлчихнэ одоо иймэрхүү шүү дээ.
1: Эмэйлийн талаар бол бас өөрийгөө тий одоо энэ дөр илүү давуулаг гэж боддог.

0: байна.
1: А тийм аа та тэнтэн та жоохон бас их багтаа юу.
0: Тийм байна. Тэгвэл таны хийсэн email бол одоо бас ямар шин онцлогтай байдг уу? Голдуу ямар email хийдг уу?
1: Манай хийсэн юм бол манай цунтчуудын хэрэгэлдэг одоо дөрвөлжин бүрхтээ одоо ингээд юм гэж хэлнэ одоо ингээд одоо ийм email бол хийдэг юу одоо. Эрэмэл юу би одоо нутаг усны хаягаад манай сүнд нутгийн ханамал юу одоо арван хийжээ. Энэ дагавар одоо би өөр янз одоо хүний хийлэгдэг юм л юу одоо гадар усны хүн гойсон бол одоо тэр онцлогт наруулаа бас хийж өгдөгөө.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо газар газрын эмэлийн онцлог бол ондон байдаг. Сүнд эмэлийн онцлог нь одоо дөрвөлжин бүрэгтэй тийм ба.
1: Тэгээ сүнд эмэлийн онцлог бол дөрвөлжин бүрэгтэй. Захар эмэл бол одоо тийм нэг годгор бүрэгтэй. Дүжигч эмэл бол өмнө үргэн нарын хойд үргэн өргөн. Одоо байрны эмэл бол одоо өмнө үргэн үжилч эмэлсэн жаахан өргөн юм. Үжилч эмэл дээр бас тусдаг шиг суудл ихтэй тиймэрхүү шиг байдаг. Газар газрын адилгүй ээ.
0: Газар газрын эмэлийн онцлог нь бас өөр хоорондоо жөрөөтэй юм байна.
1: Бүр жөрнө одоо.
0: Тэгэхээр
1: хазарын хувьд ярвал одоо манай сүндийн бол одоо мөнгө хазараар бол одоо сүнд бол бараг 5 толтой гархан мөнгө хазар годоо хэрглэнэ. Захар газрын юм уу одоо тэр байр нь гарвал одоо юм уу одоо гадагш амь үдээд байвал захарын бол одоо толон мөнгө хазар их зарна. Энэ төр бол ялгаа нь энэ төр их гардаг. Тауян тата өчөр мартын хэр бол захар хүнээ захраас хүн ийг бол толон мөнгө азартай сүндийн хүн ийг гархан мөнгө азар ийм их онцлог байдаг
0: аа тийм байх. Тэгвэл одоо бусад эдл хэрэгслийн хавьд бол бас одоо сүндийн онцлогтай морины эдл хэрэгслүүд бас онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал юу юу байна уу?
1: Онцлогтойгоос нь дурдаж ярвал одоо манай сүндийн бол одоо эмэлли хазар юм бол одоо бас нэг тэр гол одоо шагдаас гэж хэлнэ үдээс гэж хэлнэ тэр тэрэн дээр бас онцлог нь ондон байдаг манай нэг хийхтэй одоо тэр өмнөг энтер тэйбл бүтүүлдэг шиг хийчихэн сайхан номхонмор эдлжмөр нэр нарилаг шагдаастай тиймэрхүү хазар юм бол голдуу хэрэгэлдэг манай энэ тоо
0: хазарын шагдаас гэж бол одоо яг юуг нь хэлж байна?
1: Одоо тэр бол анаа үдээсгээ тайлбар болно. Энэ бол 100-аас насан дэша гэдэг. Барна хамгийн их одоо сагалдрагнаас нь юу юм нэг ойн штэ одоо. Ногоон сорсоор одоо ингээд одоо нингэн арс ногоон сорс гэдэг нингэн арс байна. Одоо нэг юм бол одоо шагж ойно. Цөөрхөн сайхан суулгаж одоо энэ дэр л ярина одоо.
0: Тийм байна. Шүтэр нохт дашуурын хавьд уснаг ярвал
1: дашуур бол одоо үндсэн дантер бас айлтар говч 100 орны дашуур бол баахан бөгжтэй баахан салаатай гүрмэлд нь арван байдаг. Манай ишэн бол одоо тэр энэ одоо яахгүй жагсан нуруу жан гэдэг нэг одоо сайхан тэр нэг нуруулаад яадаг сүлж бидэг тийм нэг байна. Тэгэхээр ороогоо татдаг нэг байна. Ташуур бол одоо манай ийш юм бол голдуу. Жагснуруулаад ороогоо татсан. Тийм нэг дөгмөн. Нэг нь жагснуруу татах нь жахан. Бас одоо нарилаг хийнэ. Тийм л онцлог байдаг.
0: Тийм сүндр бол голдуу. Одоо тийм богн ташуур барьдаг уу, энгийн ташуур барьдаг уу?
1: Тэр айдлгоо одоо тэр хүн хүнийх зохицуулгаар болно. Жармын бол одоо ташуур барьна, жагсан нуруу зангдсан уртуу ташуур барьж одоо жороо морин тэр одоо хөдөлгөөд тэр гүйлүүдэг одоо ийм морь уртуу одоо чөгж хэрэглэнэ. Зарим нь бол голтой нь бол бараг үндсэндээ богинохон ташуур барьна. Манай энэ тууд одоо ургаан морины ташуур гэж уулна. Дөрвөн хороо хэвтэй тийм нэг богинохон сомон ташуурыг одоо хэрэглэдэг голтой. Энд дээр нь онцлог нь бол тэгэж гардаг. Сурын хийчи одоо яв зүгүүд бол бас арим байна. Өөрийнхөө ширээ борлуулах хэрэг төр бол арим аж байдаг манай.
0: Одоо та бол өөрөө сур эдлэл хийдэг. Тэгвэл энэ сураа одоо яг өөрөө ичүүлж боловсруулдаг уу бас бодлогыг авч хийдэг юм уу?
1: Би бол худааг бүр авдаггүй. Би бол одоо өөрөө ичүүлж боловсруулдаг хаваараа. Ангад одоо ичнийхээ өхрийг яана, эргээд айлын өхрийг ширээ бүр худааж авнаа. Тэгэ тэгэ үсэн гуснаа. Утга араада сайхан гус, өндрөлтгаар сайхан гус. Эргээд одоо нэг ихэд зурсаж бараад баса хамгийн түрүүнд арсыг чинь бас одоо хуулахтаа бас өхрийнхээ нялсан арсыг хуулахтаа бас чөвөрхөн сайхан хуулах шүү. Тэгээд одоо доктор нь шар мах гэж одоо махтаг болохгүй сайхан яагаад махтагддаг сүлд нь арсан дэлгээр тэрнийхээ махыг бас аван хадмат мэд юм аа манай энэ одоо газар газар хэллэг ондон байх магадгүй. Тэгээд одоо хадмалж бараад одоо сайхан дэлхэн болоод одоо их уучудаан бол манай одоо ерөнхий хэрэгддэг гэрэх янтан гэхин янтан гэвэрэд хотны хэд гэдгээр бусдаг байсан. Одоо бол цаг сайхан юм өгдөг болж байгаа бүтэн гуурс усны гуурс шиг одоо тийм бүтэн бүтэн сайхан гуурсан дээр тавьчих жоо. Одоо дусын авчихна. Усэлж бараад бол одоо өөрийнхөө хоригцоогоор одоо юун зарахыг хамаагтай бол одоо зүснэ. Зүсэж бартахад бол одоо ингээд бол одоо хуйт усанд бол одоо бүгдийг хийнэ гэдэг бол 2-3 хоног бүр гэж шүүсэн авна гэдэг. Нэг хоногт маргаатрын шовтраад улаан шүүсэн гарна. Эргээд улаан шүүсэл гарахгүй бүр цагаан болоод орж ирсээр одоо сая нэг аваад одоо манай энэ төр миний хийдгнүүл сүудэр гадар өгнө өвлөд. Сүудэр гадар өлөгчхөд бол одоо холдогод одоо малян уудна. Ангад хаврын бороо царснаас өмнө бол хураа давна нэг. Энэ бол сахинд бол өөрөө бас гачин сахин өөрөөдөө сахин батхан шиг сурч юм бас. Мөлөө сан гатаад одоо сайхан болчих. За одоо эргээд нэг аваачаад уцаад усандаа дэвтэнэ. Дулаан оруулаад одоо сайхан наас сайхан халахыг үйдүүлээ. Одоо усандаа дэвтэнэ манай бол одоо

0: Монгол гэрхэн үлдсэн дурсан одоо тасарсан юм эсгэлэрэн боогод бол 24 цаг юм уу 12 цаг ч юм уу хамгийн багт боод тавина. Боод тавиад бодгоно аваасоох эргээ сүудэр газар нэг ойлгоно. Сүудэр газар ойлгоод одоо ч сайхан баг гацхын зэрэгтэй мэлэнэг сайхан хүчит гатахгүй одоо нэг нохолж болмаар одоо эрдэнэ гэж хэлнэ манай энэ бол одоо энэ дээр одоо энэ сураан босч аваад одоо сур өддөг одоо ингээ 3 мод босгоо чолоо дүүдлээд одоо ингээд модоор нь дарна одоо сур одоо бүгдийг гисгээд одоо ингээд одоо энэ чинь овол нэг хамгийн багадаа 2500-аас 3000 гатга нэг үхлийн сур явуулт 2 хуваа нэг хуваа одоо ингээд ингээд бол одоо тэр дараад одоо аваа чийггүй болоод орж ирэх үед бол боцож шулан досан хайлуулаад бүгдийн сайхан босолно. Дослоод босног 1000 дарна. Досын шингээт. За ингээд тэр одоо энэ сурч нь бол одоо ёстой өөрийн бүсэдл чиг мэгтэй сайхан болж орж ирнэ одоо. Одоо энийг ч боцод сайхан тагшлаад чаграгандаа тагшилж аваад одоо ингээд оогийн аавн оогийн аваад одоо чи өөрийнхөө одоо шүдэр хийн үү хазаа хийн үү өмгөт хийн үү доор өөрийнхөө юунда зөвчүүлж байгаа хэрэгэлдэг аа. Ийм өрхөл явцтай ярддаг. Би одоо ер нь бараг 10 20 наснаас эхлээд одоо жир гартар одоо энийг явчараад явж байгаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө сур эдэл хийх мөртөө өөрийнхөө эдэлдэг хэрэгэлдэг сураан бас өөр одоо өөрөө идэлж байгаа юм байна.
0: Бүгд нь өөрөө эдэлнэ бүр.
1: Тэгвэл та сая ярьла тэр одоо сураан будахтаа энэ тогооны хөөгөр будна гэдэг. Тогооны хөөгөр будахтаа бол одоо яг хөө чигээр нь ингээд суран дээр нь дүрхдэг байна уу? Гэвэл бас ингээд шүлэн тостойгоо холчхоо давчаад дүрхдэг байна уу?
0: Үгүй тэр эдгээрээс нь гаргаад бол шууд хөөгөөний хийгээд гутгана. Одоо ингээд боор сайхан гутгаж гутгаа сайхан бүгд зураарай. А заригаж байгаа хамаа тавьчихдаг юм аа. Бодтук бол баг арилддаггүй одоо тэгээд тэр сурам бартраа юм баг онгон баг алддаггүй.
1: Та нэг жилд баг одоо яг өөрөө хэрэглэхгүй баг хэдэн үхрийн арси ингэж идэлж авдаг уу?
0: Би бол уул нь бол одоо энэ нь бол одоо миний энэ ач гэдэгч одоо бас ингэж бол сойдоогийн ачаан дараа уулах юм бол өөрийнхөө хэрэгцээнээс нэгээс хоёр үхр бүр хүчдэг байсан. Одоо бол би ингээд ана захтлгуурд одоо их юм бодоо ахтуу юу хийгүүд би өөрийнхөө сураар хийж өгдөг ингээд одоо энэ тэнд одоо амьд хачаар бүр яг наран бол одоо би ерөнхийдөө бол 10 үхрээс дээш 20 үхрээс доош нэг төвлөгөө жилдээ хийж байна. 10 үхрийн дээш лүүж юм одоо 15 17 8 одоо 20 одоо ихсэр бол нэг жидэм хүрчихнаа минийх юм өрхөл байхтай.
1: Тийм байна. А 10-д тий 20-ыг бол одоо ингээс хайбайлж авах юм байна. Тэгвэл энэ бол одоо баг бүр захаалгаар энэ төр одоо хүмүүс хийлгдэж байгаа мөн үү?
0: Захаалгаар хийнэ. Нутаг усны хол ойрын ус захаалаад одоо хийлгэв. За одоо ингээд тэр хүүхэр нэ мод хийлгэн одоо танаар мод хийгэн таны сурдал зүгээр гэж хэлнэ. Яг би юу нүний сураар хийж хүн хийж өгдөггүй. На сур нь очир гарсаар ус миний нүур ус муухай. Төвөрийн нүрэ мөс арилна.
1: Чанарыг батж яг өөрийнхөө одоо бичсэн сураараа л хүмүүст хийж өгж байгаа юм байна.
0: Тийм, бид дэлгүүрийн сур энэ бүр авдаг бай.
1: Тийм байна. Тэгвэл нэг жилдээ бас маш олон одоо энэ сур эдлэлээ хийж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Одоо манайсын нас гэдэг чинь юм шиг өөрөөд нь заримд нь бол орхи зоссоор хийдгэн зарим нь бол орхи өөрийн хүүхдүүдэд бол байхгүй одоо яг удаа одоо тэгээд л ийг өгөн шүү дээ өгөхгүй гэдэг яна чадна гэдэг юмр гэдгийг суугаад насан барна одоо юм тэгээд суудгаа бий бол одоо
1: тийм байна. Тэгвэл нэг эмэйлийг хийж гарах гэдэг бол одоо хэдийн өдрийн цаг хэрэглэнэ үү?
0: Нэг эмэйлийг бол одоо яг хэрэглэх нь бий болно. Хотоо орлоо 5 өдөр орно. Хурдхан шиг орлоод яваад 3 өдөр ах хэвээр бол баг болчихно 3 өдөр. Тэр арван байны анаа бодно. Будаад анаа будгаан гатахгүй юу. Тэр чинь бас нэг хоногийн жай бол зүгээр байна бодох болохоор.
1: Тэгвэл ер нь сүнцүүд энэ

0: орны эдлэр хэрэгслийн ер нь хэр зэрэг эдэлдэг хүмүүс вэ?
1: Одоо манай сүмд юм бол марны эдлэг бол одоо жухамстай нэг сайхан эдлэн аяар ёстой онцгой эдлэн манай сүмчүүд бол одоо ёстой ойр юм хүүхэд жоохдгоо марны эдлэлд бол одоо гой сайхан эдлэлч гэна манай сүм техник бол одоо ёстой захаасаар өнтөр худалдаагийн чинь одоогоос нэг жахан өрлөгмөр унсан залуучууд хүүхдүүд нь азар да хийхээс манайхны бол тийм эдлэх дургүй дандаа өөрийнхөө ёстой үндсэн суран эдлэх манай сүмчүүд бол гол нэгэл эдлдэг.
0: Яг уламжлалт суран эдлэлээ бас одоо хүртэл ер нийгэм сайхан хэрэгжилж явж байгаа юм байна.
1: За энэ бол нийгэм хэрэгжилж байна. Ёстой нийгэм хэрэгжилж байна. Худалдаж аав нь одоо хийлгэж аав нь одоо ингэж эдлэж байна. Манай сүм өргөн дэлгэрэнгүйгээр суран эдлэн бол уламжлалт эдлэн бол сайхан эдлэж байна.
0: Тэгвэл та одоо энэ морины эдлэл хэрэгслээс бусад бас ямар суран эдлэл хийдэг вэ?
1: Одоо энэс морины эдлэл хэрэгслээс одоо босдоч онцгой юм бас хийхгүй одоо ч юу нэг богчон сэн задгны босолт юм одоо тийм юм одоо үний захад одоо тиймэрхүү юм юу гэнэ. За чигтэр одоо манай марчин хүний нэг дахи өргөж хэлдэг зарим шийдвэр гэж хэлдэг одоо тийм юм юу бол одоо сурны хайлт дугаар одоо ингээ хийчихнэ. Одоо нэг үр хийчихнэ. За чи одоо мөрөө идэх тэр нэг татлаг эргэлдэг орнош огшиг гэж бас тэрийг бас хийж болно. Одоо ингэж тэр нь баг цогн явагдаж байна одоо ч.
0: Тэгвэл та одоо аль онд байна суур эдлэл юм бодсон бас хоёрын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
1: Би гошууд төсөнд бол 13 оноос эхэлсэн. Аймгийн төсөнд бол 16 оны 3 сард оржээ. Орны төсөнд бол 2016 оны 10 сард оржээ. Ингээд энэ 3 төстөн бол ингээд явж байгаа би одоо. Тэгэхээр үргэлжлэн одоо хийж байгаа. Би бас нэг одын шавтай.
0: Тэгвэл одоо шав хүмүүжүүлсэн талаар ярил бас хэдийн шавыг хүмүүжүүлчихэд байна уу?
1: Миний бас нэг чон бос бас нэг 89 байна одоо.
0: Бүр гарын шав уу?
1: Бүр гарын шав одоо. Одоо зарим нь бол бүр одоо өөрөө бүр ёстой юуг нь хийж таахна минийхний шав бол баг үндсэндээ баг хийчихнэ. Одоо энэ дотор цөөхөн одоо шинэ шавууд нь одоо багсах дагаад оролцож байна. Үндсэндээ миний 8 шав бол одоо жүр одоо натас идэх нөхөр тотоо хийхгүй гар холны сайн залуучуудах бас сайхан юм аа.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо таны шав нар чинь бүр л хөдөөнөө малаа малж гин үү бас одоо энэ сур эдлэл энэ тусгай дэлгүүр энтер ажиллаж байна уу?
1: Манай энэ дэлгүүр мэдгүүр ажиллаж байгаа байхгүй. Одоо бүр одоо хөдөөнөө малаа малчихын дагуу одоо ингээд надад шавараад одоо ингээд хийж байна.
0: Тийм байна. Бүр л хөдөөний малчд юм байна.
1: Малчд бүр малчд одоо.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
0: Баатар сүхийн гарын шав Сүнүцэн хошууны Баян Нуур балгасны Улаануур гацааны малчин зөрөгт сурвалжлах үлэхтэй. За та энэ Баатар сүх өвлөгчөөс одоо энэ сур эдлэл хийхийг хэзээс эхэлж одоо дагаж сурж юу? Хэдийн удаан сурсан уу?
3: Яг сурсан нь бодож байна. 7-8 жил бүр болсон.
0: Тэгвэл та одоо өөрөө бол одоо энэ сур эдлэлээ үргэлж хийж гин үү?
3: Энэ юм ойр хавья босоо тирээд хийдгүүд нь өөснөө ямар унах та өөснөө хийдэг. За дотоо тавтана. Хатаасаа бүрийлгэнэд.
0: Ойр хавийнхаа усуд одоо гой бүр хийгээд өгчих юм байна.
3: Тийм.
0: Тэгвэл та бол одоо яг хөдөөнөө малаа малжаа сууж байгаа тийм ба?
3: Тийм. Баатлынхын цолоо даваараа хийн шүү дээ.
0: Тэгвэл танай тийшээ бас одоо морь малын бол их сайн эдэлдэг. Хүн болгол бүр морь унадаг.
3: Унна, баргаараа унна. Хадн хөдөн ойр хөдөн залуучууд морь уйддаг залуучуудаа тэднээс зүгээр. Уусна сорив цангахгүй яагаад хатаасаа бүрийлгэнэ. Өмнөс сурсан одоо юм хөдө сурны эдлийн баргын хийнэ.
0: Сурны эдлэл баргын хийж байгаа юм.
3: Тийм.
0: Бас холоос ус одоо захиалга энтрээр хийнэ үү?
3: Холоос хийнэ хийх нь. Тэр нь би урд нь ба. баруун үзэмтнээс нь хоёр хазаар хийдгүүс мөнгө хазаар та сурзна. Хазаар та сурзаад гээд шахаад ирнэ. Цагхан мөнгө авитраа өгсөөр одоо цаг юм хийж өгөх шүү дээ.
0: Одоо email хазаараас эхлээд одоо чөтөр ташуур өртлөө одоо бүгдийг хийнэ ба?
3: Тийм. Яг тусгай бүр хийгээд сууд цагуд байхгүй. Одоо зөвхөн адлын чөлөөгөр л хийнэ шүү дээ.
0: Та бас дахиад өөрөө шав энтер дагуулж гинөө танаас сурыг гэж ирдэг хүн энтер байна уу?
3: Яг одоохон нам байхгүй. Одоо хөдөн залуучууд хийх санаа бол байна. Одоо өөрснөө бас тоглоо замгүй цаг. Манай хөдөөний уулзалт одоо тогтом зөв юм төлөө гарах бийлгүй. Хаан тана нэг үдийн өмнө мөн нэг үдийн өмнө нь төсөөгээд ирээд тандаа хийдэг болох бол байна.
0: Ирээд тандаа хийхин дагуу бас тэгээд одоо үзэж хараад сураад авна.
3: Аа тийш тогтоо.
0: Аа тийм байна.
3: Яг манайстай өнөө өхий өдөр тутаа хийгээд дуудах хүн байхгүй. Чихнээр яг бүхэл өдрөөр эмхийгээ суудах өнгөд байхгүй. Манайс өөрснөө хөдөлөө нийлцээр нэг өдрөөр нэг өдрийн тутаа гаргаад хийсэн бүх юм. Одоо өөрснөө ингээд хийх нь одоо тод өөрснөө ингээд голдоо хийчихсэн юм бүр. Одоо өөрнөөс одоо тэгээд хаа хэвэн дадсууд өдөр хатаар хийдгүүд нь одоо хадаас нь хоёр хатаар хийдгүүд нь.
0: Тэгвэл жилдээ мар хэдий хийчих нь.
3: Аа, айтлагүй. Илдэн жирэм жил сайн ээ, жирэм жил удаа сайн ээ. Жирэм жил өсөлт хатаар өдөр өдөр хүмүүс. На бараа хоттой бол манайхан дасаарчхан цаглаа юу байна.
0: Бараа хоттой жил бол
3: яа нэг нэраа одоо дасгалаад нэг дасгал нөтөхгүй өнө залуу толсон тэр үе найстаар нэг дасгал амх нэг юу байна гэсэн.
0: Тэгвэл та одоо өөрөө сур эдлэл хийдэг. Сураан бол бүр өөрөө хийж гэнэ үү?
3: Өөрөө хийж.
0: Тийм байна. Өөрөө бүр одоо арьсаа идэлж авч байгаа юм.
3: Тийм, өөрөө амбал. Өвдөний ичлэх асуудал бүгдээ үсээ наваад та тэгэл хав бодлоо.

0: Миний өмнөд одоо ч гэсэн явсан газар бол байхдаа одоо ч одоо хотод одоо бөөжин цангийн одоо татгшаан бол одоо ч одоо тийм газруудаар явсан одоо ингээд зүүн хөдөн аймаг бушуудаар одоо манай Шидэн гол аймгийн айл бушуудаар бүр байна.
1: Тийм байна, таны өмнөд их хол явсан юм байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс бүр захаалж хийдэг гэдэг юм байна.
0: Хийдэг нь. Миний мөч одоо манай Шидэн гол аймгийн нэгтгэсэн бууз төвтөр бас нэг чад тосоог үйдэ одоо тэр нь одоо байдгийн тавтурган жилийн өмнө бас танд бас нэг авах гэж тавьсан та.
1: Үзүүлдэг дээ.
0: Аа, нэгтгэсэн бууз бодлоо үзүүлгийн газар байдгийн юм сүндэмэл гэдэг миний гараас бол манай шойдоод нас тусаа миний өмнө аваад ирсэн юм.
1: Нэг
0: жил бараг хэдийг хийдгүү. Аяа, энэ ч нүд одоо ч гэсэн цоохон доныг нэг амьд бас нэг 10 гарын хэнаа. Жаргалдан бас 20 амьд яг хүрнэ. 20 амьд бол одоо оролдоц. Ийм хазарын бол одоо хайлхи 10 байхгүй одоо шүү дээ. 10, 20 гарч байна. 3, 4 гарч байна. Одоо гэхээр бол нэг жилдээ бас нэг наачихтаа нэг жилдээ хазар. Я бас так чертал тэр шотер одоо ийм их ногтмогтой нэг бас 100 гараар гараад байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бол одоо хөдөөнөө малаа малж байгаа тийм ба?
0: Малаа малж гинэ. Одоо бид мал малж одоо нойрын жил бас бий барах гэдэг одоо тэгээд аж миний шавнер хийчихээс одоо одоо энэ 2 жил бол бүрнээр болсон. Одоо өөрөө хийдэх гэдэг одоо заач л өгч байна.
1: Аа.
0: Хойчаг мутсаа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо жилдээ ийм арван одоо сур эдлэл хийх юм байна. Бараг л өдөр өдөр шихгүй бүр л энэ сур эдлэлээрээ л оролдоцсон уу?
0: Ахаа, ажлынхаа дагаа бол одоо би бүр хийнэ. Одоо өдөр хийж байна. Одоо үуч орой бас жоохон хийдгийн одоо бас ойрд нь нүд бас жоохон барахтай. Одоо миний шавнар уу сах хийнэ.
1: Тэгвэл одоо таны захиалга энэ төр олон болохгүй идвэл одоо шавнар чинь бас одоо таны захад ирж хамжиж хийнэ үү?
0: Хамжиж юу шүү дээ. Чөкөр би дийлэхгүй яа.
1: Аа.
0: Хүний хажи гүүд одоо хайцаав нь одоо өнөөхөөс нь өдрөөс нь өмнө гаргаж өгнө гэж чармайн уу таа.
1: Тийм байна.
0: Тийм их хөшиг аа манай би бол мадам марчхай дааг уу би гошоо анахаана гэж бас одоо өвлөгч болсноо хавьд одоо ингээд одоо гошоондахаа хотгонд орно ч мадам марчна хажуур нь сураан орно одоо ийм их хөл байна одоо миний ажиж бол одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бас одоо өөрөө сурэдлийн орны дэсийн бодсон бас соёлын үе одоо өглөө уламжлалт болсны хавьд тэгвэл одоо энэ сайхан уламжиллаа бас гадуур багцудаа өглөө уламжлах талаар бас ямар ямар ажлуудыг хий гэсэн төсөв төлөвлөгдөв байна уу?
0: Миний энэ бол одоо өөрийн бодол нь бол одоо би нэг юм бол бас нэг дөрөнгөө зах зээл нь жоохон өөрөө дийлхгүй яадаг дөрмөр хүүхдүүдээр шавнараан дагуулад ингээд захцуудууд нь бас жоохон ойртуул гэсэн бодлоо одоо их байна. Захцуудтай жоохон ойртуул бас нэг юм бас зүгээр юм. Би бас нэг гошин анахаа юунд бас нэг хов номороо бас чадлахаа хэрэг нэг гэсэн одоо ийм нэг зориг бол их байдгаа. Бас энэтэй бас хүлжүүлэг бол байна даа.
1: Хүлжүүлэг одоо шавнараан дагуулад энэ хүслийнхэн төлөө бас л чармайд ажиллаж байгаа юм байна.
0: Одоо гэхдээ бас нэг өдөр бас хүрчих магадгүй юм гэж бодож байна одоо.
1: Өнөөдөр цаг цагаан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн настан тандаа маш их баярлалаа. За тэгээ танд айл гэрийн зол жаргал, бүй махдын эрүүл хэргийг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Манай Шилэн гол аймгийн Аралч орооны сурвалжлагчаа сурвалжсан танд ч мань адилхан хариу мэд барья. Өдрөө сүмдөр амжилттай зөгнө ёроё.
1: За баярлаа. Бодом хихан дээр өрнөсөн залуу чөө. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч хонгорцуулаг, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Та бүхнийхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хөө хөвчин.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талвын сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
2: Өргөл жилэн 73 номорт оролцогч хайрхныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу амин хайртай шилийн гол

За баярлаа. Одоо залгаад 74 номерт дуучин оюун саруулыг өрж байна. Дуулах дуу алчуур.

За баярлалаа. 71 номерт оролцогч үр цайхан олсон хамгийн тэгтгэл хувийн нийтлийн 87-41-тэг. За үргэлжлэн 75 номерт оролцогч Сэнд Завийг тайсна хөндөтгөн өрөө. Дуулах дуу хадын хормой.

За баярлаа. Одоо 73 номер төрөлцөгч хайрхны олсон говийн нийтлийн 83.198 74 номерт оролцогч оюун саруулын олсон говийн нийтлийн 88.326. За одоо 76 номерт оролцогч гэгэн танаа гүрж байна. Дуулахдуу цэнгэрлэн харагдах уул 77 номерт сөхөө бэлдээрээ.

За баярлалаа. 75 номертой оролцогч Сэнд Зөвийн олсон хавийг нийтлээ. Хамаагийн тийштгэл хов 9956. За залгаад 77 номерт оролцогч Сөхөө. Дуулахтуу Бөөжин Лам

За одоо 76 номерт дуучин гэгэн танагийн олсон хувийн нийтлийн 91.172 одоо залгаад 79 номерт дуучин төмөн жиргалыг урж байна. Дуулахдуу ганган хул.

За баярлалаа. 77 номерт оролцогч Сөхөөгийн хавийг нийтлээ. Хамгийн төгсгөл хов 91514 91514. За өргөлжлөн 80 номерт оролцогч Содсчин таныг тайсна өндөтгөн өрий. Дуулах дуу харт хорхон ханжаар.

За одоо 79 номер дөрлцөгч Төмөн Жиргалын олсон хувийн нийтлээ 91 чиг 192. Залгаад 81 номер дуучин Гандэг дуулахдуу задгай цагаан 82 номер дуучин Цовоо Бэлдэрэ.

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдааны жалгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авч сонсцгоо нь. Эн дугаар нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулардын 2026 оны 8 сарын 26, Бэлгийн уулардын Улаанбөрөн жилийн 7 сарын 14 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагт
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
1: 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлэл,
0: Авуу хөшөөний малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярааны жоргоснаа уламжлан суралчиж, дээд чатнаа хулуулахгүй бичиг материал нжиж, хурлын жоргоснаа уламжлан суралчиж, хамаахи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож, дараач ялхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Урт нисэх хорны улс төрийн жуулганы дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас жан замын нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсахыг их хурл дарих ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярааны жоргоснаа нжиж, Урт нисэх хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгийн ил шатны удирдаг кадрчууд ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярааны жоргоснаа гүнжгээ суралцсан ойлгож, жан замын нөхрийн балрашгүй түүхэн хам нэмрийг үрд батчээж илж, Ахмадын үеийн хувьсгалчдын үлдээсэн эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийг жалгамжилан бадруулан дэлгэрүүлж, хүслэн итгэл бишрэлэн баттахж, ардын төлөө гэхээ ух санаагаан үйлдлэгжүүлэн, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайдаг гарах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпин болон намын төв хорооноос олгосон байлд болдгийн байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнжгэ найдваржуулж, дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг батж огцоолохоор гол шижин болгон, урт нисэх хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахиулж, ил төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг бүх хүчнээрэн ахиулах хэрэгтэй. Ил газар ил холбоолохи садан мөчрийнхэн аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтыг улам чангатгахж, аж үйлсийн хөгжилтийн илжүүлэн ажлын нарилга баттай атгахж, сараар уларлын батлан уларлаар оны баталж, харил дүргийн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас нам засгийн удирдаг Катраас амхой орчин төрний хохирлын харилцаг нэхэмжлэг гарга, ардын өдрийн сонин дээр нийтэлсэн Шижинпингийн амхой боловсны үжил санаана шинжилэн ухаанч чанар ба үнэн ёсч чанарыг гүнжгэ эзэмших хэрэгтэй гэх онлын чохолын жоргоснаа нжиж, урт нисэх хорны намын хорооны холуудахуй хурлын жоргоснаа уламжлан суралчиж, бүх аймгийн Умратын чухал амхой амар түвшний халхавчин бүтээн байгуулалтад явуулсан байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Эс шатны удирдаг Катар аргийн дотор хариуцлага нэхэмжлэг байдалтай нэрэн ханамгийн харгуулж, хатуу баримжааг тодорхойлж, амхын дүрмийн улаан шугамыг чанга захиж, амхын амар түвшний халхавчи батж хогчлох үүрэг хариуцлагад сэтгэлгэн тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Умратын 3 орны инженерингийн яс чандыг дэвшлүүлэн бом шувтлаг ажилгийг сайдруулах хэрэгжүүлж, баримжаагаан дэвшлүүлэн хурд чанд түрэгтхэн амхын бүтээн байгуулалт ялангуяа эсэргэжлийн сэргийлэн эсэж асуу үргээ яхуулж, агаар мандал ус хөрс шорон бохирдлыг сэргийлэн жасах ба амхой орчин төрний хамгаалалтын шалгуудлын байчаажи хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг нэлтэд төлөвжүүлэн сайдруу хийж, бүх аймгийн амхын яс чанарын үргэлжлэн сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт нисэх хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба урт нисэх хорны намын хорооны тойрон байчаажи хариу тусгасан санал болон тойрон байчаажи хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах ажлыг байнгжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй атгахж, нэгээс нөгөөг жижлэн өнгөн талва үндсээс нь жиргээр засахыг баримталж, дүрм тогтож төрийн бодгийг хэрэгжүүлэх зэрэг тадын буурай жийлэн нарийн ханамгай байчаанд илгэж, чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч сайжруулан төгөлдөржүүлж, тойрон байчаасан үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангатгахж, бүхэл шогчийн ажлын яс чанар үр өтөмжийг улам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмнөд дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжралын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах ажлын ихчийн байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Ил газар орон ил салаа мөчрийнхэн Төвийн ба урт нисэх хорны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, улс төрийн хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгын сэтгэлгэн улам чангатгахж, мөтег эрхэмлсэн арга хэмжээ авч элжүүлийн ажлыг сайдруулахж, бом шуутлах шийдвэр дайлдана нэгийг үр өтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвдрүүлэн хэрэг шийдэх гэж атгахж, асуудлын сөвгчийг чанга анхаарж, дэс төвшүүлэн гүйцэтгэх чухалтайгийн дэс төвшүүлж, соловчлуулан хэрэг шийтгэх чухалтайгийн соловчлуулж, ээлжүүлийн харшилдыг арилгаж, эчсдэн тултал байчих хэрэгтэй. Жагтал сурвалжилыг бүх хүчнээрээ атгаж, олон томны хүсэл шаардлагын сэтгэл тэмн үнэнчээр хүчлэн шийдвэрлж, нэг асуудлаас нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчлан, үнэн бодтой үр өгтөөр олон томд мэдрэгдэх хэрэгтэй. Эрс шуурхагаар хүчтэй арга хэмжээ авч, хөвс давсан арга хэмжээгээр хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, жоргтойгоор дутагдлан илчилж, хатуутай нь халдаж, чигтэн засгийн өрнүүлж, ажлын ах чиг удаан байвал чанга хариучлаг нэхэмжилж, хариучлаг асуух хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээллээ сонсхий. Улгын хамаарлын орны баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны холовсон нэгэн жуулчлалын зам шугам нь маш халамшил болж байна. Энэхүү жуулчлалын зам шугам нь хөвөрчин уул тосхон, сэрэнгийн зоо тосхон, өндрово тосхон зэрэг баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны өнгө үзэмжит газрыг холвож, зам дагуугийн өнгө үзэмжээ өвөрмөц хөв намтай байдаг. Ойрын жил улгын хамаарлын орны баян хошуу балгас бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан 9 гачаа тосхны их баялгийн гүнзгий удалж байгалийн бартаа шинжлэх, хөдөө нутгаар сэлүүцэх, хил хязгаараар тойрон үзэмж сонирхохыг харилцан уйлдуулсан өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын шугамыг байгуулж тосхон болгон онцлогтой, газар болгон үзэмжтэй байхыг үндсэндээ биелүүлсэн байна. 2025 онд баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 340 төмөн төгрөгийг давсан байна. Хөхөмдөг ногоон уул усын алт мөнгөн уул болгон хувируулах үйлдвэрлэлийн орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолыг хатгаж, тухайн газрынхан эргэн тойрны 4 ЭДС-ийн үзэмжийн орнтой идэв хитэй холбоолон хөдөлчиж, жуулчлалын шугамыг бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтөд уусалчлуулан, соёл жуулчлалын уусалчлалын шин замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Ариунгуа Буян бүх Чангишүгийн мэдээснээр Авуу хошууны малын жарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Авуу хошууны бэлгүүдэд балгасны Эрдэнбулаг гачааны малчин тулгуурынхан энэ жил 3 жуга төл тосч байжулжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тэр 9 сарын дундаж сүүлчээр сая хурган жарчуулдаг байжээ. Гэвч энэ жил тэднийх нар хур бороон баг, ганхах сарганттай мөртөн чарчаахан гамшиг хүчүүцснээс арга ус хурган авуу хошууны Эрдэнэ идэнэжүүлсэн хажгаардаг компани худалдаж, өнгөрсөн жилээс бараг 1 сарын өмнө жарчуулсан байна. Тулгуур
2: өнгөрсөн жил 9 сарын өнгөрсөн юм аа. Тэг бэлчээгүй их малаа жоохон тарлуулъя гэж бодоод тэг хургаа явжсэн.
3: Энэ жилийн хаш ямарч байна?
2: Хаш болно 31 их байжсэн. Одоо ажсан нь тэгээд юм хэвчихгүй. Бас нэг хургын 10 цасны нөхөртэйгээ
3: явжсэн. Бүгний нөхөрт.
2: Аа тэгжсэн аа тий.
0: Авах хошууны Эрдэнэ идэнэжүүлсэн хажгаардаг компани бол Ухрахан тэжээн үржүүлэх, нэтлэн боловсруулж борлуулахын нэг чогчулсан компани байж, жилд 45 тумн хон, 2 тумн ухр ичүүлэгч чадах хүйтэй байдаг. Энэ жил тус компани 8 сарын 18 өдрөөс үйлдвэрлэн сэргээж, бүх жилд 20-25 тумн хур худалдан авч ичүүлэхээр төлөвлөж, 8 сарын 20 өдөр болтол нийт 4000 гарын хург ичүүлжээ. Авах хошууны Эрдэнэ идэнэжүүлсэн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чинхуа.
4: Манай компанид 8 сарын 18-наас эхлээд ажилласан байна. Одоо нэг ханшуулт, хургын ханшуулт нэг жиндэн 31 өндөр байна. Өнөөс астанчд өмгтэй хургынд нэг хургынд 10-д хургыг нөхөрлө өгч байна. Чамд манайг өөсөн үйдвэрэн үйдвэрсэн харамхайшд манайг өртнэг жагдалгүр чамд манайг өртнэг бүх усд байгаа холон өртөн хордож өгч байгаа мөртөн үндэсэн хянамхайшд өөр бас гаднах энэ жагдалгүрд хордож өгч байна.
0: Авуу хошууны Эрдэнэ идэнэжүүлсэн хажгаардаг компани нь засгийн ордон аж ахуйдал малч хөрхийн холбоо завгураар аж ахуйдлын их байлгийн давулгаан бадруулж электрон эмэгжүүлэгсэн хурганд нөхөр өгөхгүй, цаад хүн нөтрөг үйлчлэх хангах, ховь тэмдэглэж эдвүүдэс солих зэрэг арга хэмжээ авч малчтад дүгэн бүжүүлж байна. Ойлгосноор авах хошуу жилд 100 төмөс дэши хурхан жарчуулж, жилийн улаан эдэнэ гаралт 7900 тонд хүрч байна.
1: Манай орооны сурвалжлагч Урхны мэдээлснээр шулуун хөх хошууны сангийн талаа балгасны алттай гачаа цуслангийн битүмжилсэн нутгасан өвс хатаж малчтад ашиг хүртэж байна. Ойрд шулуун хөх хошууны сангийн талаа балгасны алттай гачааны өвс хадах багийнхан машин төхөөрөмжөн сэлбэн засаж хадлантан гарах бэлтгэл ажиллан шалавдан хийж эхэллээ. Шулуун хөх хошууны сангийн талаа балгасны алттай гачаа бол балгаснаас зүүнш 10 км зайтай байрлаж байгаа цул малжиг гачаа болно. 200 бөгөөд 7 малжиг өрхийн 475 гишүүнтэй 19 том гарай мөн утаг бэлчээртэй. Үүнд зуслангийн газар нь 2 том мүүгийн хадлангийн талбайгаан багтаагаад 8 том 7000 мүү байдгаа. Өнгөрсөн жилүүдэд ган хасарга малын тоо толгой аривдсан зэрэг олон зүйлийн шалтгаанаас болж зуслангийн газар нь элсрэгжиж малчид зуслан буухын аргагүй болжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөлийнхэн малчидтайгаа ярилцаж 2025 онд элси засах төрөл зүйлээр зуслангийн газраан 5 жилийн хугацаатай битүүмжилхээр тоогдож шар бургас өвсний төрлийн нөхөж тарьсан байна. Энэ тухай шулуун хөх хошууны сангийн тал балгасны алттай гачааны намын үрийн шүүжи сайн эрдэнэ ярихтан
5: 25 онд манай зуслангийн тал бүгдийг битүүмжилээ. Том 3000 мөв бургасаа 5000 гарын мөв нисгэлээр хүний хүчээр өвс тарьсан. Тэгэд бол өсөрсөн гадрын нийтэнд нь бүр засах хэдлийг хийгээд барсан. Тэгээд нэгэн намраас эхлээд өвсөөд 2000 гарын болдгорсон шүү дээ. Нэг бол 500 жи.
1: Хүний хүчээр засан сэргээх ба аяндан сэргээх уйлдуулах хэлбэрээр битүүмжилсэн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрлүүлэхийн эрс хоригдлж, хүнд ноцтой илсрэгсэн газрыг хүний хүч ба машин механикаар ойжуулж, битүүмжилсэн тус жилийнх намар нь хадлан авч малчиддан хямд үнээр хуваан өгчээ. Тус гачааны малчин Гэрэл Бадрахийнх ам бүл дөрвөл амьдарч 20-д адуу 30-д шилдэг үлдрийн үхэр 50-д хонь малжиж байна. Тэдний газар нутг нь баг мөртөн зуслан бууж дийлэхгүй болсноос зундаан бусдаас газар түрээслэн малжиж, өвлийн эхнээс хашаалгын хугацаа дуустал малан хашаалнд хижээдгэн. Ийхүү жил бүр наацахтан 40 түмэнжин өвс бордоо бэлтгэх чухалтай байдаг. Нэгэн гачааны хадланг хуваах үед тэднийх хүний тоогоор түмэнжин хямд үнийн өвс хувааж олжээ. Малчин Гэрэл Бадрах.
6: Өнөөдрийн хатлагийн байцаар бол нэднээс жинхэнэ дээрч байна. Нэдэн бол жинхэнэ гантээ. Тэгээд хамгийн түрүү жил хүрээлсэн бол одоо уулын жундаа мал суучсан газар нутгийн тачирцнаас болоод хатлан жихаанэ. Өнөө жил нэднээс дээр нэдэн хүнээр бодоод нөх хүнээ 500 жингийн болт өвс 5 болт шүү дээ. Одоо 2500

0: өлгөөдөө наад хэлэхээр тогтцоход хадаад болсны дараа одоо бүх гişхүүд өвсний хамжаагаар бүх гişхүүд байгаа адилхан тгшээр хавааж өгнө.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Урмуулын шахалхан хүчний бүлүүлэлийн Шилэнгуул шахалхан хангай компани тухайн газрын дотоодын хамгаалал салаа мөчр нийгэм төрхтэй хамтран 3 торийн уусалчлуулах ардад ашиг хүртээ ухуулан тайлбарлах ажлыг өрнүүлв. Ухуулан тайлбарлах ажиллагаад Шилэнгуул шахалхан хангай компанийн намын гишүүнээ Сандрын үйлчлэгэн анги Эрдэнэ Томилсон салбарын ардын туслах чагдааны төлөөлөгч, Ойн шугам нутаг улсрын салаа мөчрийн намын гишүүний төлөөлөгч, Шин айл нийгэм торгийн 2 жуулын гишүүн, торчлсон хамгаалалтын ажилтан жич, нийгэм торгийн суугаал ардын төлөөлөгч оролж иж, амар төвшнөр чахлахан хэрэглэх, мөхөллийн эсэргүүцэн урчлан сэрэмжлүүлэх, нийгэм торгийн жасал зэрэг гол сэдвийн торон тайлмжийг сонсов. Ойлгосноор 3 торийн уулсалчлуулах загварыг Шилэнгуул шахалхан хангай компаниас үүсгэн байгуулж бүх орон төрөвлөлийн дотоодын хамгаалалт амар төвшнээ жасалтын сэргийлэн гэмдэх тор, нийгэм торгийн ардын амьдралын үйлчилгээний тор, шахалхан тор зэрэг 3 торийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн шахалтаа нийгэм торг аж ахуйлал 3 талаар хамжилтсан засах шин байршлыг бий болгожээ.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймгийн 229 голдлогтой төрөлжил нэгэнт 278 түмэн төгөргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
1: Ард жүнгүжмчин хошуу адууны хайж бисэн чанар сайтай хөгжилтийн тусгай сэдвт боловсруулын гэрхлэв.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Урхан, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал. Өнөөшнөөс 29-ний өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэ өвөлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахаасаа үлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэнд тунгалах, шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэт зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайбас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд баг бороо орно, зарим хэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно, төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 29-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэнд тунгалах, шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авуу хошууны зүүн хойд бэйийн газар орнод жөрөвсгөн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жөрөвсгөн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах, төр зуурыг усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэг дэнд тунгалах, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиж нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэг дэ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахаасаа үүлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэг дэнд тунгалах, шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэт зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайбас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд баг бороо орно, зарим хэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно, төр зур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. нөгөөдрийн 20 цагаас 29-ний өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд

0: алтай хэсэгтэн тунглах Шилийн хотын зүүн бий Улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, аву хошууны зүүн хойд биеийн газар орнд жүрвсхэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аян цахилж их салхин салхилах төр зуурийг усархаг бороо орох зэрэг цанга солиг урсгалтай цагуурын байдал илэрнэ. Баран хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгдээ үүлтэй. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүүн жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Саяг бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: мэдээллийг
1: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын тавчхан мэдэгдий.
3: Ортан засах орны намын хорооны шүүжи Ван Уйзун бүх орны үер услыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах ажлын үеийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Ортан засах орны ардын засгийн ордон хоёр чухал бүтээн байгуулалт, хоёр ишийн ажил болон 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг голдолготын ажлыг ахиулж хурал хийсэн.
3: Роналдо Сакуски болон Ин Юйжин Монголын элсрэг газарт нандан бэлгэн солилцсон.
2: Боломжгүй явдал буюу сэтгэг дишгүй гайхамшиг гэсэн гарчхтай өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны шөөмж.
3: Манай орны газар зүйн илэрхийлэлт хамгаалтын бүтээгтүүн 14 нэмэгдсэн.
2: Өвөр Монголын номын сангийн аюунчин уншилгын таарыг ажиглалтад орсон жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны орой Ортан засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйзун бүх орны үер услыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах ажлын үеийн хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Ортан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, Ортан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч, Ортан засаг орны үер услыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэгч жолоодог газрын ерөнхий жолоодогч Богон хуралд оролцсон байна. 24-ний шөнөөс манай орны дунд ба баруун бед ширүүн бороолж хэсэг газарт үер услын гамшиг болжээ. 25-ны өдөр улсын үер услыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэг ерөнхий жолоодох газар Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх хамгаалтын яамнаас манай оронд үер услыг сэргэлэх 4-р дэсэн Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлж байгалийн их байлгийн яамнаас манай оронд газар шинжилгээний гамшигыг сэргэлэх 4-р дэсэн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Ортан засах орны үер услыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэг жолоодох газраас тэр дараад нь үер услыг сэргэлэх 4-р дэсэн Бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Ван Уйзун одоохонд яг үер услыг сэргэлэх зангилгийн хугацаа болж байна. Аль шатныхан ард түмнийг дээдлэх, амнасыг дээдлэх ойлгохтууныг бат бий болгож, хорой шогмын сэтгэхүйг баримтлан цаг ямагт санаашрах хариуцлага сэтгэлгээр үер услыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах аль зүйлийн аргыг найдварж улам ард толны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Аль шатны удирдах кадрчууд хэв дүрэн болж өмнө фронтад гүнзгэрэн жолоодож хариуцлагыг ил гогцоо, ил давхаргад нарилгаж улам боттойжуулах хэрэгтэй. Аль шатны үер услыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэг жолоодох газар аюул гамшигтай тэмцэг байдлыг баталж шинжил ухаанчаар судлан магдалж нэгдэлтэй жолоодох, нэгдэлтэй төлөвжүүлэх

0: гадлаан чангатгах хэрэгтэй. Аль чатны үер утлын сэргээлж ган хагсаргаантай тэмцэх жолоодох газрын бүрэлдүүнэгч холболон хөдөлөлтсөх тогтцыг байгуулж, үер утлыг сэргээлж, аюул гамшихаас аврах ажлын шишдэм чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйжун цагуурын хянан хэмжилт урдчлан сэрэмжлүүлэх урдчлан мэдээлэх ажлыг чангатгаж, борооны байдал, усны байдлын хувиралтыг нягт ажиглаж, урдчлан сэрэмжлүүлэх хариу тосголын тогтцыг найдваржуулах хэрэгтэй. Эл төрлийн усан цорм, нүүлмэл газрын хашлаг, үлдэгдэл хөдрийн хөмрөг, уулын үерийн гамшиг, амархан үүсдэг орон, голын гулдралдах гацаа тосхон, хот суурны хотгор газар зэрэг голлогтой орныг нягт анхаарч, уулын үерийн гуу гарсан орны олон төмний амар төвчний сэргээлтийн ажлыг эрчимтэй хийх хэрэгтэй. Аюул гамшихаас аврах бэлтгэлийг цаг ямагт зайтар хийж, шилжүүлэн зөвөрлөхөд дүгэмтд өндөр бүтэмжтэй байж, үер утлыг сэргээлэх эд болцыг шинжил ухаанчаар байршуулж, хэрэгцээтэй үед шилжүүлж дийлэх, хэрэглэж дийлэх, учир явдлыг саатаагүй байхыг батлах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн өртөө аврах ажлыг идэх үедээ орнуулж, хохирол зүйдлийг хамгийн дор хэмжээнд хүртэл бууруулах хэрэгтэй. Жижигрүүлэн сахих ажлыг чангатгаж, үерийн байдал, төгшүүрт байдал, гамшигын байдлыг мэдгэдэх юм уу, гамшигын сэргээлэх, гамшигыг багасгах, гамшихаас аврах ухуулах мөдлийг цаг тухайд нь орнуулах хэрэгтэй гэжээ. Турлаас цагуурын товчоо, усан ашиглалтын тэнхэм, байгалийн эх байлгын тэнхэм, гал сэргэлж, гал унтраах аварн туслах ерөнхий анги, ортан засах орны үер утлыг сэргэлж, ган хагсаргаантай тэмцэх жолоодох газрын алуун гэрийн үер утлыг сэргэлж, аюул гамшихаас аврах ажлын хариу мэдүүлтийг сонсож, айл аймаг хотын үер утлыг сэргэлж, аюул гамшихаас аврах ажлыг үе дүгээр тохируулсан байна. Ортан засах орны удирдлаг Юйхуйван, Чанжитан, Юлишин, Танги, Жамбайчан, Өвөр Монголын цэргийн тойргийн дэд командлагч Янгуан, Зэвсэг цагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн командлагч Гуужин хуралд оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараа нэмэд 8-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоноос 2 чухал бүтээн байгуулалт, 2 шинэ ажил болон 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг гол толготой ажлыг ахиулах хурал хийлээ. Өртөн жасах орны намын хорооны дэгжүүжи өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Боган ажил байрлуулжээ. Хурлаас намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар найдварж уулж, өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар 2 чухал бүтээн байгуулалт болон 2 шинэ ажлын сайдруулагч өндөр шогсчоос 6 төрлийн төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг тээшээ хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Чухлыг төслүүдийн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын үүрэг чөдөхийг гүйцэд бадруулж, элис говь чөлийн том суурин улс төрөх генерийг эрчим жуулсан бодлогын хүчин зэрэг ажилсын холбогдох хэмжээгээр өндөр хөтлөн дайчлаг чанараар чанга шилдэг төслүүдийн урчил нөөчилж, арийн хугацаанд найдваржуулж болох дунд урт хугацаанд үргэлжлүүлэх төслийн хөмөргүй байгуулан хөгжилтийн нөөц хүчний хуримдуулах хэрэгтэй. Хэт урт хугацааны онцгой улсын жийллэг, орон нутгийн засгийн ордоны тусгай жийллэгийг гүйцэд сайдруулж, бэлмөнгө эх баялгийг төслийн өмнө фронтод оновчтойг үргэх хэрэгтэй. Хэрэглэгийг гүнжгээд тусгай ажилгыг гүнжгээр өрнүүлэн, аж үйлдвэрийн тоноглол, мал аж ахуй, трейлингийн машин төхөөрөмж, эмэмлэгийн хэрэгсэл зэргийн шинчилтийг эмх журамтайгаар хэрэгжүүлж, гэр байшин, газар хөрөнгө, машин тэрэгэ, гэрийн чагалхан хэрэгсэл зэрэг төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулж, хэрэглэгний далд хүчнийг үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулан, эл төрлийн тосгай төлөвжүүлгийн түргэн тойрвын нийтэлж, төлөвжүүлгийн тойрвох болон хэрэгжүүлэх яз чанар үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой хүрээний ангилгын мэрэгжлийн хүчирдлийг шийдвэрлэхийг хангатгаж, шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчний солигдлыг түргэтгэж, уламжлалт ааж үйлсэн аюунчлсан өөрчлөлт болон таачлсан хувирлалтыг ахиулан, нам нисэлтийн ааж ихгүй амьд үтсийн үйлдэл, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, шинэ энерги, шинэ материал зэрэг шинэ аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг урдчлан байршуулах хэрэгтэй. Чөлөөт харилцааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгож, улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийг чанар сайтай бүтээн байгуулан, дөрмийн хэлбэрийн нээлтийг өргөтгөж, алуун улсын харилцаа, хил алсалсан барааны гүйлдэг зэрэг эжигнэлтийн хэлбэрийг дэсдэвшүүлэн, нэн өндөр төвшөнтэй гадаад хандлах тааж ахуй хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, ажил олголтоо 6 жил эмэмлэлийг, нас жилийн асармжит холбоотой ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж, ардын амьдралын аж зэрэглийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас хөгжүүлэлт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, жасгийн ордны далд өр өгчөөгийг арилгах,

0: Ажиг хөлөлд өртөж байгаа жоос мөнгө төлөх болон мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж аюул төгшүүрийн арилгах үүргээ биелүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэл аашугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах амхан орчин тойрны хүрээндх ил төрлийн хариу тосгсон асуудлыг чигчлэн шийдвэрлэх зэрэг ажлыг сулруулгуу атгаж өндөр төвшинтэй амар төвшнөр бүх орны ажихуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Чибат Жэнгуанжоу, Дайчин Сүнжүнчин Танги сөхө хуралд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөхөн бүх улсын 58 бүтээгтүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүний хамгаалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Өвөнд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашигшим тариалангийн бүтээгтүн сонгогдсон байна. Тус удаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүнд морин даваагийн шар бурцаг, морин даваагийн шар уузам, морин даваагийн хар майланго, морин даваагийн навчин тамхи, хөлөн барийн шилэмдгийн үр, гурван голын адуу, гурван голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохон баамэ, идшин хон, бордохон наранхар, баян нурын бордохон чоны хармаг, баян нурын бордохон цагаан гооё, баян нурын хоёр бог дуулын ноолврын ямаа, бордохон хатан голын мөрөг загас бий. Манай орон ойрын жилд орон нутгийн сайн бүтээгтүүний баримжаажуулах, төрөл тэмдэгжүүлэх, ажиллагжуулах тийш дэс дэвшүүлж, сайн бүтээгтүүн үнд хүрэхгүй хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, бүс нутгийн их баялагын дагуулгыг ажилсын дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгон хувирулж байна. Одоохон болтол бүх орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдэг 12 аймаг хотод төгөж, ерөнхий тон 300 төрч, 1000 гаруй аж ахуйд тусгай тэмдэгтийн зөвшөөрөл олгожээ. 2025 онд манай орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдгийн үйлдвэрлэлийн өртөг 153 дуушуурыг давж 10 том шахмын хүний орлогыг нэмэгдүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Арийн хэдэн өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн инжен 26 жилийн дараа Америкийн найз Рональд Сакулсэгтэйгээ муу улсын эсрэг ажирд дахин уулзсан нь дэлхийн түмний анхаарлыг хийхэн татжээ. Рональд Сакулсэгийн тусламжаар байгуулсан Сакулсэн айвал төд хоёулын нөхөрлөлийн нандин бэлэг мөн ч дэлхийн нийтэд өргөсөн Жон Тамансын нандин бэлэг билээ. 26 жилийн өмнө Рональд Сакулсэгтэй анх удаага уулзахдаа инжен сүнжин уловч оролж түүнд бэлгэлсэн нь тогоон үед гаргаж идэх хамгийн үнэтэй талархлын бэлэг байлаа. Энэндээ инжен ажлын чөлөөгөөр ганчхан бөмбөрчиг ижилхэн хүсэлгэлсэн үсэгтэй тоноолчин хатгамал болон хоёр жүрээ хатгамалтай уловч оролж Сакулсэгэд бэлгэлсэн байна. Мон улсын элсэрхэг ажир дах үе үеийн элс засагчдын зориг санааг бичгэлсэн чулан хөшөөний өмнө инжен нөхөр гэргийн хаяулаа Сакулсэгтэйгээ зураг ахууллаа. Сакулсэг чулан хөшөөндөр ногоо модож орж дундад Америк хоёр улсын ард түмнээ нөхөрлөл нэн уртаж ужаа гүүнж ужаа болохыг бэлэгдэжээ. Сакулсэг нь бас мон улсын элсэрхэг ажраас адис авсан хэмээрхийн нэг лонх элсийг нандганан савлж улстай буцсны дараа үр хойцтой үлгэрлэн уламжлахаар болжээ. Тосоода Сакулсэг инжинд түүний хамгийн бахархдаг бөмбөгний ангийн нэг иж дурсхалын байдсыг бэлгэлжээ. 26 жилийн өмнөх $50,000 нь Сакулсэгийн инжинд хүрсэн бэлэг байлаа. 26 жилийн дараа инжин муу улсын элсэрхэг ажирт 5 том гарай муу аймодод тарж ажилласан нь түүний хариу бэлэг болжээ. Иймхүү хил анжилыг давуулсан хүнд нэндэн бэлэг нь тэр чигээр хоёр улсын ард түмний чин үнэнчин нөхөрлөлийн бэлэг тэмдэг болжээ.
1: Одоо боломжгүй явдал боيو сэтгэгдэхгүй гайхамшиг гэсэн гарцхтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийг нэвтрүүлээ. 26 жилийн өмнө ногоорох боломжгүй хэмэгдэж байсан муу улсын элсрэх газар 26 жилийн дараа ногоон бүрд болон засагдаж Америк найз Сакулсгид сэтгэгдэхгүй гайхамшиг болжээ. Өшин хошууны амь ахуйн боловсны үзүүлгийн ордны үзүүлгийн харим дээр муу улсын элсрэг газрын 3 үеийн элс засагчдын уул мөрийг харуулж сэтгэл хөдлөн үйл явдлыг учрлана. 60 гаруй жилийн өмнө 1-р үеийн элс засагч Боролтой элс нутгаа ногооруулах нугарахшгүй зоригоор шавах тарж элсийг тогтворжуулан нутаг усныхаа хүн ардын сэтгэлд хүслийн гэгээ татгуулсан билээ. Энх шантар шүгэ зоригснаг 2-р үеийн элс засагч Инжин уламжлан бадруулж салих элсийг сөрөн 40 гаруй жил ойжулсан. Муу улсын элсрэг газрын ногооруулалтад үе үеийн хүмүүсийн хөдөлмөр зүтгэлийн мөр дурайж ногоорох боломжгүй хэмэгдэж байсан нур элс өдгөө ногоон бүрд болж хувирсан байна. Инжин Сакулсгийн хоёулын нөхөрлөлийн үлгэр үнд уламжлагдах юм а. Нэг хүний бат итгэл шаргуу чармайлах нь нэг хэсэг элсийг ногооруулж үе үеийн хүмүүсийг нөлөөснөр нур элсийг ногоон бүрд болгосон гайхамшиг инхүү бичгэлэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр Хөх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий уусалж болох арга хэмжээнүүдийн нийтлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажилсын шинийг үүдхийг гүнзгий уусалж болохар болжээ. Арга хэмжээнүүдэд шинийг үүдэх хөгжилтийн системийн шилдэгжүүлэх, аж ахуйн шинийг үүдэх гол чохчийн үйлдэлийг бадруулах, чөлөөтэй хамжилтын шинийг үүдэх, шинжилгээ судалгааны бэлтгэлээ нэмэгдүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартны хүмүүжүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлчилгээний ам ахуйг шилдэгжүүлэх 6 талын 26 арга хэмжээг дурдчихэ. Үүнд Хөх хотын жил болгон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 20 гарай чухлыг төсөл, сур судалгааны 60 гарай төслийг хэрэгжүүлж, сүүс сайлын үйлс өвснөй үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийг хүчрэгжүүлж, шинээр манглан тогтоосон улсын дэс өртөн жасаг орны дэсийн шинийг үүдэх тавчанд тосвор нэг удаа 300 түмэн төгрөг болон 100 түмэн төгрөгийн шинжилгээ судалгааны зардал өгнө. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах талаар Бөх хотын голдлогын аж үйлсийн хөгжилтийн чиглэл дагуу нэг бүлэг ухаах тооны шалган батлаг тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах туршилтын суурин дунд хугацааны туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчингийн байгуулан жангалгаагийн мэрэгжил болон гол тоноглолын мэрэгжлийн хүчирхтлийн шийдвэрлэн жил болгон 2000 төмөн төгрөгийн хотын дэлхийн тусгай бэл мөнгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн аж ахуйг хөгжүүлнэ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судлын нээлтэд бэл оруулах талаар 2025 оны хотын шатны эдийн засгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бэл оруулалтын суурин дээр 2026 онд дахинаар нэмэгдүүлэн 2027 онд бас нэг дахинаар нэмэгдүүлнэ. Мөн жиргээр шинжилгээ судалгааны чухлыг төсөөлөд дээд хэдэх үед шинийг үүдэх тавчин төшхилж андлагтайгаараа чадвартан урж нэг бүлэг академичийн ардлын өртөг байгуулахын жиргээр шинжилгээ судалгааны зардалдан тусалж 2030 он болоход 2 хүрээлэнгийн 10 академичийн дээд дэлхийн шинийг үүдэх 50 бүлхмийг хорж ажиллаулна.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Дундад улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын Хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаан 2023 онд эхэлж явагдсанаас нааш манай орны зуны соёл жуулчлалын уулзалтын голлогтой нэр тэмдэгт уралдаан болжээ. 5-р сараас 10-р сар болтол Өвөр Монголын цөөн тод үндэстний олон түмэнд соёл тамирын хөдөлгөөний төвд гарагийн өдр болгон нэг талбай мари уралдаан явагдаж байна. 2026 оны Дундад улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын Хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаанд цагвар цусны адууны уралдаан ба Монгол морины шандас шалгах уралдаан тохируулж 1000 метрийн ойр замын уралдаан, 2000 метрийн уралдаан, хол замд шандас шалгах уралдаан зэрэг олон дугайлангаар явагдуулж байна. 2026 оны Дундад улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын Хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаан нь 18 өдөр явагдана. Одоохон болтол 12 өдрийн уралдааны дуусгачаа. Гараг бүрийн уралдааны сүлжээнд дэрх юм уу ахвай талбайдах сонирхож 4000 давж сүлжээний дамжуулга нь 1000 түмэнхэн удаад хурж байна. Гарагийн сүлжээний морин уралдаан нь цэвэр цусны адууны бүх улсын хувь хоримдуулах уралдаан, Монгол морины нутгийн онцлогт уралдаанаар ил газрын морины багтадад ярилцсан солилцох тусгай тавцсан хангасан тэтгэгүү морин уралдаанаар эргэн тойрны үзмтийн орон, ардын сууч, хөдөө аж ахуйн бүтээгтүуний борлуулгыг дайжилж, уралдаан, жуулчлал, хэрэглээ уялдсан эзгэнэлтийн байдлыг бий болгожээ. Уралдааны хугацаанд эргэн тойрны эдэн омдоо хоног бодол соёл жуулчлалын бүтээгтүуний борлуулга зэрэг хэрэглээ илт нэмэгдэж, тамирын уралдааны аж ахуйг дайчлах үйлдэл нь үргэлж
0: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Өвөр Монголын номын сангийн аюунч уншилгын тойрог ойр дээ ашиглалтад орж бүх орны аюунч номын сангийн системийн байгуулалтын шинэ үр бүтээлийг харууллаа. Аюунч уншилгын тойргийн суудал нэг бүлгэнд нь бүр AI аюунч ширээний төхөөрөмжийг тохируулсан байлаа. Ширээн дээрх өндөр тодочтой аюунч ширвэлтийн дуран дуур нь OCR ширвэлтэж ургах сүдрээр үг үсэг орчуулах болон үнэмлэл ширвэж данслаг ширэг чадамжтай мөртөө цаасан материалыг нэг даравчаар электрон текст болгож чаддаг учраас суралцаг материалыг эмхлэхэд нэн бүтөмжтэй болгожээ. Үүний жиргээр номын сангийн том загвар болон номын сангийн аюуны хөмөрг нь аюунч уншилгын тойрог төшөглөн уншигчдад нэн нарилаг оновчтой үйлчлэх болжээ. Уншигчид ширээн дээрээс номын сангийн хадгалалт, ном жилэг дүрмийн тайлбарж, номын сангийн ажилгын мэдээж анги зэргийг олж болно. Аюунч уншилгын тойрогт бас суралцлагад туслах оот хэрэгслийг тохируулан дуусаагүй ажлын сануулмж аюунч чаг ном уншсан тэмдэглэл төлөвлөгийн хөснөгт усуух сануулмж жижиргийг хамарсан байлаа. Аюунч уншилгын тойрогт нь бас манай орны үндэсний соёлын их баялаг, монгол хэлний эртний ном судар, ил төрлийн соёлын мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдаж байгаа онцлогтой их баялагийг жалган оруулан аюунч хайлт, олон жагвартай илрүүлэлээр үндэсний соёл болон сурвалж бичгийн их баялагийг нэг түхэн төтөр уншигчдад эдлүүлэн соёлын өвийг уламжлан жалгамжлахад тосолж байна.
1: Тавч мэдээ сонсхий. Төрөвхөн уртан засах орны хүний хүчний эх байлга ба нийгмийн баталгааны тэнхим, Баяжин хотын хүний хүчний эх байлга ба нийгмийн баталгааны товчоогоос эрхэлсэн Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны Баяжин Өвөр Монголын хамжилтцааны гэр авахын үйлчилгээний ажилтны ажилд гарахаас өмнөх боловсрол Баяжин хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 100 бүгд 4 малчин тариачин 10 өдрийн боловсролд оролцож, шалгалтад хэр тэнцсэний дараа Баяжинд үлдэж ажиллах болно.
0: 2018 онд Дундад Монгол хоёр улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гадаад гаргалтын саатгуу зам нэвтрсэнээс 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр болтол Эрен Боомтын ханалт хамааралтаар гадаадад гаргасан жимс ногоо 100 түмэн тооны давж, арилжааны өртгөн 20 доншуур төгөргөд авчээ. Үүнд цагаан ногоо, чижигт ногоо зэрэг 20 гарай жилийн эдшин ногоо болон алимрад тарвас баран зэрэг 10 гарай жилийн жимс бий.
1: Ойрд Баяннуур, Хөлөмбөр, Улаан Цав гурван хотын дум зэргийн шүүхөр бүс нутаг алсалсан хуул цаажийн хамгаалтын хамтын танилттай болж, Хөлөн нуур, Улаан Сухай, Даагын нуурын амь ухаа орчин тойрны хамгаалтын хуул цаажийн хамжилтанаа санаачлахын бичиг хамтран нийтэлжээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саял, Бат Жижүүр найруулагч Чахрам Ханахч, үзэгслэн ерөнхий анагч бүргэд.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өртөн жасах хорны чигүүрийн хорооноо урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн дараа 3 хоногт манай орны чагаагарын байдал ямар болох тухай мэдээ. 26-ны үдшийн 8 цагаас 27-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнхээ газар донд биеийн баран хэсэг зүүн хайд биеийн хайн хэсгийн газруудаар үйлшиж адил бус хэмжээний баг бороо юм уу ангид бороо орно. Үүний дотор Алшигийн өмнө бие, Үүхэн өмнө бие, Ордосын өмнө бие, Хөх хотын өмнө бие, Улаан Чавийн зүүн өмнө биеийн газруудаараа донд жиргэн бороо орж хэсэг газруудаар нь шүрүүн бороо орон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чехэлж мөндөрөө сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны дунд баруун биеийн хайн хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа. Дүржүр 6 дэсийн салхи сэлхилэх юм уу? Эргээд өмнөө сэлхилнэ. 27-ны үдшийн 8 цагаас 28-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг донд биеийн баруун өмнө хэсэг болон зүүн хайд бие, зүүн биеийн баруун хэсэг болон хайд биеийн газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Ангид бороо орно. Үүний дотор Алшигийн зүүн өмнө бие, Шилэн голын зүүн хайд бие, Хингний баруун хайд бие, Хөлөмбөрийн баруун биеийн газруудаараа донд жиргэн бороо орж хэсэг газруудаар нь шүрүүн бороо орон борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чехэлж мөндөрөөрөх сэлэг чиг үрийн байдалтай. Манай орны баруун биеийн хайн хэсэг донд биеийн хайн хэсэг болон зүүн бие, зүүн хайд биеийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа. Түржүр 8 дэсийн салхи сэлхилэх юм уу? Эргээд өмнөө сэлхилнэ. 28-ны үдшийн 8 цагаас 29-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар үйлшиж баг бороо юм уу? Ангид бороонтой. Мөний дотор Шилэн голын зүүн хайд бие, Түнглиогийн баруун хайд бие, Хингний ихэнхээ газар, Хөлөмбөрийн ихэнхээ газруудаараа дундаас шүрүүн бороо орж Хөлөмбөрийн дунд бие болон зүүн өмнө биеийн хэсэг газруудаар нь аадар бороо ором борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чехэлж мөндөрөөрөх сэлэг чигүүрийн байдалтай. Баруун биеийн зүүн хайд хэсэг донд зүүн биеийн ихэнхээ газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салхи сэлхилж байснаа. Түржүр 8 дэсийн салхи сэлхилэх юм уу? Эргээд өмнөө сэлхилнэ. Сая чигүүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: гэрэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэн төрлөштэй.

0: Итгэрнгүй алдуулвал багийг. Эрх хүндэн алдуулвал хийх. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндэн саруул ухаантай.

0: Налгар намрын нэгэн өдөр баатар настан хонин худалцаад хөгшөнтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидэ Анжелийн хонин махны ханш ихсэн. Манай хонь харин их хүнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө, тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормын явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоосо хатгалья хөө.
1: Харин тэгье.
0: Малгасны жил дээр хуул бус, үл мөнгө чуулуулах ухаалгын чигтээ мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөн ч төгшүүргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсэн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
3: Ай ай ай ай тэнд юу вэ?
4: Алдараа акарч ээ. Ай наашир наашир. Бид оролт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшүүр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор дохолдох аз жавшаа мөн шүү. Наашаа ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ наашаа.
0: Уул бас итгээд жамаар өнгөрөх баатар болон хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
4: Аагааны хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шөө. А өнөөдөр хамгсуул чи нэг өдөр болж ийнэ. А жоос хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүнэ хүмүүнь юу гэнэ? А танай сайхан санаанд чинь баярлж байна. А гэлэгэд эн чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус чинь бэр нас явчихсан уу да? Ойлгохгүй байна.
4: Ойлгоод үгүй ойлгоод.
1: Ухаан дохойг нь олохгүй олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашил. Банктаа очоод жоосон хатгалья.
4: Окей ээ чи. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаартын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Маашаа ороод ир. А?
1: Орж үчээ л да яах вэ?
4: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Маашаа.
0: Компанийн алган гэрте хуул бус итгээд гардах материалаа жаагаад.
4: Авга. Аня. Манай компани бол найдвартай компани шүү. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй байл оруулах тоо хэмжээрэх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бэл оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх, энэ чинь банкд хадгалах хүмүүнгөөс хол өндөр юм байна шүү дээ.
1: Харин
2: үгүй, бид энд бүл оруулбала. Дими утгүй хотонд асар авчихно. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
4: Хэдийн харвэн бэл оруулуул төдий харвэн ашиг хүртэнэ гэж мэддэй ани аминь. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
1: Аа, яано ачку.
2: Тэгээ тэгээ
1: ачхи. За, хоомина. Тэгвэл бид жаасан банкд хадгалахын төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
4: Аа, тэг тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үзэж сууна.
2: Хой овгоо, бид бүл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч ч хэмөө юмөөгүй ин? Одоо бараг хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг хэмээгүй байх чинь яасан юм бол та.
0: Эрх мүжигчдээ хуул бус хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бус бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
5: Хой хөхлөө, тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай Жоос хүүгийн хором яан вэ?
6: Дүрсэн гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэнэн хамаарлын төв чоноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мөглөгдөхөөс хичээгээрэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулрлын 2026 оны 8 сарын 26, бэлгийн уулрлын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 14 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
1: 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлэл,
0: авуу хөшөөний малын зарцуулалтын ажил урагштай явагдаж байх зэрэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргоснаг уламжлалын сурвалж хийж, дээж хатнаа хулуулахгүй бичиг материал нэж, хурлын жоргоснаг уламжлалын сурвалж хийж, хамаахгүй байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас жан замын нөхрийн мэндэлсэн жуун жилийн ойг дурсах их хурл дарих ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргоснаа нэж, Уртанжисан хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жоргосноо уламжлалын сурвалсны дараа чухалж ялахтаа, бүх аймгийн гэл шатны удирдаг хаадарчууд ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргосноо гүнжгээ сурвалжин ойлгож, жан замын нөхрийн баларшгүй түүхэн хам нэмрийг үрд батчээж илж, Ахмадын үеийн хувьсгалч хэдийн үлдээсэн эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийг жалгамжилан бадруулан дэлгэрүүлж, хүслэн итгэл бишрлэн баттахж, ардын төлөө гэх уг санаагаан үйлдэлжүүлэн жоргтойгоор хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлт гаргах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжин Шижинпин болон намын төв хорооноос олгосон байлд болдгийн байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгээ найдваржуулж, дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарыг батж огчлохоор гол шижин болгон, Уртанжисан хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахиулж, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг бүхэлд нарын ахиулах хэрэгтэй. Эл гажир эл хөдөлгөхийн садан мөчрийнхэн аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтын улам чангадахж, аж үйлсийн хөгжилтийн элжүүлэн ажлын нарилга баттай атгаж, сараар уларлын батлан уларлаар оны баталж, харал түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас нам засгийн удирдаг хатраас амхой орчин төрний хохирлын харилцаг нэхэмжлэг арга, ардын өдрийн сонин дээр нийтэлсэн Шижинпингийн амхой боловсны үжил санаана шинжилэн ухаанч чанар ба үнэн ёсч чанарыг гүнжгээ эзэмших хэрэгтэй гэх онлын чохолын жоргоснаа нэж, Уртанжисан хорны намын хорооны холуудхи хурлын жоргоснаа уламжлалын сурвалж хийж, бүх аймгийн Умратын чухал амхой амар төвчны халхавчин бутан байгууллалтад явуулсан байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалж ялахтан, эс шатны удирдаг хатар аргийн доторх хариуцлага нэхэмжлэх байдалтай нэрэн ханамгай харгуулж, хатуу баримжааг тодорхойлж, амхын дүрмийн улаан шугамыг чанга захаж, амхын амар төвчны халхавчи батж хогчлох үр хариуцлагад сэтгэлгэн тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Умратын гурван орны инженерингийн яс чандыг дэвшлүүлэн бом шувтлаг ажилгийг сайдруулах хэрэгжүүлж, баримжаагаан дэвшлүүлэн хурц чанд түрэгтхэн амхын бүтээн байгуулалт ялангуяа эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асуу үргээ яхуулж, агаар мандал ус хөрс шорон бохирдлыг сэргийлэн жасах ба амхой орчин төрний хамгаалалтын шалгуудуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг нэлтэд төлөвжүүлэн сайдруу хийж, бүх аймгийн амхой яс чанарын үргэлжлэн сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисан хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жаргаснаа уламжлалын сурвалцны дараа чухалж ялахтан, эл шата эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртанжисан хорны намын хорооны тойрон байчааж хариу тусгасан санал болон тойрон байчааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг баямжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй атгаж, нэгээс нөгөөг жижлэн өнгөн талва үндсэс нь жиргээр засхий баримталж, дүрм тогтож төрийн бодгийг хэрэгжүүлэх зэрэг талын буурайжвилан нарийн ханамгай байчаанд илгэж, чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч сайжруулан төгөлдөржүүлж, тойрон байчаасан үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангадахж, бүхэл чохчийн ажлын яс чанар үр өвтөмжийг улам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмний дэргэдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн жасах ажлын ихчийн байдлын харам мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалж ялахтан, эл гажир орон эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртанжисан хорны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, улс төрийн хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгын сэтгэлгэн улам чангадахж, бодтой эрхэмлсэн арга хэмжээ авч элжүүлийн ажлыг сайдруулахж, бом шутлах шийдвэр дайлданаа нэг их үр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвлөрүүлэн хэрэг шийдэх гээд атгаж, асуудлын сөвгчийг чанга анхаарж, дэс дэвшүүлэн гүйцэтгэх чухалтайг нь дэс дэвшүүлж, соловчулан хэрэг шийтгэх чухалтайг нь соловчулж, ээлжүүлийн харшилыг арилгаж, эчсдэн тултал байчаах хэрэгтэй. Жагтал сурвалжилыг бүх хүчнээрээ атгаж, олон томдын хүсэл шаардлагын сэтгэл тэмн үнэнчээр хүчлэн шийдвэрлж, нэг асуудлаас нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг чухалчлан, үнэн бодтой үр өгтөөр олон томд мэдрэгдэх хэрэгтэй. Эрс шуурхагаар хүчтэй арга хэмжээ авч, хөвс давсан арга хэмжээгээр хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, жоргтойгоор дутагдлан илчилж, хатуутай нь халдаж чиглэн засгийн өрнө үйлж, ажлын ахчиг удаан байвал чанга хариучлага нэхэмжилж, хариучлага асуух хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээллээс сонсхийн. Улгын хамаарлын орны баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны холовсон нэгэн жуулчлалын зам шугам нь маш халамшил болж байна. Энэхүү жуулчлалын зам шугам нь хөөвөрчин уул тосхон, сэрэнгийн зоо тосхон, өндрово тосхон зэрэг баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны өнг үзэмжит газрыг холвож, зам дагуугийн өнг үзэмжийн өвөрмөц хөв намтай байдаг. Ойрын жил Улгын хамаарлын орны баян хошуу балгас бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан 9 гачаа тосхны их баялгийн гүнзгий удалж байгалийн бартаа шинжлэх, хөдөө нутгаар сэлүүцэх, хил хязгаараар тойрон үзэмд сонирхохи харилцан уйлдуулсан өвөрмөц онцлогтой жуулчлалын шугамыг байгуулж, тосхон болгон онцлогтой газар болгон үзэмжтэй байхыг үндсэндээ биелүүлсэн байна. 2025 онд баян хошуу балгасны 9 ачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 340 төмөн төгрөгийг давсан байна. Хөхөмдөг ногоон уул усын алт мөнгөн уул болгон хувируулах үйлдвэрлэгийн орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолыг атгаж, тухайн газрынхан эргэн тойрны 4 ЭДС-ийн үжимчийн орнтой идэв хитэй хол болон хөдөлчиж, жуулчлалын шугамыг бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтөд уусалчулан, соёл жуулчлалын уусалчлалын шин замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Ариунгуа Буян бүх Чангишүгийн мэдээснээр Авуу хошууны малын жарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Авуу хошууны бэлгүүдэд балгасны Эрдэнбулаа гачааны малчин тулгуурынхан энэ жил 3 жуга төл тосч байжулжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тэр 9 сарын дундаж сүүлчээр сая хурган жарчуулдаг байжээ. Гэвч энэ жил тэднийх нар хур бором баг, ганхах сыргантай мөртөн чарчаахан гамшиг хичүүцнээс арга ус хурган авуу хошууны Эрдэн идэний жүйсийн хажгаардаг компани худалдаж, өнгөрсөн жилээс бараг 1 сарын өмнө жарчуулсан байна. Тулгуур
2: өнгөрсөн жил 9 сар өнгөрөөд байгаа юм аа. Тэг бэлчээгүй их малан жоохон тарлал гэж бодоод л тэг хурга авчихсан.
3: Энэ жилийн хаш ямарч байна?
2: Хаш болно 31 байжсэн. Одоо арьсны үедээ хэдий юм хэвчихгүй. Бас нэг 1.10 цасны нөхөртэй гэж
3: хэлсэн.
2: Аа тэгж хэлсэн тий.
0: Авуу хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани бол Ухрахын тэжээн үржүүлэх, нэтлэн боловсруулж борлуулахын нэг чоохчулсан компани байж, жилд 45 түмэн хон, 2 түмэн үхэр ичүүлэх чадахуйтай байдаг. Энэ жил тус компани 8 сарын 18 өдрөөс үйлдвэрлэн сэргээж, бүх жилд 20-25 түмэн хурга худалдан авч ичүүлэхээр төлөвлөж, 8 сарын 20-ны өдөр болтол нийт 4000 гарын хурга ичүүлжээ. Авах хошууны Эрдэн идэний жүйсийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чинхуа.
4: Манай компанид 8 сарын 10-наас гээд ажилласан байна. Одоо нэг ханшуулт, хургын ханшуулт нэг жиндэн 31 өнд хург байна. Энэс астаншд өмгтэй хургынд нэг хургынд нь 10 хургыг нөхөр нь өгч байна. Чамд манайг өөсөн үйдвэрэн үйдвэрсэн харамхан хашт манайг өртнэг жагтэлгүр чамд манайг өртнэг бүх ус байгаа холон өртөн хордож өгч байгаа мөртөн үдсэн хэнамаа хаштай өөр бас гаднах энэ жагтэлгүрд хордож өгч байна.
0: Авуу хошууны Эрдэн идэний жүйсийн хажгаардаг компани нь засгийн ордон аж ахуйлал малч хөрхийн холбооч авгуураар аж ахуйлалын эх байлгийн давулгаан бадруулж электрон эмэгжүүлэгсэн хурганд нөхөр өгөхгүй, саадхүн нөвтрөх үйлчлэг хангах, ховь тэмдэглэж эдвүүдэс солих зэрэг арга хэмжээ авч малчтад дүгүмжүүлж байна. Ойлгосноор авах хошуу жилд 100 төмөөс дээш хурхан жарчулж, жилийн улаан эдэний гаралт 7900 тонд хүрч байна.
1: Манай орооны сурвалжлагч барихны мэдээлснээр, Шулуунхөх хошууны сангийн талаа балгасны алттай гачаа, цуслангийн битүмжилсэн нутгаасан өвс хадаж малчтад ашиг хүртэж байна. Ойрд Шулуунхөх хошууны сангийн талаа балгасны алттай гачааны өвс хадах багийнхан машин төхөөрөмжөн сэлбэн засаж хадлантан гарах бэлтгэл ажиллан шалавдан хийж эхэллээ. Шулуунхөх хошууны сангийн талаа балгасны алттай гачаа бол балгаснаас зүүнш 10 км зайтай байрлаж байгаа цул малжиг гачаа болно. 200 бөгөөд 7 малжиг өрхийн 475 гишүүнтэй 19 том гарай мөн утаг бэлчээртэй. Үүнд зуслангийн газар нь 2 том мөгийн хадлангийн талбайгаан багтаагаад 8 том 7000 мөг байдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд ган хасарга малын тоо толгой аривдсан зэрэг олон зүйлийн шалтгаанаас болж зуслангийн газар нь илсрэгжиж малчид зуслан буухын аргагүй болжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөлийнхэн малчидтайгаа ярилцаж 2000 бөгөөд 25 онд Элси засах төрөлжүйлэр зуслангийн газраан 5 жилийн хугацаатай битүүмжилхээр тоогтож шар бургас өвсний төрлийн нөхөж тарьсан байна. Энэ тухай шулуун хөх шууны сангийн тал балгасны алттай гачааны намын үрийн шүүжи Сайн Эрдэнэ ярихтан
3: 25 онд манай зуслангийн тал бүгдийг битүүмжилээ. Том 3000 мөнгө бургасаа 5000 гарын мөнгө нисгэлээр хүний хүчээр өвс тарьсан. Тэгэд бол Өлсөрсөн гадрын нийтэнд нь бүр засах хэлбэл хийгээд барс. Тэгээд нэгэн намраас эхлээд өвсөн хатчаад 2000 гарын болтгосон шүү дээ. Нэг бол 500 жи.
1: Хүний хүчээр засан сэргээх ба аянтан сэргээх юм уйлдуулах хэлбэрээр битүүмжилсэн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрлүүлэхийн эрс хоригэлж, хүнд ноцтой илсрэгсэн газрыг хүний хүч ба машин механикаар ойжуулж, битүүмжилсэн тус жилийнхээ намар нь хадлан авч малчиддан хямд үнээр хуваан өгчээ. Тус гачааны малчин Гэрэл Бадрахийнх ам бүл дөрвөл амьдарч 20 дадуу 30-аад шилдэг үлдрийн үхэр 50-аад хонь малжиж байна. Тэдний газар нутг нь баг мөртөө зуслан бууж дийлэхгүй болсноос зундаан бусдаас газар түрээслэн малжиж өвлийн эхнээс хашаалгын хугацаа дуустал малан хашаална тэжээдгэн. Ийхүү жил бүр наад захтаан 40 төмөнжин өвс бордоо бэлтгэх чухалтай байдаг. Нэтнэн гачааны хадланг хуваах үед тэднийх хүний тоогоор төмөнжин хямд үнийн өвс хувааж олжээ. Малчин Гэрэл Бадрах.
5: Өнөөдрийн хатлагийн байцаар бол нэднээс жихэн дээр шиг нэднэн бол жихэн гантэ. Тэгээд хамгийн түрүү жил хүрээлсэн бол одоо уулын жундаа мал суучсан газар нутгийн жихэн тачирцнаас болоод хатлан жихаанэ. Өнөө жил нэднээс дээр нэднэн хүнээр бодоод нөх хүнээ 500 жингийн болтын өвс 5 болт шүү дээ. Одоо 2500 жин хүн.
6: Ачаа гаднаас олж авсан өвсийг бодвол одоо тэр хадад боосныхон сүйтгэлийн өглөө гаднаас олсон өвснээс яа хэмтэх шүү дээ. Ерөөсөн өвсний чанар ус сайн мэнэ өөрийн нутгийн өвс болох.
1: Алттай гачааны хоёр зөвлөлн жил болгон гачааныхан гишүүдийн зохион байгуулан өвс хадах тусгай баг байгуулж хадлан хадах, боодлох, тээх, тархах зэрэг ажлын нэгдэлтэд явагдуулж айл өрхийн хүний тоогоор нь хувааж өгч байна. Энэ жилийн өвсний урагчийн байдлаас үзвэл хадлан нь Нэтнэн гасан сайн байж одоохонд хадланд гарах бэлтгэл ажиллаа шалавдан хийж байна. Энэ тухай Сайн Эрдэнэ ярихтан.
3: Өвс хадах машин, өргөд боодлох машин, өргөд майдарт нэгүүл хадлагын талбай нь зам муу. Хацааны машин ороод зөөвөрлөхгүй. Ийм үст төр хадааны бүр зөө замын хажууд тавина. Тэгэл мэрэв л 3 өсөг хаваагод. Майдара цусны талбай нь ер нь 3 хоогдчихсан газар мохтлоод 3 бүлэг хүн даатлуулж

0: байгуулж, бүх орон төрөвлөнд дотоодын хамгаалалт амар түвшний жасалтын сэргийлэн гэмдэх тор, нийгэм төргийн ардын амьдралын үйлчилгээний тор, чахлахан тор зэрэг гурван торын нэгдэлтэд төлөвжүүлэн чагдаа нийгэм торог аж ахуйлал гурван талаар хамжилтсан жасах шин байршлыг бий болгожээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймгийн 229 голдлогтой төрөлжил нэгэнт 278 түмэн төгөргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
0: Ойрд жүнгүжмчин хошо адууны хажуусын чанар сайтын хөгжилтийн тусгай сэдвт боловсруулалт ингэрхлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Цанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал. Өнөөсөөс 29-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахаасаа үүлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэг зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайбас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шэнд баг бороо орно, зарим хэсэг газар нь дунд жиргийн бороо орно, төр зуур их усархаг бороо орох, аян цагж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авуу хошууны зүүн хойд бэйийн газар орнод жүрвсхэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аян цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгээ дахиж нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалахаасаа үүлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, шилийн хот, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэг зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайбас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шэнд баг бороо орно, зарим хэсэг газар нь дунд жиргийн бороо орно, төр зуур их усархаг бороо орох, аян цагж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авуу хошууны зүүн хойд бэйийн газар орнод жүрвсхэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аян цахилж их салхин салхилах, төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаасаа үүлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10

0: 4 градус. Сая цагуурай мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амьдлын хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүмж 5 жуматер. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын ая. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цоохор гэдэг сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсгоолтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан авраг цохорг гэдгээр сонсголоо. Даа ховсгоолт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Америктийн ухааны уламжлалх агарын чиглэлээр талгаан цаг буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаж үгүй чиглэлээр талгаан чимээ жинхэнэ дэлхийтэй холбох Араачогийн

0: агуу намын өнгөрөл түүхийг суралж иж
1: уугаа үйлсийн ул мөрийг эргэжүүлээ.
0: Намын түүхийг хамтар суралж тусгай нөтрүүлээ.
1: Ирхэм хүнд сонсогчдоо та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 4 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан агуу их жирог санаг бадруулан маш олон шин түүхэн онцлогтой агуу их тэмцлийг хийсэн байна. Америкийн эсэргүүчин Солонгосыг тусалсан дайны агуу их хилэлтүүд Дундад улсын ард түмэн бос зогсоод дэлхийн дорн дахинд сүхийн сүндрэлсэн тунхаг бичиг мөн Дундадын үндэсний агуу их зэргэн мандалд зүг урагшилсан чухал хөшөө тэмдэг мөн. Тэр нь Дундад улс ба дэлхий дахинд чум чухал их бөгөөд алс хэтийн ач холбогдолтой юм. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн түрэмхийлэгчдийн боронхой зэргэн бомбтод бүхүлэн шин Дундад улсыг өлгий дотор нь боомлог гэсэн гордлогийг бут хэрэгжээ. Зүүн өдрөг ирэхээс өмнө ганцхан өдрөгдөж унаг гэхчээр үүнээс аваад эзрэхг төрөмхийтэн дахин зэвсэгт хүчнээр шин Дундад улсад халддах жорог санаагүй болж шин Дундад улс үнэнхүү давдуун батал тогтмол шатсан байна. Энэ дайнаар Дундад улсын төвшин тайван амар тогтууныг тэмчин олж Дундад улсын ард түмний харгас хүчнээс үл сүрдэх бол төмөр мэт сүлс жоргийг гүйчэд хэлүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн ойр үеэс наших хүн болгонд тарталдаж бусдыг царайчилсан 100 жилийн ичүүр гутамшгийг туйлууртай арилгаж Дорнот Азийн өвчтөнг мадгайг туйлууртай хаяад Дундад улсын ард түмэн үнэнхүү баярын магнайд хэмжээ. Энэ дайнаар Дундад улсын ард түмний цог сүлд бадарч Дундад улсын ард түмний төмөн олдороо сэтгэл нэгдэх эрс хатуу зан суртлыг гүйчэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин Дундад улсын ард түмэн түрэмхийлэгчдийг илж бүх дэлхийг тоонсолгон Аз тэг болгон олон улсын хэрэг явагддаг. Шин Дундад улсын чухал байр суурийг тавьж шин Дундад улсын том улс болох байр суурийг илрүүлсэн байна. Энэ дайнаар дэлхий дахнараа Дундад улсыг гайхамшиг болж Дундад улсын ард түмний дэлхийн инк тайвнгийн хамгаалаг Эрис Бат Жоргийг гүйчэд илрүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин ардын цэрэг анг дайны дунд дайн хийхээ суралцаж дайдах тутам эрэлхэг байлдах тутам баатарлаг болж цэргийн явдлын чухал туршлагатай болж дан ганц цэргийн төрлөөсөө олон цэргийн төрөл ба цэргийн мэрэгдийн төрлийн нийлмэл цэрэг анг болох хувиралтыг илүүлж улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн олоогчлтыг туйлын их харахгүйлв. Энэ дайнаар ардын цэрэг ангийн дайчин хүчин дэлхий дахныг донсолгож жорогтой байлдаж заавд ил хатуу чанга сүс жоргийг бичиж илүүлжээ. Энэ дайнаар дамжин дэлхийн 2 дугаар их дайн дууссаны дараа Аз тивх чаашлуул дэлхийн байлдах бодлогын байршлыг дүнсгий шүүж бүх дэлхийн дарлагдаж байгаа үндэстэн ба ард түмний үндэстний тусгаар тогтмол ба ард түмний чөлөөлтийг тэмцэн олох шүдрэг ёсны визэс твэйлийн их жоргжуул болж дэлхийн инк тайван болон хүн төрөлхтний давшилтын үйлсийг хүчтэй ахуулсан байна. Тэр нь ямарваа нэгэн улс, ямарваа нэгэн цэрэг анг хэдий хүчрэхэд их байсан ч хэрвээ дэлхийн хөгжилтийн өрсөлдөлийн эсэргүүцэл тал зогсож хүчрэхтэн эртэж өөхөй дардан сүрч явн сүргүү ашиж түрэмхийлэн өргөтгүүл давтай хад мөргөөдө толгоогоо

тусаа өрсөлдөх юм гэдгийг төмөр мэт бодогтой тэрээр ертөнцийн хүмүүст хэлж өгөв. Энэ дайнаар шүдрэг ёс давтай хүчрэхлийг ярьна. Инг тайван хөгжилтөд хоригдлогдчихгүй түүхэн өрсөлд мөн гэдгийг дахантай хэлчихжээ. Америкийн эсэргүүчийн солонгосыг тусалсан сүр дадагчтай танд эрэлхэг баатардаг дунд дулсын ардын сайн дурын цэрэг ямах эх орон ба ард түмний ашиг тусыг аливаагаас эрхэм дээд байрны тулж эх орон ба үндэстний нэр хүндийн тулоо ам бие хайхуртын хилжиг эх орон цэцгийн жирэг санаа эрэлхэг баатарлаг эрэс хатуу үхэд сэкхийг өл хайхурэг ховсголт баатарлаг үздийн жирэг санаа хүчир бүрэгслээс айхгүй ямагт омог төгөлдөр байх ховсголт байсангүй үздийн жирэг санаа эх орон ба ард түмнөөс даалгасан үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхин тулоо аливаагаан харамгүй жоруулах ховсголт үнэн чөдрөг жорог санаа хүн төрөлхтний инг тайван болон шүдрэг ёсны визийн тулоо тэмчих интернетлийн жорог санааг бадруулан Америкийн эсэргүүчин солонгосыг тусалсан агуйг жорог санааг бий болгосон байна. Америкийн эсэргүүчин солонгосыг тусалсан агуйг жорог санаа цаг хугацаа орон цаг дагуу явах тутам шингэж байна. Үүнийг эрхэвч үн мөрт уламжилж үеийн үед батруулах хэрэгтэй. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид чум харгас тогшноос үл сүрдэг хүчрхлийг эсэргүүчих үндэстний амог жоргон ирчлэг хэрэгтэй. 70 жилийн өмнө эзэрхэг төрөмхийн дайны галыг шин дундад улсын үүдэнд хүртэл тэмдэжээ. Төрөмхийлэгчд хандахтаа тэдний датсан арга хэлүүрээр тэдэнтэй хилцэх хэрэгтэй гэдгийг дундад улсын ард түмэн сайн мэддэг. Энэ нь дараа дайнаар дайныг зэвсгэр зэвсгийг зогсоох, ялалтаар инг тайвныг олох, хүндэтгэлийг олох явдал болно. Дундад улсын ард түмэн хэрэг датахгүй, гэвч бас хэрэгээс айхгүй, ямарваа хүчир бэрэгшил ба аюул төвшүүрийн өмнө хөл чичирж нуруу бүхийхгүй, дундын үндэстэн бол сүрдэшгүй, дарагдашгүй юм. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид ч юм түмэн олноороо сэтгэл нэгцэн дуурвал дуу нэгтэй духтарвал хүч нэгтэй байдаг үндэстний хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Америкийн эсэргүүчин солонгосыг тусалсан дайнд дундад улсын ард түмэн эх оронч үзлийн төгийн ураалгадоор харгас дайсныг хамтаар хорсож сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж дэлхий дахинд дундад улсын ард түмний агуйг хүчин чадлыг эрчлэн харуулж одоо дундад улсын ард түмэн жохон байгуулчаад хагдаж болошгүй болдоо. Алтхад хөрвөл сүйд болно гэдгийг хэлүүлжээ. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид ч юм үхэд сэхийг үл хайхурах, үхлийг сөрөн урагшлах, үндэстний амуг жоргийг давтан боловсруулах хэрэгтэй. Солонгосын дайны талбарт сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид хүчрхэг их бөгөөд харгас гэрчхий дайсны өмнө хатуу шүрэн байлдааны орчин нөхцөлд халуун аймаа өргөдүүлэн бүлээн чулсан урсгаж болд зэвсгэлэл ааныч босоо жорог сайтай сүс жоргороо болд зэвсгэлэл сайтайч босоо жорог ааны дайсныг илж тэнгэр газрыг донслогож жүтгэр сахуусныг уйруулам сүрсж явсантай туулсыг бичгэлсэн юм. Сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид дарын утаа сум мөндөр дундуур эрэлхийг нь дайрж уйларсан дэлгчилтийн өмнө бэхэлтэн бат сахаж үүдэг чэжээрэн буугийн амыг бүгдэн бэй чогтчороо шат болгож дарын багдахад тэврэн дэлгчих хонко атхан дайсны дунд дайран орж өсөж дархан төсвөрлөн уфурлгүй байлдаж гал тэмөр сэтгэлж байсан ч хөдлөшгүй байж охторгойд ас тулан аван үзэлчиж зоригтай байлжээ. Тэдний дундаас Янхэнсэ, Хуанжигуан, Төвшоу юн зэрэг 30-гарын Түм Баатар гавиатан болж 6,000 шихам гавиат хамт нийтэд чулууран гарчээ. Баатарчууд их улс маань ард бий, эх орон ард түмнийхөө инг тайвангийн төлөө бид нэг алхамч ухарч болохгүй гэж хэлжээ. Иймэрхүү амг жоргон өшөөтөн дайсныг жижрүүлж тэнгэр газрыг уйруулав. Цаг үе яаж хөгжсөн ч бид ч юм төв ёсыг сахуун шинийг үүдэх эрдхийдэн урагшлах үндэстний оюун ухаанаа хөгжөөх хэрэгтэй. Жорогтойгоор шиний үүдэгчид авшиж чадамхаагаар үүдэн бүтээгч хийдэг сайн дурын цэргийн дараг байлдагчид харийн дайны талбар зүс буруу дайсны өмнө чи жохкороо жох, би жохкороо жохон, чи атмын бөмгөө хай, би гарнаатан шидэн гэх дайлдааных баримтлан уян хатан хөдөлгөөт байлдах бодлох байлдах аргыг бүрэн гүйж тэргэлв. Ил талын төгшөөр ба шилгалт ил зүйлийн харс цаат ба даралтын өмнө дундад улсын ард түмэн ерөн уул тааруул зам нээж, ус тохойлдвол хөөрөг тавьж, мэрэгэн бодлог эрэлхийг жоргоо илрүүлэн,
Жорогтойгоор замын урагшилж үхэн тэмчиж байгаад зам гаргасан юм. Америкийн эсвүүчэн Солонгосыг тусалсан дайн ялалт олсон жир гарын жигүүн турш Дундад улсын Ухант намын Батчинг удардлаг доор Дундад улсад урд дөмөн байгаагүй Лотих түүхэн хавралт гарч Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журам шин цаг үед орж Дундадын үндэстэн бос жогссон баяцнаасаа хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирчээ. Өнөөдөр бид яг хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхэн уулзуур дээр жогсож чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулсан бүтээх үйлс өдөлгүй амжилт тодох гэж байгаа бөгөөд нийгэм журамтай одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ирээдүйг гэгэн саруул байна. Урагшилтын зам тийм ялган урагштай байж чадахгүй юм. Бид Америкийн эсвүүчэн Солонгосыг тусалсан дайны хатуу бэрхшээлт өнгөрөлт ба агуу их ялтыг бат чийхэн жоргтойгоор тэмчил хийж, чадамхайгаар тэмчил хийж, хүчтэйг мэдэж байгаад хүчлэн тэмүүлж, эрс чуурхайгаар урагшилж, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын агуу их үйлсийг тасралтгүй урагшлуулах хэрэгтэй. Агуу их ялтыг бат сахиж, агуу их үйлсийг ахуулахд Эрхөвшө Дундад улсын Ухаант намын удирдлагыг баримтлж, намаа нэм бат чанга хүчин чадалтай болгон давтан боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын Ухаант нам шиг үндэсний сэргэн мандалд ард түмний зол жиргэлийн төлөө чөс урсан абан өрөвдүүлхөөс бочгүй чөвшөрч бие чармын тэмчиж, төг түмэн олон түмнийг бүлхэмдүүлэн нэвтрүүлж, тасралтгүй илэтчүг урагшилтай өөр ямарч нэгэн улс төрийн хүчин байхгүй гэдгийг Америкийн эсрэгүүчэн Солонгосыг тусалсан дайны агуу их ялалт дахин гэрчлэв. Бид тулгуур зорилтоо үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чийдэлж өөрийн биетаа хувьсгал хийх жорох санаагаар намын байгуутын агуу их шинийн жимрүүдийг бүх талаар ахуулж намын улс төрийн удирдлаг хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмнийг жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалаг хүчнийг тасралтгүй нэмэгдүүлдэг юм бол намын давтай ямагтай Дундад улсын ард түмний хамгийн найдвартай, хамгийн бат чанга түшиг тулгуур болгож чадна. Агуу их ялтыг бат чийдэлж, агуу их үйлсээ ахуулахд эрхөвш ард түмнөр гол болгохыг баримтлж, альваа бүхэн ард түмний төлөө байж, альваа бүхэнд ард түмнийг түшиглэх хэрэгтэй. Түүхийг ард түмэн үүдсэн. Дундад улсын Ухаант намын хүчин чадал, ардын чирэг ангийн хүчин чадлын хөөд суурь нь ард түмэнд бий. Бид бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролтыг баримтлж, ард түмэнд ашиг тус олгож, ард түмний төлөө хариуцлагаа гүйцэтгэж, ард түмний төлөө хариуцлагаа үргэлж, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжилээр ямагт хориглохгүй тэмцлийн харалтаа болгож, нам болон ард орны хоорондох салж болохгүй харьцааг ямагт баримтлах хэрэгтэй. Бид ямагт ард түмний зогсолтыг баримтлж, ард түмний дээдлтгэл юм бол давтай хандсан зүгтэй ялагдашгүй хүчрхэг их хүчин чадлыг хөгжөөж, давтай Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын гайхамшигт хөдөлгөөг тасралтгүй бичгэлж чадна. Агуу их ялтыг бат чийдэж, агуу их үйлсээ ахуулахд эрхөвш аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ахуйг баримтлж, манай улсын ерөнхий хүчнийг тасралтгүй божгаруулах хэрэгтэй. Хочронгүй бол жохогдно, хөгжвөл сая өөрийгөө хүчрхэгжүүлж чадна. Шинэ Дундад улс байгуулагдсан 70 гаруй жилийн турш манай улс хэдэн 10 жилийн хугацаанд хөгжсөн улсуудын хэдэн зуун жил явж туулсан хөгжилтийн өнгөрцөлийг биелүүлж дэлхийн дахны анхаарлыг татсан хөгжилтийн гайхамшигтыг өгдөг. Одоохонд манай улс шинэ хөгжилтийн шатанд орох гэж байна. Шинэ дохоос шинэ шалгалтын өмнө бид 5-ыг нэгж очижүүлэх ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөө ахуулж 4 бүх талын байлдах бодлогийн байрлуулалтыг жогчөөгүйгээр ахуулж шинэ хөгжилтийн ойлголтыг эрс гойгшгүй тойшруулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах юм бол давтай нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв болж, нэн үргэлжвэж, нэн амар төвшин хөгжилтийг бийлүүлж дэлхийн дахны гайхаж шалтгуулан нэн их гайхамшиг тасралтгүй бүтэж чадна. Агуу их ялтыг бат чийдэж, агуу их үйлсийг ахуулахд эрхөвш улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн олоогчлтыг түрэглэн ахуулж ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн түрүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Хүчрхэг их цэрэг ангиг хүчрхэг их эхүүдэс байж чадахгүй юм. Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд эрхэмш хөгжилт ба амар төвшин, улсаан баяжуулах ба цэргэн хүчрхэгжүүлэхийг нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Шинэ цаг үеийн намын цэргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг туйшлуулж, шинэ цаг үеийн цэргэн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг туйшлуулан ардын цэрэг ангидах намын харьчлалшгүй удирдлагыг эрс гойвшгүй баримтлж улс төрээр цэрэг байгуулах, өөрчлөлтөөр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, шинэ ухаан мэрэгдлээр цэргийг хүчрхэгжүүлэх, чадвартнаар цэргийг хүчрхэгжүүлэх,
уул ёсоор чиргээ засгийг баримталж, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах байлдах бодлогын чадвараа бүх талаар дэмжлүүлж, шин цаг үеийн ардын цэрэг ангийн үүрэг хариуцлагыг нэн сайн гүйцэтгэхтэй. Бид цаг үетэй зэргээр урагшилж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг чангатган, намын шин цаг үеийн цэргэн хүчрэгжүүлэх харалт зүг том алхмаар урагшилдгал юм бол, давтай дундгийн үндэстний агуулыг сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бат чанга байлдах бодлогын тулгуур хамгаалж чадна. Агуулыг ялтыг бат чэдлж, агуулыг үйлсийг ахуулахэд эрхөвшө дэлхийн инг тайван болон шударга ёсыг хамгаалж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чөвчийг байгуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Дундгийн үндэстэн ерөөс хөрштэйгээ дотн сахартайгаа нөхөрсөг байх хойд үүнийг баримтласаар иржээ. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс инг тайван хөгжилт төв болж, шударга ёс арчлал, эрх чөлөө өрхмөдөх бүх хүн төрөлхтний хамтын үртгийг бат сахиж, хамтаар зөвлөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх хүмүүрчлийн засалтын үзэлтийг баримтлж, инг тайван хөгжилт, нээлттэй хөгжилт, хамтарчих хөгжилт, хамтын хөгжилтийн замаар эрс гомшгүй замнал, инг тайван хөгжилтийн замаар замлхий баримтлж, ил улсын ард түмэнтэй хамтаар хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чөвчийг байгуулахыг ахуулдаг юм бол, давтай хүн төрөлхтний инг тайван болон хөгжилтийн сайн сайхан ирээдүйг ухтаа авч ирч чадна. Дэлхийн ертөнцийн ил улсын ард түмний дэлхийн ертөнц юм уу? Дэлхийн даханд тулгарч байгаа хүчирхэг ба шалгалтыг ил улсын ард түмөө харилцан хавсран хамтаар туулж, гар холбогдсон аргач авах чухалтай юм. Инг тайван хөгжилт, хамтран ажиллаж, хамтаар ашиг хүртэхгүй сая хүний ертөнцийн төв юм уу? Одоохны дэлхийн ертөнцид ямарваа ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, Петрүгтэй аминчир үзэлч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямарваа хихаг, битүүмжлэг, даралтай үзүүлэх, түншэрлийн арга маяг ч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Ямарваа хийдгээр хийх, юм бүхнийг бие гэмээн сахсуурах ажлаг, ямарваа эзэрхэглэх, эзэрхэлэн харшилах, эзэрхэлэн даралдах ажлаг ч юм огт явагдаж чадахгүй юм. Огт явагдаж чадахгүй мөртөө бас ичистэн мохортын замд орхон жайлшгүй юм. Дундад улс сэргийлтийн чанартай улсын батлан хамгаалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлсээр ирсэн юм. Дундад улсын цэрэг ангууд ямагт дэлхийн инг тайвангийн хамгаалалт бат чанга хүч юм уу? Дундад улс хижээд эзэрхэгч болохгүй, төрөлт хийхгүй, эзэрхэх үзэл ба хүчрэхлийн улс төрийг эрсэсрүүлж, бид улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусад хохирол учрахыг яасан ч хайхуркуугаар харж суухгүй, ямарваа хүн, ямарваа хүчний их улсын дахин утаг дэвсгэрт халдлага ба хавчуулд явуулахыг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Ийм хүнд ночтой байдал гардвал юм бол дундх улсын ард түмэн давтай өөдөөс мэдвчтэй жохол зүгт юм. 70 жилийн өмнөх Америкийн эрчүүчин Солонгосыг тусалсан агуйх дайныг эрхчүүлж, маш олон шин түүхэн онцлог бүхий агуйх тэмцэл хийж, дундгийн үндэстний агуйх сэргэн мандалтын гэгээн сарууд ирээдүйд бараалгүй яа, бид хязгаарлшгүй батчанг, хязгаарлшгүй итгэлтэй байна. Бид намын төв хорооны тойронд нэн илүү нягтран бүлхэмдэж, Америкийн эсэргүүцэн Солонгосыг тусалсан агуулгийг жорог санааг батруулан, сүр жавхлантай бөгөөд омог жорог төгөлдрөөр нийгэм журамтай одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аяллыг жорог. Дундгийн үндэстний агуулгийг сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг биелүүлэхийн тулд үргэлжлэн эрдэлхийлэн урагшилж хай. Тэмчил хийхийг түшиглэн ирээдүгийг тэмчин олсонгүй. Жорогтойгоор тэмчил хийхүүд манай намын ил тодо зан сүртэл мөн, манай нам тэмчил хийхэд түшиглэн өдөөгөө хурч ирсэн бөгөөд бас тэмчил хийхэд түшиглэн ирээдүйгөө тэмчин олох нь зайлшгүй юм. Нийгэм журам тотогчлсон улсыг бүгд талаар бүтээн байгуулах шин аялыг эхлүүлж, шин хөгжилтийн шатанд суурлан, шин хөгжилтийн ойлгодууныг туушлуулж, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулахад тулгарх хүчир төгшүүр ба шалгалт өнгөрснөөс өчүүхэнч дутуу болохгүй юм. Далуу кадрчуд ухамсараасаа тэмчлийн давталтаан чангатгаж, тэмчлийн дунд тэмчил хийхийг сурч, тэмчлийн дунд усан божид дээшлэн, жорогтойгоор тэмчил хийдэг бөгөөд чадамхаагаар тэмчил хийдэг баатар болохоор чармай хэрэгтэй. Тэмчлийн жоргоон батгаж, нүгрэшгүй, өчилтгүй урагшдаг хэрэгтэй. Жаахан нүгрэл бүдрэлт учрамогч жүргэшийн ухраад урагшлахгүй, хүчир бэрэгшил тулгармогч урам хугарж хойш сууч хаж яач ч болохгүй. Чадамхаагаар тэмчил хийж, тэмчлийг хийж чадах хэрэгтэй. Багаас ихийг олж мэдэх чадвараа дэмжлүүлж, үзэгдлээр дамжин мөн чандрыг олж харан, ховролтыг оновчтойгоор таних ба ховролтыг шинтлүү ухаанчаар аргачаа, санаачлагаасаа ховорхи эрхэлж,
төрүүн доходыг нэвт ажиглан ашигтай талж өг, дөгж хортой талаас жайлах хэрэгтэй. Байлдах бодлогын өгүүл төлөвлөгөө чангатхан их байдлын их талыг эжимдэн гол зөрчил ба зөрчлийн гол талыг хатгаж хүн төнгөн бачин малгуурын ялган шинтлэн ухаанчаар хүчнээн тохируулж тэмчлийн санаачлаг дэрхийг бат хэмжээх хэрэгтэй. Хязгаар шугамын сэтгэхүйг чангатхан аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг тогтмол хугацаатайгаар бүх талаар зах дараалан байцаах хэрэгтэй. Нэг учир хоёр явдлын өнгөрүүлэл, нэг ухаан сурах, үүнээс түүнийг сэрж мэдэх, нэгээс нөгөөг жүйтлэн мэдэхтэй чадамхай байж тэмчил хийх жинхэнэ чадвар, жинхэнэ эрдэмийг эжимсэх хэрэгтэй. Агуу их тэмчил хийх эрд жороо ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлээ. Хариучлагыг эрс үүргэлж, агуу их тэмчил хийх эрд жороо ба эрдэм чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Жорог сул бөгөөс үү ой ухаан толдмай, үг итгэмжгүй бөгөөс үү үйл хэрэг саармай. Манай нам дотоодын самуурл харийн түрмтгэлийн дунд мэдгэж, хал зовлонгийн дунд өссөн байж, хүчрийг туулан бэлхийг давах дунд болж гарч, хүчрэхэд дайснаар сүртгүй, аюул түгшүүрээс айхгүй, жорогтойгоор тэмцэл хийж, жорогтойгоор ялалт болох, омог жорог ба зан сүртгийг давтан боловсруулсан юм. Түүхийн хүнд үүргийг үүрүүлэхийн тулд нам ба ард түмний үйсийн тулд дайсан хичнээн хүчрэхэд их, зам хичнээн бэрх бартаатай, шалгалт хичнээн хүндэл хэцүү байсан ч, нам ерөөс огт жүргшээлгүй, огт ухралгүй, өрөвдөл сүйтэлгээс айхгүй, нүгрэш бий тэмцээр ирэв. Хувьсгалт дайны он жилүүдэд нам үндэсний тусгаар тогтнол, ард түмний чөлөөлтийг хэмжин олох түүхэд үүргийг эрэлхэг баатарлаар үүлгэж, улсын дотоод гадаадын хүчрхэг дайсантай түүлийн хатуулжтай тэмцэл явуулав. Эцэсхэг түрмхийтэн ба Пётр Иосиф эсэргүүчд түүгийг өндөр мандуулан их хувьсгалын өргөнөлтийг бий болгосноос аваад Чусатар хэтлэгийн дунд босон зогсож, зэвсэгт тэмчид эхлүүлэн хийж, газар тарааны хөдөлгөл өрнөсөн хүртэл, үндэстний их журмын төлөө, Йохны эсэргүүчийг үндэстний нэгдмэл хороонд байгуулахыг ахуулан, гадаадын дайсныг хамтаа эсэргүүцнээс аваад, Гуймандангийн дэрсэлгүүчдийн дотоодын дайсныг

өрөвдөл сэтэл гаргасан юм. Шин дундад ус байгуулагдсны дараа намын дотн гаднах улсын дотоод хадаадын хүн төрөлхтний нийгэм ба байгаль ертөнцийн төвөг гадаатай бөгөөд хүн хэцүү олон зүйлийн шалгалт ба өрсөлдөөний өмнө манай намчин маш чанга үүрэгдэл хариуцдаг ба юугаа их өсөс жоргоор түүхэд сонгор хийж эрс тэмчид өрнөдөн ард түмний бодолдоо хүчрийг сөрөн урагшиж эрс тэмчиж давдун тогтуунаар харагцааж тасалтгүй ялалт олж дундагийн үндэсний бос цогссон байцнаасаа хүчрэгдсэн агуу өсөлтийн хөвгтөө авчруу тухайн жилд дэлхий дээрх ажавхан бодот хүчнээр хамгийн их цэргийн хүчнээр хамгийн хүчрэг Америкийн эзэрхэг түрэн хэдний зөвсөлтөд сүрдүүл ба өдөөдгийн өмнө цэрэг гарган солонгост орж дайн хийх хэсэг тухай Моцад нөхөр энэ үлд түүний нэг насандаа хамгаас хүчтэж баймаа гаргасан шийдвэрт бодлогийн нэг мөнгөж хэлсэн билээ. Намын төв хороо болон Моцад нөхөр зүүн өдрөг ирэхээс өмнө ганцхан өдрөгдөж унгах байлдаг бодлогийн холын харч улсын дотоод нийч чохогдхоос айхгүй бид дахиад бүтээн байгуулна гэх эрс жорог ба сүр хүчнээр Америкийн эсэргүүчин солонгосыг тусдах улс гэрээ хамгаалах түүхч нартай шийдвэрт бодлого гаргаж төрөмхийлэгчдийн боронхой чиргэн бомбтод бүхтүүлэх аюул түгшүүрээс зайж шин дундад улс амар төвчдийн хамгаалал 1980 оны сүүлч 90 оны эхээр зүүн Европод шүрэн хувьсалт гарч зөвлөлт холбоот улсын их хамт нам дайснаас бууж зөвлөлт холбоот улс задарснаас дэлхийн нийгэм журам хүнд очтой нүгрэл бүдрэлт учирсан бөгөөд манай улсдаж 1989 оны хавар зуны үйлчлүүрийн хүнд очтой улс төрийн юмаа гарчээ. Манай нам ард түмнийг чанга түшиглэн эрс бат жорог ба түүхэн үүргэл дээр эрс шуурхай арга хэмжээ авч байгаад нам ба улсын мандаж мөхтэй холбогдсон энэ удааны тэмцэлд ялалт олсон мөртөө өрн дахны улсуудын залхаал үзүүлэг хэмээх даралтыг тулж Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын зөв айлын чиглэл ба өөрчлөлтөд хөгжүүлэлтийн зөв чиглэлийн батлаг Дэн Шопин нөхөр Дундад улсад нийгэм журам ялагдахгүй юм бол нийгэм журам дэлхийд даханд ямагт орших болно гэв. Хэрвээ Дундад улсын ухаант намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамтай байгуулч тэрх удааны домино ясам тай маягийн хувирлын дунд нурж эсвэл бусад ашилтханаас болж ялагдсан байвал нийгэм журмын бийлэг мөн урт хугацаагаар түнэр харанхуйн дунд эргэцэж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг агчиж жайдаж би тасалгадаж мэдэх юм гэж би бас хэлж өнгөрсөн юм. Түүхийн хөгжилтгөл үргэлжлэлт чанар ба шатат үрч чанарын нэгтлэн мөн нэг цагийн үеийн нэг цаг үеийн түүхэн хариуцлага ба үүрэгтэй нэг үеийн хүмүүс нь нэг үеийн хүмүүсийн түүхэн үүрэгэл ба хариуцлагатай байдаг. Намын 18 дугаар

талаас нааш шин цаг үед дундад улсын онцлог бүхий нийгэмж урлагийг баримтлан хөгжүүлэх бүл нэгэн удааны хатуу бэрэг бөгөөд агуулгыг нийгмийн хувьсгал мөн ил зүйлийн дайсагнарч хүчин давтай бидний дунддгийн үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтаа биелүүлэхийг ялган мургастай байхгүй юм гэдгийг бид сэргээр таньж олов. Энэ үндэс суурилан би бүх намд эрхэвш маш олон шин түүхэн онцлог бүхий агуулгыг тэмцдэг хийх хэрэгтэй. Эрхэвш нэн хатуужилтай нэн ширгаагүй чармайлаг гаргахаар бэлхэн байх хэрэгтэй. Эрхэвш ил зүйлийн хүндийн аюул түгшүүрийг дээд хэмжээг орж чухалчилж үнэнхүү сэргийлэн арилгах хэрэгтэй гэж дахин давтан чухалчилсан билээ. Энэ хэдэн жилдээ бид түгшүүр шалгалтыг арга заах байдлаг бодлогын санаачлах чанарыг эжимдэж намын төр барь байр суурь улсын төрийн үлгийн тогтун байдлыг сүрдүүлэх улсын голдох хашиг тусыг хохируулах ард түмний үндсэн ашиг тусыг хохируулах дундгийн үндэсний сэргэн мандатын акцийг удаашруулж цаашлуул тасалдуулж мэдэх хүнд ихөө түгшүүр шалгалтад чиглүүлэн эрс суурхаа арга хэмжээ авч эрс тэмчил хийж урт хугацааны турш шийдвэрлэгдсэн боловч шийдвэрлэдэггүй байсан маш олон бэрх зэргийг шийдвэрлэн өнгөрсөн дэхийг хүссэн боловч хийцэтсэнгүй маш олон их явдгийг бүтээжээ. Энэ хөнгөрөлтийг бид бүхэн биеэрээ өнгөрүүлсэй юм. Энэ удааны бүгд төрлийн шийдвэрт үүнийг бичэд авах болжээ. Манай нам тэмчилд төшөлдөн түүхийн үүдэн бүтээсэн бөгөөд нэнчиг тэмчилд төшөлдөн ирээдүйн тэмцээн олон шинэ аян замд бидэнд тулгарах түгшүүр шалгалт явах тутам бодлоготой болж цаашдууд төсөөлхгүй бэрэг догшин садаг шүрүүн давлгаанд учрах болно. Манд тулгарж байгаа ил зүйлийн тэмчилгүүд охор хугацааны биш харин урт хугацааны юм. 2-р зуун жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх бүх явцд таалагдах болно. Хүндийн хаюу түгшүүр, хүндийн эсэргүүцэлд гэдэг юм нь ер нь амар жимэр амьдрахыг бодоод тэмчил хийх санаагүй байх нь боттойд нийчгүй юм. Яс чөдр хөвч олж, жүргшээх гэмд нэрхэн ямар ч тус болохгүй юм. Байлтгүй төрөх чадамхай хүн болгоос өөр юугаа ялагдчихгүй байранд байлгаж дайсны эмчийг алддаггүй болтой. Ганцаг санаачилгаасаа өгтөн байдаж эрс тэмчил хийвэл сая амьдрах зам гарах замтай болж сая нэр хүндийг олж хөгчөж чадна зайлан хойш ухарж эвсэж найр тавьбал зөвхөн ялагдал ба дурамжилд учирж мөклийн замд ордог. Бид эрхөвш шин агуулгыг тэмчлийн түүхэн онцлогийг эжимшиж тэмчлийн жорог санааг батруулж тэмчлийн чиглэлийг эжимдэн тэмчлийн санаачлагт эрхийг эжимдэж тэмчлийн эрс жоргоон баттган тэмчлийн жим ясыг эжимшиж тэмчлийн эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэн хүндийн шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж хүндийн аюул түгшүүрээ эсэргүүцэн хоргож хүндийн харс цаадыг ялан давж хүндийн зөрчлийг шийдвэрлэж урагшлтын зам дэх аливаа хүчир бэрэгшил харс цаатыг ялан давж шин цаг үеийн агуулгыг тэмчлийн шинэ илтгийг тасралтгүй тэмчээ олох хэрэгтэй. 5. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуй нийгмийн хөгжлийг нэгдлтэй төлөвлөлийг хижгийн сэргийлэн хязгаарлах голдлоготой ажлыг сайтрхийх хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлыг сайтрхийх нь ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийн тухай шууд холбогдож аж ахуй нийгмийн их талын тогтун байгууллагаа шууд холбогдож байх бөгөөд бас манай улсын гадаад нийлэлтэд угаа холбогдож байдаг. Бид итгэл жоргоон баттгаж хүчир бэрхшлийг хамтаар туулах шинэлэг ухаанчаар сэргийлэн засах нарийн онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлэх шаардлага ёсоор ажлаа үнэнхүү сайтар хийж цаг мөчтөө уралдан өвчин тахалтай үзэлжиж хижгийн дархан дэлгэрэх хандчийг эрс хоргож хижгийн сэргийлэн хязгаарлаж хоригдлын дарга тань заавал эрдэлт олох хэрэгтэй. Одоохонд хижгийн сэргийлэн хязгаарлах талаар доорх ажлуудыг голдлоготой сайтар хангахтай. 1-р хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ажлын нэгдэлтэй удирдлыг хангах нь хичгийн сэргийлэн хязгаарлахад бүх улсаараа нэг хүлэг шитар мэт байдлыг баримтлах хэрэгтэй. Энэ шатны намын хороо ба засгийн хордон эрхвч намын төв хорооны нэгдэлтэй жолоодлог, нэгдэлтэй жогчлог, нэгдэлтэй тогтвортыг эрс давж зориг цааж ялдах хэрэгтэй. Одоохонд ил газар орон, ил садан хүчийн намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулдаг төслүүдийн найдварч үйлч байгаа байдал ерөнхийдөө сайн байх боловч бас зарим буура хөгжөө ба анхаар хүчтэй асуудал оршиж байна. Эрхэвшээ шалгадан дутуудлаа нөхөрлөн гүм сүгийг залуулах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах нь зөвхөн эм эмгийн эрүүл хамгааллын асуудал биш, харин бүх талын ажил болох бөгөөд бүх талын дайм болох юм. Ил зүйлийн ажил нь чум хижгийн сэргийлэн хязгаарлах хоригдлын дарга дайны илэрч болоход дэмжлэг хамгаалах хэрэгтэй. Хижгийн сэргийлэн хязгаарлах байдал тасралтгүй хөвөрч, ил зүйлийн ажилдаас шинэ байдал, шинэ асуудал тасралтгүй гарч байгаа болохоор нягт мөрдөж, цаг тухайд нь задлан шинжиж, дараа түргөө хөдөлж, ил

0: Зүйдийн ажлыг өрөс чангаар эрчимдэг хүчтэй бөгөөд өчүүхэн чанд чалхаарлгүй сайдвар хэрэгтэй. Ил газар орон ил садаа мөчөөр сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээ автан, тус газар орон тус бүрийн ухаан сэргийлэн хязгаарлах хэрэгцээ бодох хил хөмөртөн, голдлогтой газар орон ба бүгөөсийн сэргийлэн хязгаарлах ажилд учруулах нөлөө бас бодох хил хөмөртэй. Ирхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Ши Чинпингийн төрийг засах тухай номын улгаас мэдрүүлдэ. Энэ номын залгамжийг дараагийн мэдрүүлгээр бүтээн сонсгоо. Энэ дугаар мэдрүүлгийг байруулж мэдрүүлж шинэ байсан хөрхөн Хинагч Алмас Хэрүүгийн хөрхөн бүрүүлдэ.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.

сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхин төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. За өнөөдөр гаргийн 3 болж байна. Гэт сонсогч тавхна аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаартаа урж байна гэт тавхан бидэнтэй хамтаагаарай. За нэг чагийг хэдүүлээ хамт та сайхан аятай тогтой аятай тайган хамт сайхан өнгөрүүлчихэе.

За шилэнгол хамж хотлуурынхаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчид та бүхэн баярлалаа ухтаж байна. За өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Эрхий дарма өсгөж байгаа бас та бүхэнд баярлалаа гэж хэлье. За та бүхэн маань бас бүтэн нэг цагийг бидэнтэй хамт өнгөрүүлээрэй. За мөн боломжтой хүмүүс баруун өнчхөнгөө дээр талын төр өнчхийн суман тэмдгээ дараад чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр хуваалцаад өгөөрэй. Манай нөтрүүлгийн чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна.

Чи яа шитрээс эхлээд одоо нутаг нутгаар бороо орсон байхаа. Бүр сайхан борооны чимээ сонсохдод хүмүүс гоё байна аа. Бороо орж гин. За өнөөдөр бас үргэлжилж гин гэсэн газар байна. Танайхнахаар бороохор сайхан тгшгэн бууснаа. Бороохор орсноо.

За өнөөдөр сонсогчд маань одоо ямар дуу чахалын сонсъё гэж бодож байна. За чахалгийн дуугаа сайхан бодцоход за улсын дотоодын дуунууд шүү. Тэгээд хятад ус буюу авьяагаар дор талд нь бичээд ирүүлж болно. Ямар дуу сонсъё гэж өөрсдөө одоо сонсъё гэж бодож байгаа дуунууда. Нэрийн хинэд олсон ямар дуу гэдгээ бичээд ирүүлж болно шүү.

За сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд та бүхэн өнөөдөр дуу шахалын сонсож болно. Өрсөлдөх одоо хэнэ дуусан ямар дуу сонсё гэж бодож явал сэтгэгдэл хэсгээд бас бичээд ирүүлж болно. Аль дуу сонсё гэж. За бас манай шууд утас 8022497 8021 5255 энэ утсан дээр холбогдоод бас дуугаан шахалж болно. За нэг нөхцөлтэй байгаа Улсын дотоодынхоо дуунуудаас сонсох боломжтой шүү. Манайхан тэгээд дуугаан чахалаа сонсож байна. За тэгээд чахалах эхэлсэн байна. Өнөөдөр одоо чахалаа орж ирэхээс өмнө урдаар дуучин нарсын дулсан ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ дуугийг сонсъё.

Я совтон баран гэсэн дуу сонсгий гэж энэ сүмэн хорийн салхины шивнэ дуу сонсгий гэж энэ оюун билгийн баян чагар миний нутгийг сонсгий гэж энэ чаа болон чаян дуунууд их дамжуулын юм уу

За нарсын толсон ерөөл сэргээсэн баяр гэж энэ сах уран бүтээлийн хамт та сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр дууж халан сонсож болон шууд жаглоны мэнд дууж халж болно гэж энэ дууж халж болон шуу яг дууж халан сонсож болно. Жалгаад манай сонсогч маань ямар дууж халсан бэлээ жаа байжаа дарааллаар нь явуулъя. Дарааллаар нь сайхан 90-тэй гэдэг сонсогч маань Совтон Борон гэсэн Совтон Боронтай сэтгэл гэсэн дуу сонсгий гэсэн байна тийм ээ. За тэгвэл жалгаад оюун билгийн дулсан Совтон Боронтай сэтгэл гэж чирэн тогтхын шүлэг алтан мөргөдийн айтай энэ хүүд хамтдаа сонсч хоё.

0: чи нэг чадлаггүй юм хүн ээ. Энэ хот Питер ормочлма олон хүүхд яал тачраа байна дөө
1: гэж их дуугаар ойлгохлаар алтан очир. Гуулийг урсахдаа хуул байна шүү. Энэ хүн өөрөө хийцний би яаж амийн асархавтай гэсэнд өмнө.
0: Танд яасан ч нэг арга ухаан байлгүй дөө. Танаас зүгээр энэ хүний аваачаад тэр хулгай хийдэг хоёр гарын хүнээ бороовлаад надад мал эргүүлээд ирүүч хаа бай. Аман хөдлөөд мантам бараач болох юм бада гэж вайлан гойлаа.
1: Алтан очир үүндэн жаахан жөөлөрсөн шиг янж гарчээ. За бид бас хөдөлчиж үзье дээ. Гэхдээ энэ хүн чинь хулгай хийснээр сайхан тушаамал байна шүү. Гэхдээ эхнэр нь алтан очрын эргэлгтэй байгааг үзээд улам жийлэрж.
0: Ашто. Карта баригдчаа сайхан тушаахгүй хүн хаа байх юм дөө? Энэ тушаахгүй би орондон сайхан тушааж. Гурунача хар тамхи гэхлээр авчирсан, авчирсан. Дэмий хөдлөсөнгөө дарж байна. Манчин толгойн хэр нэг хэсгийг нь авчираад чанаад авсан юм. Хөдсөн чоглаатай муу хуурд толгонай үнсэндор булж явах уу гэж бархран тушаачээ.
1: Энгэтл баг жингэд толгоон дүүжлээд чарайн харлаа адл явчихлаа. Өмнө эригэн харснаа.
0: Хөй! Чи шин сайхан хилчгүй дээ. Чи тэрний яаж авчирсан юм аа?
1: Гэвэл эрин дуугай байж яснаа. Таноо сайрыг хуугаад бүр унтчин байлаа. Би чоожийн нөгөөд хар тамхийн сумалд хуваа савлаад 3 унагаар ачаад ирсэн юм аа. Яг час унж байгаа болохоор би мөрөө дэмий их буруулсан чгүй. Гэхдээ алтан очир. Ухаа. Ингээд хэлчихвэл бас яах вэ? Нутгийн хүн байна. Манус бас амин асрый гэж бодлоо доо. Тэгээд чи чим бас дахиад хулгай хийх юм уу? Гэвэл өмнө амжиж.
0: Үгүй, үгүй, үгүй.
1: Одоо гэлээ сэтэр хийж үс сүмэрхийн удсаа ахгүй шүү.
0: Энэ одоо хулгай хийчихвэл би бай. Би зүгээр энэ шийтгэе. Яг авахгүй гэж би зүгээр баталчи. Хөөе. Үгүй чи чим өөрөө хэлэхгүй дөө. Яггүй гэж хэлээ. Хурдан хэлэхгүй.
1: Гэвэл баг жигмэд эмиг ам бас дахиад алтан очрыг харцсанаа. За энэс хойш гэлээ яггүй гэж хэлээ. Аа да чич бол тэгж хэлдэг юм аа. Хэлж байгаад л хуучин хнээчин хөдөлгчтэй. Гэе үг өрт сайн. Чи одоо жаахан юм хавчууллаа гэвэл шинэ хуучин дансын нэгээр тоочж толгой тээчин хэлэлчнэ. За тэгээ танаас яалд орохгүй гэж бодвол одоо миний үгийг сонсоо. Танаас тэгээ тэр ам хурдаг тоогоо нь өөрчих. Энэ жилийн үүчнээ толгой шир байна ба да. Түүнээ бүхнийг ав гэж алтан очрыг хэлэхэд өм өр хоёулаа гайхаж өмнө.
0: Хой. Тэгэд яахма
1: гэхдээ алтан очроо тэр өмийн муухай харж

Тэрэн хулгай хийсэн хар тамхиан төлөггүй юм уу? Хар тамхитайгаан бандаагаад баригдчихвал айн байд юм уу та нуустаа? Хөхөө үл хөдөөд юу хийж гал төлөө гэж хэлэх юм? Гэхлээр нь өөр юм хоёул одоосоо ухаарч үлээ. Муу бага жингэд сөрхий юм байжээ. Нүүсэн айлын туур дээр нууч амтай жуур бажааж хулгай хийснээ савладаг байжээ. Тэгэд тэр хэдэн мянганлан хар тамхийг бараг нэг үдийн хонь төлөж устгаагаад нэг ам хурдаг тоо хэрэгэс гарсан бөгөөд хонжоор нь гэвэл үүчнэ толгой ширийг бүр хуйхалж аваад ирсэн байлаа. Тэр хар тамхи түлж хооронд баг жимэгд бодон бодон алтан очрын нэгхэн дэлдлэг датсан дан харамсан бөгөөд тэди ярван сайхан юмаа түлсэн дан сэтгэл өвдсөн боловч ер нь яаж ч чадаагүй лээ. Баг жимэгд бөөжин нарвыг үгүй хийчих вэлээ. Бөөжин нарвын бөөжингээс ачиж ирсэн мөнгө баг жимэд баларт гал тавихаар дуусчээ. Бөөжин нарвын маймаа эргэж дийлэхгүй болчихжээ. Тэгээд л бодом бодон энэ газарт хөл тогтоход бөрхөө мөдөн харамсжээ. Баячхийн санаа төрөгдөж төрөгдээд бат бичиг дээр жөөлсөн гэсэн үг бичсэн нь бодом баярлаж. Жаач оманад махан. Бурхан жавсарлаж, хэрэг явдал эргэлэг уруулгатай бүтсэн юм байна. Жийлсэн юмыг бучаадаг бада гэж бодоод яам шангдар ирлээ. Сэрэн дор жамбан бөөжин нойрмын үжээд саахан инээмсэглэж. Ча анд дүү дээшэн суудай, жатгэд яв. Сай хэрэгчин анир сураг байна уу? Гэхлээр бөөжин нойрв өрчийсэн дээр өрчийжээ. Ужууртай. Бөөжинд нэг лисэн гэсэн сайн хулгайч байсан юм гинэ. Танай энтхийн хулгайч тэр лисэнээс чин суугдгүй харин ахалмар том хулгайч юм аа. Жаан дах минь. Бигэл байдгаан алдаж Балин дахлаая хураачлаа. Маймаа эргэх юмчгүй болцоо. Танай энэ газартаа одоо бас жаахан сууваа гэвэл бас ямар лааха, ямар хулгайдаа нөгтөдөг юм ч мэлээд. Би хэд бодож бодоо да. Байчхыг л бодчихла. Эн урд эрт нэгэн чагаас хойшээ. Манай маймай хүн нэг бол чирэг, дээрми зэгшэд. Бас нэг нь болоо. Чи мэднэ үү? Хулгай чи зэгшин шүү. Чаада, би энэ газар хүл тогтож дийлэх маяггүй. Тэгэхлээр нь зүгээр танай бөлчөөр нутгий буцааж бөөжиндэн явж амар маймайгаан хийе гэж бодож байна. Гэсэнд сэрин дорж түүний өвгөнд бүлтийчиж. Хөөй! Тэгэд яах юм гэвэ? Чи явчихач амар байлуу дээ. Тэгээ сайх мөнгө яах маа гэсэн байлаа. Бөөжин нойров ингэж хэлэх гэх чи мэдэж байсан хүн болохоор ажигчгүй чарайлан. Мөнгө гэхлээр тоотай магадтай мөнгө байна шүү гэсэнд сэрэн дорж амбан. Хөөй, тоотай мөнгө гэчийн бие мэдэж байна шүү дээ. Гэхлээр чи энэ хушуна алдарсан шинжийн үжин ваада. Чамад тэр тоотай мөнгийн өгчиг тэнк байх янж байна уу? Гэвэл бөөжин нойров. Хөөш, юу гэсэн үг юм а? Хөлөг хагжруч хадаас нь мянганлан гэдэг баада. Нэг хушуу байнш. Яаж алдаруч тэр жаахан мөнгөн дэр байхгүй ба?
гэсэн байла. Жохой. Энэ мож өсөр маймайчин харин одоо өвгөн идэж хижээ. Энэ эчхийг нь мохор хутгаар алах юм байш. Гэж бодсон сэрэн дур жамбанай царай живхэрэж. Жа. Бэлэн мөнгө авна гэвэл энэ хэрэг бараг бүтгэхгүй ба. Чи бидний анхнаа хэлэлцээ гэвэл газар байна шүү. Тэгэхээр нэ чамд газар өгөхгүй шүү гэлээ. Айл сайн газраа сунгаж байгаад өгсөн штэ. Тэгээ чи суухгүй л. Одоо манд аргагүй гэсэндэ тэр чарайн өнгө үдсэн бөөжин нарийн бөөжин жанч арилан чарайна жив даажээ. Жа. Чи бидний өгч ялгаатай байна шүү. Тануус намд газраа лав лав худалдсан болоо чухам сайха хятын үгээр 6 сарын мах өнөр орчууч минийх болчин би чаашаан гар дэлмэгчэн худалдамгч мөнгө нь авчихж ус болчод их. Тэгэхэд эрен тануус эн тэр гэж жийл яалаа гэж. Дахаад нэг хэдвэл тэр газарт чинь хүн сууж болохоор газар мөн үү? Хоёр сүрхий чон үүрлэлсэн газар байна шүү. Та ч үжилээ бада. Би ирсэн чагаасан хойш тэр газарт санаа амар нэг аяга чай ууж болсон чгүй. Тэгэхлээр гэтэл сэрэн дор жамбан үг таслаж. Хай. Одоо чи тийм олон юм хэлээд ямар тус байна дөө. Одоо нэгэнт ийм хэрэг болцсон. Чи тэр бэжин энэ олон чоннуудын дунд амьдраад болсон хүн. Одоо гэхлээр болохгүй ч болгож богоны тулгна гэдэ болгодог хэрэгштэй. Юм гэдэг чинь аажим аажимдаан айж өгтөн орлогдоо. Газар ч ахгүй мөнгө ч ахгүй гэдэг болоо. Тэр одоо амархаа. Би таны бэжин болтол өдийн газарт чайтай өдшийн газарт бодаатай хөргөчий гэж хэллээ. Түүнээ энэ үгэнд бэжин нойр өхөтнөр инэмсэгдэж. Эйт бэжин хүртэл хөрөх хэрэггүй. Хол дахны амаржуулах жанжнай газарт л хөрөгчөгдөө. Би тэндээс мөнгө нь олоод авчих юм аа гэж нүүр эргэсэнд сэрэн дор жамбан энэ үгэндэн шатаж анд ахтуу хоёул хөрүүл болчихж ивлээ. Сэрэн дор жамбан их буруудсан хүн байлаа. Нэг чагийн ууранд бэжин нойровтай хөрөлдөд энэ жарга гаданайна эдрэгд хөрчээ өөрийнхөн хэдэн мянганлан мөнгө шамсан хэрэгэн чоолчглаа. Энэ мэдсэн гадаа ноён сүрхий уурлаж. Үгүй эн чинэ. Юмд бас нэг хэр бар гэсэн юм бай яваа да. Хэд хэдэн мянганлангар шамаад байдаг юм гэгч байд юм уу? Гэчээд мөнгө жилсэн баримтыг дэргэд бичээчээр суусан алтан очирд өгчээ. Ма, энэ тоог нийлүүл. Чухам хэдий мөнгө атсан юм байна гэвэл алтан очир тэр баримтын үжиж үзсэн нэ. Ая, эн дээр гарч ирэхээр тоогүй байна дээ. Энэ бүр сөө амбанай мөнгө жилсэн баримт байна да. Тэгэхлээр сөө амбаныг мөнгө идчлээ гэж хэлэх аргагүй штэ. Гэхдээ н даа ноён энэ үгэнд түсгэтл уурлаж. Хөөе. Юу гэсэн үг юм чи? Тэр мөнгө шамсангүй бол тэдэн ариун мөнгө хаашаа орцсон гэж омогдохдоо алтан очир номохрон. Ая тэрнийг би бас мэдхийн аргагүй.
Гэхлээр сэн амбана жээлэд хаа жарцсан нь бүр сэн амбана хэрэгштэй. Би энэ дотроос тоо гаргаж дийлэхгүй байна гэсэн байлаа. Алтан очрын үгнээс даа ноёны ухаа гэнэт чорж. Тэгвэл бүр сэрэн дорж мөнгө жилдсэн баримт байна уу? Тэгвэл ч энэ ядлах хушуу яамтай хамаагүй хэрэг байна та. За, тэгвэл энэ хэрэгэд мануус хамаарахгүй. Тануус жилсэн хүн дуртай, жилүүлсэн хүн дуртай бол өөрсдөө хөлөлчөж ололчгоо. Гэхдээ сэрэн дорж амбанай дотор төс гэж өөрийн ирэхгүй өвдөг нугараад. Хой, хоо, ноён ава. Ноён ава ингэж болохгүй ба. Би ял танай төлөө, би ял танай төлөө гүйж байгаад жарсан мөнгө ааштай. Та... Тэр үед ч бол зөвшөөрсөн штэ. Гэвэл даа ноёнаас сайхан ноётон моди төшч болдгүй, ноён хүний итгэж болдгүй гэсэн жанр гарчээ. Аа. Хижээ. Гэвь би хижээ чамд зөвшөөрсөн гэж хөгжүүрхлээ. Ноён аав минь. Ноён аав та. Та чин зүтгсэн үхрийн жүрх рүү өсгөлж болохгүй ба да. Ноён аавын даажир гэхдэл ноён үг таслан тас гэж. За чи тэгж элдэвлэх хэрэггүй. Өөр бас яаж жуухсанаа байна гэж нөөмсөн нөгөн хөдөлсөн бөгөөд ханч шигсрэн гарч явжээ. Буруу буруу, гурван буруу, бухаанаала дөрвөн буруу гэдгээр нэг буруудсан сэрэн доржид буруугг чинь хойно хойноосон иржээ. Жайл хөхөж өссөн сэрэн доржээ. Нэг өгтөгтэй муугар өгтөж юм болгоны өмнө сэндэгнэн гар дурдгээрэ тэр жандаа орогдожээ. Ёроргүй их мөнгөний өрөнд ороод бүлтүүчж билээ. Алтан очир үдийн чагаан уух гэж байтлаа. Баруун туслагч орж ирлээ. Энэ хүн энэ үед ямар хэрэгээр явж байгааг сайхан мэдсэн алтан очир охтон инээмсэглэжээ. За туслагч ав та дөөшэн саатаа гэчээд чаа аяглан өгсөнд баруун туслагч чайгийн нэг оочин өмнөх ширээн дээр нь тавьчихаад. За хэрэг гэх чинь ондоо ондоогоор эргүүгье. Тэр үесийн чиний газар жээлдгийн ухааны би одоосаа жинкнэр онж байна штэ. Энэ лоур нойр мөнгө нь авч дилхгүй болоход дахаад газраа нь авъя гэхгүй ба. Гэвэл алтан очор гадаш харснаа сөмхөн шиг дуугар. Нойр одоо тэгж чадхаас өнгөрсөн. Даа ноён өнөөдөр сайх ноён жангаан гаргалаа шүү. Тэгэхлээр даа ноён одоо гүрдийсэн дээр гүрдийжээ. Даа суух гэж мөнгө жарснаа нь өхөөчэй зөвшөөрхгүй юм аа. Зөвшөөрчвөл даа жиргэн алдачихан тэр сайхан мэддэх үн. Тэгэхлээр нойр одоо мөнгө нь авах гэхээс бишээ. Газар гэлээ лав авахгүй штэ. Даа ноён гүрди үгчвэл тэр өөр олон тайж харчус. Алуут ордын толгой дээр гэлээ унахгүй штэ. Гэхлээр нь баруун туслагч эрүүгэн барьжээ. Яг тийм байна. Сэрэн дорж сэндгэнсэн хүн л өөрөө мэдэн дээ. Өөрөө унсан хүүхэд ойлон хайгүй гэдэг юм аа. Одоо хохно болж дээ. Гэд байлаа. Жа, энэ хэрэг бас бодлоондох магадгүй юм аа. Яг үнийн хэлвэл сэрэн доржиж авсараасан мөнгө шавмшгач шаймсан байлгүй дээ. Гэхлээр их ахсын даа ноёны жиргэд жаарцсан нь чагаа.

Одоо тэрнийнээ яаж шахлаа гэдгээрээ. Тийм ариун мөнгөг яасан ч өгч дийлэхгүй байх уу? Ингэхэд л сэрэн дорж гэгч бас гажрын хэрэж нүд нээдсэн хүн байна шүү. Үхэр улайтсан шиг чөлөөн нэж дээшээ нь эжин жургаан энтер гэж жаалдаг хийсээр л төвөө болох штоо. Даа ноён жиргэн алдахч гайгүй. Хэрэгч гаарсаар л хушуу нутаг өрөн дунаж гайдах уу гэвэл баруун туслагч бас л эрүүхэн барчихсан. Тийм байна, тийм байна. Бас тэгвэл одоо яах юм гэж асуухт нь алтан очир дууган улам нам болгож. Би нэг бичиг бичичихи. Туслагч аав ухаан хийгээд сэрэн доржийн гарт оруулж дийлнү. Гэхдээ баруун туслагч толгойд охиж тэр чи ухаан байлгүй гэсэн байлаа. Муу хэрэг модон улаатай гэдгээрээ яам тамгын газар болсон үе маань сөрхий хурдан тархчээ. Тархах тархахдаа нэ дөөрөн дөөлтий доорон сүултий болон тархчээ. Хушуу нутгийн ихэл давна харь хушууны хөнөөсчээ. Таагийн хошууна амбан гэгч нь хэчнээн төмөнлөн мөнгө шамчж гинэ гэж хэлэлцдэг болсон байжээ. Хэрэ баргийн юмыг бүр эй үйн олоод ирсэн сэрэн дорж амбан энэ удаал муугар шамарчжээ. Эргүүлээд тойруулаад яаж бодовчээ. Энэ гохноос гарч дийлхгүй шиг санагдана уурлах жавах хослж байна. Тэгэд нэг бодохтой. Бэл дууч хүн илүү 15 газар гүй үгэх чинь. Намай хэлсэн үг болчихий дээ. Одоо илүү 15 газар орж огсгүй. Айн голтой хилэлцдэг боллоо шүү дээ. Ноён хүнээ дэргэд бараадлч үгэх чинь. Бар чонын дэргэд зогсон шиг. Нүд шилжгүй харж баймаа. Гэж хүнөөс хэлэлцдэг нь үнэн болчлоо да. Жад. Би хичээмж алдаж багал зуураа нь агуулчлаа шүү. Батсан өвс баадаг уруу хатхав гэгчээрээ муу тэнэг ухныг ингэж хараа нөхгчийг яг бодож олсонгүйгээр үжил. Би хаашл нүдгүй төрчжээ гэж харамссан байлаа. Хажихт нь түлхэж хахат нь нудр өгөхчээрэ сэрэн доржээ ингэж өхтөд өхлөөр эрдэн шан бараг бөксөр инээчгэжээ. Багуудад яамна үүдэн дээр жирэхд сөрхий хөйтнөр инэмсгэлцэн. Амбан авгай яар байна. Тан бэргэн сайхан халуун чагаан сүүлцэн. Таны хүлээж байналаа. Гэхлээр нь сэрэн дорж юу ч болчихдаггүй хат чин өнгөрсөн бөгөө дотроо. Чахуй. Энэ муу банти би нэгсэн хараалцсан юм аа. Энэ муу янхнамын хүү энэ онон дээр нэмэр болсоорч намайг ял толгон алчхав гэж энэ хушуу өрнөөс халах юм байна шүү гэж сочин бодсон байлаа. Сэрэн доржи гэртэн ирвэл ханжин дээр өвхөстэй хонин час байсан бөгөөд дэлгэн үжихлээр нь хоолтой чон хонгилд гэдэг юм аа. Хоолгүй чон хомргоонд гэдэг юм. Хонин сүүлч бол хортой болоо шүү. Хожимон бодхож хэрэглэлтэй болоо шүү гэсэн бичиг байлаа. Сэрэн доржээ анхан нэг үжихд ухааны нологоо болооч. Дахин нэг уншаад л гинт ухаа чорж. Тийм байна. Эч.

Ийн чин ясаа. Өнөө чихнэ. Яваад өгчи. Айлыч газрын усгээд хүнийг тэж ядг юм гэнлээ. Танус хомргон дон хоцортоо хоцор. Гэж бодоход нөөрсөн ухаа нөөмсөн чаашаа нөөржээ. Хамгийн анханд бөөжин нойрвт жолгон төрүү хөдөн өдрийн чөтгөр чараага мартан сайхан инээчээд. За дүүмэн. Ахыгаа нь хэн мэдгүйгээр бодоход чиглээ сайхан мэдэж байх шта. Би чинь нэг чагийн гэндэлд эрнүүсээр яраргүй хийлэгчлээ. Жагүүчи санаамар вэ? Би эрхүн болсон жуурда чиний мөнгийг л сохор жоос дутуулгүй хүүти литэн өгчхөө. За, чи намайг 5 хоног хүлээж бай. Гэхлээр нь энэ үгэнд нь бөөжин нойрвын чарай тэрийч гэж. А болно уу, болно. 5 хоног ихэрч бол саяхан л байна гэж зөвшөөрсөн байлаа. Түүний дараатай эхнэр хүүхдээ дөрхөдөн явуулчаад мөнгө шүрийн жүйлэн даалин нэж бужаалаа. Хамаг сүлдэн хамаг хорн гарч ойны хайна бүр хатантай жолгоод сөрхий жовсон чарай гарч. За, би гэлээ дүүрчлээ. Энэ барай хоёулын хамаг сүлийн жолголт ба. Гэхдээ бүр хатанч түүний төлөө жовж. Одоо яах гэж байна? Тэдий их юм мөнгө яах ма? Гэхлээр нь сэрэн дорж толгоогоо сажиж. Аат. Мөнгөний хэрэгцүүл гаргүй. Би хаа болтол жаргалдаж байгаад чи. Үнэн чагаанаа нь олддог хүнэ. Харин муу яра ирвэл давхар гэдгээр хоёулын хэрэгэл чорох магадгүй байна. За, тэгсэр чи хуулийн бичгийг үжигчгүй. Миний толгойг л энэ мөрөндөр тогтгүй штэ. Гэсэнд бүр хатан сэг гэтэл сочиж. Гүйлийн бада. Хөй, тэгвэл бич гэ дүүрлээ байна шүү. Одоо ердөө яах ма? Гэдэ сандрын хэлэхэд нь сэрэн доржээ. Түүнд ямар хэллэг байх юм? Энгийн ардын эмч бол яах вэ? Наатай хэлэлчвэл авсан эрэн 2 алгын 50-д өнгөрхөө. Чаатай хэлэлчвэл хулгайчээр хуйл эм хоёулыг 20-20 ташуур гуйд чаад хэдэн сар яаманд 60 хашаргаад л тавчдаг хэрэг штэ. Гэхдээ чи гэгч нь алтны салаагийн ерөөл өгтөлд таарж чиний бүгсэн дээр бэс ноёноос ондо хартлагад хүний байтхаа ногоон толгойтой батхан ялгаяа сууж болохгүй чөөртэй юм байна шүү. Чиний бүгснээс тарихнаасан ургасан жинстэй тайж нар бултайж явал таардаг ёстой баада. Чи чинэ жүүн гарын дундад хушвэнэ. Бээс ноёны хатна үлгэрийн сонслава. Тану шиг эмсүүдийг 5 мараар тэлэгштэй. Гэхлээр нь энэ үг сонссон бэр хатна нүдэн сочиртан бүлтгэнэж нулмас чилэгэнсэр. Одоо яах ма? Гүй. Чи нэг арга гарах юм ба? Гэж таглар бол сэрэн дорж уруулаан жуужээ. Арга чуул байш та. Чиний жоргөл мэдэндээ. Би гэхлээр явна. Явж байгаад хаа тулвал тэр штэ. Хор хойхрыг нь чаана хандаа тутаадаг бадаа. Би хонь үшээ. Гэхлээр

чи өөрөө мэдээ өөрөө мэд. Намай дагаад явуул би чамайг тэр муухны урд ширээс дээр амдруулчихна. Яадаг вэ лүү, өнгөрчих вэ лүү гэд жоргоон тогтоож дийлэхгүй бол өөхөх гэх чинь өнөөдөр маргаашийн хэрэг болж байна шүү. Гэхдээ бүр хатан нэгсэн сагсалж ажээ, нэгсэн уйлж аваад жориг шуудж билээ. Уха хүний ондруулдаг их байж сэрэн дорж бас л чадацсан байлаа. Түүний жалаар бүр хатан дөрхөмлөх нэрээрээ яамнаас алсан бөгөөд дөрөвдөрх өдрөн болоход сая бүр хатны үгүйлж үймэн болсон бөгөөд тав дахь өдөр нь бүр хатан мөдөлд байдаг шүр мөнгөн бүгдийг аваад сэрэн дорчи дагаад оргоцныг мэдчихэлээ. Тэгээд хүл тавин хөөчилчгийн үед сэрэн дорж унаж гутлж явсан тав морон бугтын амнаа хятадд худалдаад дээшчгүй доошчгүй болжээ. Ээжийн жасгаас даагийн хушуу өрийн нэжнээс бөөжин нойрв хоёулыг тал дээр тавьчихсан байлаа. Бөөжин нойрв мөнгөн алдсан хүн тэнгэр газрыг маажмаар болжээ. Даагийн хушууг жуурсанд даа ноён өөр дээр байсан хүн болохоор алв өгсөн жааж ноён байр алдарн. Өчгийн чинь толгой гэж хэлээ. Чи мануси жуурснаатай. Манус хэнийг жуурхаа нь мэдгүй байна шүү дээ. Би чамаас гэлээ нэг лан хоёр чин мөнгө авсангүй. Хэн чамаас авсан бол чи хэнээс авсан ба гэж хараагаад хүүн гаргасан байлаа. Бөөжин нойров хөөлгөн гарч ирсэн болооч хилэн тайлаагүй болохоор эргэн эргэнээр харсаараа. Гэмгүй чи битгий яарч вэ? Чи энэ шавга дотроон бол ноён болохоос үшээ. Энэ шавгаасан гарч бол чи нохой я. Олигтай нохой биш гэснээр мэдэж байлтай. Би бөөжинд жарахтаа гэж хөлийн явтал эсрэгсэн ирсэн эрдэн шан жаахан инээцнаана. Аа яхоо, энэ хүн одоо бөөжинд очиж жаргалах юм байна гэвэл эрдэн шан гар хуруу гожгонуулна. Жаргалнаа, чин чагаан мөнгөн би чгээд хайчихгүй. Жаргалдахаар бодоход би энэ хушуна ноён дээш доошон хуулалжээ. Даа зэрэг худалдаж авсан. Хатад бэрээд нь бүтэн талаар дэлгэж харч алавтайгаа толгой бүгсэн холирж байгаад тутаагаад явцдаг муухан хэргийн 57 өвөр төж хүртэл саачж хаян дээ. Тэхдээ түнэ даагийн малга толгой дээр нь тогтод юм уу? Дээшэн доошон холирцсан хушуу тамгын ноён дахиж хүнээ нүрий яаж үждэм байна? Би хэдэн түмэн лан мөнгөөр мөн ийм нэг дүн хотолдаад авчи гэчээд сүг магад чаашаа явлаа. Өрдөн шан энэ үгийн ни ноо гэгдлгүй даа ноёнд туугаад хүрчиглээ. Даа ноён их жовдог учраа мөн эн дээрэн байж. Эхийг нь олонсон муу жүсүр маявайчин хоо. Хүнээ хараа ингэж барих гэгчнээ гэж хорсон бодсон даа ноён. Чаач энэ мөнгөн алдаж нэгэнт галзуурцсан нохой хаашаанч хажих байх уу да. Уг одоо эний өртэн яадгийн гэгчээ гэвэл сэрэн доржи оргосон чигээс хойш баярлагтан царайн хондрон улайж жүрхэн түүг түнгэж түгшиж ихэлсэн эрдэн шан даа ноёны гэр рүү гүйхэн чангарж юм болгон дээр толгой нь бултаг гэж байсан эрдэн шан даа ноёнд ойртон сүмхэн дуугаараа. Хой, одоо тэр

0: тэр амгийг дуурахгүй болцоор л гэхлэр нь даанайн. Хөөй, тэрнээ амийн даруучи бүгсэн дуурах штэ гэсэн байлаа. Тэгтэн эрдэн шангийн дуу улам намдаж. Хая, ноён ава, завсрын үжиж байгаад номтны жаачхад л айлынч дуурхаан байчих штэ гэвэл даанайн сэг гэж. Мэдгүй болвол алинч дарагдчих штэ. Нэг л мэдлээ гэвэл алинч бүр дуурчхаж хушуу даахгүй хэрэг болчих штэ. Урдаар хаашил зөөлнөр эргэжүүлхэн дээр ба гэж датхалжил. Эрдэн шан өн хайж ирсэн хүн байлаа. Энэ хүн хар багасан хамбуламын хараад шургуч хамбулам өөндө хятад монгол бичиг бүр сургасан болохоор энэ хүн эртний гурван улсын үлгэр шүйхүүгийн шастрыг бүр туулж түүнээс жайлан мөх жориг жүрг сурч дээшэн тэмчгийн ухааныг мэдсэн байлаа. За эний ч бол нэг ойн да. Энэ үгэн жовж байх дээр жоволонгийн тасалчвал итгэл хүндийн олж эрхэж ирэг дэвшиж дийлнэ. Гэхдээ харгасаар орж тэр муу жүсэр маймаачны амийг өвгөнтэй холвоо тавьсаар л чи хаашаан болтгийн үжид. Хэрэг чаар бол сэрэн дорж тутааж болвол би ус тутааж болдоггүй юм. Тэр бөөжин энэ олон мухраас тэр намай хаанаас нь олох юм? Хошуу даах даахгүй надад ямар ч хамаа тийм гэж сийдсэн хүн байжээ. Гэхлээр гадаа ноён датхаалжчлаа. Тэгвэл одоо яадын гэж эрдэн шан асуухлаараа гадаа ноён бодож бодсноо. За, чи явж баруун туслагчи дуудчихаа гэсэнд эрдэн шан дотор нь вэ тэр муу баасаа түлхэж хүчрхэн байцсан аргих шахсан өвгөн чамайг энэ жоволгоос аварчих ба биш вэн шүү. Эс таар бол буруу талын кинами татаж байдаг ч магадгүй дэ гэж бодсон болооч дуудахаар явлаа. Баруун туслагч ирэхлээр даа ноён. Ай, сайх муу бөөжин нойр элдв элдв юм хэлтсэн явж байна гэж байна. Яавал түүнээ төвгөөс нэг салчих юм байна. Гэхлээр баруун туслагч бодож бодсноо. Ая, тэр ч бол мөнгөө алдаад мөнгө ч мөнгө амч амгдсан хүн байна шүү. Тэхэн ч буруугүй. Би бодохлоор алтан очир бичээчи түүнд жарчи. Тэр жалууд нэг анир байналаа. Гэхдээ даа ноён нэлээ дугуй байснаа. Жалуу л байна та. Эргэл гурвалган сул байх та. Харин хэргийн улан бодлян тулаад хайчих биш ба. Гэхдээ баруун туслагч. Айгүй байлгүй дуу. Хэргийн нааш хандуулж чадгүй ч юм уу гэхээс үүшэ. Чаашлуулхач лав чаашлуулахгүй шигтэй гэсэн байлаа. Энэ хийгэн олонсон муу өхтгөөвгөн алтан очруу туула тууж байна шүү харан. Тэр эчиг чин төлөг төлөг гэж дийлдэг юм. Чиний нүдэнд би яагаад байдгүй юм? Үхчихвэл гавл уруучин шүүчих юм байш гэж эрдэн шан хорсон бодсон байлаа. Бичээч алтан очир хүрээд ирлээ. Даа ноён итгэл мутайнуудаар түүний харж. За, ийм нэг учир байна. Чи явж тэр бэйжин наривтай хэлэлцээд ирээ. Тэгээд аргадаж хоргодож байгаа түүний хэрэг жар хэл амгүйгээр энэ газараас явуулахын ухаан хийцлэгтэй. Гэсэнд алтан очир харин огт датхалжилгүйгээр "За" гэж хэд ухран гарчглаа. Тэр ямар амар хэрэг юм уу? Чи "За" гэж хэд гараад явцдаг эрэв ан шүү гэж Эрдэн шан таажинтай бодлоо. Хожиртын газраараан час чоохорлон хайлсан нэг чайдны хөвөн дээр морьтой явсан алтан очор бөөжин нойрвийг хөөнгүйчлээ. Бөөжин нойрв одоо яам шангийн хүний үүжгийн тоогоор живүүчж байх хүн болохоороо сайх бөөжин нойрв нь хөдөлж чадсангүй, харин алтан очор нь жаахан инээч гэж "Хая, энэ тэнгэрч бол нугуурх маяггүй байна штэ" гэж энгийн хэлвэлээ. Бөөжин нойрв түүнээ унсан мор хуарлан хөлөржээ. Аимсгана тогтож ядах бөгөөд алтан очрын сайхан царайг үжээд доотроон "Сайх муу даа ноён" гэсэн юм нь бодом бодон айж харамсч хаад надтай дахиж хэлэлцэхээр "Энэ бүчээчээр намайг хөөлгсөн магадгүй байна те. Би Эрдэн шанд туусхай сонсгосон юм аа. Тэр миний үгийг сайхан туугаад хүрсэн байл үг. Одоо ийм цаг дээр улам жаахан айлахгүй болохгүй" гэж бодоод жирэгчин яваа алтан очирд Эрдэн шанд хэлсэн үгээ нь хэлснээр баркуй улам нэмжээ. "Ай, би гэхлээр танай даа ноёныг манус нэг угсаа байна гэж бодоод бас жахан нүүр хайж байна. Үгч бол би бас бөөжин дэнчээ нүүр талаан бартсан хүн яа бишээ. Өжин эшгүй хүн ч биш. Би чинь арилжаа худалдаанаа хурлын гишгүн хүн шүү. Манай тэргүүлэгч гэх чинь иргэн улсын засгийн газрын их ноёттай тулж сууж тулгаж ууч хаадаг сайн ахトゥ нэрэ. Намай их уурлуулчи болдим уу тэрэ? Би тэргүүлэгчээр нь орж тэр ноёттай нэг үг хэлүүлэх юм бол танай нэг муу жаахан гушуу байтха түүнээс ихэнч нэг имэрлэг даахгүй талхан товрог болчихгүй юм. Тэгэхээр танай энэ даа ноён гөгч нэ хүнээ сайн мэдгүй юм байна штэ.
1: Сая та бүхэндөө цохоогц мө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өвтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулардын 2026 оны 8 сарын 26, бэлгийн уулардын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 14 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
1: 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлэл,
0: авуу хөшөөний малын зарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярааны жоргосноо уламжлан суралч хийж, дээд чатнаа хулуулахгүй бичиг материал хэмжиж, хурлын жоргосноо уламжлан суралч хийж, хамаахийн байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан нисэх орны улс төрийн жуулганы дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын ирэхэлсэн байна. Хурлаас жанз замын нөхрийн мэндэлсэн жуун жилийн ойг дурсах их хурал дарих ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал ярааны жоргосноо хэмжиж, Уртанжисан хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жоргосноо уламжлан суралцсны дараа чухалч ялахтаа, бүх аймгийн гэл шатны удирдаг кадрчууд ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярааны жоргосноо гүнжгээ суралцсан ойлгож, жан замын нөхрийн баларшгүй түүхэн хам намрыг үрд батчээж илж, Ахмадын үеийн хувьсгалчдын үлдээсэн эрхэм дэндэн оюун санааны өв хөрөнгийг жалгамжилан бадруулан дэлгэрүүлж, хүсэлтэн итгэл бишрлэн баттахж, ардын төлөө гэхийн уг санаагаан үйлдэлжүүлэн, жоргтойгоор хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлаг гарах хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжи Шижинпин болон намын төв хорооноос олгосон байлд болдгийн байр тогтоолт болон үр хариуцлагыг гүнжгээ найдваржуулж, дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг батж хогчлохоор гол шижин болгон, Уртанжисан хорны намын хорооноо 1571 ажлын байрлуулалтыг лавдан баттай ахиулж, эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг бүх хүчнээрэн ахиулах хэрэгтэй. Эл гажир эл хотуулхын садан мөчрийнхэн аж ахуйн эргэлтийн тохируулалтын улам чангатахж, аж үйлсийн хөгжилтийн элжүүлэн ажлын нарилга баттай атгаж, сараар уларлын батлан уларлаар оны баталж, харал түргэн төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас нам засгийн удирдаг хатраас амхой орчин төрний хохирлын харуулчлаг нэхэмжлэг гарга, ардын өдрийн сонин дээр нийтэлсэн Шижинпингийн амхын боловсны үжил санаана шинжилэн ухаанч чанар ба үнэн ёсч чанарыг гүнжгээ эжмших хэрэгтэй гэх онлын чохолын жоргоснаа гэж, Уртанжисан хорны намын хорооны холуудхи хурлын жоргоснаа уламжлан суралч хийж, бүх аймгийн Умратын чухал амхын амар түвшний халхавчин бутан байгуулалтад явуулсан байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалч ялахтан, эл шатны удирдаг хатар аргийн дотор харуулчлаг нэхэмжлэх байдалтай нэрэн хангамгай харгуулж, хатуу баримжааг тодорхойлж, амхын дүрмийн улаан шугамыг чанга захиж, амхын амар түвшний халхавчи батж хогчлох үүрэг хариуцлагатай сэтгэлгэн тасралтгүй чангатай хэрэгтэй. Умратын 3 орны инженерингийн яс чандыг дээшлүүлэн бом шувтлага ажилгийг сайдруулах хэрэгжүүлж, баримжаагаан дээшлүүлэн хур чанд түрэгтхэн амхын бүтээн байгуулалт ялангуяа эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асуу үргээ яхуулж, агаар мандал ус хөрс шорон бохирдлыг сэргийлэн жасах ба амхын орчин төрний хамгаалалтын шалгуудуулан байчааж хариу тусгасан асуудлыг шигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг нэтэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулах хийж, бүх аймгийн амхын яс чанарын үргэлжлэн сайжрахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисан хорны намын хорооны холуулахуй хурлын жаргаснаа уламжлан суралцсны дараа чухал шалгатан, эл шатаа эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртанжисан хорны намын хорооны тойрон байчааж хариу тусгасан санал болон тойрон байчааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах ажлыг баянжуулан урт хугацаагаар бүтэмжтэй атгаж, нэгээс нөгөөг жижлэн өнгөн талва үндсээс нь жиргээр засахыг баримталж, дүрм тогтож төрийн бодгийг хэрэгжүүлэх зэрэг талын буурайжуулан нарийн ханамгай байчаанд илгэж, чиглүүлэл чанартай арга хэмжээ авч сайжруулан төгөлдөржүүлж, тойрон байчаасан үр бүтээлийн хэрэглэлтийг чангатгаж, бүхэл чогчийн ажлын яс чанар үр өвтөмжийг улам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон төмнөд дэрэгдэх төв бос уртл болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлын ихчийн байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухалч ялахтаа, эл гажир орон эл салаа мөчрийнхэн Төвийн ба Уртанжисан хорны намын хорооны байрлуулалтын шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулж, улс төрийн хариуцлагатай сэтгэлэг болон тулгын сэтгэлгэн улам чангатгаж, мөтег эрхэмлсэн арга хэмжээ авч элжүүлэн ажлыг сайдруулж, бом шутлах шийдвэр дайлданаа нэгийнх үр өвтөмж олохыг ахиулах хэрэгтэй. Хүчин төвдрүүлэн хэрэг шийтгэх хатгаж, асуудлын сөвгчийг чанга анхаарж, дэс төвшүүлэн үйлчлэгч хохолтайгийн дэс төвшүүлж, солигчүүлэн хэрэг шийтгэх хохолтайгийн солигчүүлж, ээлжүүлийн харшилдыг арилгаж, ачистан тултал байчаах хэрэгтэй. Жагтал сурвалжилийн бүх хүчнээрэн атгаж, олон томны хүсэл шаардлагын сэтгэл тэмн үнэнчэр хүчлийн шийдвэрлж, нэг асуудлаас нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг хохолчлан, үнэн бодтой үр өгтөөр олон томд мэдрэгдэх хэрэгтэй. Эрс шуурхагаар хүчтэй арга хэмжээ авч, хөвс давсан арга хэмжээгээр хүчээр асуудлыг шийдвэрлэн, жоргтойгоор дутагдлан илчилж, хатуутай нь халдаж, чигчлэн засгийн өрнө үлж, ажлын ихчиг удаан байвал чанга хариучлаг нэхэмжилж, хариучлаг асуух хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйлийг судалжээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлдээ сонсхийн. Улгын хамааралтын орны баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны холовсон нэгэн жуулчлалын зам шугам нь маш халамшил болж байна. Энэхүү жуулчлалын зам шугам нь хөвөрчин уул тосхон, сэрэнгийн зоо тосхон, өндрово тосхон зэрэг баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны өнг үзмжит газрыг холвож, зам дагуугийн өнг үзмжээ өвөрмөч хөв намтай байдаг. Ойрын жил улгын хамааралтын орны баян хошуу балгас бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтийн байршилд суурлан 9 гачаа тосхны их баялагийг гүнзгий удалж байгалийн бартаа шинжлэх, хөдөө нутгаар сэлүүчих, хил хязгаараар тойрон үзмж сонирхохи харилцан уйлдуулсан өвөрмөс онцлогтой жуулчлалын шугамыг байгуулж тосхон болгон онцлогтой газар болгон үзмжтэй байхи үндсэндээ биелүүлсэн байна. 2025 онд баян хошуу балгасны 9 гачаа тосхны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 340 төмөн төгрөгийг давсан байна. Хөхөмдөг ногоон уул усын алт мөнгөн уул болгон хувируулах үйлдвэрлэгийн орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолыг атгаж, тухайн газрынхан эргэн тойрны 4 ЭДС-ийн үжимчийн орнтой идэв хитэ хол болон хөдлөлчиж, жуулчлалын шугамыг бүх орон бүсийн жуулчлалын хөгжилтөд уусалчулан, соёл жуулчлалын уусалчлалын шин замыг үргэлжлэн өргөтгсөн байна.
0: Манай хурууны сурвалжлагч Алмас Ариунгуа Буян бүх Чангишүгийн мэдээснээр Авах хошууны малын жарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байна. Авах хошууны билгүүдэд балгасны Эрдэнбулаг гачааны малчин тулгуурынхан энэ жил 3 жуга төл тосч байжулжээ. Өнгөрсөн жилүүдэд тэр 9 сарын дундаж сүүлчээр сая хурган жарчуулдаг байжээ. Гэвч энэ жил тэднийхнэр хур бором баг, ганхах сыргантай мөртөн чарчайхан гамшиг хичүүцснээс арга ус хурган авах хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани худалдаж, өнгөрсөн жилээс бараг 1 сарын өмнө жарчуулсан байна. Тулгуур
2: өнгөрсөн жил 9 сар өнгөрөө зардаг юм аа. Тэг бэлчээгүй их малан жоохон тарлуулъя гэж бодоод тэгээ хурга авчихсан. Энэ
3: жилийн хааш ямарч байна?
2: Хайс болно 31 хөөжсэн. Одоо ажил нь тэгээ юм хэвчихгүй. Бас нэг хурганы 10 цасны нөхөртэй
3: гэсэн.
2: Аа тэгжсэн тий.
0: Авах хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани бол өхөрхөн тэжээн үржүүлэх, нэтлэн боловсруулж борлуулахын нэг чогчулсан компани байж, жилд 45 тумн хон, 2 тумн үхэр ичүүлэх чадахтай байдаг. Энэ жил тус компани 8 сарын 18 өдрөөс үйлдвэрлэн сэргээж бүхчилд 20-25 тумн хург худалдан авчи ичүүлэхээр төлөвлөж 8 сарын 20 өдөр болтол нийт 4000 гарын хург ичүүлжээ. Авах хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чинхуа.
4: Манай компанид 8 сарын 10-наас гээд ажилласан байна. Одоо нэг ханшуулт хургны ханшуулт нэг жиндэн 31 өндөр хург байна. Өнөөс астанчд өмгтэй хургнт нэг хургнт 10-д хургнай нөхөр л өгч байна. Тэгвэл манайг өөсөн үйдвэрэн үйдвэрсэн харамаа хайчтай манайг өртөнэг жагдалгүр чөмөл манайг өртөнэг бүх ус байгаа холон өртөн хордож өгжэг өртөн үдэсэн харамаа хайчтай өөр бас гаднаг энэ жагдалгүр хордож өгч байна.
0: Авах хошууны Эрдэнэ идэний жүйсийн хажгаалдах компани нь засгийн ордон аж ахуйдал малч хөрхийн холбооч агуураар аж ахуйдлын эх байлгийн давулгаан бадруулж электрон эмэгжүүлэгсэн хурганд нөхөр өгөхгүй, цаад хүн нэвтрэх үйлчлэх хангах, ховь тэмдэглэж эдвүүдэл солих зэрэг арга хэмжээ авч малчтад дүгүмжүүлж байна. Ойлгосноор авах хошуу жилд 100 төмөс дээш үхэрхон жарчулж, жилийн улаан эдэний гаралт 7900 тонд хүрч байна.
1: Манай орооны сурвалжлагч Урхны мэдээлснээр, шулуун хөхөшүүний сангийн талаа балгасны алттай гачаа, цуслангийн битүмжилсэн нутгаасан өвс хадаж малчтад ашиг хүртэж байна. Ойр дээ шулуун хөхөшүүний сангийн талаа балгасны алттай гачааны өвс хадах багийнхан машин төхөөрөмжөн сэлбэн засаж хадлантан гарах бэлтгэл ажиллан шалавдан хийж эхэллээ. Шулуун хөхөшүүний сангийн талаа балгасны алттай гачаа бол балгаснаас зүүнш 10 км зайтай байрлаж байгаа цул малжих гачаа болно. 200 бөгөөд 7 малжих өрхийн 475 гишүүнтэй 19 том гарай муу нутаг бэлчээртэй. Үүнд зуслангийн газар нь 2 том муугийн хадлангийн талбайгаан багтаагаад 8 том 7000 муу байдаг. Өнгөрсөн жилүүдэд ган хасарга малын тоо толгой аривдсан зэрэг олон зүйлийн шалтгаанаас болж зуслангийн газар нь элсрэгжиж малчид зуслан буухын аргагүй болжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн гачааны хоёр зөвлөлийнхэн малчидтайгаа ярилцаж 2025 онд элси засах төрөлжүйлэр зуслангийн газраан 5 жилийн хугацаатай битүүмжилэхээр тоогдож шар бургас өвсний төрлийн нөхөж тарьсан байна. Энэ тухай шулуун хөх хөшүүний сангийн тал балгасны алттай гачааны намын үрийн шүүжи Сайн Эрдэнэ ярихтан
3: 25 онд манай зуслангийн талбай бүгдийг битүүмжилээ. Том 3000 мөнгө бургасаа 5000 гарын муу нисхэлээр хүний хүчээр өвс тарьсан. Тэгэл бол Өсөрсөн гадрын нийтэнд нь бүр засах хэдлэвэл хийрээд барсан. Тэгээд нэдэн намраас эхлээд өвсөн хатчаад 2000 гарын болдгорсон шүү дээ. Нэг бол 5000 жи.
1: Хүний хүчээр засан сэргээх ба аяндан сэргээхийн уялдуулах хэлбэрээр битүүмжилсэн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрлүүлэхийн эрс хоригэлж, хүнд ноцтой элсрэгсэн газрын хүний хүч ба машин механгаар ойжуулж, битүүмжилсэн тус жилийнх намар нь хадлан авч малчиддан хямд үнээр хуваан өгчээ. Тусгачааны малчин гэрэл бадрахыйх ам бүл дөрвөл амьдарч 20 дадуу 30-ад шилдэг үлдрийн үхэр 50-ад хонь малжиж байна. Тэдний газар нутг нь баг мөртөө зуслан бууж дийлэхгүй болсноос зундаан бусдаас газар түрээслэн малжиж өвлийн эхнээс хашаалгын хугацаа дуустал малан хашаална тэжээдгэн. Ийхүү жил бүр наад захтаан 40 түмэнжин өвс бордоо бэлтгэх чухалтай байдаг. Нэдэн гачааны хадланг хуваах үед тэднийх хүний тоогоор төмөнжин хямд үнийн өвс хувааж олжээ. Малчин гэрэл бадрах.
5: Өнөөдрийн хатлагийн байцаар бол нэднээс яхан дээрч байна. Нэдэн бол шинхэн гантээ. Тэгээд хамгийн түрүү жил хүрээлсэн бол одоо уулын жундаа мал суучсан газар нутгийн тачирцнаас болоод хатланжи хаана. Өнөөдөр жил нэднээс дээрөө. Нэдэн хүнээр бодоод нөх хүнээ 500 жингийн болтын өвс 5 болт шүү дээ. Одоо 2500 жинг хүнээ.
6: Ача гаднаас сулж авсан өвсийг бодвол одоо тэр хадад боосныхон сүйтгэлийн өглөө гаднаас сулж авснаас яа хэмтэх шүү дээ. Тэрээс өвсний чанар ус сайн мэнэ өөрийн нутгийн өвс болох.
1: Алттай гачааны хоёр зөвлөлийн жил болгон гачааныхан гишүүдийн зохион байгуулан өвс хадах тусгай баг байгуулж хадлан хадах, боодлох, тээх, тархах зэрэг ажлын нэгдэлтэй явагдуулж айл өрхийн хүний тоогоор нь хувааж өгч байна. Энэ жилийн өвсний урагчийн байдлаас үзвэл хадлан нь Нэдэн гасан сайн байж одоохонд хадланд гарах бэлтгэл ажиллаа шалавдан хийж байна. Энэ тухай Сайн Эрдэнэ ярихтан.
3: Өвс хадах машин, өргөд боодлох машин, өргөд майдалт нэгүүлэх хадлагын талбай нь зам муу. Хацааны машин ороод зөөрлөхгүй. Иймс тэр хадааны бүр зөө замын хажууд тавина. Тэгэл мэрэ бол 3 өсөг хаваагаад метр цэвлийн талбай нь ер нь 3 хоогдчихсан юм гэж зам огтлоод 3 бүлэг хүн даатлуулж өгдөө наад хэлэхээр тогтцоод хадаад болсны дараа одоо бүх гişүүд байна усны хамжигаараа бүх гişүүд байгаа айлхан тгшэр хавааж өгнө.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 24-ний өдөр Урмуулын шавхлан хүчний бөлөөллийн Шилэнгуул шавхлан хангай компани тухайн газрын дотоодын хамгаалал салаа мөчр нийгэм төрхтэй хамтран 3 төрлийн уусалчлуулах ардад ашиг хүртээ ухуулан тайлбарлах ажлыг өргнүүлв. Ухуулан тайлбарлах ажлагад Шилэнгуул шавхлан хангай компанийн намын гişүүнээ сайн дүрийн үйлчилгээ анги Эрдэнэ Тамилсан салбарын ардын туслах чагдааны төлөөлөгч, Ой шуугаа нутаг улчрын салаан мөчрийн намын гишүүний төлөөлөгч, Шин айл нийгэм торгийн хоёр зөвлийн гишүүн, Торчлсон хамааралтын ажилтан жич, нийгэм торгийн суугаал ардын төлөөлөгч оролж иж, амар төвшнөр чахлахан хэрэглэх, мэхлийн эсэргүүчин урчлан сэрэмжлүүлэх, нийгэм торгийн жасал зэрэг гол сэдвийн торон тайлмжийг сонсов. Ойлгосноор 3 төрлийн уулсалчлуулах загварыг Шилэнгуул шахлахан хангай компаниас үүсгэн байгуулж Бүх орон төрөвлөлийн дотоодын хамгаалалх амар төвшний жасалтын сэргийлэн гэмдэх тор, нийгэм төргийн ардын амьдралын үйлчилгээний тор, чахлахан тор зэрэг 3 төрлийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн чагдаа нийгэм торг аж ахуйлал 3 талаараа хамжилтсан жасах шин байршлыг бий болгожээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Манай аймгийн 229 голдлогтой төрөлжүүл нэгэнтэй 278 түмэн төгөргийн бэл оруулалтыг биелүүлсэн байна.
0: Ойрд жүнгэжмчин хошуу адууны хайж бисэн чанар сайтай хөгжилтийн тусгай сэдвт боловсруулын гэрхлэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөшнөөс 29-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй, өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргааш 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, Шилийн хот, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Авах хошуу, Сүнэг Зүүн хошууны Зүүн Бэй, Шулуун Өвөө Цагаан хошууны Зүүн Бэй, Тайбас хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Долноор Шэнд, Баг Бороо орно, зарим хэсэг газар нь Дунд Жиргийн бороо орно, Төр Зуур их усархаг бороо орох, Аянг цагж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдээ тунгалах, Шилийн хотын Зүүн Бэй, Улгай, Зүүн Үзмчин хошуу, Баруун Үзмчин хошуу, Авах хошууны Зүүн Хойд Бэйийн газар орнд, Жөрөвсгөн Баг Бороо юм уу, Тэнгэр дугарч Жөрөвсгөн

0: хошууны зүүн бэй, шулуу цагаан хошууны зүүн бэй, тайбас хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд баг бороо орно, зарим гэсэг газар нь дунд жиргийн бороо орно, төр зуур их усаргаг бороо орох, аян цагж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай нөгөөдрийн 20 цагаас 29-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгтэн тунглах Шилийн хотын зүүн бэй, Улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, аван хошууны зүүн хойд бэйийн газар орнд жүрвсхэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим хэсэг газар нь аян цахилж их салхин салхилах төр зуурыг усаргах бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг уурын байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунглах хэсэгдээ үүлтэй. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 10 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунглагаас үүлшин. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өвлсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндтэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэгэвч дугаар та бүхнийхээ амрыг ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. Өнөөдрийнхэн дугаараар бид Өвөр Монголын Аражио Телевс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэх жоох шууд нэвтрүүлгийн торгон хараа тусгай дугаараар явагдаж өнгөрсөн настайчууд яаж мөхөллөөс жайлж өөрийн эр гашхан хамгаалах вэ гэдэг уулгийг сэдв хариулахын дагуу хуульч Айнаар Жөвлөмж хийлгэсэн нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань өнөөдрийн нэвтрүүлгээ хүлэн сонсож хуульч хаажийн мэдлэг мэдчэн дэвшлүүлээрэй.
3: За ингээд Өвөр Монголын Аражио Телевс хорооны Монгол Аражиогийн танд үйлчлэгч ах шууд нэвтрүүлгийнхээ шинэ нэг ээлжийн дугаард анхаарлаа хандуулж байгаа эрхэм сонсогч үжигч та бүхэндэн сайхан мэндийг хүргэн жолгож байна. Би энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Нараа байна. За ингээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгэн хүлэн үжиж сонсож байгаа та бүхэн манай өнөөдрийн уулгад анхаарлаа хандуулно гэж та бүхнийг урьж байна. За ингээд миний дэргэд байгаа бол одоо манай нэвтрүүлгийн онч орсон жочин хуульч Аян болно. Ингээд урдаар жочныгоо та бүхэнтэйгээ уулзуулж.
4: Сайн байна уу? Яин байна.
3: За, тэгээд өнөөдөр бол одоо нэг хөтлөгч нэг хуульч тийм ээ. Бид хоёр бол одоо нэвтрүүлгээ явагдуулж та олондоо бас хуулийн мэдлэг төгөөх болно. Тэгвэл өнөөдрийн гол уулга юу байх гээд настайчууд яаж одоо мөхөллөөс жайлж өөрийн эрх ашхаа хамгаалах вэ гэдэг энэ сэдвийн тайранд ярих гэсэн тийм ээ.
4: Тийм. Бид нь бол энэ боттой хэргийн жишээ болоод сонгог сэдвээр дамжаад настайчууд иймэрхүү мөхөллөө ажиллагаад тулгарх үсвэд яаж гэрсүүлэх вэ? Эсвэл одоо яг иймэрхүү мөхөллөө ажиллагаад тулгарч зэгсээр яаж хуулаар өөрийн эрх ашхаа очоо хамгаална уу? Энэ тухай очоод тайлбарлаж хий.
3: Тийм байна. За асуулт хариултын хэлбэрээр бас сэдв гаргах болохоор тав хүн маань бас сэдвээ хариулж оруулах чараа тийм ээ.
4: Тийм.
3: За ингэвэл ер нь одоо аяны хувьд тийм ээ энгийн өдөр тутмын ажил дундаа ариун нэг настайчуудын хамаатай юм нэг одоо жарга жаалдаа юм уу эрх ашхаа хамгаалах юм уу энэ талын одоо бас учир явдлуудыг бас тасалж тийм ээ оролцож байгаа байлгүй дээ энэ тухайга бас дөвмхөн яриад өгнө.
4: Бидний өнөөдрийн гол сэдв бол настайчууд хэрхэн мөхөллөөс сэргийлээд

0: Тэгэхээр хуулиар өөрийнхөө ашиг хамгаална. Үндэ настэчүүдийн өөрийн ашиг хамгаална. Үчигд нэг хуулийн асуудал. Үндэ үүний ар талдыг илэрж байгаа бол өнөх нийгэм хөрхэн настэчүүдэд хандаж гэн. Эсвэл одоо нэг настэчүүдийн шаардлага хэрэгцээг хөрхөө ээлгэж байгаа. Иймэрхүү нийгмийн асуудал болж хөрж болно гэж би боддог. Тэр надаа эргэн хүмүүс бол одоо настэчүүд жишээлбэл ийм нэг бүтээгдэхүүн авсаад аа ямар тэнэг вэ? Ягаад ийм юм авж юм бэ? Өнийг хүртэл итгэх нүг гэж хэлнэ. Өгтөн бид нь үндэ одооны нийгэмд өрөх мөхлийн арга авчил бол явх тутмаан бодлантай цаашлаа явх тутмаан төгөлдөрж гинэ гэж хэлж болно. Залуучууд гэсэн мөхлөг жихүн эрвэн. Иймээс энэ дотор одоо настэчүүдийн би ягаан нийгмийн асуудал гэж хэлсэн да. Учир нь одоо бидний хамаа өхий байгууламжийн тав төрхөлийн үнэлэхэд өрвөл настэчүүдийн юмрхүү сэтгэл санааны шаардлага маш чухалдж гинэ гэж сүлжээн дээр бол хэлдэг.
1: Ер нь нэг хүний нийгэм нийт юм уу, гэр бүлийн юм уу тийм ээ. Одоо танил найз нарын нэг халамж, тусламж, хайрыг бол их хүлээнэ л гэсэн үг тийм ээ. Хүсэж хүлээж байна гэсэн үг тийм ээ.
0: Иймээс өнөөдөр бидний сэдв тайлхын дагуу иймэрхүү нийгмийн асуудлаас хөрхэн шийдвэр нь болсног бодол хийж болно.
1: Бидний өнөөдрийн энийг үлдсэн 10 хэдэн сэдв дотор байгаа жишээнүүд ер нь одоо бидний дэрхэд буюу тийм ээ. Бас танил найзуудын нэг хажуудаас үүсч мэдэх магад тийм ээ. Тэгэхээр одоо эдгээр асуудлыг бид бас яаж жоохон зүгээр тань нуу, яаж жоохон шийдвэрлэн үү энэ талаар бид нь одоо сэдвэн хариулахын гаан дагууд та нартайгаа мэдлэгээ авалцъя.
0: За.
1: Тэгвэл нэгдүгээр сэдв үү тийм ээ? Нэгдүгээр сэдвд бол ингэж энэ одоо сэдвээ ихэж харуулнаа. Нэгдүгээр сэдвд бол нэг худалдаачин насанд бол ингэж хэлсэн гинэ. Миний одоо энэ хөдөлж байгаа энэ эрүүлжилийн бодсон бол жусны даралт өндөр өвчнийг бол үндснээс нь арилгаж дийлнэ. Уусны дараа бол дахиж өөр юм уух хэрэггүй гэж хэлж гин. Тэгвэл одоо энэ тухай доорх хэлгийн зөвн альва гэж асууж байна. За энэ болохоор хөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно. Өөрөөр хэлбэл одоо ламмау гэж тусгай
0: тэмдэг
1: байж тэн. Энэ бол басхад юу вэ гэдгийг тайлбарлаж өгн тийм ээ. За би энэ бол настан сайн дураасаа худалдан авбал асуудал үүсэж гин. За сэйн бол жирэм хүн идээд дустай байвал бас сурталчилж болно гэж байна. Дин бол эрүүлжиллийн идээнээр эмийг орлуулж болохгүй бас өвчин засахыг сурталчилан ухаагуулж болохгүй гэж байна. Тэгвэл энэ дөрвөн хариултын аль нь зөв бэ гэж асууж байна. Эе хариултах нь хөх малгайн тэмдэг гэдэг нь юу вэ?
0: Миний өчигөр бидний нөтрүүлийн дасаг дотор байгаа ийм алны дотор лавтай хөх малгай юу гэдгийг ол мэднэ. Мэдэх хүн бол байна. Тэгвэл миний өндөөс тайлэмж ийнэ гэхэд үндэн тайлэмж их тийм жохол байхгүй. Учир нь хөх малгай гэдэг чинь өн одоо их хэлсэн шигээр дундаа тойрогчгод одоо яг малгайны хөлөөртэй болохоор бид нүр амын яран дээр хөх малгай гэдэг. Яг үндэн өнө хөх малгай гэдэг чинь дараа бидний өрүүлжлийн бодис элва өрүүлжлийн бодис бол жаавал бүр хөх малгайн тэмдэг байх хэрэгтэй. Жишээлбэл захталгуур дээр нэг ямар бараа өгдөгдөн бол өөр юм байж гинэ. Би бол өрүүлжлийн бодис өрүүлжлийн идэгэн. Дараа бидний боож юм би өнгөж хөлөө дөөрөө одоо та нар иймэрхүү хөх малгайгийн жураг төрсөй олж үтсэнгүү байхад өрвөл энэ бол жооны жуу чамайг мөхөлж байна. Бараа бүтээг түүний бол жооны жуугаар авч болохгүй.
1: Мэдэг бол нэг гэж орж ирсэн байна. Үйдүүдэр бол сонин жичиг болон бороос ярьж байна. Нэг гэж байна. Цавгийн хасаа нэг гэрлээ нэг боошаа нэг. Мөнхө бол ди гэж байна. Өөрөөр хэлбэл э болоод ди энэ хоёр хариулт дээр бол мадахтай байна гэсэн үг шүү.
0: Зийшээ юу вэ?
1: Очно өнөөдрийн ярьж байгаа энэ хүү гол сэдв бол үнэхээр нийгэм дээр бид нь бас гэр бүлийн хүмүүс хог бэйэрэн нийгэм нийтээр бүр сайн ойлгож сайн анхаарч ухаагуулах чухалтай юм нэг сэдв байж байгаа тийм ээ. За тэгвэл сонсогчид болоод видеод байгаа үжигчд голдуу.
0: Дөрөвдүгээр хариултыг сонсгоо.
1: Нэг дөрөв. Нэг дээр бас сонгосон юм байна.
0: Сонсон байсан.
1: Тэгвэл бид нь энэ хариултаа окин кон дагууд бас тишээтэй ярий тийм ээ.
0: Тийм. Чих. Энэ дотор бид нь хамгаас нэг үнцө ухаагт хүний ялгах хэрэгтэй. Дараа бидний өрүүлжлийн бодис гэдэг бол өн бишээ. Тэгвэл бидний нэгдүгээр хариултан дээр юу гэж хэлчихэ? Хөх малгайгийн төмдөгтэй бол болчихно гэж. Тэгвэл би сайн тайлбар хийж хөх малгай гэдэг чи юу вэ? Улсаас зөвшөөрөгдсөн өрүүлжлийн бодис. Гэхдээ бидний анхаарах хэрэгтэй юм да. Улсаас зөвшөөрөгдөж гэхдэг боловч тэр жоох мада бидний сэдвэн дээр гарсан өндөр далтын өвчний жас дийлнү, умаа өвчний жас дийлнү дийлэхгүй. Тэгвэл хууль хаажин дээрээс үчхэд өрвөл өрүүлжлийн бодисын жар сурталчлаг хийхтэй мала өвчний жас хэм үү, сөргийлэх юм уу, өнгөж бол сурталжилж болохгүй. Хөрвөө сурталжилхэд өрвөл одоо хамаа өхий хууль хаажин үнэлэхэд өрвөл нэгээс 10 дахнэ төлөвөр мөнгөөр авах иймэрхүү боломж бол байдаг. Шийтгэл өгч болдог.
1: Би хоёр бол одоо энэ сэдвийг гарах үед үндэн бас өмнө нь ярилцаж байгаад иймэрхүү үлгэр жишээ тохиолдсон байдлаар бас энэнийг анхааруул сэрэмжлүүлж сэдв гаргасан байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь энэ иймэрхүү жишээ бас гарч өнгөрсөн тийм үү?
0: Тийм. Бүх малгийн тэмдэг бол одоо өөр бас андуурах магадгүй ийм тэмдэг бол ярим бай. Боттой дунд бас тийм үү? Бид нэг одоо өрүүлжлийн бодис авахта одоо нэг юу юм хэлсэн да заавал хөх малгайгийн төмдөг байна уу байхгүй гэдэг нэг. Гэхдээ бид нь хөх малгайгийн төмдөг жоохон үн мөн үү, худал мөн үү бидэн бас анхаарах хэрэгтэй. Учир нь жахталгүй дээрх нь өрүүлжлийн бодсон дээр бол эзэрж байна. Тэгвэл одоо бот

0: Дэргийн жишээн дотор одоо жишээлбэл барлуулагч хэлдэг чи өнөх өрүүлжлийн бодис цаар одоо чи ороноос авсан өмнө жогсооч гэж болно гэж. Тэ өнгөж жогсоосон дараа хамгийн сүүлд харсалтай эм насаа алдсан өмчөөрөнд орсон иймэрхүү боттой учрал маш хэрвэн. Тэмүртэн бидний амьдрал дондос үргэлжлэн гарч ирдэг. Иймээс бүгдөө хөдөө юм анхаарна. Өрүүлжлийн бодисыг амнаа гэсэр хөхмалгаагийн чөлөөд авах хэрэгтэй. Дөөрөөс хөхмалгаагийн төмдгийн үйлсэнд дөөрөөс үнэн хөхмалгаа юу, хотлох хөхмалгаа юу үнийг бас тодорхойлох хэрэгтэй. Айл саалтын гэрэлдэ айлын гад жилийн бодис идэд бол одоо нэлээд сайн үр бүтэмжтэй гэж байна. Энэ бол бидний амьдрал донд үргэлж сайн гардаг. Жишээлбэл одоо би ямар нэг амттай юм яолж ирсэр нараа багшаа цайхаа хэлж өгнө. Энэ амттай. Тэгвэл одоо жишээлбэл би өнөөдөр нэг өөрийн бие даны ментор хийж өгч. Идэж барсан дараа дээрх сэргүү болцоо хэл. Яг өнөөдрийн шиг хөл амбаас одоо ингэж парквай. Аа жишээл одоо би нараа багшаа хэлжээ. Аа миний ментори эцэр дээрх сэргүү болохын дагуу хөлөөс хорч болно гэж. Тэгвэл одоо нараа багш миний хөлсний дамжаад одоо бос дүн ингэ дамжуулах учир гарах магадгүй.
1: Ийм гэн шүү
0: гэдэг тийм ба. Өгтөө бид энэ шүлттэй хоол ийм ийм чадамжтай чаашлаад өм уухгүй гаад ийм ийм чадамжтай гэж хөлж болохгүй өрүүлжлийн бодисч гэсэн ав айдлах.
1: За тийм хор ер нь энэ аманд орж байгаа ямиг бол яасан ч анхаарахгүй бол. Мөн ялангуяа та өөрийн биеийн эрүүл болохын тулд идэж ууж ина гэдэг юм бол заавал өмчийн зөвлөмж байхгүй юу? Өмчийн одоо тэр жаавар шаардлага ёсоор уух бол хамгийн одоо шинжилгээ ухаанч гэж ойлгож байна тийм үү? Уггүй л одоо энэ сүүлийн үед бас энийг эрүүлжлийн бодис нь үнэнээр ботход энгүүр одоо нэг юугийг эми орлуулж байгаа. Энийг одоо бүр мөсөн итгэхэд эндэл шуудаад өвчнөө үжүүлэхгүй, буяа үжүүлэхгүй. Иймэрхүү одоо жоохон насыхтаас маань жоохон зөрүүдлэн хөөхтэй одоо жоохон эрхэлж ийх юм уу, тонрохчих юм уу тэгээд бас жоохон зөрүүдлээд байдаг. Иймэрхүү настайчуд бас таалдж тохиолддог байлгүй тийм ээ. Тэгэхээр ийм үед бол яасан ч хөөхтэй бол одоо ингэж энэ талар бол
0: ярилж байгаа ойлголч хэрэгтэй юм.
1: Тийм. Өмчийн хараанд очиж өмчөөр ингэж үжүүлэх энэ бол маш чухал.
0: Тийм.
1: За тийм болохоор нэгдүгээр сэдвийн хариулт бол ганцхан хөөх малгайн тэмдэгтэй бол болчихно гэсэн энэ бол
0: тарахгүй.
1: Ийм болохоор яг одоо би болоо сэйл автай тарахгүй шүү дээ. Сайн дураасаа худалдаа бол асуудалгүй гэсэн учраас бүр байхгүй. Сэйн бол зарим хүн идэ дустай бол сортолч болно. Тэр ямар дустайг нь хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Би хоёр бие биенээ худалдаасан ч байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэгдүгээр сэдвийн зөв хариулт нь бол Д хариулт тийм ээ.
0: Бидний нөхтрүүлийн үжих, аражуугийн үжих бол настайчууд эрен магадгүй байхгүй. Настайчуудын орлоод бас нүг яриг санаж. Учир нь настай хүн болохоор тахад өрүүл хүн. Өөрөө энэ Джонс мунган жараад юу авах ч гэсэн бүр одоо өрөх чөлөө байна. Хуульч хааж үүний хамгаалах арга автлан бол чи үүний авч болохгүй. Эсвэл чи үүний жаавал авах хэрэгтэй юм бишээ. Харин энэ худалдаачин болсон үед өнөх бараа бүтээгдэг нь эсвэл бидний энэ өрүүлжлийн бодсын үнэн боттой чадамж нь бидний хөргөлөгчд эсвэл настайчуудад хэлж өгөх хэрэгтэй. Тэгвэл бидний энэ нэгдүгээр сэдвэр дамжаад өндөө хоёр хуулийн ухагтмаар нэгэн бол одоо бидний настайчуудын бие махбод өрүүл мөндөө өрхөй бол хамгаалж. Хоёрдугаард нь бол настай үнэ өнөх байдлын мөдөг өрхөй бол хамгаалж.
1: Зайнгүй бидний нэгдүгээр сэдвэр ингээ өнгөрүүлнэ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Хоёрдугаар сэдвээр бол ингээ цаа худалдаачид настадад үн төлбөргүйгээр тахаа өндөө хөргөлээ гэж. За тэгээд тусгай мэрэгжилтдийг жохон байгуулж урьж ирээд тайлбарж хийлгэснийхэн дараа эдгээр настайчуудаан хэдэн түмэн төгөргийн эмчилгээний багц хэрэгсэл борлуулж худалдаж өгсөн байна. Ингээд улсаас тогтоосон, улсаас нэгэнтэй зөвшөөрсөн үйлдэхүүн гэж хэлсэн боловч ямар ч баримт гэрч байхгүй. За энэнийг шийдвэрлэх зөв арга нь юу вэ гэж байна? Энэ улсаар настадын насан суудр өндрөөс болж өр хүүхэд нь зөвшөөрөхгүй бол тус арилжаа нь аяндаа хүчингүй болно гэж байна. За би энэ бол настан сайн дураасаа жоосон тушаачцээ худалдаачин хариуцах чухалгүй. Учир нь та өөрөө дуртай юм чинь. Миний имий та дуртай авцсан. Би танд алавдаж өгсөн биш гэд тэр хамаарахгүй байж болно гэсэн үг юм байна. Би энэ. За сэйн бол худалдаачин ба бүтээгдэхүүний сурга зангийг хянан харгуулж үжиж баримтын нэхэн авах хэрэгтэй. Худал хуурмаг ухаагуулга болохыг олж мэдвэл шууд жаалдаж болно гэж. За энэ гурван сонголт ABC гурван сонголтоос танай үчигээр аль нь зөв бэ гэж асууж байна. За шууд утсаараа оролцож иж болно. Ингээд видео дугаар дээр амс хариултаа өгөөрэй.
0: Сүдвийн жангилган бол өнө хөдөн түмэн жоосны өмчлөгөөний багаж хэрэгслийг борлуулж. Төмөртөө одоо дөөрөө хэлсэн бол улсаас тогтоосон үйлдэхүүн гэж. Тэгвэл ABC 1 2 3 одоо бүгдөрөн 3 гэсэн гэж байна.
1: Тийм байна. За чавгийн хасаа мэддэг эрхэмтүү 3 3 ховсгоолт 3 ундраа 3 улаан туяа 3 гэрлээ 3 байгаль 3 баясангүй 3 энэ хэм төгөнлөгөр 3 бүр 3 гэж байна уу?
0: Ингээд өчгөөд өрөөл өндөө бидний нөтргөлөө үжиг өмсөн энэ хуулийн ухамсар бол маш өндөр. Аа. Тэгвэл яг одоо бүхэл барингуудаа нэг олон өмсөд бол бидний нөхтрүүлгийг адагшаа дамжуулж хэмээн. Тэгвэл одоо энэ хуулийн ухамсар ааны иймэрхүү настэжүүдэд дамжуулж өгвөл хамгийн сайн.
1: Яг тийм байна. Яг тийм байна. Бид нар ч юм уус одоо гэртээ настэжүүдтэй тийм ээ. Тэгээд манай настэжүүлж гэсэн баруун ярамдаан жалуучудаас илүү сэрэмжтэй, таньхгүй утас бүр тосгүй. Утас чинэгүй болчиход хаяа өөр хүнээ утсаар утсаахад яагаад ч гэсэн тосгүй. WeChat дээр дөнгөө толгохоор сайн басдаг. Тэгвэл ийм үжил ухамсартай байдаг настэжүүл бас зөндөө байна гэдэг болооч хаяа жирмэн бас хөрхи одоо үр хөвгт нь хол байдаг юм уу бас нэг дэндүү хүний итгэснээс болоод юм уу тийм ээ бас энэ хуурдагдах мэхлэгдэх юмрхүү бас аюул гараад байж
0: юм аа тийм
1: аа за тэгээд хоёрдугаар сэдвийн зөв хариултаа бид нөхгүй
0: за чуул энэ доороос хэлж ийх юм байна. Энэ үжил одоо мөхөлсөн ажиллагаа болж байна гэж. Үндэн бид мас шууд ингэж хэлж болохгүй. Учир нь энэ сэдвийн ихэнд бол хэлж энэ худалдаачид бол настэчүүдэд үн төлбөргүйгээр дахин өндөө хөргөөх юм уу? Одоо ямар ашиг өгөх юм уу? Өнгөрөөнд амна. Чуул одоо ямар ч жоос мөнгө авахгүйгээр дахин өндөө хөргөөх нь бол хуульч ажиж өрчихгүй. Дээрээсээ бидний дараа нэг юм бол тусгай мөрөгчлөлтийн жохон байгуулж хуулийн тайлбарч хийсэн. Энэ ч гэсэн одоо хуульч ажиж зөрчихгүй. Чүүл одоо дараа нь дахиад орж ирэхэд өрөө нэг бүтээгдэхүүний хөдөн түмэн жоосоор хөдөлднаа. Аа бид нэг ганчхан үнэтэйгээс нь бодоод энэ мөхөлжэй гэж бас хэлж болохгүй. Учир нь хууль цааш үнэнхүү үжиж байгаа юм. Энэ ямар арга автлаар очиод настэчүүдийн өнөх жоосын очиж АЦ-ийг жишээлбэл мөхөлсөн ажиллагаа байна уу яггүй юу? Аа энэ бол хэлж байна. Аа улсаас тогтоосон үйлдэлгүй. Чүүл одоо улсын ямар байгууламжаас тогтоосон харгалцсан бичиг материал байна уу яггүй юу? Асуух хэрэгтэй тийм шүү.
1: Яг зөв.
0: Аа дөрөөс нь бас хэлж байна. Энэ тусгажилсан мөргөжилтэн гэж байна. Одоо ямар мөргөжилтний судалгаачны чүл одоо үнэхүү ийм хүн байна уу? Үнэхүү одоо иймэрхүү алдартай юу? Чимэртэн бидний одоо энэ доор хэлж их бас байна. Аа жирмал хэлнэ өнөөдөр бол хамгийн сүүлийн өдрөө одоо ахгүй бол сүүлж ирээ завшаангүй болчихно.
1: Аа
0: чүл одоо үндэн өнгөж үтгэх дөрвөлөө бидний нэгдүгээр хариулт, хоёрдугаар хариулт бол таарахгүй харин гуравдугаархан дарна. Гуравдугаар бол юу гэж хэлэх юм? Худалдаачин ба бүтээгдэхүүнээ сурагч ангийн хана харуулж а баримтын нөхөн авах хэрэгтэй. Худлах хуурмаг ухаагуулгыг олж мэдвэл чаалдаж болно гэж хэлж байна. Аа. Шүүл одоо чаалдаж болно. Бидний нөвтрүүлгийн дасаг дотор настэчүүд ирэн байна. Миний өчгөр зэрэг заалдаа хөөжсөн барах маш чөөхөн, том чөөхөн. Та өөрөө зэрэг заалдаа хөөжиж үү?
1: Үгүй.
0: Тийм ба.
1: Олонхын нь бол хүний ярихыг сонссон ч гэсэн тийм би өөрөө ч гэсэн одоо жарим үед болчээ.
0: Аа.
1: Гэдэг тийм нэг одоо яах юм да болчээ. Өөрөө анхаарал гэчээвэл болчихно. Тэгжил бодхоос.
0: Эрвэн бүр тийм аа одоо яах юм да одоо мемеж ин амарг ба одоо өнгөд болчихё гэж. Би энэ их сургууль байх танаа би нэг ингээ мемба авчээ. Мемба авахлаа надад тэр мемба надад би тэгж өдөр сарын сайн өтсөнгөө үндэн одоо нүлэн нуур тогчаа гөөчихжээ. Чи гэртээ ярихлаа одоо тэр өсөж чи надаас их сургуулаан биес хууль цаас сурсан чинь. Тэр хуулан дээр юу гэж хэлж хиндэ хөрвөө иймэрхүү бүтээгдэхүүний идэх бүтээгдэхүүний алж авсан байхад дөрвөн хамгийн дордо 1000 жоосны төлбөр үн авч болно гэж хэлж байна. За чөө би өнөг юм ам бариад өмөөдөө хэлжээ. Би одоо энэ жаалтгүй болохгүй. Учир нь би хууль сурчээ. Би өнгөрөө дамжаад өнөх худалдаач нэ өнөх ажиллагааг дүрмжүүлнэ гэж. Аа гэж клам миний өөж гэсэнгүй аав гэсэнгүй одоо болчээ. Яах юм да амаргүй одоо. Өнгөл одоо учир дээ басч гэсэн
1: байх. Тийм
0: ярьт юм.
1: Саяын Эрдэнэгийн ярьсан гэсэн байна. Одоо мэдүүл болчих нь штэ. Кичээгүүл болчих нь гэж шээ, тийм
0: ээ. Имэс бидний сэдвийн хариулт бол С бол таарна. Гэхдээ бидний энэ үр хайчс бол сэгэд үндэн бид мас үргэлдэн нэг юу гэж хэлэх юм да. Настэчүүд бол амархан мөхлөгднө гэж та ингэ сонсчиж үү?
1: Сонсчихсан бол ханаар нь бас энэ талаар илүү хэлий гэж бодоод байна. Илүү нэвтрүүлэг бэлдээд байна,
0: тийм ээ. Имэс бидний нэвтрүүлгийг бас гадагшаа үргэлдэн найзын тарагдаан дамжуулж болно. Энэ дотор миний өчхөр ганчхан настэжүүд амархан мөхлөгднө гэж амархан дүгнэлт хийж болохгүй. Учир нь одоо эрвэн настэжүүдэд хандуулсан иймэрхүү борлуулаг гэнэ, мөхөллийн арга авчил гэнэ, өөрийн өргөө ямар ябвар байна.
1: Тийм ээ.
0: Аа, чүмөртөө энэ дотор одоо мунхаар бол өнөх мөхөллийн арга авчлаар нь залуучуудын очим мөхлөнө. Сэ их сургууль төгсчихэд залуучуудын очим мөхлөнө. Бас жоонсоо дийлэх магадгүй. Аа, чүл бидний хууль цаашаас үчгэд өрвөл энэ дөр бас хөдөн ажилгээ нэрлэх хоо хэрэгтэй. Дараа иргэнэ мөхлөл байна, өрөгийн мөхлөл байна. Чүл өн сэдвэн дөр бол юу? Ходлох хуурмаар сурталчилсан байдал гарна аргагүй. Бүгдөө бас нэг болхилж болно.
1: Аа,
0: чүмөртөн бидний бас нэг чөлөө явах хэрэгтэй. Элва одоо ходлаар сурталчилсан бас шууд мөхлөлийн ажиллагаа болж хавирхгүй. Аа, чүл одоо бидний хөрвөө иргэнэ мөхлөлийн ажиллагаа байхад өрвөл бид надаа нөгий буцаагаад гурван дахнаар торгоох эсвэл одоо бидний зар сурталчилгын хулааж өгч гэдэг бол нөгөөс 10 дахны төлбөр мөнгө өнгөж очиж авч болно. Аа.
1: Ча. Ийм болохоор хөрвөн таны өөрийн чинь эрэх ашиг халдлагад учирсан буюу тийм ээ та өөрөө хот хурмаг ухаагуулгаас юм авсан байвал үнэхээр жаалдаж одоо бас
0: заалдаж болно.
1: Тий. Заалдлагын юм явчихыг бол явж болно гэж шүү.
0: Тийм үстэ одоо заалдлыг хийхэд яг тутмаа амархан болж байна. Одоохон дөр болоо. Уулан бол заалдах та одоо хуйл мөтгөө, үсэг мөтгөө болохгүй. Одоо тийм биш сүлжээнээр гараад бичгэн гаргаасаар бүр шууд ташаачих болно.
1: Яг оно манай одоо хойч өнөөдөр нэвтрүүлгээрэнд ирж суугаад харин миний хажууд хөтлөгч биш. Хуйл сууж байгаагийн бас нэг шалтгаан нь

0: манай нэвтрүүлгийнхэн илүү чагийг хуулжтаа өгье. Тэгээд энэ талын нэг мэдлэг мэд чи илүүхэн шиг та нартаа төгөөж өгье. Тэгээд бид нар бас одоо энэ тарих толгоогоо бас нэг шинээр ингэж тийм ээ нийгэмтэй жахжуулж өөртөө хэрвээ үнэхээр өөрийн чинь эрх ашиг халдлагад учирсан байдалд орвол яах юм даа гэд хойшоо суугаад байх биш, харин эрх ашаа хамгаалахаар урагшаа нэг алхам алхаж болно гэдгийг бас хэлж байгаа шүү.
1: Төвний зугаар жаалд гэж хэлэхгүй, өндөрсөд үнөрл жаалдж болно тийм шүү. Эрхэн зүгээр хайж болохгүй.
0: Тийм ингээд хоёрдугаар сэдвийн хариулт бол үүтэй хөрсөн байна тийм ээ. Си хариулт нь ч юу. За тэгвэл гуравдугаар сэдвүүдэд шилжэн үү.
1: За.
0: За гуравдугаар сэдв бас ингэж байна. Настан сүлжээ тэлэвсээр нэг илж нохолдог хэрэгсэл худалдан аваад хэрэгэлсэнгүй энэ таваар нь бүрэн бүтэн хууль цаажид тогтоосон ончхой жилийн таваардаж багтахгүй байжээ. Энгийн байдалд таварыг олж авсныхаа дараа хэдэн өдрийн дотор шалтгаангүйгээр буцааж болох вэ гэж асууж.
1: За хамгийн түрүүнд бид асуулыг бодъё. Буцааж болно болохгүй юу?
0: Болно болохгүй. Болвол хэдэн өдөр вэ гэж асууж ин да. Э энэ бол 3 өдөр гэж юм. За би энэ бол 7 өдөр, син хагас сар 15 өдөр. Дин бол буцааж болохгүй гэж хэлж байна. За тэгсээр ABCD-ийн аль нь таны өчгөр зүбэ?
1: За 3 өдөр үү, 7 өдөр үү, 15 өдөр үү эсвэл буцааж болохгүй юм?
0: Болно болохгүй юу?
1: Тийм. Үний бас нэг бодол хэлэх хэрэгтэй тийм. За тэншанаас бол хоёр дахь хариулт.
0: Чангийн хасаа тийм үү? 2 гэж юм. Симатрин гэж энэ тиймэр надад юу хийсэн ч хөрхий амаргүй шта гэж энэ бас л хөрхий амаргүй гэж байна. Төмөн дэлгэр бол 7 өдөр гэж энэ гэрлээ 7 өдөр баясангүй 2 өдөр. Гүнчийн ингэдэг штэ сүлжээн дээрээ сөрвөө юм ап бол 7 өдөр дотор жирмэн бол бачааж болно гэдэг. Жишээлбэл ховц сондор юм уу
1: тийм ээ
0: тагоо шинах ч юм уу одоо энгийн амьдралын хэрэгслэн дээр авахд. Гэхдээ энэ дээр ярьж байгаа бол жишээлбэл одоо чи нөгөө настайчул бол гэртээ суугаад бас гар утс үзээд нүд ядрах юм уу олж өчгөө бол телевизэн үзээд сууж
1: хаяр.
0: Гэхдээ телевиз дээр бол олонхийн мөн тэгээд одоо энэ нэг 30 минутын дотор эний хөдөлтөн эдийн үнээр хөдөлтөн гэдэг нөгөө 60 явж
1: байгаа. Тийм одоо авахгүй л одоо үн хавирлаа. Уулын 500
0: жоос. Аа.
1: Тэнд дэ надаа.
0: Уулын 500 жоос яасан. Одоо 200 жоос болсон. Амнаахгүй юу? 300 төгрөг хямдарсан. За тэгэхээр одоогоороо авлаа. Телевиз дээрээс аван гут өнөөх нь хүрээд ирдэг. Тэгвэл энэ ингэж авсан юм ийм очиж болно уу?
1: За.
0: За, энэ асуудал гарч ш. За тэгвэл энэ төртөл манай сонсогчдын хариултууд бол бас их тодорхой.
1: Аа.
0: 7 дээр тосцсон байш.
1: Тийм, тийм бүгдээр нь 7 гэж байна. 15 өдөр биш, 3 өдөр биш, 7 өдөр. Тэгвэл өндөн миний өчхөр нөхцөл дээр нийцэхэд өрвөлөө 7 өдрөөр энэ нөхцөлгөө буцаах дүрм тогтоол ёол зарчуулж болно. Яагаад би танаас яагаад энэ хуульч яагаад энэ хуульч цаавд энэ сүлжээгээс бараа бүтээгдэг авах юм уу? Телевизээс бараа бүтээгдэг авах юм уу? Иймэрхүү 7 өдрийн цаг үхс юм да та бодол хэлж үү. Дэлгүүрээс ингэж бараа бүтээгдэг авна. Жил авти одоо 2 өдөр болсон дараа би өөний тоохгүй ла би буцаана гэсэн тэр зөвшөөрөхгүй магадгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс авах дөрвөл сүлжээ гэсэнгүй телевиз дээрээс авах дөрвөл олон кедон бүр бидний 7 өдрийн нөхцөл гуугаар ингэж буцаа буцаах дүрмийг зарцуулдаг. Яагаад юм?
0: Миний бодохоор энэ бол яг өөрөө үжиж өөрөө яг одоо ингэж буярын хөрлөж авсан биш болох нь гэдэг юм уу? Өөрийн чинь санаанд нийчгүй ийм боломжтой бол тэр худалдаж байгаа худалдаачны талаас бол танд бол ийм нэг буцаах өрх юм уу боломж олгож танд бол бас нэг санаа амар ийм нэг манай дэлгүүрд ирэх ийм нэг орчин тойрны хангаж өгч
1: байгаа. Таарж байна. Таарж байна. Аа таны ярьж бүрэн та үндэ нь яг
0: таны бодож өнгөрөөгүй шүү үндэ.
1: Тийм үү? Тэгвэл таны үндэ ярсны хураангуулхад өрвөлөө. Яагаад энэ да учир нь би бол хөргөлөгчид тэр бол худалдаачин өнөх байдлаар бидний бүтээгдэхүүний ойлгох сураг жангуул одоо туг олч бишээ. А миний өчхөр өн бүтээгдэхүүний бол би жүхэн одоо жихөрөө очиод сонсон нүдэрээ очиод үжин энэ бол ийм юм аа гэж. Гэхдээ бидний бүтэ дэлгүүр дээр очиж яах юм? Төмтөрж болно, жарж бижиж болно. Чааса үнэртэж бас болно. Чи өнөх байдлаар одоо өний авсан дараа бид яха буцаана болохгүй. Гэхдээ сүлжээн дээрээс үжих дэрвэл чи жүхэн гүтлэгч амнаас очиод өнөх бараа бүтээгдэхүүн хэр зэрэг сайн аа. Хэрвээ одоо энэ гүтлэгч нараа багшд л юмхэл амдаа сайн байхад дэрвэл бүр очиж авч хэв магадгүй. Имэс хууль хааж бол 7 өдрийн юмрхүү завшаа гэж.
0: А
1: гэхдээ бид хүмүүс анхаарах хэрэгтэй 7 өдрийн өнө нөхчил гуугаар буцаана гэдэг чи одоо бүгд өөрөнд дураараа жарж ирнэ гэдэг юм тийм юм шээ. Жирэм юм бас энэ дөрмийн жарж болохгүй жишээлбэл үе. Ана идгэн гэнэ.
0: А
1: хугацаанд толсон юм уу гэнэ. А жигүүр мартан жирэмдэн одоо энэ хуучин бараа. Аршо.
0: А
1: тийм юм уу дээс болохгүй.
0: Тийм байх тийм байх. Тэр бүртэн хүний имий дахиж буцаах үед та өмссөн байж болохгүй.
1: Тийм.
0: Хүнээ тэр дахиж хөдөлдох энэ хүү одоо тэ шаардлагын өвцөн байж болохгүй.
1: Тийм тийм. Жигмөртөө өмнөс хугацааны сүлжээн дээр сонирмодон дээр гарч ирсэн нэг сургуул бол тамирын хөдөлгөөнд оролцсон гэнэ. Чөрний гараа нь одоо говчс авсаар үнтэй биш үү та. Тэрний яг бидний 7 өдрийн нөхцөл гоор бачаах дөрмийг зарчлаад энэ гараа бүр тэр газраас очиж авчээ. Чөхөд одоо 2 өдөр өмсөн дараа 3-р өдөртөө их сайхан бачаагаа өгч. Чөхөд энэ хөдөлгөөч юмас үлжэндэр өхөрч энэ жоохон таарж гинөө таарж.
0: Тэр ч ястай болохгүй шүү дээ. Өөрхи үнээр дээр хэлдэг шиг юу хийсэн ч амаргүй. Тэр хүн үндэ бол одоо яг энэ сүлжээ юм уу телевиз дээр нэг хөдөлж байгаа хүмүүсийн зарим нь бол одоо энэ нэг бүтээгдэхүүнээ хөдөлтхийн төлөө янзын болгоноор өсгөж давуулж талчилж байгаа байдлаа. Тэгээд одоо энэ чинь гар утасны чаана байж байгаа энэ хүн жоохон энэ хүн мөн үү биш үү гэдгийг хүртэл мэдхгүй таньж одоо дийлэхгүй ийм цаг үе болсон байдлаар нэг таны аавна гэсэн тэр юм чинь жоохон энэд мөн үгүй юу? Үжилсэн энэ юм танд явуулж өгөхгүй юу? Тийм ээ. Энэ чинь бүр асуудал. Тэгэхээр 7 өдрийн дотор бучааж дийлэх иймэрхүү үе дутсан явбал хамгийн батлагтай. Гэвч бучаад дийлэхгүй байдалд орвол та хашил бас дотроо тоотой байж сонголт хийхгүй болохгүй тийм ээ.
1: Тийм. Чүр биднийс өдөр чүг хариултан бол дараа 2 дугаар хариулт 7 өдрөө. Аа чүгэл энэ дэр бас нэг анхаарал яа. Настайчуд хэрвээ одоо энэ сүлжээг нэ төлөөс төрөөс бараа бүтгдэг юм авжээ. Ганчхан борлуулагч одоо энэ бол одоо бидний 7 өдрийн нөхцөл гоор бачаах төрмий жарахгүй шүү гэж ингэж өсөөр хууль цааш өвшөөрөхгүй байна гэж ингэж бодож болохгүй шүү. Бид нар харгалцсан жоосон тушаасан гэрч ярилцсан тэмдэгэл бараа бүтгдэг нэ жураг сүудэр эдгээр гэрчүүдэн чоглуулжсаар энэ бидний жахталгүрийн хэнэ хамаарлын байгууламжид давчаанд очиад хөрөнгө мөдөлсөр миний өч хөрөнгө очир бүрмсэн сайхан шийдвэрлэгдэнэ.
0: За. За, магадгүй бүр ойлгосон байгаа бах тийм ээ. 4-р сэдвээр дээрээ. 4-р сэдвүүд ингэж юм. Настан нэг утас тассан байна гэж. За, нөгөө тал нь бол ингэж хэлж гинэ. Дотоодын хамгаалалт байгууллагын ажилтан байна. Таны одоо ял хийснээр бол сэжиглж байна. Хадгаламжийн жоосон та тэр дараад нь одоогоро амар төвчний дансаа өрхөд шилжүүлээрэй гэж шаардсан гэж. Инкнера одоо насан сандарчгүй юм уу? Чи одоо юуны өмнө яавал таарна вэ гэж асууж энэ да. A B C D дөрвөн сонголттой. A нь тэр дараад нь данс шилжүүлэхэн жогсон. Нэг нэг тэг юм уу? Алавны арга замаар хянан харгуулж харгуулах арга хийнэ гэж байна. B нь бол урдаар нэг хэсгийг шилжүүлж хилэс гэдгэн гэрчилнэ. C нь бол нөгөө этгээдийн шаардлагаар нууцыг хамгаалах хэрэгтэй. D нь бол банкин картын нууц номерыг нөгөө этгээдэд хэлж лавлна.
1: Нэг мөргөө хариулахар чи урдаар нэг хэсгийн шилжүүлээд өнөө хөдлөе ачаа ээлгэнэ гэж. Хөрмөө одоо энэ жаас яваа чимээг болч болоод мөглөгдөчихө гэдэг мэдчихсэн гэсэн үг. Хөрмөө жаас яваад бас ярьж ихэд ирвэл одоо үн чагдаа магадгүй гэж бодсон магадгүй.
0: За сэчингуваас эхлээд нэг гэж юм. Цангуу сэчингува цавгийн хасаа нэг гэж байна. Хавсгалтуун нэг гэж байна. Гэвч энэ донд нэг үүрийн чолмон С гэд үсрэ гараа ирлээ.
1: С дээр гэж нөгөө этгээдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж.
0: Ундраа бол нэг гэж ин од бол нэг гэж ин жа хавсгалт нэг гэрлээ нэг гэх мэтэр хариултууд ирж байна да. Хуульч айныг нэвтрүүлэх өрөөнд орж ирээд бидэнд бол өнөөдөр юу үлээ гэж ин настадын одоо нэг хойлосны эрх ашиг хэрхэн хамгаалах вэ? Настадын одоо мөхлөлөөс одоо жайлах ямар шигэн арга авчлалыг одоо бид нэ хэрэгжүүлж авах вэ гэж энэ талаар бол зөвлөмж өгч байна тийм
1: ээ. Тэр бидний өргөн тойронд олон нийгмийн настайчууд ингэж сүлжээнд өрөөс мөхлөгдөж ин уцаар мөхлөгдөж ин чөл одоо хөрвөө таны өргөн тойронд бас иймэрхүү амархан мөхлөгдөг настайчууд байна. Барин доор бидний нөхцөлөлийн дасхыг тэр настан жүг шилжүүлж өгөө.
0: За миний дэргэд байж байгаа аян бол өөрөө бас зүүжимч хашуугаар нутгатай залуу хуульч манай нэвтрүүлэг яон чорсон жочин байгаа. За 4-р сэдвүүд чиг үл жоохон бидний яаж хандуулах?
1: За энэ сэдвийн жангилган бол юу хэлж ихэн да? Тэгж бол өөр юм байж гэнэ. Би бол дотоодын хамгаалалт авчааны ажилтан байна гэж. Чиний энэ ял хийснээр сэжиглэгдэж байгаа болохоор энэ хатгаламжаа дараа доор нь шил шилжүүлээ гэж. Өндөө энэ сэдвийн ярхаасаа өмнө хөн хүн чамаар жоосон шилжүүлнэ. Бидэн бүр бас тий сэжиглэх хэрэгтэй. Чаашлаа энэ жоосон шилжүүлэхгүй байж болно. Аа, Бернар шилжүүлэхгүй жүл өн эрвэн бол э хариултыг сонгож дараа. Төр дараад нь данс шилжүүлэх нь жогсооч. Нэг нэгтиг буюу алууны арга чамаар хэн хэрэг харгалзуулна гэж энэ болж өө. Үндэ өн сэдвэр дамжаад бол одоо мөхлөгч бол гурван талын сэтгчин байдлыг ашиглаж байгаа. Нэгдүгээр нь би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Муугаар хэлэхэд бол надад явах яриад би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Би бас нэг ээж авна. Би ч одоо ямар учир таарцсан.
0: Хүн ч адилхан. Тийм. Лавтай урдаар зочиж авна.
1: Учир нь бол өрх сүр.
0: Өрх сүр тийм. Нэг хүндтгэл штэ бас тийм үү. Учир нь бид чинь одоо нэг хойлын дотор байдаг. Хойлыг журмалдаг. Одоо нэг хойлосны
1: өрхөд ард.
0: Тэгэхээр бид одоо гинтхэн хойлоос зүртлөө гэдэг энэ учир хөрвөө бидний толгон дээр ирчих юм бол пи яасын яагаад уу гэдэг ийм асуулт ирнэ шүү дээ.
1: Гинтхэн одоо орчмхан яг сайхан иймэрхүү жоос шилжүүлсэн өнгөрлөлт байна. Тэгсэр тэр чиний энэ жоос шилжүүлсэн бот учрыг яраа гаргаач гэдэг үү одоо нэн өргс үрдэн итгэж хэх магадгүй.
0: Ястай тийм ээ. Тийм ээ.
1: Чүл нэг дуурдан бол өргс үрий жаржаа хоёр дуурдан бол чимээ ээлгэж байна. Чи бол одоо ял хийснээр сүжиглэгдэж байна гэж. Чүл гурав дуурдан би нэг дуурдан бол өргс үр, хоёр дуурдан бол одоо чимээ ээлгэж байна. Чи бол өргөгийн өргөдөр хологдчихэ гэж.
0: Аа,
1: гурав дуурдан нэв. Заавал бачим шаарлагтай. Чи өнөө одоо нэг өдөр хөлөнө, хоёр өдөр хөлөнө тийм болчих байхгүй. Хоёр цагийн дотор чи бэрэн дор шилжүүлэх хэрэгтэй. Шилжүүлэхгүй бол жоос чинь байхгүй болгоолч тээ. Хөрвөө нас нь иймэрхүү утсан дугаарыг дассаар ээж авах магадгүй тийм шүү.
0: Хөртөө хөндөж хийж болохгүй.
1: Аа, тийм хөл нуучи хамгаалах хэрэгтэй гэж. Сиги сонгосон юм байна. Нөгөө өтгөдийн шаардлагаар нуучи хамгаалах хэрэгтэй. Таавал мөхлөгдөх юм байна шүү. Та сайн нөхдрүүдийн ангаас сонсгол болохгүй. Аа. Имэс очих хүн ингэж ээж сандарна, бачимдаж өгсөд хүний магтлах чадварыг доошно. Өнгийн цагт үжиг өсөж чи одоо өн хүн ингэж мөхлөгдөх болчоогүй гэж бодно. Гэхдээ яг ингэж яарвал сандруулсан дээр одоо чи яарсан дээр нууд номер бол хөдөө дий. Ингэж хөлөөд мөглөгдөж хэх магадгүй.
0: Аа,
1: иймээс хамгийн амар төвшин арга болоо дотоод хамгаалагд авч байна гэсэн чи дараа хийчих. Учир нь үн дотоод хамгаалагд авч байгаа бол говсон өмсөд чимээ өрж ирэх магадгүй. Тийм биш үү?
0: Тийм байна.
1: Эсвэл бид нөө өөрөө нэг нэг тэгжүүд явахад ааж болно. Аа, би ийм хэрэг дээр хологчгүй юу? Асуусаар тэд нэр одоо хологчгүй. Тэгвэл ямар ямар чагтаа хөжөө чимд явах гэсэн бүрийн өрөө олооч.
0: За, тэгээд дөрөвдүгээр сэдвийн хариултыг бид нэг хэлчихсэн үү?
1: За. Эе хариулт бол таарж байна. Тэрэ хөрвөө иймэрхүү би бол дотоодын хамгаалалт авчаа. Эсвэл би бол ямар ямар хуульчаа. Эсвэл би бол ямар ямар байгуулгын өнөө. Тэгэхээр бүр хамаагүй. Би нэг хамгийн урдаар дар цайна. Дар цайсан дараа яхая. Үнэхүү нэг нэг тэгжүү готстаад энэ жохон мөхлөгцөн мөхлөгч юм уу? Хашил жинхэнэ чагтаа юм уу? Шууд очиод тална. Хөрвөө чагтааны дэндээс ийм очир байхгүй, ийм хүн байхгүй гэж хэлэрүү. Бид нэ шосны хөрөг байхгүй.
0: Энэ жинхэнэ нэвтрүүлгийг энэ төрөөд өндөрлүүлээ. Дараагийн дугаард энэ хүү уулгийнхаа одоо жалгамжи та бүхэндээ хүргье. Та бүхэн маань тухайн цагт нь хүлэн авч сонсоорой. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулж гүтэлсэн нь Уяхан, шингээгч Ариун Чана, хянахч Малис, ерөнхий хянахч Бүрэнтө. Дараагийн дугаардаа баяртай жолгий. Баяртай.

0: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
0: Галын их сурвалжийн чанга хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалах болно.
1: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас гэжээ. Орлого жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөл төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас

0: арын шан тавьж чаашя.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож нийгмийн ийж очлыг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганч хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдий. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа дөвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөвлөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогч одоо та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгахан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 он 8 сарын 27-ны өдөр. Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-8-1 жуу 7-7 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуураа тусахын нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн араажуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын араажуу төлөвлөс хороон Монгол араажуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг.

0: 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулаг нэвтрүүлэг 22 цаг 15 минутаас чагруугийн мэдээ 22 цаг 20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг 22 цаг 50 минутаас нийтийн асрамжийн 60 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг үеийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг үеийн байдал, өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хот улгай, зүүн үзмчин хошуу, баран үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэг зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, баг бороо орж, зарим гэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг, чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, аван хошууны зүүн хойд бэйийн газар оронд жүрвсхэн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим гэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах. Төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн цаг үеийн мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаас үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хот улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, авах хошуу, сүнэг зүүн хошууны зүүн бэй, шулуун өвө цагаан хошууны зүүн бэй, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, долнуур шинд, баг бороо орж, зарим гэсэг газар нь дунд зэргийн бороо орно. Төр зуур их усархаг бороо орох, аянг цахилж их салхин салхилах зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Өмнөөс 5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Шилийн хотын зүүн бэй, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуу, аван хошууны зүүн хойд бэйийн газар оронд жүрвсхэн баг бороо юм уу тэнгэр дуугарч жүрвсхэн бороо орно. Зарим гэсэг газар нь аянг цахилж их салхин салхилах. Төр зуур их усархаг бороо орох зэрэг чанга солиг урсгалтай цаг үеийн байдал илэрнэ. Баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үлшин өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалах. Өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Сая цаг үеийн мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засаг орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Авха талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Эргэлжил 73 номерт оролцогч хайрхныг тайсна өндөтгөн өрий дуулах дуу амин хайртай шилийн гол.

За баярлаа. Одоо залгаад 74 номерт дуучин оюун саруулыг өрж байна. Дуулах дуу алчуур.

За баярлалаа. 71 номерт оролцогч үр цайхан олсон хамгийн тэгтгэл хоёрын нийтлээ 87-41-тэг. За үргэлжлэн 75 номерт оролцогч Сэнд завийг тайсна хөндөтгөн өрөө дуулах дуу хадийн хормой.

За баярлалаа. Одоо 73 номерт оролцогч хайрхны олсон говийн нийтлийн 83-198 74 номерт оролцогч оюун саруулын олсон говийн нийтлийн 88-326. За одоо 76 номерт оролцогч гэгэн танаа гүрж байна. Дуулахдуу цэнхэрлэн харагдах уул 77 номерт сөхөө бэлдээрээ.

За баярлалаа. 75 номерт оролцогч Сэндзавийн улсын хавийг нийтлээ. Хамаг улсын тэгштгэл хов 9956 9956. За залгаад 77 номерт оролцогч Сөхөө. Дуулах туу Бөөжин лам

За одоо 76 номерт дуучин гэгэн танагийн олсон говийн нийтлийн 91.172 одоо залгаад 79 номерт дуучин төмөн жаргалыг урж байна. Дуулахдуу ганган хул.

За баярлалаа. 77 номерт оролцогч Сөхөөгийн ховыг нийтлээ. Хамгийн төгсгөл хов 91514 91514. За өргөлжлөн 80 номерт оролцогч Содсочин таныг тайсна өндөтгөн өрий. Дуулах дуу хар торгон ханжаар.

За одоо 79 номерт оролцогч Төмөн Жиргалын олсон хувийн нийтлээ 91.192. Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо Бэлдэрэ

Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөвтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээн авч сонсцгоно. Өн дугаар нөвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Ортан засаг орны намын хорооны шүүжи Ван Уйзун бүх орны үер услыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах ажлын үеийн хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Ортан засаг орны ардын засгийн ордон хоёр чухал бүтээн байгуулалт, хоёр ишин ажил болон 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн төгшүүрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг голдолготын ажлыг ахиулж хурал хийсэн.
3: Роналдо Сакуски болон Ин Уйзун Муусын элсрэг газарт нандан бэлгэн солилцсон.
2: Боломжгүй явдал буюу сэтгэх дишгүй гайхамшиг гэсэн гарчхтай өвөр Монголын радио телевиз хорооны шоумж.
3: Манай орны газар зүйн илэрхийлэлт хамгаалтын бүтээгтүүн 14 нэмэгдсэн.
2: Өвөр Монголын номын сангийн аюунч уншилгын тойрог ажиглалтад орсон жирэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8-р сарын 25-ны орой Ортан засаг орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйзун бүх орны үер услыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах ажлын үеийн хурлыг эрхлэн хуралдуулжээ. Ортан засаг орны намын хорооны дэд шүүжи, Ортан засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч, Ортан засаг орны үер услыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэх жолоодох газрын ерөнхий жолоодохч Богон хуралд оролцсон байна. 24-ний шөнөөс манай орны Думд ба Баруун Бэд ширүүн боролж хэсэг газарт үер услын гамшиг болжээ. 25-ны өдөр улсын үер утлын сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэх ерөнхий жолоодох газар Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх хамаарлын яамнаас манай оронд үер утлын сэргэлэх 4-р дэсэм Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлж, байгалийн их байлгийн яамнаас манай оронд газар шинжилгээний гамшигын сэргэлэх 4-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Ортан засаг орны үер утлыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэх жолоодох газраас тэр дараад нь үер утлын сэргэлэх 4-р дэсийн Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Ван Уйзун, одоохонд яг үер утлыг сэргэлэх сангилгийн хугацаа болж байна. Ол шатныхан ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэх ойлгогдхоныг бат бий болгож, хорой шохмын сэтгэхүйг баримтлан цаг ямагт санаачрах хариуцлага сэтгэлгээр үер утлыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах аль зүйлийн аргыг найдварж улам ард толны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчээрээ хамгаалах хэрэгтэй. Ол шатны удирдаг каатарчууд хэв дүрэн болж өмнө фарантад гүнзгэрэн жолоодож хариуцлагыг ил гохцоо, ил давхаргад нарилгаж улам боттойжуулах хэрэгтэй. Эс шатны үер утлыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэх жолоодох газар аюул гамшигтай тэмцэх байдлыг баталж шинжил ухаанчаар судлан магтлж нэгдэлтэй жолоодох, нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ажиллаар чангадах хэрэгтэй. Эс шатны үер утлыг сэргэлж ган хагасрагантай тэмцэх жолоодох газрын бүрэлдүүнэгч хол болон хөдөлгөцөх тогтцыг байгуулж, үер утлыг сэргэлж аюул гамшигаас аврах ажлын шишттэн чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилтцах чанарыг чангадах хэрэгтэй гэжээ. Ван Уйзун, цагуурийн хянан хэмжилт урдчлан сэрэмжлүүлэх урдчлан мэдээлэх ажлыг чангадгаж, борооны байдал, усны байдлын хувиралтыг нэхт ажиглаж, урдчлан сэрэмжлүүлэх хариу тусгалын тогтцыг найдваржуулах хэрэгтэй. Эл төрлийн усан цорым, нүүлмэл газрын хашлаг, үлдэгдэл хөдрийн хөмрөг, уулын үерийн гамшиг, амархан үүсдэг орон, голын гулдралдах гацаа толсон, хот суурны хотгор газар зэрэг голлогтой орны нэгт анхаарч, уулын үерийн гуу гарсан орны олон төмний амар төвчний сэргээлтийн ажлыг эрчимтэй хийх хэрэгтэй. Аюул гамшигаас аврах бэлтгэлийг цаг ямагт сайтарчиж, шилжүүлэн зөвөрлөхөд дүгэмтд өндөр бүтэмжтэй байж, үер утлыг сэргээлэх эд болцыг шинжил ухаанчаар байршуулж, хэрэгцээтэй үед шилжүүлж дийлэх, хэрэгжилж дийлэх, учир явдлыг саатаагүй байхыг батлах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн өөртөө аврах ажлыг идэх

0: хэмжээтэй орнуулж хохирол зүйдлийг хамгийн дор хэмжээнд хүртэл бууруулах хэрэгтэй. Жижигүүлэн сахих ажлыг чангатгаж, үеийн байдал, төгшүүрт байдал, гамшигын байдлыг мэдгэдэх юм уу, гамшигийн сэргэлэг, гамшигийг багасгах, гамшихаас аврах ухуулах модлыг цаг тухайд нь өргнүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас цагурийн товчо, усан ашиглалтын тэнхэм, байгалийн эх байлгын тэнхэм, гал сэргэлж, гал унтраах, аварн туслах ерөнхий анги, ортон засах орны үер утлын сэргэлж, ган хагасгарантай тэмцэх жолоодох газрын алуан гэрийн үер утлын сэргэлж, аюул гамшихаас аварх ажлын хариу мэдүүлгийг сонсож, аль аймаг хотын үер утлын сэргэлж, аюул гамшихаас аварх ажлыг үед үгээр тохируулсан байна. Ортон засах орны удирдлаг Юйхуйван, Чанжитан, Юлишин, Танги, Жамбайчан, Өвөр Монголын цэргийн тойргийн дэд командлагч Янгуан, Зөвсөг цагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн командлагч Гуужин хуралд оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сараа нэмэд 8-р сарын 24-ний өдөр өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоноос 2 чухал бүтээн байгуулалт, 2 шинэ ажил болон 6 төрлийн төлөвжүүлгийн бүтээн байгуулалт, эдийн засгийн төгсвэрийн сэргийлэн эзэмдэх зэрэг гал талхтын ажлыг ахиулах хурал хийлээ. Өртөн жасах орны намын хорооны дэршүүжи өртөн жасах орны ардын жасхийн ордоны тэргүүлэгч Боган ажил байрлуулжээ. Хурлаас намын төв хороо төрийн явдлын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтын бүх талаар найдварж уулж, өртөн жасах орны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалтаар 2 чухал бүтээн байгуулалт болон 2 шинэ ажлын сайдруудтаж өндөр шохсчоос 6 төрлийн төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн үргэлжилэн шинэ шилдэг тээшээ хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Чухлыг төслүүдийн бүтээн байгуулалтын жолоодох газрын үүрэгчдэх хэгийг гүйцэд бадруулж, элис говь чөлийн том суурин ус төрөх генерийг хэмжүүлсэн бодлогын хүчин зэрэг гал талхтай төслийн бүтээн байгуулалт хийдвэрэгдэж, аж үйлсийн холбогдох хэмжээгээр өндөр хөтлөн дайцлаг чанараар чанга шилдэг төслүүдийн урчил нөөчилж, арийн хугацаанд найдваржуулж болох дунд урт хугацаанд үргэлжлүүлэх төслийн хөмөргүй байгуулан хөгжилтийн нөөц хүчний хуримдуулах хэрэгтэй. Хэт урт хугацааны онцгой улсын жийллэг, орон нутгийн засгийн ордоны тусгай жийллэгийг гүйцэд сайдруулж, бэлмөнгө эх баялгийг төслийн өмнө фронтод оновчтойг үргэх хэрэгтэй. Хэрэглэгийг гүнжгээд тусгийн ажилгыг гүнжгээр өрнүүлэн, аж үйлдвэрийн тоноглол, малачи хөй трейлингийн машин төхөөрөмж, эмэмлэгийн хэрэгсэл зэргийн шинчилэлтийг эмэгч урамтайгаар хэрэгжүүлж, гэр байшин, газар хөрөнгө, машин тэргээ, гэрийн чагалхан хэрэгсэл зэрэг төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг нарилгажуулж, хэрэглэгний далд хүчнийг үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахиулан, эл төрлийн тосгай төлөвжүүлгийн түргэн тойрвын нийтэлж, төлөвжүүлгийн тойрвох болон хэрэгжүүлэх яз чанар үр бүтэмжийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Голдлогтой хүрээний ангилгын мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэхийг хангахтаж, шинэ хуучин хөдөлгөөгч хүчний солигдлыг түргэтгэж, уламжлалт ааж үйлсэн аюунчлсан өөрчлөлт болон таачлсан хавруулалтыг ахиулан, нам нэсэлтийн ааж ихгүй амьд үцийн үйлтгэл, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, шинэ энерги, шинэ материал зэрэг шинэ аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг урьдчилан байршуулах хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар жолоодомж болгож, улсын умрааш нээлт хийх чохол бэхлэлтийг чанар сайтай бүтээн байгуулан, дөрмийн хэлбэрийн нээлтийг өргөтгөж, алуун улсын арилжаа, хил алсалсан барааны гүйлдэг зэрэг эжигнэлтийн хэлбэрийг дэсдэвшүүлэн, нэн өндөр төвшөнтэй гадаад хандлах тааж ахуйг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралын 10 том инженерингийн сайдвар хэрэгжүүлж, ажил олголтоо 6 жил эмэмлэлийг, нас жилийн асарамжит холбоотой ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж, ардын амьдралын аж зэрэглийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас хөгжүүлэлт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, засгийн ордны далд өр өгчөөгийг арилгах, аж ахуйлалд өртөж байгаа жоос мөнгийг төлөх болон мөн өнгөлгөнөө байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, аюул төвшүүрийн арилгах үүргээ биелүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэл, аашугай нутаг бэлчээрийн гал төмрийн сэргийлэн унтраах, амь ахуйн орчин тойрны хүрээндэх ил төрлийн хариу тосгосон асуудлыг чигчлэн шийдвэрлэх зэрэг ажлыг сулруулгүй атгаж, өндөр төвшөнтэй амар төвчнөр бүх орны аж ахуй нийгмийн анар сайтай хөгжилтэй батлах хэрэгтэй гэжээ. Чи бат Жэн Гуанжоу, Дайчин Сүнжин Чин Танги сөхө хуралд оролцсон байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөхөн бүх улсын 58 бүтээгтүнд газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүний хамгаалтыг хэрэгжүүлэх тухай албан зарлал нийтэлжээ. Үүнд манай орны 14 зүйлийн чанар сайтай малын ашиг шим тариаланкийн бүтээгтүн сонгогдсон байна. Цусуудаа сонгогдсон газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүнд 25-агийн шар бурцаг, 25-агийн шар уудсан, 25-агийн хар майланго, 25-агийн навчин тамхи, хөлөн барийн шилэмтгийн үр, 3 голын адуу, 3 голын үхэр, гэгэн голын манжин, бордохон баамэ, итчин хон, бордохон наранхаар, баян нурын бордохон чоны хармаг, баян нурын бордохон

0: бордохон цагаан гоё баян нурын хоёр бог дуулын ноолуурын яма бордохон хатан голын мөрөг загас бэ. Манай орон ойрын жилд орон нутгийн сайн бүтээгдэхүүний баримжаажуулах, төрөл тэмдэгжүүлэх, ажиллагжуулах тийшээ дэвшүүлж, сайн бүтээгдэхүүн үнд хүрэхгүй хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, бүс нутгийн их баялагын дагуулгыг ажилсын дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгон хувирулж байна. Одоохон болтол бүх орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдэг 12 аймаг хотод төгөж, ерөнхий тон 300 төрч, 1000 гаруй аж ахуйд тусгай тэмдэгтийн зөвшөөрөл олгожээ. 2025 онд манай орны газар зүйн илэрхийлэлт тэмдгийн үйлдвэрлэлийн өртөг 153 дуушурыг давж 10 том шахмын хүний орлогыг нэмэгдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арач телевиз сараны мэдээ. Арийн хэдэн өдөр бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн ирэн 26 жилийн дараа Америкийн найз Рональд Закусктега муу улсын илсэрхэг ажирд дахин уулзсан нь дэлхийн түмний анхаарлыг хийхэн татжээ. Рональд Закусккийн тусламжаар байгуулсан Закусн айвал төд хоёулын нөхөрлөлийн нандин бэлэг мөн дэлхийн нийтэд өргөсөн Джон Тамансын нандин бэлэг билээ. 26 жилийн өмнө Рональд Закусктэй анх удаага уулзж та инжин сүнчин уловч оролж түнд бэлгэлсэн нь тогоон үед гаргаж идэх хамгийн үнэтэй талархлын бэлэг байлаа. Энэ удаа инжин ажлын чөлөөгөөр ганчхан бөмбөрчийг ижилхэн хүсэлгэсэн үсгтэй тоноолчин хатгамал болон хоёр жүрээ хатгамалтай уловч оролж Закусктэд бэлгэлсэн байна. Муу улсын элсэрхэг ажирдах үе үеийн элс часагчдын зөрих санааг бичгэлсэн чулуун хөшөөний өмнө инжин нөхөр гэргийн хаяулаа Закусктэйгээ зураг авахуллаа. Закусктэйг чулуун хөшөөндөр ногоо модож орж дундад Америк хоёр улсын ард түмний нөхөрлөл нэн уртаж ужаан гүүнж ужаан болохыг бэлэгдэжээ. Закусктэйг нь бас муу улсын элсэрхэг ажраас адис авсан хэмэрхэн нэг лонх элсийг нандганан савлж улстай бодсны дараа үр хойцтой үлгэрлэн уламжлахаар болжээ. Тосоода Закусктэйг энэ жинд түүний хамгийн бахархдаг бөмбөгний ангийн нэг гэж дорсхалын байдсыг бэлгэлжээ. 26 жилийн өмнөх $50,000 нь Закусктэйг энэ жинд хүргэсэн бэлэг байлаа. 26 жилийн дараа энэ жин муу усын элсэрхэг ажирт 5 том гараа муу аймадад тарж айж уусан нь түүний хариу бэлэг болжээ. Иймхүү хил анжилыг давуулсан хүнд нэндэн бэлэг нь тэр чигээр хоёр улсын ард түмний чин үнэнчин нөхөрлөлийн бэлэг тэмдэг болжээ.
0: Одоо боломжгүй явдал боيو сэтгэдэг шиггүй гайхамшиг гэсэн гарцхтай Өвөр Монголын радио телевиз хорооны шүүмжийг нэвтрүүлээ. 26 жилийн өмнө ногоорох боломжгүй хэмэгдэж байсан муу улсын элсрэх газар 26 жилийн дараа ногоон бүрд болон засагдаж Америк найз Сакулскид сэтгэдэгшгүй гайхамшиг болжээ. Өшин хошууны амь ахуйн боловсны үзүүлгийн ордны үзүүлгийн харимтэр муу улсын элсрэх газрын 3 үеийн элс засагчдын уул мөрийг харуулж сэтгэл хөдлөн үйл явдлыг учрлана. 60 гаруй жилийн өмнө 1-р үеийн элс засагч Боролтой элсэн нутгаа ногооруулах нугарахшгүй зоригоор шавг тарж элсийг тогтворжуулан нутаг усныхан хүн ардын сэтгэлд хүслийн гэгээ татуулсан билээ. Энх шантар шүгэ зоригснаг 2-р үеийн элс засагч Инжин уламжлан бадруулж салих элсийг сөрөн 40 гаруй жил ойжуулсан. Муу улсын элсрэг газрын ногооруулалтад үе үеийн хүмүүсийн хөдөлмөр зүтгэлийн мөр дурайж, ногоорох боломжгүй хэмэгдэж байсан нур элс өдгөө ногоон бүрд болж хувирсан байна. Инжин Сакусский хоёулын нөхөрлөлийн үлгэр үнд уламжлагдах юм а. Нэг хүний бат итгэл шаргуу чармайлах нь нэг хэсэг элсийг ногооруулж, үе үеийн хүмүүсийг нөлөөснөр нур элсийг ногоон бүрд болгосон гайхамшиг инхүү бичгэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арач телевиз сараны мэдээ. 8-р сарын 25-ны өдөр Хөх хотын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон ажвилсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уусалж болох арга хэмжээнүүдийн нийтлж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба ажвилсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уусалж болохар болжээ. Арга хэмжээнүүдэд шинийг үүдэх хөгжилтийн шинж чанарын шилдэгжүүлэх, аж ахуйн шинийг үүдэх голчлогчийн үйлдэлийг бадруулах, чөлөөтэй хамжилтын шинийг үүдэх, шинжилгээ судалгааны бэлгэрүүлэлтэ нэмэгдүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх үйлчилгээний амь ахуйг шилдэгжүүлэх 6 талын 26 арга хэмжээг дурдчихэ. Үүнд Хөх хотын жил болгон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн 20 гаруй чухлыг төсөл, суур судалгааны 60 гаруй төслийг хэрэгжүүлж, сүүл сайлын үйлс, өвсний үйлсийн улсын мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийг хүчрэгжүүлж, шинээр манглан тогтоосон улсын дэс, өртөн жагсаах орны дэсийн шинийг үүдэх тавчанд тус бүр нэг удаа 300 түмэн төгрөг болон 100 түмэн төгрөгийн шинжилгээ судалгааны жардал өгнө. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах талаар бүх хотын голдлоготын ааж билсийн хөгжилтийн чиглэл дагуу нэг бүлэг ухаах тооны шалган батлаг тавчин шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг улруулах туршилтын суурин дунд хугацааны туршилтын олон нийтийн үйлчилгээний тавчингээ байгуулан жангалгаагийн мэрэгжил болон гол тоноглолын мэрэгжлийн хүчирдлийн шийдвэрлэн жил болгон 2000 төмөн төгрөгийн хотын дэлхийн тосгай бил мөнгө нэгдэлтэй төлөвжүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хэлбэрийн ааж хөлийг хөгжүүлнэ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн судлал нээлтэд бэл оруулах талаар 2025 оны хотын шатны эдийн засгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бэл оруулалтын суурин дээр 2026 онд дахинаар нэмэгдүүлэн 2027 онд бас нэг дахинаар нэмэгдүүлнэ. Мөний жиргээр шинжилгээ судалгааны чухлыг төсөлөд дэдэж хэдэх үедээ шинийг үүдэг тавчин түшгэлж хандлагтайгаараа чадвартан урж нэг бүлэг академижийн ардлын өртөг байгуулахын жиргээр шинжилгээ судалгааны жардалд нь тусалж 2030 он болоход 2 хүрээлэнгийн 10 академич дэдэд өссөн шинийг үүдэх 50 бүлхмийг орж ажиллаулна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Домдод улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаан 2023 онд эхэлж явагдсанаас нааш манай орны зуны соёл жуулчлалын уулзалтын голлогтой нэр тэмдэгт уралдаан болжээ. 5 дугаар сараас 10 дугаар сар болтол Өвөр Монголын цөөн тод үндэстний олон түмэнд соёл тамирын хөтөлбөрийн төвд гарагийн өдр болгон нэг талбай морин уралдаан явагдаж байна. 2026 оны Домдод улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаанд цагвар цусны адууны уралдаан ба Монгол морины шандас шалгах уралдаан тохируулж 1000 метрийн ойр замын уралдаан, 2000 метрийн уралдаан, хол замд шандас шалгах уралдаан зэрэг олон дугаалангаар явагдуулж байна. 2026 оны Домдод улсын хурдан морины хувь хоримдуулах уралдаан жич Өвөр Монголын хөх хотын хурдан морины журчлын уралдаан нь 18 өдөр явагдана. Одоохон болтол 12 өдрийн уралдааны дуусахчаа гараг бүрийн уралдааны сүлжээнд дэрх юм уу ахвай талбайдах сонирхож 40,000 давж сүлжээний дамжуулга нь 1,000 төмөнхөн удаад хурж байна. Гаргийн сүлжээний морин уралдаан нь цэвэр цусны адууны бүх улсын хувь хоримдуулах уралдаан Монгол морины нутгийн онцлогт уралдаанаар эл газрын морины багтадад ярилцсан солилцох тусгай тавцсан хангасан тэтгэгүү морин уралдаанаар эргэн тойрны үзмтийн орон ардын сууч хөдөө аж ахуйн бүтээгтүний борлуулгыг дайжилж уралдаан жуулчлал хэрэглээ уялдсан эзгэнэлтийн байдлыг бий болгожээ. Уралдааны хугацаанд эргэн тойрны эдэн омдоо хоног бодол соёл жуулчлалын бүтээгтүний борлуулга зэрэг хэрэглээ илт нэмэгдэж тамирын уралдааны аж ахуйг дайчлах бэлтгэл нь үргэлж Баатарчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өвөр Монголын номын сангийн аюунчин уншилгын тойрог ойр дээд ашиглалтад орж бүх орны аюунчин номын сангийн шисчмийн байгууллалтын шинэ үр бүтээлийг харууллаа. Аюунчин уншилгын тойрогийн суудлын нэг бүлгэнд нь бүр AI аюунчин ширээний төхөөрөмжийг тохируулсан байлаа. Ширээн дээрх өндөр тодочтой аюунчин ширвэлтийн дуран дуур нь OCR ширвэлтэж ургах сүтрээр үг үсэг орчуулах болон үнэмлэл ширвэж данслаг зэрэг чадамжтай мөртөө цаасан материалыг нэг даравчаар электрон текст болгож чаддаг учраас суралцах материалыг эмхлэхэд нэн бүтөмжтэй болгож. Үүний жиргээр номын сангийн том загвар болон номын сангийн аюуны хөмөрг нь аюунчин уншилгын тойрог төшөглөн уншигчдад нэн нарилаг оновчтой үйлчлэх болж. Уншигчдад ширээн дээрээс номын сангийн хадгалалт ном зэглэх дүрмийн тайлбарж номын сангийн ажилгээ мэдээж анги зэргийг олж болно. Аюунчин уншилгын тойрогт бас суралцлагад туслах оот хэрэгслийг тохируулан дуусаагүй ажлын сануулмж аюунчин чаг ном уншсан тэмдэглэл төлөвлөгийн хөснөгт усуух сануулмж зэргийг хамарсан байлаа. Аюунчин уншилгын тойрогт нь бас манай орны үндэсний соёлын их баялаг, монгол хэлний эртний ном судар, ил төрлийн соёлын мэдлэг зэрэг музейд хадгалагдаж байгаа онцлогтой их баялагийг жалган оруулан аюунчин хайлт, олон жагвартай илрүүлэлээр үндэсний соёл болон сурвалж бичгийн их баялагийг нэгэн төхөм төтөөр уншигчдад эдлүүлэн соёлын өвийг уламжлан жалгамжлахад тосолж байна.
0: Тавч мэдээ сонсгоё. Төрөвхөн уртан засах орны хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны тэнхэн Баяжин хотын хүний хүчний их байлга ба нийгмийн баталгааны товчоогоос эрхэлсэн Өвөр Монголын уртан засах орны 2026 оны Баяжин Өвөр Монголын хамжилтсаны гэр авахын үйлчилгээний ажилтны ажилд гарахаас өмнөх боловсрол Баяжин хотод эхэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 100 бүгд 4 малчин тариачин 10 өдрийн боловсролд оролцож шалгалтад хэр тэнцсний дараа Баяжинд үлдэж ажиллах болно.
1: 2018 онд Дундад Монгол хоёр улсын хөдөөж хөн бүтээгдэхүүнээ гадаад гаргалтын саатгуу зам нэвтрснээс 2026 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр болтол Эрен Боомтын ханалт хамааралтаар гадаадад гаргасан жимс ногоо 100 түмэн тооны давж арилжааны өртгөн 20 доншуур төгөргөд авчээ. Үүнд чагаан ногоо, чичигт ногоо зэрэг 20 гарай жилийн идэш ногоо болон алимрад тарвас баран зэрэг 10 гарай жилийн жимс бий.
0: Ойрд Баяннуур, Хөлөмбөр, Улаан Цав гурван хотын дум зэргийн шүүхөр бүс нутаг алсалсан хууль цаажийн хамгаалтын хамтын танилттай болж, Хөлөн нуур, Улаан Сухай, Даагын нуурын ам ухаан орчин тойрны хамгаалтын хууль цаажийн хамжилт санаа санаачлалын бичиг хамтран нийтэлжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бала Саял, Бат Жижүүр найруулагч Чахрам Ханагч.
2: Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ холгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхнэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд төвдөжээ. 1956 онд төвдийн урд дүн жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Моз Дүн тэргүүлэгч болон Жөөнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бол соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дүн жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч хой. Хөх бор

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөө өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хүмүүстээ сонсогчдоо. Тамирын чуулга нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна.

хүлэн сонсож байгаа эрхэм хүндэтэй сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн халуун мэдчилгийг өргөн төвшүүлье. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт байгаа. Өнцгийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд ойрын өдрүүдэд явагдсан манай аймагын цохол цохол уралдаан найр наадмын тухай та бүхэнд тайлбарлаж энэ чигийн нэвтрүүлгийг эхлүүлье.

0: 2026 оны 8 сарын 12-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдсан Жуслан хундахт мянганы аврах бүхчүүддээ хүндэтгэл төвшүүлэх наадам энхүү 2 өдрийн турш нэгээр явагдуулсан байгаа. Найрын ахуй талаагаас сурвалжилж ойлгосноор зохион байгуулалтын талаас тус хутааны хөдөлгөөнийг анх удаа өрнүүлж явагдуулж байгаа. Мянган бүхийн аврагчуудаа хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт 5.12 бүхийн барилдааныг үл явагдуулсан. Шилийн гол аймгийн Жуслан уламжилт соёл жуучин компанийн жахрал Мэнд Баяр тус хутааны Жуслан ундахт мянган бүхийн аврагчуудад хүндэтгэл төвшүүлэх наадмыг үүсгэн байгуулсан. Мэнд Баяр хэлэхдээ тус хутааны найрыг 3 жилийн турш бэлтгэж зохион байгуулсан. 1982 оноос одоо болтол манай оронд бол 21 мянганы аврах бол тодорсон. Тэгэд бол анх удаа манай орны 21 мянганы аврагчуудад хүндэтгэл төвшүүлсэн ийм наадмыг л эрхлэн явагдуулсан байгаа. Тус удааны Жуслан хундахт мянган бүхийн аврагчуудад хүндэтгэл төвшүүлэх найрыг үүсгэн байгуулсан. Шилийн гол аймгийн Жуслан уламжилт соёл жуучин компанийн жахрал Мэнд Баяр сурвалжлах хүлээж ярахтаа.
1: Манай аврагч бол одоо хүндэтгэл төвшүүлгийн наадмын зохион байгуулагчд бол одоо 3 жил ботсон юм аа. Учир нь одоо яагаад байх гэхээр нэг найр ийхийн төлөө бишээ бид. Гэвч одоо мянганы аврах турна гэдэг бол одоо хэдэн мянган жилийн үе уламжилж ирсэн Монгол бүхий маань одоо бас оргилын чиг гэж хардаг аа миний хувьд. За мянган бүхийн аврах төрхөөрөө бас одоо ус нутаг ард түм навдаг шавдаг нь бүгдээрээ баярлж бүх юм одоо бас одоо энэ рүү зүрх тэмүүлсэн юм байдаг. Ингээд аврагчуд маань бас одоо ард түмнийг хүндэлж одоо миний жохон байгуулж байгаа наадмыг хүндэлж одоо бас хоймарт маань налийн саадж ард түмнийхэн хүндэтгэлийг хүлээж миний төвшүүлж байгаа хүндэтгэлийг бас хүлээж одоо бас орчлоо. Мянганы аврагын одоо энэ хуйлын жутгамлыг бол одоо нийт жин нь бол 10 жингийн хүндтэй, бүх өртөө нь бол 2000 гэлөө төгрөгийн өртөгтэй. За журхайн тооны 1024 гэсэн үсгтэй 1000 бүхийн авраг гэсэн одоо энэ үсгтэй чухал гуйлын жутгамлын одоо энэ илэрхийлэл бол хүргэсэн юм аа. За яагаад вэ гэхээр одоо нэг хүний алдар бол нэг үедээ дуурсан. За энийг нь одоо хөдөн үе одоо уламжилж манай дэдэд 1000 бүхийн авраг төрж байсан юм аа гэсэн утга уулгаас чанарын талаар одоо бас одоо хөдөн үе уламжилж болох чухал гуйлын жутгамлыг хийлгэж хийлгэжээ. Ингээд одоо мянганы аврагчудаас 512 хүүхдтэй бол одоо хотлын хүлэнэ бэлэгж өнгөлийн ёроолтой гардуулах энэ ёслолыг явуулсан юм а. Энэ гол зорилго нь одоо үеийн үедээ манай нутгаас одоо бас мянганы аврах төрж үеийн үедээ одоо Монгол бүхөөс манд мянганы аврах дасрахгүй болох болтох бай. Нэн илэнгуяа одоогоос одоо доороос хүүхэд дүүнрүүд одоо бас дэшин одоо бас бүхийн барилдаан орж барилдахаар бас мянганы аврагаас авсан хүлээтэйгэн орж барилдахаар бас сэтгэлийн урам ирээдүйн жөнгөлөл болгож одоо тус хөдөлгөөний зохион байгуулсан юм а.
0: 2026 оны 8 сарын 12-ны өдрөөс 14-ны өдөр болтол Шилийн хотод явагдсан Жуслан хундахт мянганы аврах бүхчүүддээ хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын 5.12 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны баян хуваагаар нутгтай цагаан жаан 95 төргүүлж дөөд дөрвийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны санчрыг хайж дөд төрөүний барилдаанд баруун үжимчин хошууны намсраагаар 95 төрүүлсэн билээ. Баруун үжимчин хошууны баян хуваа болгосны улаан туг гачаагаар нутгтай даян навраг

0: цагаан жаан сорвижлэг хүлээж ярахтаа нь
1: юуны өмнө намайг хайрлаж бүхий үнэлдэг бид Монгол төмөндөө баярлаж хэлье. Өнөөдөр одоо 500 арын бүхтэн 10 дугаараа төрүүлээ. Тань баяртай байна.

Эрх мөндөд сонсогчдоо, тамирын чуулга нэвтрүүлэг энхүү үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд улс байгуулагдсанаас хойш мянган бүхтэй найр төргөлсөн бүхчүүдийг та бүхэнд танилцуулъя. Мянган бүхтэй найрд анх удаа төргөлсөн бүх болохоор Хүлэмбэр хотын шин барга жүн хошууны шин болох сомны манглай гачаагаар нутгтай Базар ганд 1982 онд явагдсан Шилэнгол аймгийн наадмын их хурлын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлсэн мянган бүхтэй найрын анхдагч төргүүнээр л тодорсон байгаа. Залгаад 1990 онд явагдсан Шилэнгол аймгийн 7 дугаар хогчааны наадмын их хурлын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны ойч нуур балгасны Эрдэн далай гацаагаар нутгтай Цагаан жаан төргүүлж мянган бүхийн төрвнөр тодорсон байгаа. Залгаад 1996 онд явагдсан Жүүжимчин хошуу байгуулагдсан 40 жилийн ойг бэлэглэх Ардын их найрын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны дуут нуур балгасны баян нуул гачаагаар нутгтай жархал төргүүлж мянган бүхийн авраг болсон. 2004 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны дэлхийн гинесийн тэмдэглэлийг үүдэх 2048 бүхийн баралдаанд баруун үжимчин хошууны улаан хаалга сомны эрхт овоо гачаагаар нутгтай ми соёл төргүүлж мянган бүхийн авраг болсон. 2026 онд явагдсан жүүжимчин хошуу байгуулагдсан 50 жилийн ойг бэлэглэх Ардын их найрын 1024 бүхийн баралдаанд жүүжимчин хошууны ойч нуур балгасны Эрдэн далай гачаагаар нутгтай батсөх төргүүлж мянганы авраг болсон. 2007 онд явагдсан Базар ганд хундахт 1024 бүхийн баралдаанд Хүлэмбэр хотын шин барга жүн хошууны чагаан балгасны Ихүүл гачаагаар нутгтай Батуу төргүүлж мянганы авраг болсон. Залгаад Жүүжимчин хошууны Мантхулах балгасны Мантхулах гачаагаар нутгтай авраг Баярбаатар 3 удааны мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Анхны мянганы авраг болсон баралдаан болохоор 2010 онд явагдсан Улаан Хат хотын Арх Орчин хошууны 22 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлсэн. Тэгэдвэл анхны мянганы аврагаа авсан байгаа. 2011 онд явагдсан Жаргалан тал нутга Шилэнгол аймгийн Ардын наадмын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлж 2 дахь мянганы аврагаа нь авсан байгаа. 2016 онд явагдсан Сүнэтжүн хошууны 10 дугаар хугацааны Ардын их наадмын 1024 бүхийн баралдаанд төргүүлж 3 дахь мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Залгаад 2011 онд явагдсан Шулуух хошууны 14 дугаар удааны наадмын их хурлын 1024 бүхийн баралдаанд Улаан Хат хотын Байрам Жүн хошууны Цагаан Хат сумны Баян Булга гачаагаар нутгтай Алтан Сөх төргүүлж мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. 2012 онд явагдсан 2 дугаар удааны Жаргалан тал нутга Шилэнгол аймгийн Ардын наадмын 1024 бүхийн баралдаанд Жүүжимчин хошууны Гахал сумны Өрөн говь гачаагаар нутгтай Баян Жаргал төргүүлж мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Жүүжимчин хошууны Алтан Хил сумны Бадар гачаагаар нутгтай Алдарт бүх Бат Жаргал бол 4 удааны мянганы аврагаар л тодорсон байгаа. Анх удааны мянганы аврагаа болохоор 2012 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны 13 дугаар удааны Ардын их найрын
1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж анх удааны мянган бухтай найрын аваргаар ул тодорсон 2015 онд явагдсан Төнглөө хотын 3 дахь хугацааны хорчин найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2 дахь удааны мянган бухтай найрд ул төргүүлсэн 3 дахь удаан бол 2018 онд Хөлөнбөр хотын Хуучин баг хошууны Овгийн күндэсний соманд явагдсан 8 мож орны 3 дахь хугацааны Хөхөл хондохт Талиот бүхий наадмын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 3 дахь удааны 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон 4 дахь удааны 1000 бүхтэй найр болохоор 2019 онд явагдсан Хөвөөч шар хошууны 12 дугаар удааны наадмын их хурлжич 2 дугаар хугацааны талнуутхийн ас руу урлагийн баярын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 4 дахь удааны 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон байгаа. Залгаад 2012 онд явагдсан Шулуунх хошууны 4 дахь хугацааны Юнэ дээд нийслэл соёл жуулчлалын найр жич 15 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд Шулуунх хошууны Бошуудаа сомны Дэнж бол гачаагаар нутгтай Өинг төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон. Залгаад 2012 онд явагдсан Хөлөнбөр хотын наадмын их хурлын 1024 бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын Өвөн хошууны Хуй сомны Онгон дохой гачаагаар нутгтай Идэр төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон. 2014 онд явагдсан Хөлөнбөр хотын Мөнгөгийн Богдуулын дахлагын найрын 1024 бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын Шин Бараг Зүүн хошууны Өвөр Болох сомны Саруул тал гачаагаар нутгтай Алтын Ша төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар ул тодорсон байгаа. 2019 онд явагдсан анхдахаар хугацааны Өвөр Монголын Олон улсын адуу соёлын үжисгүүлэнгийн ширс хөдөлгөөн жич 6 дахь хугацааны Дундад улсын Чагаан адууны нутга адуу соёлын найрын 1024 бүхийн барилдаанд Баруун Үжимчин хошууны Баянхаа Балгасны Улаан Туг гачаагаар нутгтай Чагаан Жан төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. 2020 онд явагдсан Улаанхат хотын 3 дугаар удааны Чөөн тод үндэстний уламжилт наадам Арх орчин хошууны Сайхан тал сумын 10 дугаар удааны Малжих наадмын 1024 бүхийн барилдаанд Улаанхат хотын Арх орчин хошууны Малчрууд сумны Чагаан нуур гачаагаар нутгтай Начин төргүүлж 1000 бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. Улаанхат хотын Байран баруун хошууны Шар мөрөн сомны Бүдүүн хуа гачаагаар нутгтай Гэгэрх 2 удааны 1000-ний аваргаар ул тодорсон байдаг. 2014 онд явагдсан Улаанхат хотын Байран баруун хошууны 23 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж анхны 1000-ний аваргаанд ул авсан байгаа. 2017 онд явагдсан Улаанхат хотын 2 дугаар удааны Ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд төргүүлж 2 дахь удааны 1000-ний аваргаар ул тодорсон байгаа.

0: Залгаад 2023 онд явагдсан баруун үжимчин хошууны 14 дугаар удааны ардын их найрын 1024 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны хоолтын гол болгосны балгар гол гачаагаар нутагтай Чингэл Баяр төргүүлж мэнгний аваргаар ус тодорсон байдаг. 2024 онд явагдсан Улаан хат хотын Онгнууд хошууны Хаслуу хундахт найрын 1024 бүхийн барилдаанд баруун үжимчин хошууны Баянхаа балгасны Баян төвөр гачаагаар нутагтай Санчир төргүүлж мэнгэн бүхийн аваргаар тодорсон байдаг. 2026 оны 5 сарын 1-ээс 4-ний өдөр болтлоо явагдсан Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хошууны Тэнгэр өссөндөх Баатарчуудын чуглаанаа Алшаа Баатарчуудын чуглаан хундахт 1024 Монгол бүхийн барилдаанд Жүн үжимчин хошууны Гахал сумны Баян гол гачаагаар нутагтай Цайрэг төргүүлж мэнгэн бүхийн аврагаар тодорсон байгаа. Залгаад 2026 оны 7 сарын 18-наас 20-ны өдөр болтол Шилийн хотын Наадам Жан Уйлийн хүрээлэнд явагдсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны 36 дугаар өгчанай Жуучлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаанд Шулуухөх хошууны Сангийн далай балгаснаа 5 нот гачаагаар нутагтай үндэс төргүүлж мэнгэн бүхийн аврагаар тодорсон билээ. 2026 оны 6 сарын 21-ний өдөр Хөлөн Байрын тал нутгийн Баатарчуудын чуглаанаа ширс ажиллах 2026 он Хөхнөр хундахт Монгол бүхийн манглаа мэрэгн харваач шалгаруулах уралдаан Хуучин Бар хошууны Хөхнөр үжимчин оронд явагдж 1024 хүчит бүхийн барилдаанд Хөлөнбөр хотын шин барга Жүн хошууны өнх чаргал төрүүлнэ мэнгэн бүхийн аврагаар тодорсон байдаг. Хүндэд сонсогчдоо сая та бүхэнд манай орны 1982 оноос одоо болтлох мэнгэний аврагчуудыг та бүхэнд танилцууллаа. Одоо залгаад зүслэн ундахт мэнгэн бүхийн аврагчуудаа хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын ахуй талбайгаас сурвжсан сурвжлыг сонсгоё. Мэнгэн бүхийн авраг Жүн үжимчин хошууны ойч нүур балгасаар нутагтай авраг цагаан жаан сурвжлах хүлэгтэн.
1: Өнөөдрийн найр бол одоо ястай жинхэнэ сайхан нэлгэр найр болж байна. Одоо ийм хүү бол манай Шилийн голдон бол анх удаа мэнгэн бүхний төрхөлтөнд үнэлгээ өгч үлдэх. Одоо манас бол 90 онд байл тэргуулж ирсэн. Ингээд одоо ийм хүү удаан жил болчиход өргөө олон малтам нь үжигчид одоо манасыг бас мартаагүй. Ийм сайхан хөнтгөлийг олгож ихтер тон их сэтгэл өндөр байна.
0: Мэнгэн бүхийн аварга Жүүн үжимчин хошууны бат чаргал сурвуулах хүлээхтэн.
2: За Өвөр Монголын одоо анхдаг удаагийн мэнгэн бүхийн малиалгын наадам их сайхан байж ороод төрөөс. Мэнгэн бүхчүүдийн аврагчудаас бүгдрэн чуглалаа. За бас хатууг солилтлоо. Их сайхан байна. Одоо бүхийнхэн сайхан бойноор одоо бас сайхан амталтанд өрөөд олон томд бас танигдаа сайхан явж байна. Эх хүндхэн үзүүлж наадам зохион байгуулсан Мөнд Баярд ахтаа их баярлалаа.
0: Мэнгэн бүхийн авраг Хөлөнбөр хотын өнх чаргал сурвуулах хүлэгтэн.
3: За өнөөдрийн сэтгэл их сайхан маш өндөр байна. Ийм сайхан нарийн зохион байгуулсан бүхэн хүмүүстээ баярлалаа. За төрөл төсөс аваад ийм сайхан жавшанаар бас сайхан мянган бүхэд найрт төрүүлж энэ сайхан найрт энэ хүнтэн ийм саатснаа баяртай байна.
0: Мянган бүхийн аврах баруун байрны гэрх сурвуулах хүлэгтэн.
3: За сэтгэл маш өндөр байна. Маш их баярлж байна одоо. Энд маний амжилттай минь үлж ийм сайхан хөдөлгөөн өрнүүлж байгаа нь баярлж байна. Мөн зөний жохон байгуулж байгаа нь мөндөг хаатлын хэсэг нь Одоо цэгий жүнгэн болгодё. Мянган бүхтэй нэр 10-аад одоо орсон байха. Одоо 2 төрүүлж 8 тас 2 орчихсан. Одоо жоос байгуулсанаас нааш одоо эн чин 21 хүн байна гэж хэлж шүү. Одоо нэр өчгөөд бол бас маш хэп баян өөрийн бас одоо бас олон тохиолдол гаргавал энэ амталтад төрөхөд хэцүү байхаа гэж боддог. Тэгээ өөрөө бас энэ амталтад төрсөндөө бас амгахшиж баярлж явдгиймээ.

0: Манарааны сурвалжлагч найрын ахуй тал байгаас найрын бүхийг тайлбарлаж байгаа бүх тайлбарлагч сайн уучрах бүх тайлбарлагч дэмбрэл нараас өрн хэллэгтэй бүх тайлбарлагч ямар байдгийг асуухад
1: яг одоо өөрийн бодолдон бол уран яраа хэллэгтэй бүх тайлбарлагч хүн гэдэг бол бас танамс тгөл илүү уншдаг юм уу? Ер нь бас бүх тайлбарлагч хүн гэдэг бол ер нь бүхтэйгээ ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгээд бас бүхчдтэйгээ нөхөрлөж амьдралынх нь одоо талыг бас ойлгосон байх хэрэгтэй. Яг уран хэллэгийн тал дээр бас танамс тгөл илүү уншиж байх чухалтай гэж өөрөө юмдаг байна, тийм ээ. За одоо бас бүхний тайлбар бол бас олон янзаар өөр өөрийн онцлогоороо хийж байгаа хүмүүс олон байна. Төвний дундаа бол одоо яг онцлог бол бас одоо бүгчдийнхэн барилдсан барилдааны амжилт энэ төрийг бас одоо нэрийн нэгт ойлгож мэдсэн тэр үнэ хийж байгаа мөх мөргөлийн гэсэн одоо ямар марчин дээр ямар мөргөжил ирдэг гэсэнийг бас одоо мэдж авсан байх хэрэгтэй гэж бодд тийм аа юм дотор суулгаж авсан байх хэрэгтэй гэж бодъё.
2: Бүх тайлбарлал гэдэг бол талбад барилдаж байгаа бүхийн мөх мөргөжил талбад барилдаж байгаа бүхийн одоо намтар дүүх танилцуулаг одоо мөргөжлийн талаас бүхэн барилдааны талаас хэдийн наадамд төрүүлсэн хэдийн уралдаанд төрүүлсэн тэр бүхний талаарх одоо бүх талын танилцуулгыг бол одоо ярьж чадсан байх хэрэгтэй. Дараад нь бол одоо бүх наадмын талбайгийн одоо үзэгчтэй дажлан дагуулах эргээд одоо талбайд сууж байгаа үзэгчдийн одоо хараанд үзэж байгаа бүхий микрофонаар дамжуулж үзэж байгаа хүний чихний сонорт хэр жирэг одоо таатай хүргэн үү гэхэд одоо шууд нэвтрүүлгийг телевиз араажуугаар бүхэн сонсож байгаа улсуудад бол одоо найрын талбайд юу болж байна, хоёр хүний барилдаан ямар болж байна, ямар бүх яаж барилдж байна гэдгийг одоо сонортуулах одоо бусдын жилийн мэрэгжил гэж бодож байна.
0: Найрын ахуй талбайд мангины аврагчудаа хүндэтгэл төвшүүлэхээр хөрөлчин ирсэн эрхэм олон үжигчд бүхэн багтдаас бүхчүүдийн найр талбах тухай асуухад
3: энэ одоо манай Монгол бүхний уулга сүр салж байна. Хооронд найр тавна. Бүр солио маймаа шиг болчих. Тэгэхээр одоо яг үжигчдийн санаа төрөхгүй. Хой. Барилдаад одоо дийлэн дийлэгдэхгүй намаагүй. Сайхан ясаар барилдвал.
4: Одоо манай сүжигчийн хуваар бол жахан дурггүй шүү. Гэтэл тэр барилддаг хүн бол хоорондоо сайн нөхөр ахトゥ одоо хэчнээн жил боловсрч байгаа энэ нь бас нэг нэр гарсангүй энэ үндэ бас нэг одоо нэр өлчи өгчийг сандаг байдаг би бол тэгж байдаг
5: энэ бүгчүүд бол одоо бүгчүүд л хайлтайха энэ бадлины энэ нэгэнд бууж өгөхгүй яг ингээд сайхан ариулсууд үжих л одоо нэгэнд боогоо өгөхгүй л яг идгүү л хашлан барилж юм би тэгэхээр үжиг үнийг л гоё үд бадна эн бууж өгөхгүй л одоо бас жоохон юу сэтгэлд жоохон төвтөхгүй юм аа. Ер нь бох гэдэг нь бууж өгөхгүй өөр өөр хайлтсан сайхан барилд бол сайхан юм аа.
6: Байх ёстой да. Яг л бол манай Монгол бүхэл болоод аа. Яг сайхан манай гадар орны хан одоо юунд бол хүнээ гадар одоо хүнээ аваа ан тэр нь тэтрүүндэр бол мэд тарих нь бол тийс нэрга. Нөгөө нэг нь бол бас нөхөрл нэг дугаар уралдаан хоёр дугаар мөний болохоор бол тийс байна.
7: Асан дэс отой бөөнүүдийн нийт байдгүй.
8: Аа.
7: Отоогийн энэ отой ямар

0: ярьжтэй нөө талаарч хүмүүсүүд нэгэн дэ мэдэх гэж өөр юм уу гэж. Манай барьдаг уу юм байх ба.
1: Хас барьдсан.
0: Аа барьдаг уу наа.
1: За.
0: Төдий мэнэ гэж өгөрөж.
1: Та бод өгдсөн үү?
0: Ай.
1: Бод өгдөө.
0: Гэвгүй мантер боох юм байх. Аа дийлхгүй л байж л байх болсон чи өөрөө бод өг байх.
2: Хайрын дуун гэдэг чинь бол одоо бас тэр байха. Ясаатер. Яг чигэд бүгдийг туулж хаяад амнаа гэдэг нь сайхш тад үзэгтих юм хүний санаанд хүрсэн юм гэж байна. Аа энэ бод яаж яаж бол нэг найр олон бат. Хоёр та шан өндөр бат. Өдрийн магадаа барилж байгаа тань бохцоочийн үний хэлхэд бохоч юм ядарч байна. Манусын барилж байгаа үед юм бол тийм өндөр шан гэж байхгүй одоо нэг томхон намхуу цай. Гэтчэн тосноочон гойчтал насалдаад боо цайх гэж мэдгэчихв. Ингээ хайж ийтэл тоорно. Одоо аргагүй дийлхгүй бол ойчин. Боо дөгнөгсөн юм байхгүй байна. Тэгээ хамгийн сайн өөрийн хүчгүй улсан гаргадна чадал эрдмэн гаргадлаа одоо жинхэнэ барилдаа ард түмэндээ үзүүлэх юм.

Эрхэм хөндөдөө сонсогчдоо, жуслан хондохт мэнгний аврах бүхчүүдтэй хүндэтгэл төвшүүлэх наадмын дусгай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлж байна.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 27, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 15 гаргийн 4 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтан
0: аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулсан
2: 9 гачаа тосхны холовсон жуулчлалын зам шугам халамшил болж байна гэсэн чимээлэл.
0: Авуу хөшөөний малын зарчуулалтын ажил урагштай явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 38 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал ярианы жоргосноо уламжлан